0: Ja, andra ledtråden behövs känner jag. Jag skickar ut den här till dig. Vi tävlar i nattjakten och vi har ju fått den där första ledtråden som ni strax ska få lyssna en liten snutt på. Vad leder den till då? Ja, jag känner att ni är lite sådär smått förvirrade. Det är inte många som har hört av sig som är överhuvudtaget på rätt spår. Efter mörkret skickade vi ut här med La Dolce Vita. Vad blir det? Nattradio har jag fått in. Det kan jag säga, det är det inte. Ni ska få den andra ledtråden så det blir lite lättare. Men först vill jag att ni lyssnar noga på det här.
1: Ledtråd nummer 1.

Race Against med Hero of War. Det var nattens andra ledtråd. Hjälte av krig kan man säga. Eller i krig. Vaken snabbla, sverigesradio.se. Det är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken. Tryck mellanslag. Glöm inte namn och nummer.

Always the Sun med The Stranglers här i vaken P3P4. Vi har skickat ut After Dark med Lola Dolce Vita och sen Race Against med Hero och War. Vad blir det här? Funderingarna är många. Jag kan dra några av dem som kommit in. Vi har fått in Batman, Fredsduva och Efterfest. Det är inte rätt. Det är heller inte Norrsken. Det är inte BDSM och det är inte... Nu ska vi se. Rut skriver: jag tror på svaret dygn. After dark, en natt. Rise are getting up, alltså då är det morgon. Så det måste ju vara ett dygn som är rätt svar. Det är inte Rut, men väl tänkt. Batman har återkommit in som gissning, ser jag här. Och sen så står det så här: kan det vara någon form av Rom eller Italien eller typ flagga eller motsvarande, motsatskontrast, eller ja, kan det vara ytterlighet i så fall också? Nej, det är det inte, Sofia. Det är någonting annat. Sören tror att det är soluppgång som skulle kunna vara rätt svar. Inte heller det är rätt.

0: P4 dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Nickelbacks When We Stand Together här i vaken. Ja, vad blir det för någonting om man tror våra lyssnare då som försöker skicka in det rätta svaret? Jag har fått in gissningar på Gryning och Anita Ekberg, men inte heller det är rätt. Och jag känner att det är dags att helt enkelt bädda för den tredje ledtråden. Ja, tredje ledtråden står redo här nu, men först vill jag att ni lyssnar på det här.
1: Ledtråd nummer ett.

Time After Time med Eva Cassidy här i Vaken. Här var den tredje sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Översätter den ju med ja, tid efter tid. Vakensnavla, sverigesradio.se, det är vår mailadress och sms-numret är 72250.

0: DNA More Than A Game med Andrea Bocelli, David Guetta och EJ här i Vaken med Peter som nu fått sällskap av Elias Svensson.
1: Nej.
0: Från...
1: Va? Nej, inget. Jajamän, tänkte jag säga.
0: Ja,
1: jag gick här händelserna
0: det
1: i
0: namn, tänkte jag någonting. Från Ekoredaktionen.
1: Jajamän, här är jag.
0: Men du, det händer lite saker. Vi har ju följt rösträkningen här till riksdagsvalet då.
1: Mm.
0: Och det räknas ju för fullt. Det är fortfarande en del valdistrikt kvar att räkna nu under natten. Men det har förändrats lite grann sen sist du kom in.
1: Ja, men precis. 93% av rösterna ser ut att vara räknade just nu. Och 176 mandat samlar alltså de rödgröna som det ser ut just nu. Det är ju ett mer än vad vi sa tidigare. Och det betyder att Tidöpartierna har 173 mandat just nu. Så skillnaderna mellan blocket blir ju lite tydligare här. Mm. Vi får se om det kanske svänger igen. Det är svårt att säga just nu.
0: Det kan svänga hit och dit, men just nu är det 3 mandats skillnad, helt enkelt.
1: Precis.
0: Skillnad från 1 som tidigare. Ja, lite mer spännande kan man väl säga, men fortfarande kan ju allting hända. Men vi följer detta och ser hurdant det blir här framåt morgonen.
1: Precis.
0: Om någon skillnad hinner bli till dess, annars får vi vänta in onsdagsrösterna. Men vi ska till en av valveckans stora snackisar. Vi ska till Örebro.
1: Ja, men precis. Det har snackats mycket om ett parti utanför riksdagen inför det här valet. Och det handlar om Örebropartiet såklart, som leds av Marcus Allard. Och nu ser det ut som att Örebropartiet inte kommer att komma in i riksdagen. Det här rapporterar P4 Örebro. Partiet har ju satsat stort på att försöka komma in i riksdagen genom att få 12% av länsinvånarnas röster i en valkrets. Då skulle de få 1 mandat i riksdagen. Mm. Så det handlar alltså inte om den här 4%-spärren som vi vanligtvis snackar om, utan det handlar om att försöka vinna en enskild valkrets. Och får man 12%, då får man mandatet där.
0: Mm, det är som kallad bakväg in i riksdagen.
1: Ja, men verkligen. Precis så. Och nu ser det ut som att partiet landar på strax över 5%. Så det är ju en bit ifrån, kan vi verkligen säga. Men i region- och kommunalvalet har det gått betydligt bättre. När hälften av rösterna har räknats fick partiet 17,2% i kommunalvalet. Och förra valet fick man bara 7,9%, eller bara, det är också väldigt mycket, men det är ju verkligen en markant ökning, kan man ju säga.
0: Mm. Ja.
1: Det här partiet har ju gått till val på att bland annat stoppa slöseriet i offentlig sektor, som de tycker att det är alldeles för stort. Och Marcus Allard har ju fått mycket uppmärksamhet i den här valrörelsen och på senare tid blivit viral i sociala medier flera gånger efter olika typer av debatter och liknande i kommunfullmäktige i Örebro. I februari blev han viral när han... Oj, ursäkta, jag har en otrolig rethosta. När han ropade i fullmäktige då, alla ser hur jävla rutten du är till en moderat kommunpolitiker i Örebro. Och det här har ju kritiserats. Många lokalpolitiker har kritiserat hans debattstil och menar att han hänger ut folk i sociala medier och så vidare. Ja, men Allard själv har inte kommenterat det här valresultatet ännu för P4 Örebro. Men de har sökt honom här under natten. Han har dock gjort ett inlägg på Facebook där han skriver bland annat att det blir skit hur det än blir.
0: Mm. Ja, verkar inte som att de tar sig in i riksdagen, det vet vi. Jag vet också att det händer lite grann på riksdagsplanet så att säga, gällande mandaten då till riksdagen. Så länge den 93% är räknat så verkar det som att det står 176 för oppositionen mot sittande regeringsunderlag med 173 mandat. Hur detta förändras under natten, det återstår att se. Elias, tack för att du kom in.
1: Tackar.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Ja, vi tävlar ju i nattens tävling Nattjakten och vi har ju skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.
0: After Dark.
2: Som den kan

Vad leder det här till, de här tre ledtrådarna? Det är fler som gissar på Anita Ekberg. Jag säger det igen, det är inte rätt svar alls. Då ska vi se. Här har vi då John. Jag tänker, After Dark var ju med i Melodifestivalen och Hero sjöngs ju i Melodifestivalen av Måns Zelmerlöw. Kan det vara Måns Zelmerlöw som är rätt svar? Nej, det är det inte. Gryningen kommit in från Per och sen så tror någon här, Valli tror jag, att det skulle vara Walter Gustafsson som är rätt svar. Nej, vad kan det vara? Valvaka tror Solveig på. Soluppgång. Sommartid. Tidsomställning. Nej, det är inte rätt. Ni får tänka lite till och höra av er till vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom bara ihåg, inled med vaken och bifoga ditt namn och nummer. Jag vill kunna ringa upp den som kanske skickat in rätt svar.

Daft Punk med Daft Punk. Ja. Så låter det ibland när det vakar med P3 och P4 när Robert Jonsson väljer musiken. Frågan är vad du tänker gällande nattens tävling Nattjakten. Vad är det vi söker? Det är många som hört av sig, det kan jag sannoliken säga. Måste ju strax ha fått fram ett rätt svar. Men Donald Trump har kommit in som gissning. Lever det ljuva livet, tycker att han är en krigshjälte. Man ställer till gång efter gång, skriver Lennart. Det är det inte. Kan natt vara rätt svar, undrar Britt-Marie. Det är det inte. Sen gissar Joakim på vaken som rätt svar. Jürgen på måne och Britt-Marie nu på Dark Knight. Det är inte rätt. Det heller inte väckarklocka. Nej, det är någonting annat. Och det här, det är Arne Brun med Hold Me.

0: Det där betyder att, mina damer och herrar, jag har en vinnare med mig på telefon, och denna någon heter Angela. Hallå på dig, Angela.
1: Hej, hej.
0: Hej, hur har du dig natten?
1: Jo, det är rätt lugnt och stillsamt.
0: Det är lugnt och stillsamt. Har du valvakat?
1: Ja. Nej, jag har inte. Relativt obrydd.
0: Du är det alltså?
1: Ja, jättetråkiga.
0: Ja, det var lite tråkigt. Det är så högtidligt det där. Det kommer en gång var fjärde år. Det är som kul och spännande att se vad som händer. Och speciellt som nu i natt när det är så ofantligt jämnt. Allting kan ju hända. Vad som helst kan hända.
1: Jag tycker inte att det är så stor skillnad oavsett. Så att det finns andra roligare saker än politik, tänker jag.
0: Det tänker du, ja. Som att tävla i nattjakten.
1: Precis.
0: Ja, just det. Det är bra. Jag ska ta och låta dig lyssna på de här tre ledtrådarna. Så efter det ska du få avslöja det rätta svaret. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Så här började vi.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen kom ju Race Against med Hero of War.

0: Vad säger du, nattens vinnare Angela? Vad är det vi söker i natt?
1: Jo, men då tänkte jag att det var efterkrigstiden.
0: Efterkrigstiden? Och visst var du i efterkrigstiden. Hur vill du förklara det?
1: Du har ju efter i After Dark och Hero War, där har du ju krig. Och Time After Time så har du krig.
0: Ja, efterkrigstid. Hur enkelt som helst, tänkte du.
1: Nej, det var lite knepigt. Men,
0: ja, men det var typ du och en till som hade skickat in rätt svar. Så att du var rätt ute, kan man säga. Och nästan en.

0: ensam.
1: Då får jag känna mig extra nöjd idag.
0: Ja, det tycker du ska göra. Det tycker jag ska göra. Eller ni två, tre stycken som skickade in rätt svar tycker jag ska verkligen sträcka på er. Du, det här är härligt. Du ville vinna en tygkasse.
1: Jajamän, det vore jättefint.
0: Då ska jag se till att skicka ner en sån till dig. Jag har stoppat ner den i det bruna kuvertet. Börjat skriva din adress. Jag har hunnit skriva ditt förnamn. Så jag tänker plita ner resten av adressen och lägga den på lådan så att du får den kanske senare i veckan.
1: Kul.
0: Ja, stort grattis och ta hand om den, Angela.
1: Tack detsamma. Tack.

0: Lisa Nilssons Himlen runt hörnet och Angela Modig gick och vann nattens här i nattjakten. Rätt svar var efterkrigstid. Varför blev det det då? Ja, i första ledtråden fick vi efter, andra ledtråden fick vi krig och i sista fick vi tid, efterkrigstid. Nu är Veronica Mitrevska här. Det betyder de senaste nyheterna från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Mandatfördelningen i riksdagsvalet svänger fram och tillbaka här under natten. Strax före klockan 3 hade rödgröna oppositionspartierna 176 mandat och Tidöpartierna 173. Och valet ser ut att bli extremt jämnt där små marginaler kan komma att avgöra. Och det kan också ta flera dagar innan alla röster har räknats. Det säger Jan Theorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
4: Allting talar för det just nu. Det kommer att räknas röster och det kan flytta lite grann det här sista mandatet ikväll. Men det är så jämnt och vi vet sedan tidigare att i de allra flesta val faktiskt som vi har haft i Sverige sedan vi införde det här valsystemet så flyttar åtminstone något mandat. Det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet kommer att avgöra det här valet.
5: Så få röster skiljer i valet att det kan dröja till senare i veckan innan det finns ett färdigt valresultat. Det är inte första gången som resultatet ser ut att bli så här jämnt. Och en fråga är hur utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna kan påverka resultatet. Jan Theorell igen.
4: Det går egentligen inte att dra någon säker slutsats om hur de här rösterna kommer falla ut. Och det är dessutom en grupp som vi inte vet så mycket. De är inte med i våra opinionsundersökningar. Det är svårt att gissa hur de här rösterna kommer falla ut. Det har flyttat mandat vid varje val mellan så att säga, valnattsresultatet och onsdagsrösterna.
3: Reporter Anna Grönberg. Och det ser inte ut att bli ett maktskifte i landets tre största städer. Även om Moderaterna går framåt i Stockholm och Socialdemokraterna backar ser majoriteten ut att förbli rödgrön. I Göteborg ser det rödgröna ut att kunna få en egen majoritet efter att ha styrt i minoritet. Och i Malmö blev Socialdemokraternas största parti med 29,1% av rösterna. Ekot, Veronica Mitrevska.
0: Tack så mycket. Veronica, klockan är ju 2:02. Här i Vaken ska vi faktiskt låta dig som inte vann nattjakten få lite revansch när vi ska försöka gissa oss fram till veckans artist.

Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i Vaken med Peter och P4. Nej, så är det faktiskt. Jag avrundade veckans tävling nattjakt, veckans första tävling nattjakten här nyss, och jag gick igenom inkorgen och såg faktiskt, det var faktiskt bara Angela som hade skickat in rätt svar i tid. Så det var Angela, du som faktiskt lyckades med detta, det måste jag säga. I alla fall, när jag söker så skriver jag ju efterkrigstid i en inkorg. Det kommer in 300-400 e-postmeddelanden, och då behöver man ha stavat rätt också. Så det kan vara någon som faktiskt har skrivit efterkrigstid och ja, separerat orden eller liknande. Men så ser det ut i alla fall. Duktigt av Angela att trycka in efterkrigstid som var det rätta svaret. Hon vann en tygkasse som nu ligger i ett brunt kuvert här på studiebordet framför mig. Kommer postas här när sändningen är avslutad. Härnäst i Vaken ska jag alltså försöka sjösätta veckans artist. Jag tänker ju inleda då sedvanligt med att ni får försöka lista ut vem den här artisten är. Jag pytsar ut några ledtrådar så får vi se hur många som lyckas lista rätt. Det brukar alltid vara i alla fall någon, ibland väldigt många. Vi får se hur många och vem som blir först den här natten. Då ska vi se, första ledtråden då. Ja, det här är en svensk artist som i sin ungdom var trummis. Vaken snabbla, sverigesradio.se.

Only Happen When It Rains med Garbage här i Vaken med P3 och P4. Ja, jag skickade ut här en liten ledtråd på en trummis och ledtråd nummer 2, eftersom jag inte har fått in några riktiga. Nina Persson har kommit in här som gissning, men det är inte Janne, det är någon helt annan. Det är faktiskt så att den här personen har spelat i samma band som Karin Dreijer. Det är ni. Vaken, snabbla, sverigesradio.se.

0: Jalen Ngonda med Burning Temptation i vaken med P3 och P4. Ja, vi har tävlat i nattjakten, vi har följt rösträkningen, vilket vi fortfarande följer. Jag tror att 93% är räknat och det betyder sådär 6216 valdistrikten och sånt där av 6626. Vi följer det här med Elias och Ekot som har uppdaterat oss under hela natten och kommer också fortsätta här under den tidiga morgonen. Just nu så är mandatfördelningen 176 mot 173. Då är det oppositionen som har 176 mandat och tid under laget 173. Vi får se vart detta slutar. Allting kan ju tydligen ändra på sig, speciellt när onsdagsrösterna anländer. Samtidigt försöker vi sjösätta nattens eller veckans artist, och nattens andra tävling är ju om någon kan lista ut vem det är som är veckans artist. En artist som faktiskt inte är Lena Philipsson och inte Ted Gärdestad. Nej, det här är en artist som har det absoluta publikrekordet för en enskild konsert på Göteborgs största scen.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Volver a Celaya med Steve Earle och Los Lobos tillbaka med P3 och P4. Kul att vara med oss, och vi försöker ju sjösätta veckans artist. Jag ska se här vad som kommit in. Lena Philipsson och Guns N' Roses, men jag kan säga att det är en manlig svensk artist som är det vi söker, och det är inte Olle Jönsson som Per-Olof gissat på. Det är någonting annat. Vad kan jag då ge? Kan jag få till en sista ledtråd, Montro? Ja, personen i fråga har ramlat i en låt och peppat en tjej och bara bett alla att man inte ska vara ledsen för han. Men vem är? Vi söker.

Stay med Shakespeare Sisters här i Vaken med P3 P4. Och vi har ju då försökt att presentera veckans artist på det sätt som jag just har gjort genom att låta er försöka lista ut vem det är. Jag kan säga att jag har 42 personer som gissat rätt. Snabbast blev faktiskt nattjaktsvinnaren Angela som är på hugget i natt. Hon var redan efter första ledtråden ute och snabbt mejlade in Håkan Hellström. Ja visst är det Håkan Hellström som ju innehar publikrekordet på Ullevi som jag var inne på där innan. Så att Håkan är den person som vi ska hänga med vid den här tiden här under veckan. Och vi ska ta och börja vår vecka med honom och då med en låt som jag faktiskt nämnde lite grann av. Jag sa ju där att han hade skrivit en låt att man inte ska känna, att man tycker synd om honom, alltså att man inte ska känna någon sorg för honom hemma i Göteborg. I den numera klassiska solodebuten från år 2000. Så det är år 2000 och solodebuten för Håkan Hellström som vi inleder vår vecka med honom.

0: Känn ingen sorg för mig, Göteborg, med veckans artist Håkan Hellström. Det här var hans debutsingel från solodebutplattan som kom år 2000. Ja, under den här veckan så kommer vi att bekanta oss mer med just Håkan Hellström. Vi har ju haft ett val till Sveriges riksdag, region och kommun, och när det gäller riksdagsvalet så har vi ju hållit lite koll här i vaken under natten, bland annat med hjälp av Elias Svensson från Ekoredaktionen, och du är inne här nu igen, Elias.
1: Det stämmer bra.
0: Ja, om vi ska ta och summera natten så här långt, vad kan man säga om de röster som kommit in?
1: Ja, vad kan man säga om det? Det är 93% av alla röster som är räknat. 6223 av alla 6626 valdistrikter som är räknade hittills. Och visst, det är egentligen inte några större förändringar just nu mot senaste gången jag var in här, utan det är oppositionen som har ett litet övertag just nu. 176 mandat landar man på som det ser ut just nu mot Tidepartiernas 173, så det skiljer alltså 3 mandat just nu som det ser ut. Men det är så pass jämnt att det är svårt att säga om hur de här siffrorna kommer att ställa.
0: Det är bara den senaste timmen som det har sett ut, ja. Vi får se vad som händer helt enkelt.
1: Ja, men verkligen, och allt pekar ju på att vi kommer få vänta tills mitten av veckan troligen för att få ett klart valresultat. Sena förtidsröster och utlandsröster ska räknas ännu, och i valet 2022 så räknades 224 000 röster på onsdagen efter, alltså söndagen då, den valdagen.
0: Så mycket kan än hända. Vad kan du annars säga om valet då?
1: Vad jag kan säga, det ser ut som att valdeltagandet, vi ska se var 80,4% ligger det just nu på, och totalt så har nästan 6,3 miljoner giltiga röster registrerats hittills.
0: Så det går ner valdeltagandet lite grann om man jämför med föregående år, eller föregående val ska jag säga.
1: Precis.
0: Ja, vi följer detta. Tack så mycket, Elias, för att du kom in och uppdaterade oss.

Carla and John med Thomas Andersson. Vi. Nästa artist i listan har faktiskt setts med en sån här babysele på magen. Och i babyselen höll hon en bebis.

0: Bad Romance med Lady Gaga. Lisa Fiber, du är ju nu anlänt tillbaka till studion.
1: Mm.
0: Vet du om att Lady Gaga nu har blivit något som du redan är?
1: 40.
0: Hon har drömt om det här.
1: 40?
0: Nej.
1: Hur gammal är hon? Hon kanske är äldre än mig. Det kan inte vara hur gammal hon är. Det känns som att alla är så unga och att jag...
0: Tycker du? Jag tycker alltid att jag blir förvånad när... När folk, alltså som artister, att de, alltså jag tror att de är 40 och så är de typ 36.
1: Jag vet, men jag känner mig som 60. Därför tycker
0: visst,
1: jag att
0: är du
1: 40.
0: Född 86?
1: Ja.
0: Ja, för hon, och du är född i mars.
1: Ja.
0: Ni är ju född nästan exakt samma datum.
1: Mm.
0: Alltså samma år, samma datum. Du är ju typ Lady Gaga. Alltså, fast Studio 7s version av henne.
1: Du skulle inte berätta det för alla.
0: Och du har ju också samma färg på håret, eftersom att din toning ju nu har gått ut. Så nu är du blond igen.
1: Mm, ja.
0: Mm.
1: Inte hon, lika blond som Lady Gaga. Hon är ju
0: platina
1: blond.
0: Hon har nämligen alltid velat bli mamma. Hon har i flera intervjuer de senaste åren sagt, pratat om drömmen att bli mami.
1: Aha.
0: Som
1: men
0: du
1: vadå?
0: Är.
1: Jag har missat att hon är preggo.
0: Ja, men
1: har hon
0: det,
1: dolt
0: det? Alltså, det är ingen
1: nej,
0: aning.
1: Har hon gjort surrogat som alla i USA?
0: Ingen aning. De har inte bekräftat det här. Men vad jag kan säga är att enligt amerikanska medier, flera stycken, jag behöver inte nämna källan, det är hur många som helst, så har hon och fästmannen Michael Polanski välkomnat sitt första gemensamma barn. Källa på det? Jo, en bild som bland annat Page Six har delat. Då går Lady Gaga, alltså Stephanie Germanotta, och bär en bebis, alltså en minibebis, ett spädbarn, i en i ett sånt där bärsele på magen. Och då så har väl folk liksom sagt, ja men det är hennes.
1: Eller skrivit att det är bekräftat.
0: Jo. Att hon har själv inte lagt ut någonting.
1: Lady Gaga and Michael Polanski have quietly welcomed their first child.
0: Ja,
1: för
0: quietly.
1: Två dagar. Ja, men det är bekräftat här.
0: Mm-hmm.
1: Det står, annars är det inte eller jag får inte skriva så.
0: Men
1: om de inte...
0: liksom, det finns inga uppgifter att någon talesperson från dem har gått ut. Och det man har sett där i alla fall, att det kom fram då via de här bilderna som spreds.
1: Okej,
0: så det var ju lite kul. Så grattis Lady Gaga.
1: Men
0: är du inte glad för hennes skull? Det är din tvilling har vi upptäckt. Ni är födda samma månad, nästan samma dag. Vilken dag är du född?
1: 27 mars. Det är inte samma dag. För att Mariah Carey och jag fyller på
0: nej,
1: samma
0: vet
1: dag.
0: Vet du när hon är född?
1: 28.
0: Ja, dagen efter.
1: Jag var beräknad 28.
0: Du är hennes stora syster.
1: Men du vet det, jag är en dag äldre än henne.
0: Men det kan också vara en utdragen förlossning. Du föddes innan liksom talslaget och hon efter.
1: Mm.
0: Alltså, mental
1: det är
0: twins.
1: Så, det är inte så intressant. Men du?
0: Nej, jag är så starstruck nu att jag sitter här med Germanottas
1: mentala
0: tvilling.
1: Får jag prata?
0: Helst
1: det
0: inte.
1: Viktiga, det viktiga i det här är för mig... Alltså jag är så himla fascinerad över graviditeter och förlossningar, men inte min egen om den är en dag fram och tillbaka nära Lady Gaga, utan om hon har burit barnet själv. Jag vet inte varför jag vill veta det, men jag måste få veta det.
0: Om hon... tycker du är...
1: Nej, men för den här trenden med surrogat i USA, den är ju, den finns ju
0: den
1: inte i
0: massiv.
1: Sverige på samma sätt.
0: Ja, nej,
1: alltså, det är inte så att... Det finns ju människor som inte kan få barn.
0: Det är
1: inte
0: lagligt
1: det.
0: På det sättet som det är i USA i Sverige. Så det är ju en förklaring till att det inte är så jättevanligt här.
1: Dels det, men också att där är det liksom... Här tror jag inte, även om det skulle vara lagligt, så tror jag inte så många skulle göra det på grund av att de inte vill förstöra sin kropp. I USA är det väldigt mycket, jag vill inte förstöra min kropp
0: men
1: som
0: alltså,
1: driver det.
0: Hur ska hon ha hunnit bära ett barn? Alltså det känns ju helt ologiskt. Har inte hon haft ett av de mest hektiska åren i sin karriär? Så hon har gjort film, hon har spelat.
1: Men det kan du göra ändå. Alltså,
0: jo,
1: väldigt länge kan du dölja det.
0: Har du sett henne på scen i
1: nej,
0: år?
1: Men det har jag inte.
0: Nej, men alltså hon, det, jag vet inte riktigt, har någon sett att hon...
1: Nej, men det, du kan dölja det väldigt... Alltså, nej, inte. Alltså, för mig
0: inte
1: såg, nej, men på mig såg man inte förrän typ 7-8 månaden.
0: Nej.
1: För du kan ha din... det här är mitt favoritämne.
0: Mm.
1: Du märker ju. Du kan ha
0: livmodern är din absolut bästa.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Alltså, ibland brukar pappa och min kille prata vägar. Tog du den vägen? Nej, men jag tog den vägen. Man kan köra den vägen förbi Linköping. Då kommer man ut och då suckar jag alltid. Och då säger pappa, ja, men ni kvinnor, era förlossningar då. För att vi jämt ska prata om det. Och det är sant. Men frågan är, man kan ha livmodern bakåt lutat mot ryggen. Och då kan man dölja det ganska länge oavsett hur du är byggd i övrigt i kroppen. Alltså det finns ju lång, smal, rund, du vet, kurvig. Man har ju olika kroppsformer och det, beroende på det kan du dölja den där lilla bebisen ganska länge faktiskt.
0: Jag sitter och tittar, kollar igenom nätet nu efter bilder på Lady Gaga.
1: Det kanske man inte får göra. Det kanske är ofräscht av att sitta och försöka titta bilder på hennes kropp och se om hon är gravid eller inte.
0: Det känns inte riktigt rätt.
1: Nej, det känns,
0: jag fick en dålig smak
1: i munnen.
0: Också
1: nu känner jag...
0: Kan du ta tillbaka det här att du måste veta hur hon har burit sitt barn? Bara låta henne göra
1: nej, men det vill jag
0: vill.
1: Göra. Men jag vill liksom att det ska komma fram via att hon berättar det. Inte att vi sitter och googlar bilder på paparazzi-filmer. Inte genom övergrepp, utan mer att hon kanske berättar någon gång. Så, att man får läsa om det i en intervju med henne, tänker jag. Det vill jag veta.
0: Alltså jag tror faktiskt att det, ja, nej, det är ja, också taskigt inte, att säga
1: nej,
0: att
1: det är det jag menar.
0: Ja, det ser ut som att hon har burit ett barn. Det känns ju också som att man kroppsnegativ med någons kropp. Nej, nu jag byter blad.
1: Det tycker jag du gör alldeles rätt.
0: Sen får du söka som en grävande journalist efter liksom hur det där står till och sen får du komma tillbaka när du har evidens att prata om.
1: Och kanske inte utifrån kroppen utan utifrån munnen från henne. Från det, vad är det man brukar säga? The ducks, vad är det man brukar säga? Det finns något sådär ordspråk från från kossans mun. Ja. Det heter inte så, men du vet.
0: Fast det var ganska kul.
1: The duck's mouth. Den har inte ens en mun.
0: Ankans mun.
1: Från ankans näbb har vi hört. Från när vi hörde från ankans näbb själv, då tror jag på det. Mm. Så brukar man ju säga. Eller
0: hur? Ja. Men nu gör vi det. Alltid.
1: Hörru, vill inte du veta vad som händer idag? Ja, ska jag ta det sen?
0: Jag vill inte ta det nu.
1: Det går jättefort kan jag säga bara.
0: Jag vill veta.
1: Idag är det ju, har det, det har ju varit val. Om någon har missat det. Idag kommer länsstyrelserna inleda då slutgiltiga rösträkningen. Och vi vet ju att det kan ta sin lilla tid. Kan nämna att det är massa möten i EU. EU-rådet, EU-parlamentet och sen Ida och Ronja har namnsdag. Och att inte att glömma att det är internationella dagen för atopiskt eksem.
0: Oj, det var som tusan.
1: Fotboll så är det herrallsvenskan och damallsvenskan och Premier League-matcher. Det var det hela.
0: God morgon då.

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
0: Lovar.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
0: Att aldrig
4: tystna.
0: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

med Dracula. Vi pratade om här. Att höra det från ankans mun själv, sa jag. Jag visste att det inte var det djuret, men jag famlade efter vilket djur det var. Christian skriver in, from the horse mouth.

0: Krull. Krull. Vi kallar för när Dreaming. Här är Vaken med P3 och P4. Där klockan blir 4. Vi ska få Ekots nyheter med Veronica Mitrevska.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I stadsdelen Ålidshem i Umeå var det runt 3 timmars väntan innan man fick komma in och rösta igår. Valnämnden i Umeå hade räknat med att fler skulle ha förtidsröstat. Håkan Johansson, ordförande i Umeå kommuns valnämnd, och säger så här om valkaoset.
4: Det är bara att beklaga, för det är absolut inte så här vi vill ha det. Och det är absolut inte så här vi hade planerat att det skulle bli.
5: De långa köerna gjorde att vallokalen på Ålidhem höll öppet i timmar efter att den skulle stänga. Klockan 22 flyttade kön inomhus. Bodola fick vänta länge.
6: Jag vet inte hur långt det är, kanske 2,5 timmar mer. Jag tänkte att jag vill klara ganska snabbt, sen blir min fru komma, men det funkar inte.
5: Väljaren Jamila Lassinatti, som också köade länge på Ålidhem, är kritisk.
7: Man är oroad för vad det gör med valdeltagandet. Det här är för dåligt planerat, och man hör också om andra distrikt där det nästan inte är någon kö alls.
4: Hade vi haft facit tidigare så hade vi ju gjort åtgärder tidigare. Det är bara att beklaga, för vi kan ju inte göra någonting åt det. Det har ju hänt.
3: Håkan Johansson, ordförande Umeå kommuns valnämnd. Reporter Pia Diaz Bergner, P4 Västerbotten. Lokala Örebropartiet storsatsade för att nå riksdagen genom att få 12% av länsinvånarnas röster. Men vid 2-tiden i natt hade övriga partier där Örebropartiet ingår fått 5% av rösterna. Desto bättre gick det i region- och kommunvalet där partiet vid samma tidpunkt nått 14,5% respektive 17,2% av rösterna, rapporterar P4 Örebro. Och allt om Ekots valbevakning hittar du såklart i appen Sveriges Radio, där vi bland annat håller dig uppdaterad i direktrapporten. I studion Veronica Mitrevska.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 klockan blivit denna måndag den 14 september, och idag blir det mycket moln i Götaland, Svealand och södra Norrland. Det blir mycket moln i Götaland. Punkt. I Svealand, södra Norrland, så börjar dagen med sol. Men under dagen så tätnar molnen även där. Men i norra Norrland, där blir det sol hela tiden. Temperaturerna ligger på 15-20 grader i södra halvan av landet och 10-15 grader i norr. Jag ska ställa frågan till dig vad du har för val utöver det valet du precis gjort till riksdag, region och kommun. Så tänker jag att det finns andra val, små och stora i livet ditt, som jag vill ta reda på. Och Roger skrev att hans val han har framför sig är om han ska åka och handla idag eller på tisdag. För det ska ju vara sol och fint imorgon. Så en stund i solen med en bok lockar, jag vet faktiskt inte. Och då fick du ju prognosen där. Du kanske befinner dig i norra Norrland. Annars börjar ju dagen med sol i Svealand och södra Norrland. Så då kan du kanske läsa en bok på förmiddagen och sen åka och handla. Eller om du befinner dig i norra Norrland och det är soliga dagen, då skulle jag åka och handla på tisdagen. Och njuta av de där D-vitaminstrålarna. Men använda solskydd, för det här är public service.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Jag säger dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio, där vi såklart kommer att följa de här siffrorna och räkningen i mandaten. Just nu så har oppositionen 176 mot då tida 173. Och där kommer Ekot komma in och rapportera om lite titt som tätt under natten. Men ett slutgiltigt resultat väntas först på onsdag. Så då får det hänga kvar länge. Men som sagt, fram till dess så pratar vi om andra saker. Till exempel vad du har för val i ditt liv.

Klara Hammarström med Gravity, och du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Undrar jag om partiledarna och alla som har varit på de här valvakorna kan sova nu? Eller om de också lyssnar på oss här på Vaken? Jag vet inte. Jag tänker att det är svårt att vara Magdalena eller Ulf eller Ebba eller Simona och så vidare, Norsi och hela gänget, jag orkar inte rabbla alla, att de ska liksom komma hem och bara, ja men, eller till hotellet eller vad de nu ska, och bara lägga sig på kudden och bara, ja men nu ska jag sova med en puls på, jag tror inte de sover, jag tror de är vakna. Mycket kaffe då imorgon bitti när de kanske ska upp igen. Jag vet inte hur det funkar. Visst vill man vara en fluga på väggen ibland, hur det funkar i presidenter och partiledares liv. Men vi får helt enkelt återkomma till dem när vi vet mer resultat. Fram till dess så är jag faktiskt intresserad av ditt liv och vill vara en fluga på väggen där. Vad står du inför för val i livet? Är de stora? Är de små? Ska du sluta med kaffe? Ska du sluta med någonting annat? Ska du välja skola, utbildning? Kanske ska du välja, ska jag vara kvar med den här personen? Är den här personen jag vill skaffa barn med? Man kan vara anonym om man inte vill liksom att ens namn ska läsas upp i radio. 72250 i alla fall numret in på sms. Då skriver man först i sms:et vaken. Då hamnar det i min inkorg. Eller så mejlar man inkorgen på vaken@sverigesradio.se. Ringa mig gör man på 020 99 55 00, och så talar man in ett röstbrevlådemeddelande som nostalgiskt nog tycker jag är väldigt mysigt att lyssna av. Vi har liksom en sån röstbrevlåda, och där kan man prata hur mycket man vill, och så kan jag klippa ut eller man kan ta om, och nej det blir inget bra, då tar jag om, då kan jag klippa ut så att det blir snyggt. Eller så svarar jag, det beror på hur mycket jag har att göra här bakom. Men i alla fall, jag vill veta vad du har för val i livet. Har du några val som stundar innan veckan är slut, innan året? Ja, de vill jag höra om. Så kör på det. Annette skriver bland annat, om och när jag ska sälja huset och flytta till lägenhet. Var ska jag bo? Vilket ort, vilket område? Hyra eller köpa? Överge friheten och sitta inom fyra väggar. Ja, tuffa val låter det som. Det låter som ett val som du kanske nästan inte ens vill ta. Att sälja hus och flytta till lägenhet. Ja, de valen måste man också göra ibland.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort?
5: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
2: Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
6: Vaken. Det här är Vaken.
7: Med Lisa Friberg.

0: You Too med With or Without You, dessförinnan Orup och Magaluf. Och du hör låtarna i Vaken med Petro P4 som är live and direct som vanligt under nattetid. Också med trafikredaktionens Anton Läck. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi har inte ens försnicksnackade.
1: Nej, jag bara gled in.
0: Du bara gled in medan jag pratade i låten här. Men då får jag och lyssnarna samtidigt veta hur trafikläget är då.
1: Ja, absolut. Och det är ett väldigt lugnt läge. Det är superlugnt. Det har varit hela natten faktiskt. Jag undrar nästan om det är några som är ute och kör. Eller
0: nej.
1: Är hemma. Kanske är en sån där typisk... Jag menar att det har varit val och sådär. Att det inte är så mycket folk ute. Eller så är det så att folk bara sköter sig och att det inte har hänt så mycket. Men ingenting just nu i alla fall.
0: Det är nästan lika som valresultatet. Man inte vet den här natten.
1: Nej.
0: Varken om hur det, liksom, varför det ser ut som det gör i trafiken eller vilka som kommer styra det här landet.
1: Så är det.
0: Om några dagar. Mm. Men du, Anton Läck, om man ser någonting på vägarna och vill rapportera in det, då gör man det på 020 999 444.
1: Ja, men det stämmer. Det är fortfarande samma nummer.
0: Ja, det vet vi.
1: Ja,
0: snyggt.

Stella Lefty med Boston. Och du hör den här i Vaken med Peter och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Nattens egna radio är igång. Vi pratar om valet som sker politiskt. Det kommer Ekot in och berättar lite mer om titt som tätt när det händer saker. Annars så pratar vi om valen i ditt liv som du har framför dig, för det finns andra val. Gustav skriver att han har haft långt hår i 8 år nu, bara toppat på varje frisörbesök. Jag är nästan helt 100 på att jag ska klippa mig snart, men det är otroligt svårt att välja rätt frisyr när det gått så länge utan en riktig frisyr. Alltså Gustav, det här gjorde min morgon, för att det här tycker jag vi ska följa upp med dig. Om du är okej med det så vill jag jättegärna ha bild på innan och diskutera lite frisyrer och sen bild efter. Nu vet ju inte jag vad du har för hårtyp eller så, men det har varit kul att liksom få vara en del av din hårresa. Det kanske blir en hårresande historia. Nej, jag ska sluta med de där göteborgskämna, förlåt. Men kul, Gustav, om du vill kan du ju mejla in en bild så kan vi diskutera lite fram och tillbaka. Sen vill jag gärna då ha en efterbild sen när du har klippt dig. Gud vad kul. Då säger vi så. Sofia skriver, jag vet inte hur jag vill göra just nu. Jag har ett stabilt jobb inom industrin, men jag gillar inte det och mår inte bra av det. Och jag väljer att studera till det jag verkligen vill. Som jag i och för sig inte vet om jag kan få jobb inom det senare, för jag bor på landsbygden. Känns som en stor hinderbana att försöka skapa sig en karriär där man bor som man gör och dessutom är hemmakär. Ja, du pratar med någon som bor en timme. Jag pendlar ju varje dag en timme ut på landet, långt ut, för att jag älskar också att bo ute på vischan. Men det är svårt att sända radio utifrån en typ hästhage. Men jag vet inte vad det är du pluggar till, men jag tror på dig. Jag tror du ska följa hjärtat och ta det jobb som du mår bra av och inte det du mår piss av. Och sen så får allt runt omkring lösa sig. Om du såklart inte typ måste försörja någon som... om du är ansvarig för någon annans liv och sånt just nu, så kanske du ska tänka mer ekonomiskt än följa mina råd. Ja, hörni, val... Gud, jag blev någon sån som var... Alltså, typ, att jag gjorde mig själv utnämnd terapeut här. Det är inte meningen. Ni ska absolut inte följa mina råd. Brasklapp, gör inte det. Men jag kommer fortsätta att kanske säga råd. Kan inte då föra. Men jag min Ingrosso nu med Kite. Och du som bara inte kan låta bli att också vilja få ett råd från mig om du står inför någon val. SMS 72250, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Har du ett val du står inför och vad är det för val? Här kommer ett jättebra. Och jag har ett svar på det här.

0: Kylie Minogue med Light Up. Dessutom Benjamin Ingrosso med Kite. Du pratar om valen i ditt liv här under natten, men vi får pausa det lite. Jag satt ju här som någon slags terapeut och gav livsråd. Det tänker jag sluta med nu, för vi ska prata om valet, alltså det som pågår under natten här.
1: Valet.
0: Ja. Och inte de här små och stora valen som finns inom oss själva och i våra liv, utan valet i Sverige. Och Elias Svensson från Ekots redaktion har gjort mig sällskap, och det är väldigt glad för. God morgon.
1: God morgon.
0: Och det ska handla om Liberalerna.
1: Ja, precis. Ska vi dock
0: vi kan börja med siffrorna.
1: Ja, men vi börjar med lite. Ja, men exakt, det kan ju ändå vara intressant att höra. Det är 6,4 miljoner röster som är räknade just nu i Sverige då. Och vi ska kolla här, jag ska uppdatera sajten. Det är 94% av alla röster som är räknat. 6267 av 6626 valdistrikt. Och som det ser ut nu så håller oppositionen 176 mandat mot Tidöpartiernas 173 som det har sett ut nu sista timmarna.
0: Hela Sverige räknar just nu.
1: Det är verkligen så. Och vi kommer få räkna några dagar till som det ser ut som just nu. Men en stor del av det här valet så har det ju snackats om Liberalerna. Kommer man att åka ur riksdagen eller kommer man att hålla sig kvar? Och Liberalerna ser just nu ut att klara spärren klart. 5,4% ligger man på just nu. Vi vågar väl nästan säga att det är klart att man kommer att sitta i riksdagen 4 år till. Och så här lät det på Liberalernas valvaka när SVTs vallokalsundersökning presenterades igår kväll klockan 20.
2: Enligt SVTs vallokalsundersökning så får Liberalerna 5,4%, i en uppgång med 0,8.
1: Ja, man hör ju verkligen jublet där. Mm. När man hör att man är förbi gränsen. Och enligt statsvetaren Jan Theorell som satt med i valvakan igår i P1 och P4 har inget parti gjort en så här stor vändning så sent in på valet sedan SVTs vallokalsundersökning började göras.
3: Det är alltså 2/3 av Liberalernas väljare som säger att de bestämde sig sista veckan. Så det är ett valurekord.
1: Ja, verkligen. Och att partiet skulle klara sig över spärren har ju varit långt ifrån självklart. Partiet har haft låga opinionssiffror sedan valet 2022. Och det var egentligen först när SDs partiledare Jimmy Åkesson frågades ut i SVT en månad innan valet och sa att han inte skulle uppmana Tidöväljare att rösta på Liberalerna. Det var då det började gå bättre i opinionen.
0: Okej.
1: Och en vecka innan valdagen så fick de över 5% i flera opinionsundersökningen. Och nu har man alltså då ett ganska betryggande avstånd ner till spärren. Och det var minst sagt en nöjd partiledare, Simona Moham, som talade på partiets valvaka sent igår kväll.
4: Vänner, det här är historiskt! En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti. Ni vet, i Sverige så brukar vi ju prata om att ansträngning ska löna sig. Vet ni vad? Svenska folket har visat att det är sant.
1: En glad Simona Moamsson får man verkligen säga.
0: Verkligen. Jag är ingen politiker, expertkommentator eller så, men jag är ju statsvetare i grunden. Jag har C-uppsatsen kvar, men det är lite kul att det just Liberalernas väljare, alltså de som inte vill bli, att man styr för mycket över dem, som inte vill att någon talar om hur man ska rösta, om det nu är Jimmys rösta inte på de uttalande som gjorde att det tog fart. Det skulle vara kul att liksom se om man kunde undersöka det.
1: Det finns mycket spännande i den här valrörelsen att titta på, tror jag, ur en forskningssynvinkel.
0: Ja. Ja, men kul. Vi kommer ju fortsätta följa det här och vi kommer ju ha Emilia Aro, P3s politiker, reporter, och hon kommer ju att analysera de siffror som finns att analysera nu på morgonen utan att vi har kanske ett resultat som är 100% än.
1: Mm, spännande.
0: Det blir spännande. Tusen tack Elias Svensson.
1: Tack.

Ella Tiritiello, men vad är det med dig? Nu släpper vi valet för ett tag och ägnar oss åt dig och ditt liv och dina val. Jag var ju så taggad på att läsa upp ett sms här innan. Och det var från A som undrade, jag måste välja om och när och hur jag ska säga till en person att jag är förtjust i hen. Hur gör man sånt? Och då ska jag tala om för dig att det här kan jag. Man krånglar inte till någonting. Man gör sig själv en jättetjänst genom att bara vara rak och genuin och tala om för den personen att man tycker om den personen. Och vad man, att man vill vara med den personen. Sen är det jättejobbigt. Men det är ännu jobbigare att gå omkring och bygga upp någon slags ångest och oro eller liksom massa föreställningar om hur det kan gå och sen blir man bara så nervös att det inte går att prata när man väl, utan man bara gör det, river av plåstret. Ja, det är mitt råd. Så gör det. Och sen så hade vi Svenne som skriver att hans val var att förtidsrösta och så skriver han lite om vad han tycker, vilket val han gjorde. Men nu ska vi ska inte ha politiska val här, så det släpper jag nu. Det får jag veta bara, Svenne. Och sen har vi en till som är samma sitt som den som skrev innan. Alltså att jobba inom industri, vantrivs och har gjort länge. Tänkte börja plugga och byta bana om jag kommer in. Det tror jag är helt rätt. Jag tror man ska göra det man... Liksom, det behöver inte vara jättekul på jobbet. Alltså jag har jobbat i restaurang och... Jag har jobbat med dykning, jag har jobbat som städare, jag jobbat på kafé, jag har jobbat på så många olika ställen. Och allt är inte svinkul. Men så länge man liksom ändå kan ha roliga kollegor och känna att man gör nytta och typ mår bra över sitt liv, så funkar det. Men mår man dåligt över sitt jobb, då tycker jag faktiskt att man ska försöka byta bana i livet. Och sen har Gustav skrivit in om sitt hår. Alltså, det här är så spännande. Jag ska spela en låt och sen ska jag titta på bilden och så ska vi spåna lite i vad du ska välja för frisyr, Gustav. Dope.

Uptown Funk med Mark Ronson och Bruno Mars. Och Gustav, du skulle ju, hade ju ett val framför dig. Du har haft jättelångt hår jättelänge och nu ska du klippa dig, och jag bad dig skicka bild och du har tagit en bild på ditt otroliga hår. Alltså du har lika, jag har också sådana där självlockar, men ditt hår är absolut längre och ser friskare ut än mitt. Och jag förstår att du har haft långt hår länge, för det är otroligt vilket hår. Och att du nu ska klippa det måste kännas både vemodigt och spännande. Men jag tror, alltså om jag tror vad jag skulle göra, nu ser ju inte alla den här bilden och jag kommer absolut inte publicera den utan Gustavs tillåtelse, men jag skulle klippa bara så att du har typ som lite axellångt. Jag skulle behålla faktiskt, jag skulle inte klippa av det för kort, utan antingen axellångt eller någon slags lite så här halvlångt rockigt, men ändå vad ska man säga, så här, tänk dig en lion cut eller vad det kallas, lite olika nivåer kanske, men axellångt tror jag skulle bli skitsnyggt på dig. Kör på det, klipp upp det lite liksom, eftersom du inte ens tagit topparna, och så börjar du där och sen kan man ju klippa igen sen om du inte vill. Ja, men vad kul. Där, Gustav, när du har varit hos frisören, kan inte du höra av dig igen då? Så kanske vi kan ha med dig, eller kanske lägga upp bilderna före och efter. Gud vad kul. Om du då vill det. Per skriver att han inte har någon val själv, men hans fru har val framför sig. Hon ligger och sover just nu, men hon har gjort ett stort val i sitt liv i dagarna. Och hon har redan gjort valet och sagt upp sig från sitt jobb efter 42 år och ska börja jobba inom industrin. En stor omställning från sitt tidigare jobb. Okej, Per, men då är det alltså så här att hon tidigare smsare har ju skrivit att de har sagt upp sig från industrin och nu ska hon börja jobba inom industrin. Tänk hörni hur det kan vara. Någon slutar en resa någonstans där en annans resa börjar. Alltså förlåt, jag vet att det är mitt i natten / tidig morgon, men lite filosofiskt ändå att ni smsar samtidigt liksom. Sen är det någon som undrar om dens sms om valet var för långt och tungt för oss, och jag har inte fått ditt sms, så får försöka igen. Men som sagt, det riktiga valet kommer vi prata mer om sen. Jag vill ju höra om valen i era liv helst, först och främst. Sweet perfume, she lights up every room. A pretty girl has everything.

Flora Summers med Pretty Girls. Vi pratar om val, kanske de mindre valen, i alla fall valen i ens liv. De kan ju vara väldigt stora eller små, men det är inte vilka som ska styra landet. Det ska vi prata mer om den här morgonen. Men nu tänkte jag läsa upp Eriks lite roliga val. Han ska skriva lite nämligen och står alltid i valet och kvalet. Vilken penna blir det idag? Tunna linjer eller lite bredare? Vattenfast eller vattenlöslig? Blyerts eller bläck? Alla dessa val. Undrar vad det är du skriver? Är det dagbok? Eller är det... Ja. Vad är det du skriver där det måste vara snyggt, tänker jag. Kanske brev. Sara försöker välja vilket papper hon ska ha till ett stort nytt porträtt som hon ska teckna. Det är mycket att tänka på. Struktur, tjocklek och grad av vithet. Jag är väldigt exalterad över att få börja på det. Och Sara, jag har sett dina teckningar. De är otroliga.

UB40 med Red Red Wine. Du hör den här i Vaken med P3 och P4, där vi nog stänger chatten för natten.

Och den här tipspersonen som jag ofrivilligt har blivit, det var så himla kul att låtsas vara någon sån kamratposten fråga svar spalt här. Det har alltid varit en dröm som jag haft att jobba för en sån Veckorevyn eller någon sån liknande tidning som man läste själv som ungdom och svara en sån relations liksom råds kolumn. Kanske får bli ett sånt jobb jag tar i framtiden om jag byter karriärsbana, som så många av er skrivit in att ni har gjort val för.

0: Gracie Abrams med hit The Wall. Klockan, den blir 5. Vi ska få Ekots senaste nyheter med Sofia Sofronedo.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Valdeltagandet i riksdagsvalet ligger hittills på 80,3%, men den siffran kan komma att stiga när rösterna är färdigräknade. Det sa Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, under SVTs valvaka. 2022 var valdeltagandet 84,2% och 2018 87,2%. Och mandatfördelningen i riksdagsvalet har svängt något under natten. Strax före klockan 5 var drygt 94% av rösterna räknade, och då hade det rödgröna blocket 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Sverigedemokraterna ser ut att backa ordentligt om det nu preliminära valresultatet håller i sig. Och SDs riksdagsledamot Richard Jomshoff tror att väljarna är besvikna på den på de kompromisser SD gjort i Tidösamarbetet.
4: Jag fattar ju hela tiden att det här samarbetet skulle kunna innebära att vi faktiskt för första gången tappar som parti. Men jag trodde nog inte att det skulle vara så här stort. Men kan vi ändå ta hem segern så att vi får sitta kvar och styra, så är det ju positivt. Men det återstår att säga, det är väldigt jämnt.
3: Sverigedemokraten Richard Jomshoff. Det ser inte ut att bli något maktskifte i landets tre största städer. Även om Moderaterna går framåt i Stockholm och Socialdemokraterna backar, ser majoriteten ut att förbli rödgrön. I Göteborg ser de rödgröna ut att kunna få egen majoritet efter att ha styrt i minoritet. Och i Malmö blev Socialdemokraterna största parti med 29,1% av rösterna. Partiet Nyans ledare Mikael Yüksel avgår, det skriver han själv på plattformen X. Yüksel skriver att han kommer sitta kvar till nästa kongress. Partiet bildades 2019 och har drivit flera kontroversiella frågor. Ekot klockan 5 med Sofia Sofronedo. God morgon.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 är klockan. Det är måndagen den 14 september som vi vaknar upp till idag. Det blir mycket moln i Götaland. I Svealand och södra Norrland där börjar dagen med sol, och under dagen sen så tätnar molnen. Och i norra Norrland så blir det fortsatt soligt. Temperaturerna de landar på 15-20 grader i södra halvan av landet och 10-15 grader i norr. Jag säger välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
2: Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.
0: Och om du har vaknat nu så kan jag tala om för dig att du behöver inte ha följt varenda siffra eller mandat under kvällen. Vi kommer hålla koll på dig åt dig hålla koll på detta. Och Ekot kommer ju även komma in och ge oss uppdateringar om det händer saker och sammanfatta valresultat och så. Närmast här klockan 16:45, och rösterna räknas ju fortfarande, så resultatet är än så länge preliminära, och mycket snackas om onsdag. Och så även läst någonstans att det kommer bli en lång höst, var det någon som var inne på. Kommer ni ihåg den där gången när vi höll på ända in i januari? Valet varar ända fram till påska och så vidare. Vi får se hur det blir. Helt enkelt.

0: somebody else. Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Det var enda namnet jag inte visste jag skulle uttala. Griffin stod inte med som uttalsguide. Men Kygo stod med och Khalid stod med. Konstigt. Ja, men jag hoppas att ha rätt. Griffin i alla fall. 5:07 är klockan denna måndagsmorgon den 14 september. Och det är många som kanske ska iväg till jobb och dyligt. Lämna ungar och fruar och sånt. Nej, unga barn på förskolan. Fruarna kan stanna hemma, tänkte jag säga. Men det ska de inte heller göra. Man får göra som man vill. Anton, hjälp mig, rädda mig. Hur ser du på vägarna?
1: Ja, jag vet inte om det är några som är ute och lämnar sina fruar på jobbet. Det kanske är vanligt, jag vet inte.
0: Ja, man kanske samåker.
1: Ja, det kan man ju faktiskt kan man göra. Ja, nej, det är ett fortsatt jättelugnt läge trafikmässigt. Inga akuta störningar faktiskt som har rullat in här under morgonen. Det har ju också varit en jättelugn natt. Så att, ja, vi får väl se hur det utvecklar sig här under dagen. Men just nu lugnt i alla fall.
0: Skönt, bara ut och köra och frilejd. Och om man inte håller med om det, då ringer man 020 999 444.
1: Absolut, det får man göra.
0: Tipsar.

0: Pardon me, here you come again. Dörrna är vaken med P3 och P4.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
3: Vaken
4: med Lisa Friberg.
0: Och för dig som då har precis vaknat nu 11 minuter över 5 denna måndagsmorgon, natt och morgon efter valdagen, kan ju berätta hur det ligger till just nu i mandaträkningen. Det skiljer 3 mandat mellan blocken. Oppositionen 176 och Tidöpartierna 173. Och just nu är 94% räknat, och vi ska få en liten uppdatering om Ekot som kommer in om några minuter och sammanfattar lite läget just nu. Kanske har du följt valvakan hela natten och kvällen själv och är på väg att lägga dig. Då kan du väl bara lyssna på det här innan du går och lägger dig. Och för dig som har vaknat, ja, men du får höja volymen helt enkelt, för snart river vi av det.

0: Valter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften, och du hör honom här i Vaken med P3 och P4. Valvaken skulle man kunna kalla detta. Alltså jajamän, som en valvaka nästan, fast en ordvits. Det var för att det var Göteborgs artist som jag drog den. Jag sa här innan Elias Svensson från Ekot att mandatfördelningen just nu är 176 oppositionen och 3 mandat under ligger just nu Tidöpartierna. Det är 94% räknat. Och då kanske man undrar, men hur ser procenten ut i det här? Hur går det för partiet jag röstar på? Och så vidare.
1: Ja, men precis. Ska vi dra igenom det lite då, så att man har koll så här nu när man börjar vakna upp på morgonen. Socialdemokraterna blir största parti som det ser ut just nu. 28,1%. Men det är ner 2,3 procentenheter mot förra valet. Ett stort tapp för Socialdemokraterna. Moderaterna blir näst största parti, 19,9, upp 0,8 procentenheter. Sverigedemokraterna ligger trea, 17,6. Det är minus 3 procentenheter. Vänsterpartiet går framåt, plus 1,5 procentenhet, landar på 8,2 procent som det ser ut just nu. Centerpartiet 7,1 procent, plus 0,3. KD 6,2 plus 0,9 och så Miljöpartiet 6,1 plus 1 procentenhet. Och så har vi ju Liberalerna då, 5,4 procent plus 0,8 procentenheter mot valet 2022. Vi kan säga att de små partierna går starkt.
0: Mm. Det lät lite som sjörapporten. Ett tag där.
1: Ja, men verkligen.
0: Det, Kuling, det. Minus 2. Ja, men snyggt om man har koll på det.
1: Mm. Men det har ju sagts här många gånger under nattens gång att det är så pass jämnt så att vi kan inte dra några egentliga slutsatser av det här just nu. På onsdag eller torsdag vet vi mer, säger Jan Theorell, statsvetare vid Stockholms universitet.
2: Ja, allting talar för det just nu. Det kommer att räknas röster och det kan flytta lite grann det här sista mandatet ikväll. Men det är så jämnt och det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet kommer att avgöra det här valet. Men vi ska ju avvakta såklart att man räknar färdigt först innan vi drar den slutsatsen.
1: Ja, det kommer dröja ett tag till innan vi vet vart det här valet hamnar. Men det finns ju några saker som vi faktiskt ändå ser, och så här analyserar Ekots politiska kommentator Helena Gissén de preliminära valsiffrorna.
3: Det har ju sett ut i alla mätningar fram till väldigt nyligen som att det skulle bli en väldigt stor övervikt för den rödgröna sidan. Så att det här, man måste ju säga att Tidöpartierna har gjort en historisk upphämtning. Moderaterna fick ett bra resultat, de blir då näst största parti, större än Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna gör ett historiskt tapp. Sverigedemokraterna tappar stort och det är första gången i ett riksdagsval som de går bakåt på det här sättet. Så att alla är nog väldigt förvånade egentligen, och den allra största sensationen är väl att Liberalerna, som har varit uträknade i princip under 4 års tid, lyckas ta sig in eller stanna kvar i riksdagen med klart över 5% av rösterna.
1: Onsdag och torsdag får man alltså krita in i kalendern om man vill hålla koll på vart det här barkar. Mm. Sena förtidsröster och en stor andel av utlandsrösterna är det som räknas då. Och när det är så här jämnt så kan ju det faktiskt få en påverkan på vad valresultatet faktiskt blir. I valet 2022 så räknades 224 000 röster på onsdagen, och de sena rösterna har ju avgjort val tidigare. Det händer inte jätteofta, men det har hänt. 1979 hände det.
0: Okej.
1: Ja, jag som är född 2002 minns inte det.
0: Nej.
1: Ja, men
0: jag gör inte, kolla inte på mig sådär, jag gör inte det heller. Men 10 år senare så hade jag kanske varit född i alla fall. Ja.
1: Ja, så räkningen av det här kommer ju i alla fall bli högst intressant.
0: Ja, men spännande som sagt. Och det, nu när hon Gissén här pratade så slog det mig, det verkar ju varit ett skrällens val helt enkelt. Det kan ju bli intressant att följa de här dagarna. För då finns det ju ändå, då är det inte bara att man väntar på rösträkning. Kan man ju lyssna på alla dessa politiska kommentatorer sitta och gotta sig i de olika skrällarna.
1: Ja, det är ju perfekt att ni får besök av en politikreporter här om en liten stund också. Kul. Va?
0: Ja, Emilia Aro, alltså P3s politikreporter, kommer vara med oss och jag ska hugga tag i hennes liksom, kunskap och ställa lite frågor om de här skrällarna.
1: Suveränt.
0: Tusen tack Elias Svensson från Ekot.
1: Tack.

0: Carly Rae Jepsen med låten Don't Leave Me on the Dance Floor. Ja hörni, vi pratar ju om valet och har gjort hela natten här, från och till faktiskt. Och jag pratade med min kära kollega Peter här innan, alltså långt innan valet, flera veckor innan. Och då skrattade jag åt honom när han skulle förtidsrösta. Inte för att han skulle förtidsrösta, utan för att anledningen att han skulle förtidsrösta är att han var så rädd för att han skulle råka trilla av pinn precis innan och då alltså missa sin chans att rösta. Och det här är tydligen inte han unik med, utan jag har hört det här sen dess, har jag hört jättemånga säga det. Bland annat så var det en kvinna till som intervjuades av socialdemokratiska tidningen Aktuellt i politiken som sa så här.
1: Så jag har röstat i förtid ifall jag skulle dö i den 12:e.
0: Det låter som att hon tror att hon ska dö just den 12:e, men hon menar ju att hon röstade den 12:e för att hon inte också då, precis som Peter, är rädd för det här. Intressant tyckte jag att det var så, men skratta bäst som skrattar sist, för sen så läste jag att det var så långa köer idag på sina håll att folk faktiskt liksom gav upp.
2: Jag tänkte rösta, men som ni ser så är det ganska lång kö och jag tvekar lite om jag ska rösta, helt enkelt.
3: Det kanske blir så att du skickar ner.
2: Ja, alltså jag kommer ju nu, men jag har inte bestämt mig än, men vi får se. Förmodligen så kommer jag in nog inte rösta. Och polarna sa ju samma sak. Det har varit lång kö hela dagen, men tänkte jag kommer fyra kolla om det kanske lugnat sig, men det har det inte.
0: Mm. Och den där spännande musiken, det var TV4 som hade valt den. Det var Sanna skolan i Göteborg där kön ringlade sig så lång och det tog 2 timmar. Men då tänkte jag, gud vad tur att vissa då förtidsröstade som Peter gjorde så att de kanske inte gav upp utan det var mindre kö. Men sen läste jag också att i Luleå har det varit liksom så pass lång kö även under förtidsröstningen att många faktiskt gav upp även där.
4: Nej, jag är trött. Jag måste hemma och sova. Jag var här flera gånger idag och orkar inte. Jag står i 3 timmar.
5: Det var det du fick till dig, att tiden nu är 3 timmar tills du kommer in till valbåset?
4: Ja, jag tror jag kom 5 meter på en halvtimme. Och det är, jag antar att det är 3 timmar dit minst.
5: Vad tänker du nu då när du har lämnat kön?
4: Värdelöst. Riktigt dåligt uppstyrt.
0: Nej, det där var Erik. Det var faktiskt från tidigare då igår under valdagen som han fick stå. Han gav upp efter 3 timmar. Men det har ju också varit då, som sagt, lång kö att rösta även under förtidsröstningen.
6: Jag kommer inte vänta. Jag gillar inte att stå i kö och sådär.
7: Jag har inte all tid i världen att stå här.
8: Och nu fick du information om att du kunde gå någon annanstans, eller?
7: Ja, antingen till Energiarena eller ja, någon annanstans.
0: Och så här kan man ju inte ha det, att folk vänder och inte röstar. Alltså varken i förtid eller på själva sedan. Så det här måste vi lösa på något sätt. Typ ha någon cirkusshow eller att man får scrolla, sitta i en soffa eller någonting.

0: Sam Smith med Writings on the Wall. Nu Ekot med Simon Karlsson.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Under valnatten har mandatfördelningen i riksdagsvalet svängt fram och tillbaka. De rödgröna har utökat till 176 mandat gentemot Tidöpartiernas 173 mandat enligt det preliminära valresultatet. Och alla partiledarna visade sig nöjda med sina resultat på valvakorna. Socialdemokraterna blir största parti men ser ut att göra sitt sämsta val sedan 1928. Vi hör Magdalena Andersson.
3: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var i vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den är ljus.
2: Moderaterna återtar positionen som näst största parti. Ulf Kristersson påpekade i sitt tal att regeringsbildningen kommer att bli svår. Inte minst om Magdalena Andersson får uppdraget.
4: Centerpartiet har lovat att rösta nej till varje regering med Vänsterpartiet. Vi vet att Vänsterpartiet har lovat att rösta nej till varje regering där de själva inte ingår. Och vi vet att Socialdemokraterna har sagt att de inte kan regera utan stöd för sin budget. Det finns alltså många helt oförenliga ståndpunkter. Nu behövs konstruktiv öppenhet. Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation som kan få stöd för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för.
2: Den stora vinnaren i detta val, oavsett, det är Liberalerna som håller sig kvar i riksdagen och även gör ett bättre val än 2022. Vi hör Simona Mohamsson.
5: Historiskt. En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti. Ni vet, i Sverige så brukar vi ju prata om att ansträngning ska löna sig. Vet ni vad? Svenska folket har visat att det är sant.
2: Vänsterpartiet är det parti som ökat mest och V-ledaren Nooshi Dadgostar, hon var nöjd.
6: Vi är det parti som har växt mest av alla. För svenska folket vill inte ha tomma plånboker. De vill inte ha nedskärningar i vården, skolan och omsorgen. De vill ha ett jobb att gå till.
2: Valet ser ut att bli extremt jämnt där små marginaler kan komma att avgöra. Det kan också ta flera dagar innan alla röster har räknats. Det säger Jan Theorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
7: Allting talar för det just nu. Det kommer att räknas röster och det kan flytta lite grann. Men det är så jämnt och vi vet sedan tidigare att i de allra flesta val faktiskt som vi har haft i Sverige sedan vi införde det här valsystemet så flyttar åtminstone något mandat. Det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet kommer att avgöra det här valet.
8: Så få röster skiljer i valet att det kan dröja till senare i veckan innan det finns ett färdigt valresultat. Det är inte första gången som resultatet ser ut att bli så här jämnt. Och en fråga är hur utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna kan påverka resultatet. Jan Theorell igen.
7: Det går egentligen inte att dra någon säker slutsats om hur de här rösterna kommer att falla ut. Och det är dessutom en grupp som vi inte vet så mycket. De är inte med i våra opinionsundersökningar. Det är svårt att gissa hur de här rösterna kommer att falla ut. Det har flyttat mandat vid varje val mellan så att säga, valnattsresultatet och onsdagsrösterna.
2: Vi sa tidigare i sändningen att det fanns ett preliminärt valresultat. Men rätt är att just nu är 94% av valdistrikten räknade. Reporter här Anna Grönberg. Väderleken idag fortsätter det att vara molnigt i Götaland, men på Gotland klarnar det upp under dagen. I Svealand och södra Norrland börjar dagen soligt. Här ökar molnigheten västerifrån under dagen. Norra Norrland får en solig dag, men i inlandet och i fjällen tidvis en del moln. Ekots nyheter klockan 17:30. Jag heter Simon Karlsson.
1: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.

Weeping Willows med Touch Me. Du hör när jag är vaken med P3 och P4 denna 14 september 2026, där Sverige har gått till val och vi har inget resultat än. Men länsstyrelserna kommer den här morgonen att inleda den slutliga rösträkningen. Och det är, vi har hört flera experter säga nu, onsdag, torsdag, det kan ju också ta en vecka. Och idag är också sista dagen som brevröster kan tas emot av valmyndigheten. EU-parlamentet samlas i Strasbourg för en session som pågår till torsdag och Europeiska rådets ordförande Antonio Costa träffar Danmarks statsminister Mette Frederiksen. I fotboll där spelas två matcher i herrallsvenskan, en i damallsvenskan och så en fotbollsmatch sker även i Premier League. Det är Ida och Ronja som har namnsdag. Vi säger grattis och god morgon.

0: Jungle med Sunshine. Och Sverige vaknar den här morgonen utan ett slutgiltigt valresultat. Det räknas för fullt. De rödgröna har utökat till 176 mandat gentemot Tidepartierna 173 mandat. Alltså tre mandat mellan bara, enligt de preliminära valresultaten. Onsdag och torsdag säger man, kanske man har ett slutgiltigt resultat. Men vad går att läsa ut av siffrorna redan nu? Det ska vi fråga P3s politikerreporter Emilia Aro. God morgon.
1: God morgon.
0: Nu, det är många skrällar i år. Vad ser du i dina politikerreporterglasögon på det här?
1: Nej, men det är väl tre saker som man skulle kunna säga sticker ut. Det första är väl Liberalerna. Alltså, nu har ju opinionsundersökningar pekat på det de senaste dagarna att de skulle klara spärren, men bara klippt tillbaka till några veckor sedan så kändes ju det helt otroligt. Det är inget parti som någonsin har gjort en sån upphämtning. Så det är väl den positiva skrällen. Sen kan man säga, de negativa skrällarna är väl både för Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Om valresultatet ser ut som det gör nu så får Socialdemokraterna 28,1%. Och det är deras sämsta val sedan demokratin infördes. Mm. Och Sverigedemokraterna har för första gången tappat i ett riksdagsval. Så båda de två kanske inte är supernöjda. Sen får vi väl se vad liksom slutresultatet landar. Om någon av dem sitter i regering, vilket väl ser troligt ut att någon av dem skulle göra, då är väl det lite plåster på såren, kan man väl säga.
0: Ja, för vad händer nu? Vad behövs falla på plats för att liksom vi ska veta vem som kan regera? Alltså, jag tänker, jag minns tillbaka när det tog liksom till januari innan vi hade resultat. Alltså, vad kan hända nu?
1: Ja, men precis. För det första ska vi få ett färdigt valresultat som inte blir för, som du sa, förrän i slutet av veckan. Men om det skulle stå sig som det gör nu, att oppositionen får en fördel med 176 mot 174 mandat, då väntar ju en jättesvår regeringsbildning för Magdalena Andersson, som ju i så fall behöver både Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet för att bilda en regering. Och Centerpartiet säger nej till Vänsterpartiet i regering, och Vänsterpartiet säger nej till att sitta i en regering eller stödja en regering som de inte sitter i. Så det måste ju hon få ihop. Eller så finns det kanske något annat alternativ som hon undersöker just nu.
0: Mm. För Kristersson nämnde ju det. Han öppnade upp lite grann för en ny konstellation bortom Tidösamarbetet. Vilka liksom möjliga samarbeten kan det finnas där?
1: Ja, men han pratar ju om att det finns en icke-socialistisk majoritet i riksdagen, ser det ut som, alltså att Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte får majoritet. Så att han är väl sugen på någon typ av högerregering. Sen vad det skulle vara är lite oklart, för att man behöver ju antingen Sverigedemokraterna eller Socialdemokraterna för att kunna bilda en regering, ser det ut som nu. Och Centerpartiet säger nej till Sverigedemokraterna. Och att Socialdemokraterna och Moderaterna skulle sitta i samma regering är väl kanske inte jättetroligt med tanke på vilka liksom historiska fiender de är, eller vad man ska säga.
0: 176 mandat gentemot Tidö 173 för oppositionen. Om man kan säga någonting, det är ju i slutet som man har av veckan som man kan ha ett, liksom ett riktigt resultat, men alltså, kan det svänga över rent tekniskt till liksom Tidöpartiernas fördel?
1: Ja, det skulle kunna göra det rent tekniskt. Just nu ser det väl kanske inte ut så, för de behöver ju vinna två mandat. Så att det ser ju kanske inte supertroligt ut, men det är ju inte färdigt förrän det är färdigt. Så det går ju inte att säga med säkerhet att det här är valresultatet vi har.
0: Nej. Det kanske blir en lång höst då?
1: Det känns som det, tror jag.
0: Och en spännande höst när det blir så här för en politikerreporter, antar jag.
1: Ja, det är ju det bästa som finns i så fall.
0: Ja. P3s politikerreporter Emilia Aro, tusen tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Tack så mycket.

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
0: Lovar.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
0: Att aldrig
4: tystna.
0: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
6: Vaken. Det här är Vaken.
3: Med Lisa Friberg.

Disco Bambino, Nile Rodgers, Sophie Ellis-Bextor med Dancing Without You. Jag sitter och läser på lite vad som händer när valresultatet är klart. Då först då antingen om Kristersson avgår, då börjar talmannen inleda ett samtal med partierna och föreslår en ny statsminister som riksdagen röstar om. Eller då, om Kristersson sitter kvar, då prövas han i en obligatorisk statsministeromröstning efter att den nya riksdagen samlats. Och om han vill bilda en ny regeringskonstellation så väntas han dock avgå och prövas på nytt. Sitter han kvar, alltså Kristersson, men röstas bort, det är också ett alternativ. Om minst hälften av riksdagen röstar nej måste han lämna. Talmannen inleder då processen för att hitta en ny statsminister. Krångligt kanske, men grundregeln är då att en statsminister inte behöver ha en majoritet för sig. Det räcker att färre än 175 ledamöter röstar nej. Vi får helt enkelt se en lång höst som sagt. 176 för de rödgröna, 173 för Tida just nu.

0: Nick Cave and the Bad Seeds med Into My Arms. Valvaken i P3 och P4 tackar och bockar av. Och nu tar morgonen vid då. I P4 så släpper vi riksdagsvalet för en stund och går nära regionerna och kommunerna. Dina lokala P4-kanaler kommer sitta med näbbar och klor i rösträkningen där just du bor. Och i P3 så fortsätter morgonpasset XL. Extra länge den här valmorgonen och har lite politiska gäster och experter. Så säg god morgon.
1: Ja, men tänka sig, det gör ju jag också. Jag säger också god morgon, Bengt Höglind vid mikrofonen här, utan ljud bakom. Men det får vi väl trolla med tekniken om en liten stund, tänker jag. Jag är inte ensam i studion. Rebecka Nyman är här i nyhetsväg. Jag gissar att vi pratar val idag.
2: Ja, men det blir mycket val. Det blir allt från att SD hittills är det parti som nationellt backat mest till att Liberalerna, som det ser ut just nu, ligger över riksdagsgränsen. Men det kommer också bli lite sport. Johan Kristoffersson tog hem EM-titeln i rallycross igår och det gick också väldigt bra för Oliver Solberg som vann en VM-deltävling i Chile.
1: Mm. Och Filip Mattsson, han står ut, han står och slänger käft med några, tror jag bestämt.
3: Ja, men lite så. Vi fick ett litet tips här om en valvaka här på ett gymnasium i Karlstad. Och som jag förstod det så ligger eleverna och sover nu.
1: Okay.
3: Så vi får väl se lite var det landar.
1: Nu tar vi nyheter från Ekot.
4: Ekot säger god morgon dagen efter det svenska valet. När 94% av rösterna är räknade är det fortfarande så jämnt att det inte säkert går att säga vem som vann. Just nu har oppositionen 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sa så här när hon mötte partiets valarbetare i natt.
5: Just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
6: Just nu ser Socialdemokraterna ut att få 28,1% av rösterna.
7: Vi har gjort allt vi kan för att säga adjö till dö.
6: Ja, Nooshi Dadgostar har anledning att vara glad. Vänsterpartiet är störst av de mindre partierna och gör ett bra val med 8,2%. Och även Miljöpartiet ökar jämfört med förra valet och får 6,1%. Språkröret Amanda Lind.
8: Det är faktiskt så här att det vi vet nu ger vid handen att Miljöpartiet har gjort ett av våra allra bästa val någonsin i riksdagsvalet.
6: Ett slutgiltigt och säkert valresultat kommer att dröja. Åtminstone till på onsdag då räknas de sena förtidsrösterna. Och vi kan till och med få vänta ännu längre innan vi vet riktigt säkert. Och betydligt längre lär det dröja innan vi vet vilka partier som kommer att ingå i nästa regering. Det påpekade Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist sent igår kväll. Hennes parti ser ut att få 7,1% av rösterna.
9: Det kommer att ta tid att bilda en ny regering, men det är värt det.
4: Reporter Si Holmgren. Och bland Tidöpartierna var det särskilt god stämning på Liberalernas valvaka. Detta eftersom partiet klarade sig kvar i riksdagen. Vi hör Simona Moamsson, Liberalernas partiledare.
10: Det här är historiskt! En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti!
11: Ja, Liberalerna låg länge under 2% i väljarstöd men gjorde en snabb upphämtning i slutet på valrörelsen. Och så på måndagsmorgonen ut att hamna klart över spärren till riksdagen med 5,4% av rösterna. Kristdemokraterna ser ut att få 6,2%, en ökning från förra valet. Det gladde partiledaren Ebba Busch.
12: Den blågula comebacken är ett faktum.
11: Sverigedemokraterna backade från förra riksdagsvalet och fick nu 17,6%. Partiledaren Jimmy Åkesson på valvakan.
13: Det är väl uppenbart att vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat för 4 år sedan.
11: Jimmy Åkesson menade att hans parti bidragit till Liberalernas framgång.
13: Jag tror att det är så att det finns en grupp Tidöväljare som är allmänt Tidöväljare. Men den här gången så verkar de ha röstat på till exempel Liberalerna i hög utsträckning.
11: Moderaterna fick 19,9% och blev största borgerliga parti. Partiledaren Ulf Kristersson pekade på hur svårt det blir för de rödgröna att nu försöka bilda regering om valresultatet står sig.
14: De tre partierna till vänster har än en gång misslyckats med att samla en majoritet i Sveriges riksdag.
4: Reporter Jonas Fredén. Och att det är så jämnt gör att det kan dröja flera dagar innan vi har ett färdigt valresultat. Det säger Jan Theorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
15: Det kommer att räknas röster och det kan flytta lite grann. Men det är så jämnt och vi vet sedan tidigare att i de allra flesta val faktiskt som vi har haft i Sverige sedan vi införde det här valsystemet så flyttar åtminstone något mandat. Det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet kommer att avgöra det här valet.
16: Det är inte första gången som resultatet ser ut att bli så här jämnt. Och en fråga är hur utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna kan påverka resultatet. Jan Theorell igen.
15: Det går egentligen inte att dra någon säker slutsats om hur de här rösterna kommer falla ut. Och det är dessutom en grupp som vi inte vet så mycket. De är inte med i våra opinionsundersökningar. Det är svårt att gissa hur de här rösterna kommer falla ut. Det har flyttat mandat vid varje val mellan så att säga, valnattsresultatet och onsdagsrösterna.
4: Reporter Anna Grönberg. Och den fråga som många ställer sig denna morgon är såklart, vad händer nu? Så här säger Ekots politikkommentator Helena Gissén.
17: Ja, man kan utgå ifrån att partiledarna sätter igång direkt. Magdalena Andersson har ju sagt att hon kommer att kontakta övriga partiledare. Nu är det ju i och för sig oklart hur det hela slutar. Så att vi vet ju inte riktigt om det sker direkt eller om man väntar till onsdag. Även Ulf Kristersson har sagt att han kommer att bjuda in Tidöpartiledarna redan ikväll. Och i sitt tal så sa han ju att han kommer att undersöka med öppenhet de möjligheter som finns nu när det återigen har blivit en icke-socialistisk majoritet, som han sa. Så skulle han undersöka då möjligheten att få genomslag för den ekonomiska politik som väljarna har röstat fram, som man uttryckte det.
18: Var det någon som väntade sig det här valresultatet?
17: Alltså det har ju sett ut i alla mätningar fram till väldigt nyligen som att det skulle bli en väldigt stor övervikt för den rödgröna sidan. Så att alla är nog väldigt förvånade egentligen. Och den allra största sensationen är väl att Liberalerna, som har varit uträknade i princip under 4 års tid, lyckas ta sig in eller stanna kvar i riksdagen.
4: Helena Gissén intervjuad av Martin Rundqvist Nilsson. I landets 3 största städer ser det inte ut att bli något maktskifte. Även om Moderaterna går framåt i Stockholm och Socialdemokraterna backar ser majoriteten ut att förbli rödgrön. I Göteborg ser de rödgröna ut att kunna få egen majoritet efter att ha styrt i minoritet. Och även i Malmö samlar de rödgröna partierna en majoritet av rösterna. Så till Umeå där det blev timslånga köer till vissa vallokaler. En som drabbades var Bodola och hans fru hann inte rösta när de behövde turas om att ta hand om barnen hemma.
19: Jag vet inte hur långt det är, kanske väl 2,5 timmar mer. Jag tänkte jag vill klara ganska snabbt, sen vill min fru komma, men det funkar inte.
20: Så hon kom inte in och rösta?
19: Nej.
21: Valnämnden i Umeå hade räknat med att fler skulle ha förtidsröstat. Därför blev det timslånga köer till en del av vallokalerna på valdagen. När vallokalerna stängde i stadsdelen Ålidhem var det runt 3 timmars väntan i kö innan alla fick rösta.
22: Vi trodde att det skulle vara, eftersom det var så pass många som hade förtidsröstat, att det skulle inte bli några köer.
21: Håkan Johansson är ordförande i Umeå kommuns valnämnd och socialdemokrat.
22: Det är bara att beklaga, för det är absolut inte så här vi vill ha det.
4: Reporter Freja Lanto Heldebro, P4 Västerbotten. Och det avslutar Ekots sändning klockan 6 med Christian Lönner i studion, producent Louise Steinberger.
1: Tack så mycket för det, Christian Lönner från Ekoredaktionen. Ekot nu på morgon som är lite förlängt med av en anledning. Vi hade ju ett val igår. En och annan satt kanske uppe och hade valvaka i natt. Men nu ser du, nu är det morgon. Och under morgontimmarna kommer vi att ta hand om dig. Och vi, det är alltså Rebecka Nyman som har koll på nyheterna. Det är undertecknad här Bengt Höglind vid mikrofonen. Och så Filip Mattsson ute i verkligheten. På jakt efter värmlänningar, morgontrötta som vaknar upp så här dagen efter lite grann.
3: Ja, men så är det väl, kan jag tänka mig, att man har väl en hel del, tänker i alla fall, har väl suttit uppe och kollat det här valresultatet som än inte är färdigt.
1: Nej.
3: Och man tänkte när man själv satt uppe där klockan 10:30 och bara, jag är så nyfiken, och så bara jag kollar lite till och ja. Sen så somnar man till och med Sveriges Radio. Men det är helt okej att vara lite trött idag, tänker jag.
1: Ja, absolut. Det kommer att bli, av förklarliga skäl, mycket prat om valet här under morgonen. Röster kommer du att höra från olika sidor och sådär. Och vi ska också prata om det här med att ha en valvaka. Hur känner du dig så här dagen efter att ha suttit uppe i natt? Kanske skulle till jobbet nu tidigt och sådär. Jag la en tråd i sociala medier kring just det. Hur mår du efter nattens valvaka? Det är redan en och annan som har varit inne och skrivit här, Filip. Det är det.
3: Ja, jag förstår det. Många känslor i kroppen.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Vi har pratat om att det var ju många som kanske var uppe och hade valvaka i natt, och frågan är vad de vaknar upp till för dag och så. En sak som är säker är att du vaknar upp till någon slags väder. Och vad blir det idag? Det undrar vi. Erik Höjgård Olsson med oss från SMHI. God morgon.
1: God morgon, Bengt.
0: Du, vad har du för något att bjuda på idag?
1: Ja, men först en del moln, men vi ska se att det inte varvas in en del solglimtar i samband med de här molnen. Annars så är ändå trenden att molnigheten kommer öka västerifrån senare under dagen, och då kan det också föra med sig lite lättare regn.
0: Mm-hmm. Okej, okay. Några mängder pratade vi inte om där, eller?
1: Nej, de tycker jag inte är värda att nämnas.
0: Nej, okej. Okay. Temperatur som mest idag, vad får vi?
1: Ja, upp mot en 15-16 grader, 13-16, och då är det väl lite lägre upp över Torsby kommun.
0: Okej, då vet vi vad vi har att jobba med för dagen. Tack så mycket för det, Erik Höjgård Olsson, meteorolog på SMHI.

0: The Ark, vad du hörde där, The Worrying Kind. Val och valvaka, det är det som står på som är på tapeten just nu. Och Filip, du har stämt träff med några lite morgontrötta skulle jag gissa.
1: Ja, morgontrötta får man ändå säga, och det är väl helt okej. Okay. Vi hade ju fått lite tips till oss där på Karlstads globala gymnasium att man hade haft uppe en valvaka här bland eleverna och sovit över här i skolan. Och jag står nu tillsammans med Leon och Simon, hyfsat nyvakna eller?
2: Jo då, ganska nyvakna ändå, definitivt. Ja. Väldigt trött. Ja.
1: Men hur var det då liksom att följa valet på det här sättet för er?
2: Alltså det var helt nytt. Jag har aldrig suttit uppe så här länge för ett val. Så jag är väldigt trött men också väldigt kul. Speciellt på skolan för de är bra på att hålla igång och sådana grejer.
3: Jag tyckte det var väldigt kul. Annorlunda upplevelse jämfört med något man har gjort innan. Men sen väldigt skönt att man inte har behövt rösta själv ändå. För det är ett ganska stort val och man behöver vara ganska insatt och så. Men annars väldigt, väldigt roligt.
1: Ja, men för ni berättade ju om en 16 och 17 år är ni. Liksom, hur lätt tycker ni det har varit att just följa med i det som ja, men journalisterna pratar om och politikerna pratar om?
3: Jo, men de förklarar ju ganska, alltså, även om man inte är jätteinsatt, alltså, man hänger på ganska lätt ändå. Alltså, även om du inte har koll på jättemycket innan så märker du ganska snabbt vad folk tycker och vad folk tänker och så. Så jag tycker det inte har varit ett så stort problem. Mm.
1: Vad känner du, Simon?
2: Alltså, jag hade inte så koll på väldigt mycket innan, men alltså, de förklarar det nog ganska bra. Och sen hade jag ju några andra som hjälpte mig, så ja, men jag hängde med hyfsat ändå.
1: Men, hur länge satt ni uppe då?
2: Alltså till typ 2.
1: Ja, 2 och ja, men cirka 4 timmars sömn ändå nu. Alltså, men ja, ni var lite inne på det tidigare att ni, ja, ni fick inte rösta i det här valet, men nästa i alla fall. Blir man taggad på att rösta och se liksom just hur det är?
2: Alltså efter det här blir man ju mycket mer taggad än man var innan. För innan var det liksom så här, åh nej, är det något man måste rösta och så här välja? Men alltså, nu vill man ändå vara lite delaktig.
3: Det är väl så, din röst räknas ju, eller hur? Det är väl så de säger. Jo, men det är kul att vara med och påverka, tycker jag. Men samtidigt kan väl valet vara lite jobbigt om man inte vet vad man ska välja. Så att jag tror det kan vara lite av båda världar faktiskt.
1: Och ni har ju varit uppemot 60 stycken som har deltagit här på valvakan och sen även sovit över här en våning upp. Och just sett till att alla kanske har lite olika politiska åsikter och sådär. Hur har det varit att sitta så många tillsammans och följa liksom valresultatet gå upp och ner?
3: Jo, men det är kul. Alltså jag tycker det är väldigt roligt det här med att folk säger och tänker och visar vad de tycker. Så om någon är väldigt högerinriktad eller vänsterinriktad så kan man fortfarande ha den här respekten att man har den där grundlagen att du får rösta på precis vad du vill. Men fortfarande att man har förståelse för så här tror jag. Alltså jag ser hur du förstår, men det här tycker jag liksom låter bättre. Och det tycker jag är väldigt roligt att se i sitt, vad ska man säga, naturliga habitat. Så jag tycker det är väldigt kul.
1: Vad tänker du, Simon? Har det funkat bra med om alla svänger åt olika håll?
2: Alltså, det är typ så Sverige funkar, att alla får ha sin egen åsikt. Det är det som gör att det funkar med demokrati. Men med 60 personer har varit mycket mer, jag trodde. Det var ju några som satt liksom, de satt och kollade när vi la oss i 2. Så jag är lite förvånad innan.
1: Mm. Men kul ändå med engagemanget för det här.
3: Jo, det är mycket roligt. Det är bra. Det ska finnas, tycker jag.
1: Ja, men hörni, ni får väl vi får hoppas att ni får lite frukost här nu då, men ja, men hoppas på en bra måndag i alla fall.
2: Ja, tack detsamma.
3: Tack. Ha en trevlig kväll.
2: Hej då.

0: Lisa Nilsson, Allt jag behöver.
1: När över 6200 valdistrikt är räknade samlar oppositionen 49,5% av rösterna medan Tidöpartierna har 49,1%. I mandat räknat är övertaget 176 mot 173. Men utlandsröster och sena förtidsröster kan komma att förändra mandatfördelningen, säger Jan Theorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
2: Det är så jämnt, och vi vet sedan tidigare att i de allra flesta val faktiskt som vi har haft i Sverige sedan vi införde det här valsystemet så flyttar åtminstone något mandat.
1: Och Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach säger så här om läget i rösträkningen just nu.
3: Det skulle räcka att två mandat byter sida, så skulle det istället vara ett blått överläge. Men de statsvetare jag har talat med säger att det är inte särskilt troligt att två mandat skulle flytta på sig.
1: Fredrik Furtenbach avslutar Ekots nyhetssammanfattning.

0: Nelly Furtado, eller du har lyssnat på I'm Like a Bird. Rebecka Nyman är här för att ge oss en nyhetsuppdatering. 6:30 är klockan.
1: Sverigedemokraterna ser ut att vara valets stora förlorare. Det är det parti som backar mest nationellt. Med 94% av rösterna till riksdagsvalet räknade så fick de 17,6% och backar alltså med cirka 3 procentenheter sedan förra valet. Och redan klockan 8 på valnattskvällen när SVTs vallokalsundersökning presenterades såg det dystert ut. SDs toppnamn i regionvalet Mikael Strandman började tidigt förbereda sig för förlust.
2: Det är alltid lättare att vara opposition och skälla. Det vet man ju själv som har varit i opposition större delen av min politiska karriär. Att det är ju alltid, du har ju en fördel på det sättet.
3: Okej, vad, om det här står sig nu då, vad tänker du framåt?
2: Nej.
3: För tidigt eller?
2: Det är alldeles för tidigt att säga. Och jag tror ju att även om det skulle vara så, om de rödgröna då får en majoritet, så har ju de fortfarande väldigt, väldigt svårt att få upp sitt lag, eftersom Centern kommer ju inte acceptera Vänsterpartiet. Och det kanske till och med blir så att de inte får ihop ett regeringsunderlag som kommer att vara liksom regeringsfät.
1: Reporter var Joakim Lindström. Ja, och med 94% av rösterna räknade ser Vänsterpartiet och Miljöpartiet ut att bli valets stora vinnare. Det är bara de som ökar med mer än en procentenhet jämfört med förra valet. 1,5 procentenheter för Vänsterpartiet och 1 procentenhet för Miljöpartiet. Miljöpartiets språkrör i Värmland ute Atte Meijer var glad och lättad på valvakan i Karlstad igår kväll.
4: Alltså jag skulle säga att här sitter det massvis med väldigt nöjda miljöpartister, och det är en lättnad, en glädje. Vi har haft en otrolig tuff avdelse och har med super enkla medel lyckats få en otrolig bra respons i hela Värmland. Så det är vi, ja, glad och nöjd som en miljöpartist kan vara.
5: Varför blir det så här?
4: Det som jag har hört mest nu under valkampanjen är hur många människor som vill se en mer ambitiös klimat- och miljöpolitik. Så det är det som har engagerat människorna mest. Alltså man vill verkligen se en klimatpolitik, och då är vi det partiet som driver det allra mest och har den mest övertygande politiken, tycker vi då.
1: Reporter var Amanda Mån.
0: Tack så mycket för det, Rebecka. Erik Högård Olsson är meteorolog på SMHI. Han skriver i dagens prognos att först får vi lite sol, men molnigheten ökar under dagen. Det är med 13-16 grader, mest svag vind idag.

0: Smooth Operator, Sharday, var det du hörde där. Är det så att du är lite extra trött idag kanske? Hade valvaka igår med goda vänner eller satt du själv och kollade på olika sidor och sådär? Hur var det nu? Hur gjorde du? Det finns en tråd i sociala medier där vi frågar just kring detta. Hur mår du så här dagen efter? Hade du valvaka igår? Får gärna kasta dig in där och skriva någonting. Ossian Flodmark, han är med oss pigg och vaken nu från trafikredaktionen. Hur ser det ut på vägarna?
1: Vi har ett läge där många har ringt in från riksväg 63 mellan Molkom och Karlstad. Det är älg som springer runt på fel sida viltstängslet någonstans mellan Ulvsby och Bergmotet. Alltså riksväg 63 då, mer i Karlstad än någon annanstans. Älg på fel sida viltstängslet. Ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Och därifrån, direkt över till Radiosporten och i studion denna morgon, Susanna André.
2: Först ut, tennis.
3: Det blev tysk seger i US Open-tennisen. Världstvåan Alexander Zverev vann en rafflande final mot hemmahoppet Ben Shelton.
4: Game, start match, Zverev.
5: He doesn't even know his mind.
3: När matchbollen väl gick in så förstod först inte Zverev att matchen var över, och det tog flera sekunder innan han sträckte armarna mot New York-himlen och började fira. Hans andra Grand Slam-titel i år efter finalsegern i Franska öppna,
6: sa Isabelle Gradin. Paraskytten Anna Benson har tagit ännu en VM-medalj och säkrat svensk kvotplats till Paralympics 2028. Vid VM i Sydkorea blev det silver i R8, det vill säga skytte från 50 meter i tre olika ställningar. Till Skyttesportsförbundets hemsida säger Benson att hon känner att hon hade mer i sig. Att jag ändå tar ett VM-silver ser jag som ett styrkebesked. Slutcitat. Nu friidrott.
3: Melissa Jefferson Woodens reaktion efter sin supertid på 200 meter igår kväll. Amerikanskan vann finalen i Ultimate Championship på 21:47. Den tredje snabbaste tiden för damer i friidrottshistorien. Och bara 13 hundradelar från Florence Griffith Joyners 38 år gamla världsrekord.
7: Friidrottens nya mästerskap Ultimate Championship är avslutat. Mästerskapet där bara de allra bästa i världen fick vara med och bara vissa grenar fick plats. Miro Sala, Radiosportens expert, så är i valtider. Röstar du för att Ultimate Championship ska få komma tillbaka om 2 år som det är tänkt?
8: Nej, men det tycker jag absolut att det ska komma tillbaka. Fylla på med ytterligare grenar och kanske då hålla sig till de spelreglerna som är på världsmästerskapen. Alltså inte ha 4 försök bara i hopp och kast.
6: Expert Miro Salar och reporter Alexander Lundholm.
0: Och i sportstudion Susanna Andrén.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
0: I appen Sveriges Radio.

0: Darin var det där, Filip och Bengt, det är vi som...
1: Ja, men de ökar marginellt. Och Vänsterpartiets riksdagsledamot Håkan Svenneling tror att de lokala partiernas framgångar hänger ihop med den trend som även gynnat Vänsterpartiet.
2: Ja, men jag tror att vi åker liksom med när man känner ett ökat avstånd till politiken. Vi ser ju att snart nästan varenda värmländsk kommun har ett lokalparti. Och det är ju en misstro mot oss som är etablerade riksdagspartier. Och jag upplever att det får vi en sväng av lite även när det kommer till riksdagsvalet. Så att det handlar om att vara ännu bättre på att vara ute och möta människor i Värmland. Jag upplever ju att mitt uppdrag kräver att jag reser mycket till Stockholm. Och jag skulle gärna göra om så att vi hade fler veckor där vi kunde åka på studiebesök och träffa människor i Värmland och inte bara sitta i interna möten i Stockholm.
0: Det sa Håkan Svenneling på Vänsterpartiets valvaka i Karlstad igår kväll. Vänsterpartiet ökar nationellt. Vid senaste kollen så var det 1,4 procentenheter och de samlar därmed drygt 8% av väljarnas stöd i riksdagen. Vi pratar mycket val idag. Det gör vi av förklarlig anledning. Och Filip Mattsson, du är nere på stan i Karlstad, mitt i Karlstad. Hur är det i vimlet?
1: Ja, i vimlet. Jag skulle inte säga att det är ett riktigt vimmel kanske på det sättet. Jag började misstänka själv sådär att det måste ju vara lite folk det. Och då tänker jag att det kanske är så att man tar lite sovmorgon nu med tanke på att man har fått sitta uppe och bevakat det här valet som har dragit ut på tiden också. Det tog ju det tog sin lilla tid att räkna alla rösterna. Det sa de ju att det tog... det var lite långsammare än vanligt och så, men resultatet är ju inte ens klart än eftersom att det var så otroligt jämnt mellan blocken.
0: Får se hur de här förtidsrösterna, när alla de har kommit in och alla från utlandssvenskar också kommit in, vad var de sa? Onsdag, torsdag, då lär vi ha ett definitivt resultat.
1: Men precis. Jag har hunnit prata med en herre lite kort här bara här nere på Karlstads gator och jag bara sa det till han. Har du suttit upp och kollat valet? Nej, det har jag inte. Det hade jag inte tid med. Och så gick han med sin hund.
0: Ja.
1: Det var typ det. Men vi hänger väl kvar här såklart i centrala Karlstad och ska snacka med lite väljare.

0: Rembrandts, The Rembrandts var du hörde där, Just the way it is baby. Och det är bara det, så det är. Det är bara att ta itu med dagen, även om man nu var vaken och satt och räknade röster som rösträknare till klockan ett, som Anna-Maria Lundgren som är med oss nu. Hallå där.
1: Hej, hej.
0: Hej. Du har varit, vad vill du kalla dig, rösträknare, val, ja, valarbetare. Vad har du för titel?
1: Valarbetare, ja.
0: Det har du, ja. Ja,
1: i början,
0: jag måste börja fråga, varför vill du göra detta? Varför vill du ställa upp?
1: Jag blev tillfrågad av min granne som var ordförande i vår grupp. Och jag tycker att man ställer upp för demokratin när man gör det här.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja, det är en viktig grej för demokratin.
0: Ja. Ja. Vad gjorde du på plats där du stod?
1: Ja, mellan 8 och 2 stod jag i vallokalen och delade ut valkuvert och guidade valdeltagarna.
0: Ja, och det är alltid en liten förvirrad stämning när man kommer in där och säger här ska jag gå, här ska jag få sedla och här får jag kuvert och sånt där. Går de spikrakt in eller behöver de den här vägledningen?
1: Nej, vi pratar just om det att... Lika förvirrande varje år, eller vart fjärde år, för alla, inte för alla, men för många. Ja. Även för vi som stod där och skulle dela ut. Där då. Vi har ju gått en utbildning för det här då, kvälls på kvällstid, så det var ju inte helt nytt. Men...
0: Ja.
1: Nej, men det är så, var fjärde år så funderar man igen, hur var det vi gjorde nu då?
0: Mm. Och då gäller det att vara tydlig, ja, att det fanns ju många funktionärer där man skulle gå och rösta, absolut. Det fanns ju. Och sen då, klockan 8 när butiken stängde, vad gör du då?
1: Då började vi räkna röster.
0: Mm.
1: Och då började vi ju med riksdag, för det är ju det de vill ha in först.
0: Ja, förstås. Ja. Hur intresserad av statistik och sådär är du? Så att du samtidigt håller koll på olika sajter för att se hur går det här nu då? Vann vi det här racet? Kom vi in med resultaten först?
1: Nej, inte alls egentligen. Vi hade inte... tanke på det. Vi hade på radion men vi nästan så inte hörde vad de sa heller.
0: Ja.
1: Vi sprätte kuvert och räknade. Ja, det var det vi gjorde.
0: Och du gjorde ett bra arbete. Är du nöjd med din insats?
1: Det är vi. Vi var ett jättebra gäng. Vi har gjort ett jättebra.
0: Bra. Jag tackar så mycket för din insats där, Anna-Maria. Och då kanske du står där om 4 år igen.
1: Det är troligt.
2: Det här är P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: Vad jag kommer ge oss har du hört här nu. Nyheter från Ekot.
1: När 94% av rösterna i valet är räknade är det fortfarande mycket jämnt. Just nu har oppositionen 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Med oss nu Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach. Kan man säga vem som vann?
2: Det ska man inte säga än. Däremot så är det en rödgrön övervikt och vi vet väl inte bestämt för än på onsdag. Då har man räknat utlandsröster och de sena förtidsrösterna. Det är ganska vanligt att ett mandat flyttar sig. Det har hänt att flera flyttat sig, men det vanligaste är ett enligt de statsvetare jag har pratat med. Och skulle det vara så, då står ju sig det rödgröna övertaget även om det är litet.
1: Du stannar kvar hos oss, men vi ska först höra lite hur det lät på de olika valvakorna i natt. Vi börjar med Socialdemokraterna, där partiledaren Magdalena Andersson mötte partiets valarbetare.
3: Just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
4: Just nu ser Socialdemokraterna ut att få 28,1% av rösterna.
5: Vi har gjort allt vi kan för att säga adjö till dö.
4: Ja, Nooshi Dadgostar har anledning att vara glad. Vänsterpartiet är störst av de mindre partierna och gör ett bra val med 8,2%. Och även Miljöpartiet ökar jämfört med förra valet och får 6,1%. Språkröret Amanda Lind.
6: Det är faktiskt så här att det vi vet nu ger vid handen att Miljöpartiet har gjort ett av våra allra bästa val någonsin i riksdagsvalet.
4: Ett slutgiltigt och säkert valresultat kommer att dröja, åtminstone till på onsdag då räknas de sena förtidsrösterna. Och vi kan till och med få vänta ännu längre innan vi vet riktigt säkert. Och betydligt längre lär det dröja innan vi vet vilka partier som kommer att ingå i nästa regering. Det påpekade Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist sent igår kväll. Hennes parti ser ut att få 7,1% av rösterna.
7: Det kommer att ta tid att bilda en ny regering, men det är värt det.
1: Reporter Si Holmgren. Och bland Tidöpartierna var det särskilt god stämning på Liberalernas valvaka. Detta eftersom partiet klarade sig kvar i riksdagen. Vi hör Simona Moamsson, Liberalernas partiledare.
8: Det här är historiskt! En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti!
9: Ja, Liberalerna låg länge under 2% i väljarstöd men gjorde en snabb upphämtning i slutet på valrörelsen. Och så på måndagsmorgonen ut att hamna klart över spärren till riksdagen med 5,4% av rösterna. Kristdemokraterna ser ut att få 6,2%, en ökning från förra valet. Det gladde partiledaren Ebba Busch.
10: Den blågula comebacken är ett faktum.
9: Sverigedemokraterna backade från förra riksdagsvalet och fick nu 17,6%. Partiledaren Jimmy Åkesson på valvakan.
11: Det är väl uppenbart att vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat för 4 år sedan.
9: Jimmy Åkesson menade att hans parti bidragit till Liberalernas framgång.
11: Jag tror att det är så att det finns en grupp Tidöväljare som är allmänt Tidöväljare. Men den här gången så verkar de ha röstat på till exempel Liberalerna i hög utsträckning.
9: Moderaterna fick 19,9% och blev största borgerliga parti. Partiledaren Ulf Kristersson pekade på hur svårt det blir för de rödgröna att nu försöka bilda regering om valresultatet står sig.
12: De tre partierna till vänster har än en gång misslyckats med att samla en majoritet i Sveriges riksdag.
1: Reporter Jonas Fredén. Tillbaka till dig, Fredrik Furtenbach. Vilka blev de stora förlorarna respektive vinnarna i valet, skulle du säga?
2: Ja, Socialdemokraterna fick ju en väldigt dålig siffra. 28,1 är väl en kalldusch, för det är den lägsta sedan den allmänna rösträtten infördes. Dessutom i opposition, där det ofta är lättare att hålla uppe siffrorna. Men får de regera så kan de ju leva med det. Sverigedemokraternas 17,6 är ett stort tapp. Och första riksdagsvalet som Sverigedemokraterna minskar i. Så att det här var inte roligt för dem. självklara vinnare, Liberalerna 5,4. Mycket, allt talar för att mycket av ökningen är taktikröster från framförallt Moderaterna. Men även Vänsterpartiets siffra på 8,2 är den största, det är den största uppgången i det här valet. Och Miljöpartiet är också en av de största uppgångarna. De landar på 6.
13: Vi hör ju om hur jämnt det är nu då. Vad händer nu?
2: Ja, nu ska allting räknas och det är sannolikt klart först på onsdag. Skulle det vara så att de rödgrönas övertag står sig, då lär Ulf Kristersson röstas bort på om ett par veckor, sannolikt den 29 september. Sen väntar en väldigt svår regeringsförhandling sannolikt som kan dra ut på tiden. Skulle det däremot vara så att det vänder och de blå skulle vinna, då blir det istället, då är det inga konstigheter med vilka som kommer delta i den regeringen, men det kan bli en svår förhandling om både allt från politik till ministerposter, därför att då ska ju Sverigedemokraterna in och är stora.
13: Säger Ekots politikkommentator Fredrik Fortenbach. Så till valresultatet i landets tre största regioner.
14: I Region Stockholm är Socialdemokraterna fortsatt största parti, men tappar rejält, drygt 5 procentenheter ner jämfört med förra valet. Moderaterna går framåt liksom Miljöpartiet, och just nu ser det ut att bli ett fortsatt rödgrönt styre. I Region Skåne tyder det mesta på att Moderaterna får fortsätta att bilda styre. Partiet ökar med närmare 2 procentenheter samtidigt som vänstersidan inte lyckas samla en majoritet. I Västra Götalandregionen ser maktförhållandet ut att bli ganska jämnt mellan blocken. Dagens rödgröna styre får inte egen majoritet, men inte heller Tidöpartierna. Centern ser ut att bli vågmästare.
13: Reporter Erika Mårtensson. Och i landets tre största städer ser det inte ut att bli något maktskifte. Även om Moderaterna går framåt i Stockholm och Socialdemokraterna backar ser majoriteten ut att bli rödgrön. I Göteborg ser de rödgröna ut att få egen majoritet efter att ha styrt i minoritet. Och även i Malmö samlar de rödgröna partierna en majoritet av rösterna. Nystartade Norrlandspartiet ser ut att ta mandat i alla Västernorrlands kommuner. I Kramfors ser partiet ut att bli det största partiet med 25% av rösterna där Socialdemokraterna halveras. Och preliminära siffror pekar på ett maktskifte i Älvkarleby för första gången. På 100 år rapporterar P4 Uppland. M, SD och KD ser ut att få majoritet i kommunfullmäktige. Här har Socialdemokraterna styrt i kommunen i över 100 år. Christian Lundner var i studion och producent för sändningen var Louise Steinberger.
15: God morgon, god morgon. Bengt och Filip med dig under morgontimmarna här i P4. Och vet du, det är också Erik Höjgård Olsson, meteorolog på SMHI, som säger att vi får sol till att börja med, men sen kanske några molntussar. 13-16 grader.

0: Bruno Mars, var du hörde I Just Might. Rebecca, Bengt och Filip med dig under morgontimmarna här i P4 dagen efter valdagen i Sverige. Och konstaterar att Sverige vaknar upp till ett rödgrönt övertag. Det säger Fredrik Furtenbach som är Ekots inrikespolitiska kommentator om då läget i rösträkningen tidigt nu på morgonen.
1: Ja, samtidigt ser Socialdemokraterna ut att göra sitt sämsta val sedan allmän rösträtt infördes 1921. Tillsammans med Sverigedemokraterna som ser ut att tappa 3 procentenheter så är det valets förlorare enligt Fredrik Furtenbach.
0: Jag har ett citat från honom där. Det här är det första riksdagsvalet som Sverigedemokraterna minskar. Och nu minskar de rejält. Man vet inte exakt vad det beror på, men jag kan tänka mig att det delvis beror på sakfrågorna. Slutcitat är från Fredrik Furtenbach som ser två tydliga vinnare i det preliminära resultatet. Mer information om detta förstås i appen Sveriges Radio.

0: I P4 Värmland får de riktiga känslorna ta plats.
1: Det är ju flera gånger som både jag själv och andra kollegor har gått iväg ihop och liksom gråtit med varann och sen fått ta ett djupt andetag, gå ut och jobba igen.
2: Han har gett mig livslusten tillbaka. Han ger mig en anledning till att gå upp varje morgon.
3: Jag blir ju ledsen och jag känner mig misstrodd liksom. Jag får liksom hjärtklappning och jag känner att jag reducerar mig själv.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Jubel var det där, Ocean House. Sjukvårdspartiet ser ut att bli vinnare i kommunvalet i Säffle. Partiet ökar till 13,3%, en ökning med 7,7 procentenheter enligt det preliminära resultatet. Elin Edfeldt lag med mig nu, sjukvårdspartiets toppkandidat i Säffle. Hur är känslan när du ser det här resultatet?
1: Du, det känns nästan overkligt. Vi är så tacksamma och glada. Det är helt otroligt. Vilken fantastisk känsla.
0: Och om vi ska gå in på orsaken då, varför har det gått så bra för er, tror du?
1: Ja, men jag tror att många är sugna på en förändring faktiskt. Vi har ju haft samma styre i Säffle i många, många år. Och nu är det dags för något nytt.
0: Och samtidigt som ni lyfter er så rasar Centern, som traditionellt har varit mycket starkt, som du själv säger, i Säffle då. Minskar 9 procentenheter och landar på 15,6%. Vad tror du att det beror på?
1: Jag tror att det har varit mycket snack och liten verkstad. Faktiskt. Och det tror jag folk är trötta på.
0: Hur menar du då? Kan du utveckla?
1: Ja, men de lovar bättring och det ska bli nya tag och sådär. Men de har ju verkligen haft ganska många mandatperioder på sig att bevisa någonting, och det har inte hänt något än. Så att jag tänker att ja, folk har varit tröttna efter 50 år.
0: Tror du att rent av är så att det är deras röster rakt av ni har fått?
1: Nej, det tror jag inte. Jag vet inte riktigt var den här uppslutningen kommer ifrån, men vi tackar och tar emot.
0: Mm. Och som du ser det då, som toppkandidat här i Säffle, hur kommer det här resultatet att påverka politiken i Säffle?
1: Ja, till det bättre hoppas vi ju. Sen är det ju så att vi har inte fått tillräckligt mycket röster för att kunna göra någonting ensamma, så vi får väl hoppas på bra och schyssta samarbeten framöver här.
0: Mm. Och här pratar jag om att förvalta någonting som ni har fått av väljarna då. Vad känner du att ni ska göra? Vad känner du för något ansvar att åstadkomma?
1: Ja, verkligen. Jag känner verkligen, alltså, hedrande och ja, det ska bli fantastiskt. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Som sagt, vi gick och la oss 1:45 i natt efter våran valvaka. Och nu är klockan snart 7:30. Så att vi ska ha ett första möte nu här på morgonen när alla har vaknat. Så får vi se.
0: Mm. Blir det ett maktskifte? Är det det vi pratar om?
1: Det kan vi ju alltid hoppas. Men politik är lika mycket matematik fram tills räkningen är klar. Så att ja, vi vågar inte ropa hej förrän det är färdigt.
0: Hur komplicerat skulle det vara att forma en ny majoritet i Säffle då?
1: Ja, det kan ju bli lite knivigt. Men som sagt, vi är ju tvärpolitiska, så vi har ju läget förspänt för vår del. Det kan vara svårare för de andra. Och samarbeta över partigränserna.
0: Du säger Elin Edfeldt Lage, som är första namn för sjukvårdspartiet i Säffle, som alltså går framåt kraftigt i kommunvalet där och får drygt 13% enligt det preliminära resultatet.

0: Ariana Grande, I Hate That I Made You Love Me. Nu, Ekot på en minut.
1: Det lokala Örebropartiet ser inte ut att nå riksdagen. För att komma in hade det krävt 12% av länsinvånarnas röster. Nu på morgonen har gruppen övriga partier, där Örebropartiet ingår, bara strax över 5% av rösterna. I region- och kommunvalet går partiet dock framåt och ligger på 15,5 respektive 17,2%. Och i Hällefors i Örebro län ser det nybildade Hälleforspartiet ut att bli största parti. Partiet leds av före detta Sverigedemokraten Madeleine Jönsson.
2: Ja, men vad är det som händer? Nej, alltså vi är i chock. Alltså va? Jag är anfådd för vi har jublat så mycket här. Vi har inte funnits än i 2 månader.
1: Madeleine Jönsson sa det till P4 Örebro. Och SVTs vallokalsundersökning visar att sjukvården toppar listan över väljarnas viktigaste frågor, följt av skola och utbildning och därefter ekonomi. Det var Ekot på en minut.
0: Som vi fick av Christian Lönner.

0: Don't Shut Me Down. Nyhetsuppdatering nu som vi får av Rebecka Nyman. Klockan är 7:30.
1: Liberalerna åker ur och Miljöpartiet gör comeback. Ja, så ser det ut att bli i Region Värmland efter att 91% av rösterna räknats. Det nuvarande regionstyret med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet tappar 3 mandat och Moderaterna ser ut att öka med 4. Trots detta ser det inte ut som att det kommer bli något maktskifte. Oberoende realister i lokala partiet från Hagfors hade hoppats att ta sig in i regionen, men så ser det inte ut. De hamnar långt under spärren med 1,3% av rösterna. Moderaterna gick starkt i Värmland, både i riksdagsvalet, regionvalet och i flera kommuner. I Eda och Storfors har det gått om Socialdemokraterna och är nu största partiet. Även i Hammarö, Munkfors, Kristinehamn och Karlstad har de plockat flera mandat. Och i Sunne ser de ut att öka med 6 procentenheter.
2: Vi har väl i och för sig känt att vi har haft en bra medvind både under valrörelsen men även under mandatperioden som har varit. Men det här växlar väl ut lite mer än vad jag hade sett komma. Så är det ju faktiskt.
3: Henrik Frykberger, moderat kommunalråd i Sunne. Under den senaste valperioden har partiet styrt i minoritet tillsammans med Liberalerna och det lokala partiet Hela Sunne med stöd av Kristdemokraterna.
2: Och det har vi ju öppet sagt. Vi avser ju att styra nästa mandatperiod tillsammans också.
3: Men trots glädjen i Sunne känner Henrik Frykberger en oro för riksdagsvalet.
2: Jag är ju väldigt orolig för om det blir så att de rödgröna får ett mandat mer och den regeringsbildningen som kommer att följa där kan ju bli rätt stökig. Jag tycker det vore olyckligt för vårt land.
1: Det nationella valresultatet pekar på en knappt seger med 3 mandat för den rödgröna oppositionen i riksdagsvalet. Men först på onsdag fastställs den preliminära rösträkningen. Reporter Emilia Finé.
0: Tack för det, Rebecka. Tittar också på väderläget för dagen. Ja, det spricker upp lite utanför, ser du. Först en del sol och sen så kommer molnet när jag kan på, skriver Erik Höjgård Olsen. 13-16 grader får du och jag idag.

0: Earth, Wind and Fire, September, var hör du där?
1: I P4 Extra måndag analyseras valet och vi sammanfattar allt som hänt under valnatten. Sen följer vi rösträkning på plats, vi har expertkommentatorer och naturligtvis en valpanel. Men vi ska också ge oss ut på jakt efter en äppelsort som inte syns till på 40 år. Och jag pratar med Jesper som efter att ha rest jorden runt kors och tvärs längtar hem till ekorrhjulet. P4 Extra måndag med mig Titti Schultz. Vi börjar 13.04.
0: Här i P4 förstås, men det är då det. Nu är nu, Filip. Och igår hade vi val och du letar förstagångsväljare eventuellt, va?
2: Ja, men lite så faktiskt. Vi sa ju att det var lite tunnare där nere på Drottninggatan här i Karlstad. Mm-hmm. Så jag rörde mig uppåt hit faktiskt till universitetet. Jag tänkte, här känns som en bra plats för det.
0: Ja, jag såg någon artikel i nyhetsflödet som flimrade förbi om någon tjej som missade valdagen med en dag. Hon fyller år idag, vet du.
2: Ah, ja, det är så. Surt alltså. Det är inte roligt.
0: Lite surt. Men med första gången Sverigarna, alltså, jag pratade ju med Anna-Maria förut, hon rösträknaren, funktionär vid valet så. Att man känner sig lite grann som första gången Sverigare varje gång det är dags när du kommer in i lokalen.
2: Ja, hon sa det, att man liksom, hon själv som ändå har gjort det någon gång, att man glömmer bort det.
0: Man exakt gör det, fungerar. Absolut. Så de där de behövs. Vad som mer behövs, det är vår trafikredaktion. Och där har vi idag Ocean Flodmark. God morgon.
3: God morgon. Vi har en morgon som har dominerats av samtal om älg på Riksväg 63 mellan Molkom och Karlstad. Då är vi mer mellan Ulvsby och trafikplats Stockfallet. En älg där då på fel sida viltstängslet. Samma sak gäller på E45 mellan Grums och Sunne strax norr om Bergakorset. Där också då som sagt en älg på fel sida viltstängslet. Ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack för det. Och nu över till Susanna Andrén med morgonens sportrubriker.
4: Herrskytten Anna Benson har tagit ännu en VM-medalj och säkrat svensk kvotplats till Paralympics 2028.
5: Brilliant shot from Anna Benson, 10.8.
4: Vid VM i Sydkorea blev det silver i R8, det vill säga skytte från 50 meter i tre olika ställningar. Till Skyttesportsförbundets hemsida säger Benson att hon känner att hon hade mer i sig. Att jag ändå tar ett VM-silver ser jag som ett styrkebesked. Slutcitat.
6: Det blev tysk seger i US Open-tennisen. Världstvåan Alexander Zverev vann en rafflande final mot amerikanen hemmahoppet Ben Shelton. Den 29-årige tysken fick kämpa men tog hem segern med 3-1 i set. Hans andra Grand Slam-seger i år. I juni så tog han hem Franska öppna och i juli så var han också i final i Wimbledon. Men där så blev det förlust mot Jannik Sinner.
4: Reporter Isabel Gradin. Åter till svenska framgångar, den här gången i motorsport.
7: Den svenske WRC-föraren Oliver Solberg är tillbaka på toppen efter att ha vunnit Chiles deltävling i VM-rallyt.
8: Finally a little bit luck on my side and I can just focus on my job and do my thing.
7: Solberg där som i TV4-sändning berättar om glädjen efter helgen. Med blott 2 race kvar för säsongen ökar nu svensken sina chanser på att ta den allra första VM-titeln på högsta nivå.
4: Det sa Emil Håkansson. I appen Sveriges Radio hör du om öppningen från numera pensionerade golfspelaren Anna Nordqvist att det kan bli fler ledaruppdrag i Solheim Cup.
9: You're never gonna say never.
10: Man ska aldrig säga aldrig, sa hon på den internationella presskonferensen efter segern. Att de europeiska spelarna gillar Anna Nordqvist är tydligt. Linn Grant hyllar hennes ledarskap.
9: Ser alla, vet vad hon ska säga. Klockren bara.
4: Hör mer från Martin Hedberg i appen.
0: Och i sportstudion Susanna Andrén.

0: Sabrina Carpenter var du hörde där med låten Tears.
1: Och P4 Värmland nere som du lyssnar på denna morgon med Bengt Höglind och mig Filip Mattsson. Och vi håller ju mycket fokus såklart på valet som har varit nu under natten. Den och gårdagen får man väl säga. Det fortsätter ju även nu eftersom att ja, allting har inte räknat och klart än. Men någonting man kan konstatera det är att Vänsterpartiet faller kraftigt i Degerfors. Vi har länge, Vänsterpartiet har ju länge varit största parti och har lett styret av kommunen. Men faller nu från 30-15%. Alltså en halvering enligt det preliminära resultatet.
0: Peter Pedersen är vänsterns första namn i Degerfors.
2: Det är ju ett jättedåligt val för oss förstås om vi halverar våra siffror. Nu verkar det som att många av våra som har röstat på kommunalt har gått till andra partier ja, som socialdemokrater, sverigedemokrater, moderater verkar det som.
3: Vad beror det på då tror du?
2: Ja, vi har varit största parti här i Degerfors 4 val i rad och tagit mycket ansvar. Det har varit många tuffa beslut runt ekonomi och annat och det är väldigt svårt att kommunicera ut. Utan det är mycket lättare om man står bredvid och kritiserar och får liksom stöd för den synpunkt man borde gjort på något annat sätt.
0: Peter Pedersen, vänsterns första namn i Degerfors för Vänsterpartiet då, alltså, som faller från 13-15%, en halvering. Reporter som träffade honom, det var Anna Björndahl, P4 Örebro.
1: Ja, Socialdemokraterna går ju framåt och blir störst i Degerfors med knappt 28%. Men Socialdemokraterna och Vänstern har inte längre majoritet i kommunfullmäktige. Så det är ju osäkert vilka som kommer att styra kommunen. Andra valvinnare i Degerfors, ja, men det är Moderaterna och Sverigedemokraterna som båda ökar rejält.

0: Ida Lova, svagare än jag, vad du hörde där. Bengt och Filip här. Filip, utanför universitetet?
1: Ja, men precis. Jag tänkte jag åker hit för att kanske hitta några förstagångsväljare. Men jag träffade i alla fall på Mindy här. Hon röstade för andra gången nu i alla fall. Hur har du suttit uppe och valvakat?
2: Lite grann, men tidig föreläsning gjorde att man fick gå och lägga sig en bit innan det var klart i alla fall.
1: Ja, du har ju kaffet med dig så det kanske hjälper lite. Men ja, hur upplever du att den här valrörelsen har varit?
2: Jag tycker att den har varit mer åt det amerikanska hållet än vad vi brukar se i svensk valrörelse. Det har varit mer smutskastning, mer fokus på att andras politik inte håller istället för att framhäva den egna politiken.
1: Och hur, nu dagen efter, hur känner du för valresultatet då?
2: Jag hade hoppats på att det var större skillnad oavsett åt vilket håll det går för att få en snabbare regeringsbildning. Men också att jag hade hoppats på att fler hade valt med civilkurage och empati i åtanke.
1: Ja, men för nu är det ju verkligen ingenting, är ju egentligen klart än. Det skiljer endast nu 2 mandat. Vad tror du är det som gör att det är så oerhört liksom lika?
2: Jag tror att de olika, alltså Tide och oppositionen har olika sätt att se på det, och jag tror att folk ser fördelar och nackdelar på båda sidor och att ingen riktigt fångar helheten.
1: Men du hoppas i alla fall nu på att det ska bli en snabb regeringsbildning, även fast resultatet är inte klart än.
2: Men jag hoppas på att vi ska få lite mer tydliga svar och att faktiskt få en riktning och inte stå i en sån soppa med 180 dagars regeringsbildning och hot om omval och överenskommelser som kanske inte blir så kraftfulla.
1: Och lite kort bara, du berättade att det var andra gången du röstade. Blev det samma parti den här gången som första gången?
2: Det blev det faktiskt inte.
1: Spännande. Men du, jag får önska dig en bra dag här på universitetet och hoppas kaffen hjälper.
2: Tack så mycket.
1: Hej. Hej. P4 Värmland. Sveriges Radio.

I P4 Extra måndag analyseras valet och vi sammanfattar allt som hänt under valnatten. Sen följer vi rösträkning på plats, vi har expertkommentatorer och

0: Trevliga siffror på nationell nivå, inte alls så roliga siffror på de lite lägre nivåerna som man ser över hela landet egentligen.
1: Vi konstaterar där att ni har tappat drygt en procentenhet i regionvalet, alltså klart sämre än i riksdagsvalet. Varför? Vad är din analys?
0: Det är svårt att göra en analys här direkt på morgonen, men en gissning är väl att en del av stödet på riks beror på stödröster av folk som vill ha kvar partiet, ser värt att ha kvar partiet i riksdagen helt enkelt. Och det är kanske inte alltid att man tänker på att det finns två nivåer till där det finns ett behov av en liberal röst.
1: Hur är dina känslor kring att åka ur regionen då, om det nu blir så?
0: Ja, det ser ut att bli så. 2,4% är ju inte en felmarginal man hämtar upp i sluträkningen. Det skulle bli mycket mäktiga förvånad. Nej, det är jättetråkigt naturligtvis. Det är ju inte, jag kan inte säga något annat än det.
1: Och det är tungt i andra kommuner också. Hur ska Liberalerna gå vidare efter det här? Vad ser du som din uppgift?
0: Alltså jag tänker det vi behöver göra, och nu har vi haft en rätt turbulent tid i partiet, både nyligen, på kort sikt naturligtvis väldigt turbulent, men det har också varit stökigt i partiet under väldigt, väldigt lång tid, och man har ägnat för mycket tid åt att sitta och bråka internt istället för att faktiskt formera en aptitlig politik för medborgarna, och det har ju naturligtvis påverkat oss även ner på lokal nivå, så att jag tänker att det vi behöver göra nu, det är ju att samla ihop oss och faktiskt staka ut en ordentlig liberal identitet. Någonting som väljarna kan identifiera sig med och som de kan lätt förstå vad vi vill helt enkelt.
1: Och när du ändå är inne på, du säger på lokal nivå, i din hemkommun då, Hammarö, där backar ni också.
0: Ja, jag såg det.
1: Där ser det just nu ut som om den samlade oppositionen där ni då ingår kan få en knapp majoritet, 16 av 31 mandat. Hur ser du på läget där?
0: Ja, nej men alltså det är ju, för först så måste man ju gratulera Moderaterna till en fantastiskt genomförd valrörelse. Både i regionen men framförallt ute på Hammar, och de har slitit otroligt där, och nu det är ju utdelning för de här. Det är bara att gratulera. Vi får ju se hur vi kan samla ihop en majoritet ute på Hammar, tänker jag, för att få ett bättre styre där ute. Det räknar jag med att vi kommer att göra.
1: Säger Peter Johansson, första namn för Liberalerna i regionvalet i Värmland, men även i kommunvalet på Hammarö.

0: Robin, show me love. Nu en nyhetsuppdatering, vi får den från Ekot och Christian Lönner.
1: När 94% av rösterna är räknade är det fortfarande så jämnt att det inte säkert går att säga vem som vann riksdagsvalet igår. Just nu har oppositionen 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sa så här när hon mötte partiets valarbetare i natt.
2: Just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
3: Just nu ser Socialdemokraterna ut att få 28,1% av rösterna.
4: Vi har gjort allt vi kan för att säga adjö till dö.
3: Nooshi Dadgostar har anledning att vara glad. Vänsterpartiet är störst av de mindre partierna med 8,2%. Och även Miljöpartiet ökar jämfört med förra valet och får 6,1%. På onsdag då räknas de sena förtidsrösterna. Och betydligt längre lär det dröja innan vi vet vilka partier som kommer att ingå i nästa regering. Det påpekade Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist sent igår kväll. Hennes parti ser ut att få 7,1%.
5: Det kommer att ta tid att bilda en ny regering, men det är värt det.
3: På Tidösidan var det Liberalernas partiledare Simona Mohamsson som var gladast över att ha klarat sig kvar i riksdagen.
6: Kristdemokraterna ser ut att få 6,2%, en ökning från förra valet. Det gladde partiledaren Ebba Busch.
7: Den blågula comebacken är ett faktum.
6: Sverigedemokraterna backade från förra riksdagsvalet och fick nu 17,6%. Partiledaren Jimmy Åkesson på valvakan.
8: Jag tror att det är så att det finns en grupp Tidöväljare som är allmänt Tidöväljare. Men den här gången så verkar de ha röstat på till exempel Liberalerna i hög utsträckning.
6: Moderaterna fick 19,9% och blev största borgerliga parti. Partiledaren Ulf Kristersson pekade på hur svårt det blir för de rödgröna att nu försöka bilda regering om valresultatet står sig.
9: De tre partierna till vänster har än en gång misslyckats med att samla en majoritet i Sveriges riksdag.
1: Reportrar Sig Holmgren och Jonas Fredén. Det är alltså oerhört jämnt mellan blocken och det kommer bli den återstående rösträkningen som avgör vem som vinner. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
10: Först hur det går när man har räknat färdigt de här så kallade valnattsdistrikten. Alltså de är inte riktigt färdiga, de kommer under dagen idag. Och i och med att det är så jämnt i den här blockfördelningen så kan något mandat flytta sig redan där.
3: Men det är de så kallade onsdagsrösterna som kommer få allra störst betydelse. De flesta förtidsröster har redan räknats. Men de förtidsröster som kom in på själva valdagen, från de som till exempel inte var på plats i sin hemkommun, kommer vara färdigräknade först på onsdag. Och sen är det rösterna från utlandssvenskar. När de är färdigräknade på onsdag eller möjligen torsdag så kan mandat byta plats. I de senaste valen har ett eller flera mandat bytt plats både åt ena eller andra hållet efter att utlandssvenskarnas röster räknats. Jan Theorell igen.
10: I och med att det är så här jämnt så att det handlar om tiotusentals röster som avgör vart mandaten ska ta vägen så blir de väldigt avgörande. Och det, 2018 så var det 3 mandat som flyttades av onsdagsrösterna. Det är väldigt ovanligt men det kan alltså hända igen när det är så här jämnt.
1: Sa Jan Theorell, statsvetare vid Stockholms universitet. Erika Mårtensson var reporter. Talmannen Andreas Norlén säger i SVTs morgonstudion att regeringsbildningen ser ut att kunna bli komplicerad. Norlén säger också att det kan vara så att en talman ska sätta lite mer press på partierna med kortare tidsfrister för att få processen att röra sig framåt. I slutet av september ska riksdagen välja talman. En av frågorna inför valet var ju om Liberalerna skulle klara riksdagsspärren på 4%. Och det ser partiet ut att göra. De hamnar på över 5% och så här lät det på partiets valvaka igår.
11: Ansträngning ska löna sig. Svenska folket har visat att det är sant.
6: Moansson skanderade Liberalerna på sin valvaka efter en sällan sedd upphämtning. Liberalerna låg länge klart under 4%-spärren till riksdagen. En lång ökenvandring, kanske mot döden som parti. Men i mars accepterade Simona Moansson att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen. Och sent i valrörelsen kramade Simona Moansson och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson i SVTs studio. Det fungerade. I februari hade Liberalerna drygt 1% i Indikator Opinions undersökning. Nu ser de ut att få 4 gånger så mycket. Simona Moansson.
12: Jag har varit tydlig med vad jag vill göra, men också att jag varit lika tydlig med mandatet jag söker, med vilket lag jag vill göra det.
6: Och hon har inte gett upp hoppet om en ny tidig regering.
13: 4 år till! Tack så mycket!
1: Reporter Jonas Fredén. Valdeltagandet i riksdagsvalet ligger hittills på 80,3% enligt valmyndigheten, men den siffran kan komma att stiga, det säger Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. 2022 var valdeltagandet 84,2%. Flera lokala partier runt om i landet har gått bra i kommunvalet. Några exempel på lokala partier som enligt de preliminära siffrorna blir störst i sina kommuner är Helleforspartiet, Vi i Perstorp, Götene Framtid och Knivsta.nu. Och i Malmö ser partiet Malmölistan ut att komma in i kommunfullmäktige. Detta efter anklagelser om valfusk och hård retorik mot den sittande majoriteten. Nils Littorin är partiledare.
14: Nu ska de få de jävlarna som har polisanmält mig för att jag avslöjar deras fusk och deras inkompetens.
15: Ja, Malmölistan har polisanmälts av Malmö stads valkansli på grund av filmer som publicerats på sociala medier. De visar hur Nils Littorin gått in i röstningslokaler och påstått att det varit valfusk när partiets valsedlar inte varit utlagda. Malmölistan utmärker sig på sociala medier och kallar bland annat styrande Socialdemokraterna för korrupta. En politisk fråga de direkt vill driva handlar om biltrafiken.
14: Du måste kunna köra bil och parkera i Malmö utan att det har blivit en klassfråga. De vill ha bort vanligt folk från innerstan. 1200 spänn ska du betala i boendeparkering i centrala Malmö. Det är sjukt.
15: Malmölistan går mot 2 mandat i kommunfullmäktige och ser ut att landa på 3,9% enligt de preliminära valresultaten.
1: Det rapporterade Knut Bonde på P4 Malmöhus. Producent för Ekots sändningar denna morgon är Louise Steinberger och jag som sitter i studion heter Christian Lönner.
0: Tack för det Christian, Bengt och Filip och Rebecca är med dig här på P4 Värmland under morgontimmarna. Det är också Erik Höjgård Olsson som säger att vi får lite sol nu på morgonen, men sen kommer morgonen vet du. 13 till 16 grader, det är vad vi får idag.

Kylie Minogue, vad du hörde där, can't get you out of my head. Fullt fokus på valet igår och utgången av det, även om allt inte är färdigräknat än. Slut på veckan, då lär vi veta mer exakt. Men det man kan läsa just nu i appen Sveriges Radio och på sverigesradio.se, det är att jag har ett citat där från talman Andreas Norlén. Han har varit med i SVT och kommenterat regeringsbildningen som ser ut att bli komplicerad. Han säger att det kan vara så att en talman ska sätta lite mer press på partierna med kortare tidsfrister för att få processen att röra sig framåt. Slutcitat. Det är från Andreas Norlén där. Riksdagen ska välja ny talman i slutet av september och det kan sluta med att Andreas Norlén behåller sin position. Annat vi också kan läsa där är om vad som har varit väljarnas viktigaste valfrågor. Vad är det som har legat svenskarna varmast om hjärtat inför valet? Och ser man då på SVTs vallokalsundersökning, den så kallade Valun, så blev sjukvården för tredje valet i rad då den viktigaste frågan för svenska väljare likt tidigare år, precis före skola och utbildning. 53% anser att sjukvården har, som det heter, mycket stor betydelse för val av riksdagsparti jämfört med 51% för skola och utbildning. Svenska ekonomin klättrar flera placeringar till 47% och blir trea på listan över viktiga frågor. Mer om det här förstås i appen Sveriges Radio.

0: John Travolta, Olivia Newton-John, musik från Grease. Filmen är en klassiker, får man väl låg kalla den. You're the one that I want. I sociala medier den här morgonen så pratar vi förstås om valet. Ur den vinkeln, valvaka, hade du det igår? I sådana fall, hur mår du idag? Satt du där och kollade varenda uppdatering och sådär och noterade, kollade runt på de olika distrikt och följde det hela? Eller hur gjorde du? Eller sov du gott? Jenny har skrivit här att hon mår bra, men hon är trött. Och Camilla, hon skriver att hon är nyvaken, men dock för gammal för att bry mig. Håkan, ja, vad var det för någonting? Han följde fotbollen istället. Mer intressant, skriver han också. Ja, okej. Väntar på det slutliga resultatet. Väntas komma onsdag eller som senast då fredag, skriver Gunnar. Hur mår du så här dagen efter valvakan? Är det tummen upp eller tummen ner? Eller, ja, är du trött eller är du, mår du som du förtjänar, om man säger så? Du får gärna kasta dig in i den där tråden och vara med du också.
1: Det här är P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
0: Lovar.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
0: Att aldrig
4: tystna.
0: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Amy Winehouse, Rehab var det där.
1: Sverigedemokraterna ser ut att backa i riksdagsvalet för första gången i partiets historia. Och partiet verkar även backa i Jimmy Åkessons hemkommun Sölvesborg. Med resultat från 10 av 11 distrikt ligger tappet på 2,8 procentenheter. Fredrik Thomasson är regionpolitiker för SD.
2: Vi får väl se vad det landar på. Jag är fortfarande försiktigt optimistisk.
1: Liberalerna tappar tydligt i kommunvalet i flera av landets största kommuner, samtidigt som de i samma kommuner ökar eller tappar betydligt mindre i riksdagsvalet. I Jönköping ser Liberalerna ut att åka ur kommunfullmäktige. 173 personer i Malung-Sälen har röstat på ett parti utan kandidater. De har röstat på Landsbygdspartiet Oberoende, men inför valet lades partiet ner och flera av kandidaterna startade istället ett nytt parti. Något som inte alla väljare verkar ha uppmärksammat.
0: Ekot på en minut fick vi av Christian Lönner. Snart ska du få nyheter, mer nyheter av Rebecka Nyman. Du ska få musik också. Pernilla Andersson här med Johnny Cash och Nina P.
3: Springer Drottninggatan ner. Väskan inte stå.

0: Där sjöngs de Johnny Cash och Nina P. Pernilla Andersson var det vi lyssnade på. Nu ska vi lyssna på Rebecka Nyman. Hon ska göra sin nyhetsuppdatering. Klockan är 8:30.
1: Det blev en riktig rysare när rösterna skulle räknas igår kväll. Det började med jubel på Socialdemokraternas valvaka.
2: Ja, men det känns superbra. Marginalerna är så stora, så även om vi tar en felmarginal här så har vi en ny statsminister och vi har sparkat ut Tidö. Det känns jättebra.
3: Är du verkligen säker på det?
2: Yes! När marginalen är så här stor, då känns det jättebra.
4: Ja, så lät det strax efter klockan 8 på valkvällen från socialdemokraten Daniel Schützer. Då såg oppositionen ut att ta hem det hela med råge i SVTs stora vallokalsundersökning. Men några timmar senare hade rösträkningen utvecklats till en nagelbitare. Runt midnatt skilde bara ett mandat mellan blocken.
5: Ja, men det började ju lite i moll och kanske sluta lite i dur.
4: Karlstad Moderaternas toppnamn Alexander Thorin.
5: Och trenden har ju ändå varit positiv hela tiden under kvällen. Det har blivit bättre för högersidan, så att vi hoppas att det ska gå hela vägen.
4: Och stämningen hos S blev allt mer spänd.
6: Nej, men det här är ju nervpirrande.
4: Socialdemokraten Åsa Johansson.
6: Det är så otroligt viktigt för mig att vi får till ett regeringsskifte. Och därför är det en klump i magen fortfarande när det står och väger så här och är så här jämnt.
4: Det är ovanligt att det är så här jämnt i ett val, säger statsvetaren Anders Broman.
7: Den tydligaste när det faktiskt ändrades från när vi gick och la oss på valnatten till vad faktiskt det blev sen just med utlandsröster och liknande, det var ju valet 1979. När vi gick och la oss på valnatten så hade Socialdemokraterna ett mandats övervikt, men sen så svängde det till borgerlig seger istället då.
4: Först på onsdag fastställs det preliminära valresultatet, då även sent inkomna utlandsröster och förtidsröster har räknats. Moderaternas Alexander Thorin vågar inte ta ut någon seger eller förlust i förväg.
5: Nej, men det är stalltipset du ändå fast i. Jag tror vi får vänta till på onsdag innan vi vet hur det har gått på riktigt.
1: Med 94% räknat av rösterna i riksdagsvalet har den rödgröna oppositionen 3 mer mandat än Tidöpartierna. Reporter var Frida Ingmarsson.
0: Tack så mycket för det, Rebecka. Idag blir det bra fotoljus.
1: Jaså?
0: För att ta såna här härliga höstbilder. Mm. När träden börjar skimra så där lite fint. Och så ska vi få... solen har lagt den undan nu. För att nu är det grått ute, i alla fall här i Karlstad. Molnigheten kommer att öka på under dagen. Och det betyder att det inte blir några skarpa skuggor, utan det blir såna här softade bilder. Det ser ut som några softfilter på dina bilder.
1: Perfekt fotljus alltså. Ut och fota.
0: Och lagom varmt blir det också. Du kommer inte vara svettig. 13-16 grader och mestadels en svag vind. Detta skriver Erik Höjgård Olsson, meteorolog på SMHI. Ja, om vi ska upp till 13-16 grader får det jobba på lite grann nu. Runt 10 grader just nu i Karlstad. God morgon!

0: Jump for my love, Pointer Sisters var det du hörde där. Uppdateringar där får du av oss här i P4 kontinuerligt. Du får från SMHI och från sporten och du får ju nyhetsuppdateringar från Ekot och sådär. Och du får också uppdateringar från trafikredaktionen Ossian Flodmark. Hur har vi det med älgarna då?
1: Det är så att de här samtalen som vi fick många av från Riksväg 63 mellan Molkom och Karlstad, de har ju upphört, så den här älgen är kanske borta. Den var ju fast på fel sida viltstängslet. Det är ju lite oklart med älgar, man vet ju inte riktigt hur de springer och rör sig, så vi vet inte, så var lite extra uppmärksamma om ni kommer där mellan Ulfsby och trafikplats Stockfallet. Annars ring och tipsa oss 020 999 444.
0: Tack för detta. Nu till Radiosporten för en uppdatering därifrån. I studion har vi Susanna Andrén.
2: Något spel blir inte mer för Anna Nordqvist, men efter Solheim Cup-succén stänger hon inte dörren helt till att hänga kvar som ledare.
3: Nu är det slut för Anna Nordqvist. Att som Solheim Cup-golfkapten lotsa Europa till segern var den flerfaldiga majorvinnarens sista golfuppdrag. Eller?
4: You're never gonna say never.
3: För man ska aldrig säga aldrig, sa hon på den internationella presskonferensen efter segern. På frågan om hon skulle kunna tänka sig det här Solheim Cup-gigget igen. Att de europeiska spelarna gillar Anna Nordqvist är tydligt. Linn Grant hyllar hennes ledarskap.
5: Ser alla, vet vad hon ska säga, när hon ska säga det, vad hon inte ska säga och klockren bara.
2: Säger Linn Grant om Anna Nordqvist och hör mer om Europas seger i appen Sveriges Radio, reporter Martin Hedberg. Här med Tenniskoll, Radiosportens Isabel Gradin.
6: Det blev tysk seger i US Open-tennisen. Världstvåan Alexander Zverev vann en rafflande final mot hemmahoppet Ben Shelton.
7: Game, start match, Zverev. 3-1.
8: He doesn't even know he's won.
6: När matchbollen väl gick in så förstod först inte Zverev att matchen var över, och det tog flera sekunder innan han sträckte armarna mot New York-himlen och började fira. Hans andra Grand Slam-titel i år efter finalsegern i Franska öppna.
2: Paraskytten Anna Benson har tagit ännu en VM-medalj och säkrat svensk kvotplats till Paralympics 2028.
9: Brilliant shot from Anna Benson, 10.8.
2: Vid VM i Sydkorea blev det silver i R8, det vill säga skytte från 50 meter i tre olika ställningar. Till Skyttesportsförbundets hemsida säger Benson att hon känner att hon hade mer i sig. Att jag ändå tar ett VM-silver ser jag som ett styrkebesked. Slutcitat.
9: So quota places for Sweden, the prize that money cannot buy.

0: Luke Combs var det du hörde där, Be By You. Konstapartiet Livskvalitet ser ut att landa på 1,6% i kommunvalet i Karlstad och därmed ut ur fullmäktige efter 8 år. Peter Sörensen med mig nu. Hur känns det här?
1: Ja, det är klart. När man är i politik och man inte får... Och det går så här dåligt att man åker ur. Så det kunde känns bättre såklart.
0: Vad hade du hoppats på?
1: Ja, men det är klart. Nog hade vi hoppats på att vi skulle få ett bättre genomslag och ett bättre, så att säga, kvitto från väljarna på att vi bedriver en relevant politik. Så visst, det går inte att säga annat än att det är ett nederlag.
0: Och enligt det preliminära valresultatet då, så tappar ni 1,8% från förra valet. Vad borde ni ha gjort annorlunda för att få till ett bättre valresultat?
1: Oj, oj, oj. Det är ju en valanalys man måste göra. Den har jag inte gjort. Jag sitter precis med en kaffekopp och har precis vaknat. Så att jag får avvakta med det. Den analysen faktiskt. Den måste vi göra tillsammans.
0: Okej. Okay. Men något du känner så här spontant att vi kanske borde ha tagit oss an andra frågor eller på något sätt varit synliga på ett annat sätt. Vad tänker du?
1: Så här lite snabbt då så skulle jag säga att jag tycker att vi har gjort en god disposition. Vi har varit ett otroligt flitigt parti i fullmäktige. Fullmäktiges flitigaste oppositionsparti by far. Vi har lagt galet mycket bra, jättebra, konstruktiva, demokratistärkande motioner. Vi har varit by far det aktivaste interpellations- och debattpartiet och granskat och ställt det politiska styret mot väggen över hela spektrat. Sen har inte det kommit ut, det vet ju inte väljarna eftersom det skildras inte ut till väljarna det vi gör där. Så vi har jobbat väldigt brett och förtjänstfullt och jag tycker vi har i partiet all anledning att vara väldigt stolta över det. Sen har vi valt att fronta några frågor och där valde vi, stod vi och för att det var liksom, det bör man ju alltid göra. Och då stod vi och då valde vi ganska tidigt att gjorde 2 strategiska val tidigt. Det ena var att vi är ett tvåmandatsparti. Vi har så liten ekonomi så vi har inte några pengar till en valkampanj när vi väl kommer in i valkampanjsfasen. Där de andra rikspartierna kan ösa på ur sina kassor och bara trycka ut grejer. Så det har inte, vi hade inga sådana. Vi hade kanske 15 000 kronor till en valkampanj. Det kan man ju räkna ut själv. Att det inte blir så mycket. Så tänkte vi, då måste vi bedriva vår politik ännu mer aktivt och vara ännu mer aktiva och hoppas att vi får genomslag för det. Och det har vi gjort. Vi har verkligen varit extremt aktiva. Vi började med Resecentrumgranskningen, Hamngatangranskningen, avslöjandet om hur man hade begravt de här expertutlåtandena som totalt sågade den lösning som man nu kör fram och som vi har varit starkt kritiska mot och är starkt kritiska mot. Vi avslöjar hur Infrakraft hade överfakturerat, det visat sig åtminstone 6 miljoner kronor i dagsläget. Och sen så kom äldrevårdsfrågan och den blev ju tyvärr, får jag säga, mycket, mycket allvarligare och större än vi hade hoppats och trott. Nog visste vi att det är dåligt i äldreomsorgen, det har vi pratat om i 8 år, men att vi skulle få se den här typen av rena övergrepp. Äldreomsorgen har varit en chock, ska jag säga. Och då fanns det heller inget val att göra som vi tyckte. Och där måste man jobba med sin moral och med någon sense of urgency. Vad är akut?
0: Mm. Men du, även om du nu har lagt ner så mycket energi, varit så dedikerad på de här frågorna, äldreomsorgen och Resecentrum som ni har fokuserat på, så har ni ändå inte gått hem hos väljarna tillräckligt mycket. Skulle ni kunna göra någonting annorlunda? Även om ni hade stått fast vid de här frågorna?
1: Alltså där är det ju svårt för mig att säga det nu. Att vi skulle kunna gjort någonting annorlunda, det är ju ingen tvivel om. Men borde vi ha gjort det? Jag tror nog ändå att vi har gjort... Jag vill nog ändå säga att vi har gjort ganska bra strategiska val. Alltså det vi har gjort och den politik vi har bedrivit, sen vi har ju jobbat över hela spektrat. Så det väljarna bedömer är såklart, det blir en bedömning av den mediala skildringen av vad de olika partierna har gjort. Det blir ju det väljarna röstar på.
0: Så vad händer med Karlstadpartiet Livskvalitet nu framöver?
1: Det får vi se. Det är klart att, att när det inte längre finns en ekonomi bakom det så blir det ju en någonting helt annat. Så att det Karlstadpartiet som har funnits hittills, det finns ju då inte längre. För det är en ekonomisk konstruktion. Så får vi se vad vårt politiska engagemang, vart det tar vägen och hur det kommer att manifestera sig framledes. Det vet jag inte.
0: Säger du att ni lägger ner Karlstadpartiet?
1: Att lägga ner Karlstadpartiet, det är ett beslut som styrelsen tar och som du förstår har vi inte haft ett styrelsemöte än. Men det är ju utan tvivel så att de ekonomiska förutsättningarna att bedriva partiverksamhet finns ju inte kvar på samma sätt. Plattformen i fullmäktige, partistödet, gruppledararvoden, alla ekonomiflöden försvinner. Då blir ju naturligtvis förutsättningarna och därmed också hela förutsättningarna så förändrade. Så att i den mån vi känner att vi har samhällsengagemang kvar så får vi se om vi vill fortsätta bedriva det inom ramen för partiet eller om vi vill göra det gemensamt på något annat sätt eller om var och en känner att de kanske vill göra annat eller på egen hand ägna sig åt sånt. Så att det är för tidigt att säga.
0: Säger Peter Sörensson, talesperson för Karlstadpartiet Livskvalitet, som efter 8 år i fullmäktige i Karlstad nu alltså åker ut enligt det preliminära valresultatet.

0: Nu ska vi se. Vart låter det? Jag har igång radion i appen Sveriges Radio. Den har bara dragit igång på min telefon. Lite eftersläpning där, för vi hörde ju Inner Circle med Games People. Vad roligt! Ja, appen Sveriges Radio ville göra sig påmind med andra ord. Har du inte den där appen så ladda hem den omgående. Det jag tänkte säga var...
1: Ja, vad tänkte hon säga? Det vet inte jag riktigt. Bengt Höglind här, Filip Mattsson där.
2: Jajamän, så är det. Och jag har hoppat in i bilen och åkt nu. Jag har lämnat Karlstad bakom mig och tagit mig hit till Kristinehamn eftersom mycket talar för ett maktskifte här i kommunen. Moderaterna, de går ju fram kraftigt nu efter de räknade rösterna och ökar med 7 procentenheter till cirka 24% enligt det preliminära resultatet. Samtidigt så minskar Socialdemokraterna med nästan 5 procentenheter till cirka 29%. Det är

0: Vi är med dig där du är.
1: Jajamän, ett ganska folktomt Årjäng här på Möran.
0: Reporter på plats på Oxhälja, Thomas Hedman.
2: På plats i bowlinghallen där i Karlstad, där är Elton Eiransson.
0: När du vill.
3: God morgon säger vi härifrån P4 Värmland, Marie Trygg.
0: I din radio.
4: Ja, men jag är ju ute på internet ibland.
0: Eller i Sveriges radio-appen.

0: Cat's Eye var det där, Animal. Ekot nu, klockan 9 med Christian Lönner. Vi får bland annat höra några väljare om läget som nu gäller efter valet igår.
1: Idag vaknar Sverige upp till ett fortsatt osäkert valresultat. När 94% av rösterna är räknade har oppositionen 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men det kommer att dröja åtminstone fram till onsdag innan det finns ett färdigt valresultat. Så här säger några väljare nu på morgonen.
2: Det känns som att inget är skrivet i sten ännu riktigt. Så att jag håller andan fortfarande kan man väl säga. Jag liksom håller nog förhoppningarna ganska låga för jag tänker att det här kommer att ta tid.
3: Hur var det att vakna upp till det här preliminära resultatet idag?
4: Jag hade väntat mig det skulle vara klart.
3: Hur ser du på ett potentiellt maktskifte?
4: Positivt förstås.
3: Vad är det för förändring du hoppas på ska ske i Sverige?
4: Mer förståelse för de svaga grupperna i Sverige.
5: Det är faktiskt ganska spännande tycker jag.
6: Tror att det kan bli en lång höst innan någon får till liksom en regering och ett styre?
5: Jag hoppas att det inte blir det.
7: Ja, jag hoppas ju att Tidö kommer ta de sista så att det inte blir maktskifte. Det kommer bli kaos med rödgröna tror jag.
1: Vi hörde Pernilla, Marie, Susanne och Ulf som P4 Väst pratat med nu på morgonen. Och talmannen Andreas Norlén säger att regeringsbildningen ser ut att kunna bli komplicerad.
8: Det är uppenbart att det kan bli en komplicerad process. Det är ju helt tydligt. Och jag har konstaterat att det finns några erfarenheter man kan dra från framförallt den långa processen då 2018. Till exempel att det är viktigt att se statsministerfrågan tillsammans med politiken, framförallt budgeten kanske, så att för vi hade ju en situation 2018 till 22 vid vissa tillfällen när riksdagen kunde godta en viss statsminister men inte godtog statsministerns politik i form av budgeten då. Och jag tror alla tyckte att det var en olycklig situation. Och sen har jag också sagt flera gånger att det kan ju vara läge kanske för en talman att försöka sätta lite kortare frister och lite mer tryck på partierna samtidigt med respekt för att det måste finnas tid för förhandlingar.
9: Vilka förhoppningar har du själv om att få fortsätta som talman?
8: Nej, men jag har valt att uttrycka det så att jag är talman den här mandatperioden. Om någon skulle vilja föreslå mig för omval, då kommer jag ta ställning till det vid den tidpunkten. Så att jag avvaktar och ser framtiden an.
1: Talman Andreas Norlén intervjuades av P1 Morgons Mikael Kulle och den nyvalda riksdagen ska i slutet av september välja talman för den kommande mandatperioden. Med oss nu har vi Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Vid klockan 9 öppnade ju Stockholmsbörsen också. Kan man se någon börsreaktion på valet redan nu?
10: Börsen har fallit lite med cirka en halv procent, men mycket talar för att det inte är en reaktion på valet utan snarare att oljepriset, det internationella oljepriset fortsätter att stiga efter konflikterna i Mellanöstern. Jag tror att finansmarknaden bryr sig inte lika mycket, kanske mycket om valet som vi andra gör.
1: Om det skulle bli en långdragen regeringsbildning nu, är det något som skulle kunna påverka hushållens ekonomi?
10: Ja, det är när man kan säga att osäkerheter kring vilken majoritet som får bestämma och vilken regering vi får brukar inte ha så stor effekt på varken finansmarknaden eller räntemarknaden. Och det kan ju också påverka såklart hushållen. Det andra är då att det finns ett par saker som i närtid löper ut och det är bland annat de här tillfälliga bränslesänkningarna. Som ju påverkar de som kör bil mycket med bensin och diesel. Och där har varit lite olika besked om vad man vill göra. Och det är klart att om regeringsförhandlingar tar tid så kan de löpa ut innan det kommer nya förslag.
1: Säger Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. I landets tre storstäder ser det ut att bli fortsatt rödgrönt styre, mycket tack vare att Miljöpartiet går framåt. Runt om i landet finns också flera lokala partier som samlat stort stöd. I Lidköping ser sjukvårdspartiet ut att bli näst största parti. I Dorotea får det lokala partiet Dorotea kommunlista 36,8% av rösterna. I Västernorrland har Norrlandspartiet tagit sig in i alla kommuner i länet. Och i Örebro blir Örebropartiet näst största parti i kommunen. Louise Steinberger har varit producent för sändningarna här under morgonen. Och i studion sitter jag, Christian Lönner.
0: Och i en annan studio där sitter jag, Bengt Höglinde, och tittar ut genom fönstret. Solen tränger igenom så smått. Kommer ju så att säga ordna upp sig under dagen med molnigheten som ökar. 13-16 grader, det är vad du och jag får idag. Och mest svag vind.

0: Briost och marmelad sjöngs det om Bromesa och Mira Ray. Bromesa som är från Kristinehamn. Och apropå Kristinehamn, Moderaterna gör ett succéval i Kristinehamn och mycket pekar på ett maktskifte i kommunen. Vår reporter Filip Mattsson, han är där just nu.
1: Jajamän, och det ekar lite exakt här där jag står. Jag har ju tagit mig in i Moderaternas lokal här där det har varit valvaka nu under natten. Och man kan ju nästan se det, man har inte riktigt hunnit liksom städa upp allting. Utan det var, man var här länge som jag förstår det. Och jag står ju här med Moderaternas toppnamn Marie Odin. Och Moderaterna ökar ju med 7 procentenheter till cirka 24% i Kristinehamn. Alltså, hur var det att vakna upp till?
2: Ja, men helt fantastiskt. Det är jättekul. Vi har jobbat hårt hela valrörelsen och känns jättebra att vi ser en utdelning på det idag.
1: Men vad rent konkret, vad beror det här på?
2: Jag tror att det beror mycket på skolfrågan, att den här majoriteten har haft fel riktning. För vi har så mycket som är på väg in i Kristinehamn med Försvarsmakten och Verkan med mera. Och att då fokusera på att lägga ner skolor tror jag var helt fel riktning. Och vi har sagt att vi vill satsa på skolan istället och inte lägga ner.
1: Och ja, men precis, någon särskild fråga tänkte jag fråga om. Men då är det just skolan. Alltså, skulle du säga att den kan ha avgjort valet här?
2: Ja, men mycket tror jag tyder på det också. Sen har vi ju legat på den här majoriteten från Moderaternas sida vad det gäller kommunhusfrågan och ja, det här skatteslöseriet som vi anser.
1: Samtidigt tappar ju Socialdemokraterna rätt så rejält, minus nästan 5 procentenheter till 29%. Det nuvarande rödgröna styret, de förlorar ju då sin majoritet. Ni oppositionspartierna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, ni får ju tillsammans 23 av 41 mandat. Blir det ett maktskifte här i kommunen?
2: Ja, allt tyder ju på det med de siffrorna.
1: Har ni redan nu börjat prata runt partier emellan hur det ska se ut?
2: Ja, vi samarbetspartier då, det blågula laget, vi har ju redan lagt en budget som vi kontrade med i junibudgeten. Så den får vi ju ta fram och jobba med på riktigt nu, så det känns jättebra.
1: Och ja, men nu som sagt, nu har Socialdemokraterna bland annat suttit här vid makten och nu så kliver ni in om det blir ett maktskifte då. Alltså, vad blir annorlunda här om ni får makten i kommunen?
2: Ja, men det blir en större fokus på skolan med måluppfyllelse. Fler lärare som vi har med i vår budget. Det blir ett ökat fokus på allt det här bra som jag sa med de här arbetstillfällena som är på väg in i Kristinehamn. Mer ordning med skattemedel. Så det är väl det vi kommer att satsa på.
1: Och som sagt, som vi har pratat här om att skolan har varit väldigt viktigt och en avgörande sak. Vad tänker ni göra rent konkret i skolan om ni får makten?
2: Vi har ju pratat om att vi vill ha mindre klasser, för det är ju det lärarna själva säger när vi har pratat med dem. Och vi vill satsa på fler behöriga lärare. Vi förstår att det är ett tufft uppdrag, men vi har lagt en budget för att kunna möta lärarna.
1: Kan ni garantera medborgarna att det blir skillnad nu?
2: Vi kommer jobba för det. Varje dag i veckan kommer vi jobba för att det ska bli en skillnad.
1: Det säger Marie Odin, oppositionsråd för Moderaterna här i Kristinehamns kommun, där det alltså kan bli maktskifte efter partiets succéval. Och vad säger Socialdemokraterna då, som har tappat så många procent här i kommunen? Ja, vi har sökt dem men inte fått något svar än.

0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In, var det du hörde där. Vi har en tråd igång i sociala medier, apropå gårdagskvällens val och hur du på något sätt kanske har följt röstresultatet under valet och så. Hade du valvaka? Och efter det, hur länge satt du upp egentligen? Egentligen, hur länge blev det? När kunde du slita dig från uppdateringarna? Hur mår du idag? Det är frågan som vi ställer i den där tråden. Filip Mattsson, han gav sig upp tidigt i morse och åkte till Globala gymnasiet i Karlstad. För vi hade fått ett tips om att där hade minsann eleverna. Studenterna hade en valvaka och hade sovit över på skolan. Jo då, det hade de absolut. Och därefter då den här valvakan och så, då träffade Filip två nyvakna studenter, Leon och Simon.
1: Jo då, jag ska vara nyvakna ändå. Definitivt, jag var lite trött.
2: Men hur var det då liksom att följa valet på det här sättet för er?
1: Alltså det var helt nytt. Jag har aldrig suttit uppe så här länge för ett val. Så jag är väldigt trött men också väldigt kul. Speciellt på skolan för de är bra på att hålla igång och sådana här grejer.
3: Jag tyckte det var väldigt kul. Annorlunda upplevelse jämfört med något man har gjort innan. Men sen väldigt skönt att man inte har behövt rösta själv ändå. För det är ett ganska stort val och man behöver vara ganska insatt och så. Men annars väldigt, väldigt roligt.
2: Ja, men för ni berättade ju, ja, men 16 och 17 år är ni. Liksom, hur lätt tycker ni det har varit att just följa med i det som, ja, men journalisterna pratar om och politikerna pratar om?
3: Jo, men de förklarar ju ganska, alltså, även om man inte är jätteinsatt, alltså, man hänger på ganska lätt ändå. Alltså, även om du inte har koll på jättemycket innan så märker du ganska snabbt vad folk tycker och vad folk tänker och så. Så jag tycker det inte har varit ett så stort problem.
2: Vad känner du, Simon?
1: Alltså, jag hade inte så koll på väldigt mycket innan, men alltså, de förklarade det ganska bra. Och sen hade jag ju några andra som hjälpte mig. Så ja, men jag hängde med hyfsat ändå.
2: Men, hur länge satt ni uppe då?
1: Alltså till typ två.
2: Ja, två och ja, men cirka 4 timmars sömn ändå nu. Alltså, men ja, ni var lite inne på det tidigare att ni, ja, ni fick inte rösta i det här valet, men nästa i alla fall. Blir man taggad på att rösta och se liksom just hur det är?
1: Alltså efter det här blir man ju mycket mer taggad än man var innan. För innan var det liksom så här, åh nej, är det något man måste rösta och så här välja? Men alltså, nu vill man ändå vara lite delaktig.
3: Det är väl så, din röst räknas ju, eller hur? Det är väl så de säger. Jo, men det är kul att vara med och påverka, tycker jag. Men samtidigt kan väl valet vara lite jobbigt om man inte vet vad man ska välja. Så att jag tror det kan vara lite av båda världar faktiskt.
2: Och ni har ju varit uppemot 60 stycken som har deltagit här på valvakan och sen även sovit över här en våning upp. Och just sett till att alla kanske har lite olika politiska åsikter och sådär. Hur har det varit att sitta så många tillsammans och följa liksom valresultatet gå upp och ner?
3: Jo, men det är kul. Alltså jag tycker det är väldigt roligt det här med att folk säger och tänker och visar vad de tycker. Så om någon är väldigt högerinriktad eller vänsterinriktad så kan man fortfarande ha den här respekten att man har den där grundlagen att du får rösta på precis vad du vill. Men fortfarande att man har förståelse för så här tror, alltså jag ser hur du förstår, men det här tycker jag liksom låter bättre. Och det tycker jag är väldigt roligt att se i sitt, vad ska man säga, naturliga habitat. Så jag tycker det är väldigt kul.
2: Vad tänker du, Simon? Har det funkat bra med om alla svänger åt olika håll?
1: Alltså, det är typ så Sverige funkar, att alla får ha sin egen åsikt. Det som gör att det funkar med demokrati. Men med 60 personer har varit mycket mer, jag trodde. Det var ju några som satt liksom, de satt och kollade när vi la oss i två. Så jag liksom, är lite förvånad ändå.
0: Leon och Simon där, två studenter på Globala gymnasiet som alltså hade valvaka igår kväll och i natt och sov över på skolan.
4: P4 Dokumentär.
5: Hon gjorde ju verkligen skandal.
6: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
7: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
6: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
7: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
6: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Pet Shop Boys, always on my mind.
1: Det färdiga valresultatet dröjer efter gårdagens riksdagsval. Vi hör Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach.
2: Vi vet väl inte bestämt för än på onsdag. Då har man räknat utlandsröster och de sena förtidsrösterna.
1: När 94% av rösterna är räknade har oppositionen 176 mandat mot tidigpartiernas 173. Liberalerna tappar tydligt i kommunvalet på många håll i landet samtidigt som de i samma kommuner ökar eller tappar betydligt mindre i riksdagsvalet. I en tidigare sändning sades det att Liberalerna åker ur kommunfullmäktige i Jönköping. Det är fel. Rätt är att de åker ur regionfullmäktige. SVT rapporterar att deras valkompass gjorts totalt 3,7 miljoner gånger. Valkompassen, som även Sveriges Radio har använt, innehöll frågor om valen till kommun, region och riksdag. Det avslutar Ekot på en minut. Hello!

0: Jag ser, de kan vissla där för Roxette, var du hörde, Joyride. Nu en nyhetsuppdatering vi får av Rebecka. Klockan är 9:30.
1: Mycket talar för maktskifte i Kristinehamn. Moderaterna går kraftigt fram och ökar med 7 procentenheter till cirka 24% enligt det preliminära resultatet. Samtidigt minskar Socialdemokraterna med nästan 5 procentenheter. Detta innebär att det nuvarande rödgröna styret förlorar sin majoritet. Oppositionspartierna Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna får tillsammans 23 av 41 mandat. Det har gått bra för flera lokala partier i valet. Sjukvårdspartiet ser ut att fördubbla sitt stöd från väljarna i Säffle kommun. De oberoende i Torsby verkar gått om Sverigedemokraterna i kommunen och är nu tredje störst parti i Torsby. Hela Edas lista, Sans och balans på Hammarö, Säffle reformparti och oberoende realister i Hagfors ökar marginellt. Och Vänsterpartiets riksdagsledamot Håkan Svenling tror att de lokala partiernas framgångar hänger ihop med den trend som även gynnat Vänsterpartiet.
2: Jag tror att vi åker liksom med när man känner ett ökat avstånd till politiken. Vi ser ju att snart nästan varenda värmländsk kommun har ett lokalparti. Och det är ju en misstro mot oss som är etablerade riksdagspartier. Och jag upplever att det får vi en sväng av lite även när det kommer till riksdagsvalet. Så att det handlar om att vara ännu bättre på att vara ute och möta människor i Värmland. Jag upplever ju att mitt uppdrag kräver att jag reser mycket till Stockholm. Och jag skulle gärna göra om så att vi hade fler veckor där vi kunde åka på studiebesök och träffa människor i Värmland och inte bara sitta i interna möten i Stockholm.
1: Det sa Håkan Svenling på Vänsterpartiets valvaka i Karlstad igår kväll. Vänsterpartiet ökar nationellt med 1,5 procentenhet och samlar därmed drygt 8% av väljarnas stöd i riksdagen.
0: Molnigheten ökar något under dagen och så blir det skurar som kommer att passera. 13-16 grader får vi, mestadels svag vind. Sen ikväll då, molnigt och fortfarande några lätta regnstänk. Men till natten, mest uppehåll. They say no disco.

0: Sheryl Crow var det där. All I wanna do is prata med Filip Mattsson. Nej, det var inte riktigt så hon sjöng. Det var så jag sa. Filip är i Kristinehamn. Vad gör du där?
1: Ja, men vi följer ju upp det här preliminära valresultatet som har kommit till oss, och just här i Kristinehamns kommun är det ju lite intressant, för här lutar det ju faktiskt åt att det skulle kunna bli ett maktskifte. Moderaterna, de har ju gått fram kraftigt i det här valet och ökat med 7 procentenheter. Samtidigt så har Socialdemokraterna gått nedåt med nästan 5 procentenheter. Jag pratade ju tidigare med Marie Odin, toppnamnet för Moderaterna, som ja, men var ju såklart väldigt glad över det här resultatet och trodde ju bland annat att det hade att göra med skolan, att det har varit prat om skolnedläggningar, men de har stått fast med att de inte vill lägga ner några skolor. Och då sa vi ju det, att vi har inte fått någon kontakt med Socialdemokraterna än, men nu har vi det. Nu har vi kontakt med Socialdemokraterna, så jag är på väg in i deras lokaler här för att prata lite med Linnea Blid, som är kommunalråd idag och socialdemokrat här i kommunen.
0: Och därifrån så går vi till trafikredaktionen. Ossian, hur har du det?
2: Vi har ett lugnt läge. Det har ju varit så egentligen under hela morgonen här. Det är inga aktuella händelser att rapportera om, utan det flyter på bra. Skulle det vara så dock att du ser någonting, ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Absolut. Nu då, över till Susanna Andrén på Radiosporten. Och nu i den här uppdateringen kommer det att handla om heta fotbollskänslor.
3: I England är det starka reaktioner på gårdagens Manchester Derby som Citys Erling Haaland avgjorde efter en situation som tolkades fel av VAR-teamet. Tidigare United-spelaren, nu BBC-expert Wayne Rooney, säger att hans tålamod med videodomarsystemet börjar ta slut.
4: I'm just so sick of this VAR. I think it's horrendous. To get it so wrong, it's just baffling.
3: Att göra så fel är häpnadsväckande, sa Rooney igår kväll om målet som de flesta menar inte skulle ha godkänts. Och den engelska domarorganisationen ProRef uttalade sig också bland annat om att man tagit kontakt med Manchester United om det som man kallar en felbedömning, och att man ska granska incidenten närmare. Vi byter ämne till paraskytten Anna Benson som tagit ännu en VM-medalj och säkrat en svensk kvotplats till Paralympics 2028. Det var vid VM i Sydkorea som hon vann silver i grenen R8, det vill säga skytte från 50 meters avstånd i tre olika ställningar. Nu från årets sista Grand Slam-turnering.
5: Det blev tysk seger i US Open-tennisen. Världstvåan Alexander Zverev vann en rafflande final mot hemmahoppet Ben Shelton.
6: Game, start match, Zverev. 3-1.
7: He doesn't even know his hand.
5: När matchbollen väl gick in så förstod först inte Zverev att matchen var över, och det tog flera sekunder innan han sträckte armarna mot New York-himlen och började fira. Hans andra Grand Slam-titel i år efter finalsegern i Franska öppna.
3: Reporter Isabel Gradin. I appen Sveriges Radio hör du om öppningen från numera pensionerade golfspelaren Anna Nordqvist att det kan bli fler ledaruppdrag. Och så summerar friidrottsexpert Miro Salar Duplantis lite skakiga utomhussäsong i appen Sveriges Radio.
0: Berättade Radiosportens Susanna Andrén.

0: Lena Philipsson, kärleken är evig. Filip Mattsson är det vi hör rassla med mikrofonen i bakgrunden. Han är i Kristinehamn.
1: Jajamän, för mycket talar här för ett maktskifte i kommunen. Moderaterna, de går ju fram kraftigt, ökar med 7 procentenheter till cirka 24% enligt det preliminära resultatet. Samtidigt så minskar Socialdemokraterna med nästan 5 procentenheter till 29%. Nu har jag Linnea Blid här framför mig, socialdemokrat och kommunalråd just här i kommunen. Hur reagerar du på det här resultatet?
2: Nej, men det är klart att det känns tråkigt, men samtidigt så vi lever i ett demokratiskt samhälle och väljarna har sagt sitt. Så att jag accepterar det som har fallit ut helt enkelt.
1: Vad tror du är anledningen till att ni tappar så många procent här?
2: Det här är ju en jättemycket större analys som vi måste göra inom partiet, både på central nivå men också på kommunal nivå. Så jag tror att det finns en, vad ska man säga, en blandning utav ganska mycket, både vad som händer nationellt men också vissa lokala frågor. Så jag tror att bägge parametrar är väldigt viktiga att ta med in i analysen.
1: Ja, för men här går ni ner i resultatet och sen även på nationell nivå kunde vi se i valresultatet att Socialdemokraterna och även faktiskt Sverigedemokraterna som två stora partier som går neråt. Alltså, har du någon analys om varför det är så?
2: Nej, egentligen inte, utan jag tror att det är någonting som vi verkligen måste sätta oss ner och titta på. Vad beror det här på? Når vi ut med vår politik? Är vi ett tillräckligt tydligt alternativ? Och så vidare.
1: Finns det något, om vi håller oss här till kommunen, finns det någonting ni kan blicka tillbaka till som att tänka att här kanske vi skulle gjort något annorlunda?
2: Vi är ju väldigt stolta med vart vi har hamnat under den här mandatperioden. Vi har tagit oss framåt som kommun. Vi har många fina nya etableringar på väg in. Vi har väldigt stor framtidstro i kommunen på ett helt annat sätt än vad vi har haft tidigare. Så jag ser tillbaka på den här mandatperioden med väldigt, väldigt mycket positivitet.
1: Så ingenting så som man tänker att man kunde ha gjort annorlunda?
2: Det måste vi sätta oss ner och analysera helt enkelt. Mm.
1: Nu kanske du säger samma sak igen, men jag ställer frågan ändå. Vi talade ju tidigare med Moderaternas toppnamn, Marie Odin. Alltså, hon trodde ju bland annat att resultatet att det var kring osäkerheten runt skolnedläggningar här i kommunen. Hur ser du på det?
2: Jag tror att det har varit svårt att nå ut med en mer nyanserad bild av vad det här inriktningsbeslutet har inneburit. Så sättet som vi har kommunicerat kring det tror jag att vi behöver verkligen fundera på. Absolut.
1: Och det nuvarande rödgröna styret, ni förlorar ju er majoritet just nu, alltså oppositionspartierna, om det håller sig, ska vi säga, det preliminära valresultatet. Oppositionspartierna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, de får ju tillsammans 23 av 41 mandat. Hur fortsätter arbetet nu för er del inom Socialdemokraterna här i Kristinehamn?
2: Vi fortsätter ju framåt helt enkelt. Vi har de uppdrag och de åtaganden som vi har nu och vi ska slutföra dem på allra bästa sätt.
1: Det säger Linnea Blid, socialdemokrat och kommunalråd här i Kristinehamns kommun. Efter just valresultatet, det preliminära valresultatet, så ser det ut att kunna bli ett maktskifte här.

0: sår.
1: Fanny Avon, vad du hörde, tiden läker alla sår. Och kastar man in där i tråden som vi drog igång tidigt i morse, kanske redan vid fem snåret någon gång. Det där, om du har suttit upp och kollat in valresultatet under natten, har du haft din egen valvaka? Och så, hur mår du efter en sån här valvaka? Vad har du för några tankar kring det? Ser här att det, ja, men det är många som har varit inne och delat med sig av sina tankar kring det. Camilla, hon skriver, hon skrev tidigare i morse, nyvaken, för gammal för att bry mig. Mm-hmm. Och så hade vi Håkan som följde fotboll istället och sådär. Och så hade vi Thomas som jobbade natt, så han hade väl följt det ändå liksom. Månet är inget problem med, sitter han och säger. Och det är klart, vad händer inför framtiden? Det slutgiltiga valresultatet kommer vi att ha först i slutet av veckan. Och vad som händer sen, det tar vi då det.
2: Det här är P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

I P4 Extra måndag analyseras valet och vi sammanfattar allt som hänt under valnatten. Sen följer vi rösträkning på plats, vi har expertkommentatorer och naturligtvis en valpanel. Men vi ska också ge oss ut på jakt efter en äppelsort som inte syns till på 40 år. Och jag pratar med Jesper som efter att ha rest jorden runt kors och tvärs längtar hem till ekorrhjulet. P4 Extra måndag med mig Titti Schultz. Vi börjar 13.04.

0: Agnes var det där, Ego heter låten. Nu ska vi få nyheter, de kommer från Ekoredaktionen och presenteras av Henrik Sell. Klockan är 10.
1: När 94% av rösterna i riksdagsvalet är räknade är läget oerhört jämnt. De rödgröna ser ut att få 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om hur han tror social.

0: Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hantera övertaget.
1: Ja, jag vet inte hur mycket hon har tänkt göra för onsdag när man vet, men jag tror ju att hon ganska snabbt kommer ta kontakt med flera andra partier. Och för det här kommer ju det svåra bli att få till en regering helt enkelt, eftersom det finns röda linjer som är i vägen mellan framförallt Centerpartiet och Vänsterpartiet. Det här kan bli en utdragen historia.
2: Ja, vilka möjligheter har hon sett till de röda linjerna på hennes sida?
1: Det verkar ju som att någon måste ge med sig. Jag tror inte på de här varianterna där det ingår ytterligare något parti från Tidösidan, även om man osvuret är bäst.
0: Julia Brydnåsson som intervjuade Fredrik Furtenbach. Så till valresultatet i landets största regioner och kommuner.
3: I Region Stockholm är Socialdemokraterna fortsatt största parti, men tappar rejält, drygt 5 procentenheter ner jämfört med förra valet. Moderaterna går framåt liksom Miljöpartiet, och just nu ser det ut att bli ett fortsatt rödgrönt styre. I Region Skåne tyder det mesta på att Moderaterna får fortsätta att bilda styre. Partiet ökar med närmare 2 procentenheter samtidigt som vänstersidan inte lyckas samla en majoritet. I Västra Götalandregionen ser maktförhållandet ut att bli ganska jämnt mellan blocken. Dagens rödgröna styre får inte egen majoritet, men inte heller Tidöpartierna. Centern ser ut att bli vågmästare. I landets tre storstäder ser det inte ut att bli något maktskifte.
0: Reporter Erika Mårtensson. SVT rapporterar att deras valkompass genomförts 3,7 miljoner gånger. Valkompassen innehåller frågor om samtliga kommuner, regioner och riksdagsvalet. SVT definierar genomförda valkompasser med att användaren gått in i tjänsten och svarat på minst tre frågor och landat på matchningssidan där man kan se hur partierna passar ens egna åsikter. Byter vi ämne. En person har anhållits misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla nordväst om Stockholm, rapporterar Aftonbladet. Det var i torsdags morse som en man ska ha fört in ett barn i ett skogsområde nära en skola i Järfälla. Enligt uppgifter till tidningen var den misstänkte anhållen i sin frånvaro några dagar före gripandet. I Ekostudion, Henrik Sall.
4: Vi tackar så mycket för det, Henrik Sell där på Ekot. Jenny Tudin heter jag som tar vid nu förmiddagen. P4 Värmland är det som du lyssnar på ett par timmar till, så finns jag med det här i alla fall. Politik, ja. Det fortsätter vi prata om. Självklart gör vi det. Det blir kommunval, det blir regionval, det blir riksdagsval. Men det blir också mycket annat. Du är varmt välkommen att hänga med.

0: Viktor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Ja, det blir stora förändringar i politiken i Säffle. Centerpartiet som styrt sedan urminnes tider ser ut att tappa stort och går från att vara störst till en tredje plats. Nu har jag med mig Marcus Bäckström, centerpartistisk kommunalråd. God förmiddag.
1: God förmiddag, god förmiddag.
0: Ja, hur reagerar du på det här resultatet?
1: Nej, men till att börja med så är vi ödmjuka för resultatet och för väljarnas val de har gjort under gårdagen här. Så att, men samtidigt så, vi sa det när vi satt i Centergruppen igår, att vi har haft en väldigt bra valrörelse och väldigt många goda möten och samtal. Och, så det kom också överraskande, för vi tycker att vi har haft ett väldigt bra tryck och väldigt många goda samtal under valrörelsen.
0: Ni minskar preliminärt med drygt 9 procentenheter, landar på 15,6%. Ja, du säger precis nu här att ni upplever att ni har haft en bra valrörelse, men vad beror det här på?
1: Nej, men det är klart, så här dagen efter, vi får väl också ge tid för analys och reflektion, men det har varit en utmanande mandatperiod, och när man summerade 2023 så hade vi ett underskott på minus 69,4 miljoner, och det har varit ett ordentligt arbete med att vända ekonomin, och när vi summerade 2025 så var det plus 13 miljoner, så att det har varit ett oerhört viktigt arbete att vända ekonomiska läget och få plusresultat igen, men det är klart att jag har krävt en hel del åtgärder, och det här har påverkats kommunens verksamheter, i synnerhet inom socialförvaltningens ansvarsområde, så att det är klart, det här har ju märkts också, de här besluten vi har behövt ta för att få en ekonomi i balans.
0: Är det någonting nu redan som du tänker att det här borde vi kanske gjort annorlunda?
1: Nej, men dels, det får vi ju liksom verkligen ha med vårt fortsatta utvecklingsområde, men också hur vi än mer kan involvera personalen, vår personal som jobbar nära våra medborgare, och hur de är med liksom i hantverket ännu mer och i det viktiga arbetet. Men sen har ju också flera frågor inom socialförvaltningen fått väldigt mycket utrymme, och det har varit rena tjänstemannafrågor som har blivit politik väldigt olyckligt och fått väldigt mycket medialt utrymme och mycket utrymme i sociala medier, och det har ju också trängt undan mycket av det som vi jobbar med i många, många andra områden, till exempel inom näringslivsfrågorna med flera områden som vi har väldigt bra tryck i, men det har ju inte alls fått det mediala utrymmet eller de direkt rapporteringarna till medborgarna, tyvärr.
0: Men ni går ju från att vara störst till en tredje plats, och samtidigt så ökar nu också då sjukvårdspartiet mest i kommunen med nästan 8 procentenheter enligt då de preliminära siffrorna. Vi ska få höra Elin Edfelt Lage som är sjukvårdspartiets toppkandidat i Säffle.
2: Ja, men jag tror att många är sugna på en förändring faktiskt. Vi har haft samma styre i Säffle i många, många år. Jag tror att det har varit mycket snack och liten verkstad, och det tror jag folk är trötta på.
3: Hur menar du då? Kan du utveckla?
2: Ja, men de lovar bättring och det ska bli nya tag och sådär. Men de har ju verkligen haft ganska många mandatperioder på sig att bevisa någonting, och det har inte hänt något än. Jag tänker att folk har varit tröttna efter 50 år.
0: Mm. Mycket snack och liten verkstad, säger alltså Elin Edfelt Lage då. Folk har tröttnat. Vad tänker du om de orden?
1: Ja, vi har olika beskrivning av historiken, helt klart. Det har hänt oerhört mycket och väldigt mycket utveckling för att kunna boverka hela kommunen över många år. Och det jag var inne på tidigare också, att de här frågorna inom socialförvaltningen som har fått mycket medialt utrymme har ju trängt undan nyhetsflödet, så vi har ju inte alls haft intresse, tyvärr, det vi har fått beskriva, just bredden av alla frågor som pågår och allt som händer. Vi har en oerhört bra tryck i näringslivsfrågorna. Vi har väldigt tryck i utveckling för att skapa de här kontinuerliga förutsättningarna att kunna bo och verka i hela kommunen. Så att, och det får vi ligga på ännu mer för att kunna kommunicera ut som parti, men också som kommun, allt som pågår, allt som händer och sker i kommunen. Så att jag tycker hon ger en felaktig bild, Elin.
0: Vad händer nu då? Ni i Centern har ju styrt Säffle ihop med Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet och i minoritet. Kan ni behålla makten?
1: Nej, men nu blir det ju naturligt att få träffas och få resonera partierna emellan, så att det är det som väntar nu härnäst. Parallellt med att det vardagliga arbetet pågår. Vi har ju gruppmöten i våra partier ikväll inför kommande måndags kommunstyrelse. Men nu väntar ju samtal mellan partier för att ta ansvar för fortsatt styre av Säffle kommun.
0: Som det ser ut nu också, så är också Moderaterna större än Centerpartiet. Betyder det att du kommer avgå som kommunalråd?
1: Ja, men det är ju det här processen får visa. Och Moderaterna, de har ju gått fram i många av Värmlands kommuner, så att det ser vi också en rikstrend som för Moderaterna. Men det här får ju våra samtal visa hur framtiden blir, så att det har vi aldrig med att återkomma till i det här mediet och andra.
0: Det säger Marcus Bäckström, centerpartistisk kommunalråd då i Säffle, om att Centerpartiet nu tappat rejält i kommunen.

0: Miles Smith med Stay. Innan dess så var det också Kim Wilde med UK. Alldeles nyss så pratade jag också med Marcus Bäckström, centerpartistisk kommunalråd i Säffle, apropå att det kommer att bli stora förändringar i politiken i just Säffle för Centerpartiet, som alltså styrt sedan urminnes tider, som nu ser ut att tappa stort och går då från att vara störst till en tredje plats. Vad händer nu? Hur ser man på detta? Vi kommer ju naturligtvis även under veckan få anledning att fortsätta prata, i och med att saker och ting är fortfarande preliminära siffror. Men det finns ju också tydliga indikationer på vart saker och ting går. Men vi kommer ju att fortsätta prata om valet och om politiken, hur det blir naturligtvis under hela veckan. Tidigare i morse, ja, då var ju också vår reporter Filip Mattsson ute på stadens torg och gator i Karlstad bland annat. Nu har han varit i Kristinehamn också. Men under morgonen så var han också på universitetet i Karlstad. Pratade lite grann med folk om, ja, men ifall de sett valvakan eller inte. Och han pratade då på universitetet bland annat med Mindy. Och hon hade i alla fall varit uppe och kollat lite grann på valvakat.
1: Lite grann, men tidig föreläsning gjorde att man fick gå och lägga sig en bit innan det var klart i alla fall.
2: Ja, du har ju kaffet med dig, så det kanske hjälper lite. Men ja, hur upplever du att den här valrörelsen har varit?
1: Jag tycker att den har varit mer åt det amerikanska hållet än vad vi brukar se i svensk valrörelse. Det har varit mer smutskastning, mer fokus på att andras politik inte håller istället för att framhäva den egna politiken.
2: Och hur känner du för valresultatet då?
1: Jag hade hoppats på att det var större skillnad oavsett åt vilket håll det går för att få en snabbare regeringsbildning. Men också att jag hade hoppats på att fler hade valt med civilkurage och empati i åtanke.
2: Ja, men för nu är det ju verkligen ingenting är ju egentligen klart än. Det skiljer endast nu 2 mandat. Vad tror du är det som gör att det är så oerhört liksom lika?
1: Jag tror att de olika, alltså Tide och oppositionen har olika sätt att se på det, och jag tror att folk ser fördelar och nackdelar på båda sidor och att ingen riktigt fångar helheten.
2: Men du hoppas i alla fall nu på att det ska bli en snabb regeringsbildning, även fast resultatet är inte klart än.
1: Men jag hoppas på att vi ska få lite mer tydliga svar och att faktiskt få en riktning och inte stå i en sån soppa med 180 dagars regeringsbildning och hot om omval och överenskommelser som kanske inte blir så kraftfulla.
2: Och lite kort bara, du berättade att det var andra gången du röstade. Blev det samma parti den här gången som första gången?
1: Det blev det faktiskt inte.
2: Spännande. Men du, jag får önska dig en bra dag här på universitetet och hoppas kaffen hjälper.
1: Tack så mycket.
2: Hej.
0: Ja, det sa alltså Mindy på universitetet i morse, som alltså Filip Mattsson träffade då under morgontimmarna. Som ändå hade sett lite grann under valvakan, men en tidig föreläsning gjorde att hon inte kunde riktigt se hela. Det var ju svårt också. Jag satt i samma situation, att vi satt upp och kollade, jag och min son, och tittade. Och sen så var det så här, när klockan var 12 så var det så här, jag måste ju sova också. Herregud, det här går ju inte. Och då hade man ju inte alls räknat klart. Och så, vi har ju fortfarande, som sagt, då, preliminära siffror. Filip och Bengt la också en tråd i våra sociala medier just huruvida du hade följt den här valvakan. Och vad du tycker om hela valrörelsen och liknande. Det har varit ändå hyfsat många som har varit in och skrivit där. Jag tänker att du som lyssnar kanske tycker att det vore kul att dela med dig. Du får hemskt gärna göra det. För då får vi se hur du har haft det. Jag är lite sugen på att veta om du hade någon snack. Så jag bullade upp ganska mycket för min 18-åring för att jag ville få in honom i själva liksom valvaka-grejen. Det funkade ganska

Skyfall där med Adele. Ja, vi har Henrik Zell som sitter på Eko-redaktionen och ger oss Eko-nyheterna. Så har vi också Rebecka Nyman som ger oss en lokal nyhetsuppdatering. Hon ska snart få göra den. Hon har precis kommit in och håller på att fixa med datoren, som vi säger. Nej, man ser datorn, man ser inte datoren. Strunt i det, hon är i alla fall på gång med det. Innan vi får en uppdatering från våra lokala nyheter så ska vi också få Beatles.

0: Beatles där med Penny Lane. Nu har klockan blivit 22:30. Dags för en lokal nyhetsuppdatering med Rebecka Nyman.
1: Det blir stora förändringar i politiken i Säffle. Centerpartiet som styrt under lång tid ser ut att tappa stort och går från att vara störst till en tredje plats. Även Sverigedemokraterna backar en hel del. Samtidigt ökar sjukvårdspartiet mest i kommunen med nästan 8 procentenheter. Det nystartade Säffle Reformparti ser inte ut att ta sig in i kommunfullmäktige. Efter en turbulentartad valrörelse för Liberalerna ser partiet ut att klara riksspärren. Med 94% av rösterna räknade till riksdagsvalet fick de 5,4% och ökar alltså med 0,8 procentenheter sedan förra valet. Och när SVTs vallokalsundersökning presenterades blev det jubel på partiets valvaka i Karlstad. Niklas Wikström är ordförande och gruppledare för partiet i Karlstad. Yes!
2: Nej, men jätteskönt. Alltså det var en berg- och dalbana känslomässigt, och om det här håller i sig så är det väldigt skönt. Det är jätteskönt, och du ser ju stämningen också, att det är lite lättnad liksom. Men det, vi får se vart vi hamnar.
3: Hur har den här sista perioden varit för er liberaler, skulle du säga?
2: Det har ju varit jättetufft jobb senaste egentligen året. Så när vi inledde valrörelsen nu för 1,5 månad sedan ordentligt, så ja, det låg vi ju väldigt lågt. Så vi har ju ökat, men det känns ändå positivt. Man är ute på olika stadsdelar, eller om man är på Pride eller vad man är på, så har det kommit fram mycket folk och kramat om en, och man märker att det finns ändå, att många vill ha kvar oss i svensk politik och i Karlstad. Så det känns bra. Så jag är inte förvånad, men håller i sig kommer jag vara, jag kommer vara så himla nöjd.
1: Och reporten som träffade Niklas Wikström efter att SVT presenterat sin vallokalsundersökning var Joakim Lindström. Och i Region Värmland ser det dock ut som att Liberalerna inte kommer att klara gränsen.
0: Vi tackar så mycket för det. Rebecka Nyman där. Vad gäller väder, molnigheten ökar under dagen, följt av passerande skurar. 13-16 grader och mest en svag vind.

0: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
3: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
4: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Mauro Scocco, allt just nu. Innan dess var också Echo Smith med Cool Kids. Styret i Region Värmland med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet ser ut att kunna få behålla makten om de får med sig Miljöpartiet som återigen då tar plats i regionfullmäktige. Om en liten stund så ska jag också prata med Socialdemokratiska regionrådet Åsa Johansson om just det här då. Vi har lite teknikstruk med strul, men det kommer att ordna sig. Uppenbarligen så finns det någon form av munstrul också, men det ska jag se till att lösa genast.
1: P4 Värmland,
2: Sveriges Radio.

0: med This Kiss. Ja, styret i Region Värmland med då Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet ser ju ut att kunna få behålla makten om de får med sig Miljöpartiet som alltså då återigen tar plats i regionfullmäktige. Nu har jag med mig Socialdemokratiska regionrådet Åsa Johansson. Hallå där!
1: Hej, hej!
0: Ja, när 177 av 194 valdistrikt är räknade så fick ni 34,2% av rösterna. Och det är en nedgång med 2,7 procentenheter från förra valet enligt då det preliminära valresultatet. Hur känner du kring det här resultatet?
1: Nej, men det känns tråkigt. Det känns ju jättetråkigt att förlora mandat naturligtvis. Jag tycker ju att känslan under hela valrörelsen har varit positivt. Så att det var förvånande igår kväll och i natt när vi fick resultatet.
0: Ja, varför får ni lägre resultat nu än vid förra valet?
1: Ja, den analysen är inte jag klar med än, utan den behöver vi göra framåt och den kommer nog ta ett tag att göra, tror jag. Vi backar ju på alla tre nivåer, så att den analysen kommer att behöva göras riktigt ordentligt i vårt parti för att vi ska se vad är det som gör att det har blivit så här.
0: Ja, för Liberalerna åker ut och Miljöpartiet ser ut att komma in i regionfullmäktige igen. Hur ser du på möjliga samarbeten för att få till ett styre?
1: Men jag säger fortsatt, som jag har gjort hela valrörelsen också, att vi är beredda att samarbeta med alla partier utom Sverigedemokraterna, och den ståndpunkten står fast. Så att jag ser väl fortfarande positivt på att vi socialdemokrater kommer att kunna bilda en majoritet i Region Värmland framåt.
0: Och hur är det att gå in i den här förhandlingsprocessen som kommer nu skall då?
1: Jo, men utifrån valresultatet så känns det ju ändå, med det resultaten att vi ser, så känns det ändå positivt. För det känns ändå som att det är en övervikt mot den rödgröna sidan, så det känns förstås bra.
0: Du var inne på dig själv här, för du är ju också ordförande i distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Värmland. Och det har ju, som du är inne på, varit ett tufft val för Socialdemokraterna på bred front, både liksom riksdagsvalet och regionen. Men Socialdemokraterna backar även i 12 av 16 värmländska kommuner. Varför tror du att det är så här?
1: Ja, som jag sa tidigare, den analysen har inte jag gjort den, och vi kommer att behöva göra framåt både i Värmland och i partiet nationellt. Så att den analysen får jag återkomma till, för den har inte jag idag.
0: Men
1: det har känts bra under hela valrörelsen, ja. Men valresultatet sa ju något annat, och det är klart att det behöver en rejäl analys.
0: Ja, men för du sa ju det precis nu här i början också, att det var inte chockartat, ska jag inte säga, men att det var förvånande siffror, och valrörelsen har varit bra enligt er, eller har ni liksom inte haft örat till marken då, eller hur kunde det bli en sån här vändning liksom?
1: Nej, men så kan man ju naturligtvis känna det, för att den känslan som har varit under valrörelsen har varit att det har gått bra i opinionen, och sen när vi ser resultatet så har det ju inte gått bättre än tidigare, utan det har ju gått något sämre än tidigare, och då kan man ju tro det. Som sagt, analysen är inte gjord än, men möjligtvis har vi inte haft örat tillräckligt mycket mot marken.
0: Vad händer nu då framåt?
1: Nu tänker jag ta tag i och försöka förhandla fram en majoritet för Region Värmland för de kommande 4 åren, och har goda förhoppningar om att jag kommer att kunna fortsätta vara regionstyrelsens ordförande och att vi kommer ha en rödgrön majoritet i regionen.
0: Och det säger det socialdemokratiska regionrådet Åsa Johansson. Tack för att du var med.

0: Joanne Jett and the Black Hearts med I Love Rock and Roll här i P4 Värmland. Vi har en tråd igång i våra sociala medier. Filip och Bengt la den i morse, som är just där vi frågar oss då. Har du valvakat? Hur var det att valvaka? Vad tyckte du? Ja, vad tycker du om hela natten som var, och vad tänker du nu när du vaknar upp? Du får gå hemskt gärna, gå in och skriva i den tråden, så får vi alla ta del av det. Nu har det blivit dags för Kulturnytt med Andrea Valderrama. Det ska handla om Bond, James Bond.
1: Men Kulturnytt börjar i Israel. Israels kulturminister Miki Zohar går till angrepp mot de israeliska dokumentärfilmerna Yuval Abraham och Rachel Zohar, som vann juryns specialpris på Venedigs filmfestival för filmen NASA. Filmen bygger på anonyma vittnesmål från 24 israeliska soldater om dödandet av civila palestinier i Gaza. Zohar kallar filmen landsförräderi och säger att han vill verka för att filmskaparnas israeliska medborgarskap dras in, enligt israeliska medier. Det rapporterar TT. Nu mer film. Det är mer än 20 år sedan sist, men nu ska en ny skådespelare axla rollen som James Bond, och spekulationerna om att tillkännagivandet är nära har tilltagit den senaste veckan. Men nästa James Bond kommer spelas av en okänd person. Det tror en av Sveriges främsta Bond-experter.
2: Man tänker tillbaka på Sean Connery. Han var inte speciellt känd när han gjorde första Dr. No. Danny Craig var inte heller känd när han gjorde Casino Royale från 2006. Man har ju valt ganska många karaktärer som är relativt okända, om man tänker tillbaka på de här tiderna.
3: Gunnar Schäfer, som han hette tidigare, bytte namn och kallade sig själv James Bond sedan 2007, alltså 2007. Hans telefonnummer slutar på 007 och kylskåpet håller han 007 grader kallt. Både BBC och Variety skriver att det ryktas om Jack Lowden som nästa Bond. Andra namn som det ryktas om är Jacob Elordi och Paul Mescal. Men James tror inte att det blir någon av dem.
2: Brukar sällan ha rätt tidningar när det gäller Bond-skådespelarna. Det tror jag faktiskt inte denna gång heller. Så vi får vänta och se helt enkelt vad de kommer med. Spännande. Det är hemligt uppdrag. 007, you know.
1: Återstår att se vem som blir ny James Bond, alltså, tyckte James Bond. Reporter var Hjalmar Karlsson, sist i Kulturnytt.

intervjun kan du naturligtvis höra i vår app Sveriges Radio. Där hittar du också våra nyheter som vi har haft naturligtvis under även natten och under morgonen kring hela valet. Joakim Berg får ta oss fram till 11 och Ekot helt enkelt.

0: Joakim Berg där med Land. Nu har klockan blivit 11, dags för Ekot med Henrik Zell.
1: Liberalerna ser ut att åka ur fullmäktige i minst ett tiotal kommuner och även flera regionfullmäktige trots partiets framgång i riksdagsvalet. Bland annat verkar partiet åka ur regionfullmäktige i Värmland där Peter Johansson varit Liberalernas första namn.
2: Det är ju trevliga siffror på nationell nivå, inte alls så roliga siffror på de lite lägre nivåerna.
3: Ja, Liberalerna tappar tydligt i kommunvalet i många kommuner i landet, samtidigt som de i samma kommuner ökar eller tappar betydligt mindre i riksdagsvalet. I minst ett tiotal kommuner ser partiet ut att åka ur kommunfullmäktige, bland annat i Vansbro, Söderhamn, Vetlanda och Älmhult. Och förutom i Värmland ser Liberalerna också ut att åka ur regionfullmäktige i Jönköpings och Kronobergs län. Liberalen Peter Johansson i Värmland igen.
2: En gissning är väl att en del av stödet på riks beror på stödröster av folk som vill ha kvar paritet i riksdagen helt enkelt. Och det är kanske inte alltid att man tänker på att det finns två nivåer till.
1: Reporter Joel Wendle. Och när 94% av rösterna i riksdags

0: Valet är räknade, har oppositionen 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Ett oerhört jämnt resultat, och talmannen Andreas Norlén säger att regeringsbildningen ser ut att kunna bli komplicerad.
1: Det är uppenbart att det kan bli en komplicerad process. Det är ju helt tydligt, och jag har konstaterat att det finns några erfarenheter man kan dra från framförallt den långa processen då 2018. Till exempel att det är viktigt att se statsministerfrågan tillsammans med politiken, framförallt budgeten kanske, så att för vi hade ju en situation 2018 till 22 vid vissa tillfällen när riksdagen kunde godta en viss statsminister men inte godtog statsministerns politik i form av budgeten då, och jag tror alla tyckte att det var en olycklig situation. Och sen har jag också sagt flera gånger att det kan ju vara läge kanske för en talman att försöka sätta lite kortare frister och lite mer tryck på partierna, samtidigt med respekt för att det måste finnas tid för förhandlingar.
0: Talman Andreas Norlén intervjuades av P1 Morgons Mikael Kulle. I slutet av september ska riksdagen välja talman, antingen återväljs sittande eller så väljs en annan person. Valdeltagandet har ökat kraftigt i områden i Göteborg, Stockholm och Malmö som traditionellt sett har lågt valdeltagande, främst i storstädernas förorter. Det rapporterar P4 Göteborg. I de tre storstäderna fanns det i valet 2022 67 valdistrikt med ett valdeltagande på under 50%. Nu är det bara 10 distrikt som har så lågt valdeltagande. I studion Henrik Sell.
2: P4 Värmland, där som du lyssnar på, Jenny Tibin heter jag som finns med dig här. Vädret då, molnigheten ökar på under dagen, följt av passerande skurar, 13-16 grader och mest en svag vind. Vi tar en titt i trafiken också, tillsammans med Ossian Flodmark. Ja, vad har vi för läge för Värmlands del?
3: Vi har ett läge där vi ska till länsväg 908. Mellan Torsby och Sunne. Då är vi i höjd med Stöpafors. Där har det inträffat en singelolycka eller trafikolycka då. Mer informationen så finns inte just nu, för den är väldigt färsk, den här rapporten som har kommit till oss. Alltså då från länsväg 908 i höjd med Stöpafors, där en singelolycka som inträffat. Ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Molly Hammar där med Aldrig ensam igen. 7:07 är klockan denna måndagen den 14 september. Och vi ska faktiskt lämna politiken och valresultatet för en liten stund. För helgen har bjudit på stora värmländska framgångar inom motorsport, Aron Eriksson.
1: Så är det. Och vi börjar med att lyssna på lite jubel från Sydamerika. Ja, så där lät det när Oliver Solberg klev högst upp på prispallen efter att ha vunnit VM-rallyt i Chile. Hans andra seger för säsongen, den första kom ju redan i januari i Monte Carlo. Men nu fick han åter allt att stämma. Vi lyssnar lite grann på vad han sa i VM-seriens sändning direkt efter målgång på sista sträckan.
2: It's been an unbelievable weekend. I mean, it's been an up and year down, you know, but the team always supported, always pushed, always believed and... Finally, a little bit luck on my side and I can just focus on my job and do my thing and the little detail matters and this weekend was a perfect weekend.
0: A perfect weekend. En perfekt weekend, säger alltså Oliver Solberg.
1: Ja, och så slirar han lite sådär charmigt på engelska, du vet, som pappa Petter gjorde. Up and year down, va? Ja, det är kraftfullt.
0: Up and year down, ja.
1: Up and year down. Ja, men han är ju en känslomänniska, Oliver. Han pratar om de små detaljerna som liksom sitter. Han berömmer också sin kartläsare Elliot Edmondson som också har en stor del i de här framgångarna. Och även om det var en tävling där allting klaffade så var det tufft, både fysiskt och mentalt.
2: I'm knackered now. I put my backstrap on before this stage. So I could take the jumps flat, you know.
0: Vad sa han? Oliver Solberg, han använde någon slags ryggskydd på sista sträckan för att kunna satsa maximalt. Det är lite svårtytt ibland i engelskan, är det inte det?
1: Jo, men det är ju det. Och så är det motorljud och alltihopa. Men backstrap, bakgrunden, den är ju en ryggskada som han ådrog sig tidigare under hösten efter en hård landning efter ett stort hopp med bilen. Och här behövde han det där skyddet som han använt i någon tävling tidigare. Han behövde det igen här för att kunna liksom, ja, men satsa maximalt över hoppen även på den här sista sträckan då, den här gången. För Solberg ligger ju trea i VM-tabellen. Han behövde ta så många poäng som möjligt för att hålla VM-drömmen vid liv.
2: Well, I tried to give it everything I could on the power stage, and I think we took 4 more in Super Sunday too, so I was flat out, and
0: Man hör hur han andas ut där. Men utöver att vinna rally totalt då, så körde han också hem 9 av de 10 extra poäng som delas ut på söndagen.
1: Ja, och det där innebär att han nu ligger fortsatt 3 då, men bara 4 poäng från andra platsen och 21 poäng efter VM-ledande Elvin Evans. 2 deltävlingar återstår i VM, härnäst på ön Sardinien i Italien första helgen i oktober. Och därefter oklart. Enligt planen så ska VM avslutas i Saudiarabien i mitten av november. Men på grund av oroligheterna där i regionen, det vet ju alla med Iran, Israel och USA, konflikten där. Det rallyt kan komma att flyttas. Det snackas om Spanien.
0: Okej, när vet man det då? Eller det bara pratas just nu eller?
1: Jag antar att det inte bara pratas, det diskuteras nog på hög nivå. Jag är inte inbjuden till de där samtalen, jag vet inte riktigt varför, men så är det. Jag har inte fått vara med på de diskussionerna. Men Spanien är det alternativ då som diskuteras, för där är det också ett grusrally då, precis som det skulle vara i Saudiarabien. Så att det är väl lite grann, inte liknande förutsättningar, men något så när då i alla fall. Saudiarabien förra året bjöd ju på ett extremt utmanande rally. Stora stenar och många som körde punktering både till höger och vänster, så att det var ett väldigt utmanande rally. Lite väl utmanande tyckte en del, att det blev liksom lite lotteri vem som skulle vinna i slutändan, men nu kanske det blir Spanien istället. Vi får se
0: och vi håller koll helt enkelt.
1: Absolut.
0: Vi ska ta musik nu, men du ska stanna kvar för vi har ju ytterligare en motorsportssuccé att prata om.

0: Meghan Trainor där med Get In Girl. Och vi fortsätter pausen från valresultaten, men håller oss kvar vid resultat och stora värmländska framgångar inom motorsporten. Nu, Aron, fokus på rallycross.
1: Ja, för den åttafaldige världsmästaren Johan Kristoffersson från Arvika har för första gången blivit Europamästare. Det är ju EM som är den högsta serien i rallycross från och med den här säsongen. Han vände ett underläge på en poäng inför helgens dubbla deltävlingar i Portugal till en segermarginal på 60 poäng. Jag pratade med Johan för bara en liten stund sen och gratulerade till titeln. Ställde ju såklart också den klassiska frågan om hur det känns att ha säkrat mästerskapet.
2: Ja, stort tack. Nej, men det känns bra. Det tycker jag, absolut.
0: Verkligen sprudlande Johan Kristoffersson där, eller? Framförallt jämfört med Oliver som vi hörde alldeles nyss.
1: Ja, men de är ju raka motsatsen till varann på många sätt då, de här två stora värmländska motorsportstjärnorna. Oliver, känslomänniska, Johan inte alls på det sättet då. Extremt cool, lugn, samlad, vilket säkert är en stor del i hans framgångar. Oftast så är det i ögonen på något sätt man kan se hur nöjd han faktiskt är. Det lyser på något sätt. Man kan se det i rallycrossbilen också. Om man tittar på tv-sändningarna så ser man i ögonen på en, liksom hjälmen där. Det är det enda man kan se i ögonen, men där syns det. De är ju inte så ofta stora liksom, gester och sådär. Men när han vann igår, då gjorde han faktiskt något väldigt, väldigt oväntat. I den sista svängen på banan, i stor ledning.
2: Jag fick en ganska stor ledning där och då tänkte jag att jag får passa på att göra en donut innan jag går över mållinjen där. Och det var ju faktiskt precis här som Oliver Solberg gjorde en donut och fick bestraffning för den när han körde Rally Portugal. Men, så jag tänkte när jag gick över mållinjen att kanske inte skulle ha gjort det, kanske får en bestraffning nu. Men det var ju mästerskapet redan säkrat, så jag tänkte att jag får bjuda på den.
1: Du såg ovanligt glad ut också och showa inför publiken där efter målgång.
2: Ja, men jag tycker att det höjer lite till också. Jag brukar inte vara den som sjunger så mycket om man vinner någonting. Men jag tycker också att det höjer till lite grann att man får bjuda lite på sig själv inför publiken som är på plats också. Och så där. Så att, men det var kul. Och sen så tänkte jag att om någon av mina konkurrenter hade vunnit helgen i mästerskapet så tror jag att det hade showits betydligt mycket mer än vad jag har brukat gjort. Så jag tänkte att jag får försöka leva upp lite till det.
0: Så säger han, världens bästa rallycrossförare Johan Kristoffersson från Arvika, som ju faktiskt verkligen fått kämpa för den här EM-titeln, Aron.
1: Ja, men det har han minst sagt. Han låg ju som vi sa tidigare då, en poäng efter i mästerskapet inför avslutningshelgen, mycket på grund av att han hela säsongen hamnat efter i starterna som är väldigt, väldigt viktiga i rallycross. Norrmannen Andreas Backerud som ledde inför helgen, han har liksom dominerat starterna. Och jag pratade med Johan i förra veckan om de hade något S i rockar, men för att få till bättre starter då i säsongsavslutningen. Och då sa han att nej, han önskar väl att de hade det, men det kanske liksom enda S-et var rutin, liksom erfarenhet av att ha varit i många täta dueller tidigare. Men när det väl var dags att i helgen, då var det liksom helt plötsligt så satt starterna. Och det där var faktiskt lite oväntat även för Johan själv.
2: Vi hade väl inget S i rockarmen heller inför helgen, men sen så var vi på ett test onsdagen innan helgen här nere i Portugal och testade några grejer som vi hade brainstormat fram med alla andra tusentals meddelanden som har skickat fram och tillbaka inom teamet under de senaste månaderna. Och, ja, men då hittade vi några saker där som vi hoppas på skulle bli bättre. Men sen är det ju så alltid när man är på test så är man ju alltid snabbast när man står själv. Så vi var väl fortfarande lite i tvivel i och med att vi har testat så otroligt mycket olika saker som vi inte riktigt har gett resultat på starterna. Men det här verkar som att det var bra medicin för att göra bra starter. Så att, det blir ju en helt annan tävling när man kan vara med och faktiskt till och med ta någon start här och där och liksom få åka själv. Då kan man ta vara på däcken mycket bättre och man sätter sig själv i en mycket, mycket bättre position så man kan ta den där ledande positionen istället för att hela tiden behöva jaga bakifrån. Så att, det har varit ett otroligt hårt jobb och det har verkligen varit en teaminsats för att kunna till slut bärga den här titeln.
0: Ja, det sa Johan Kristoffersson, Europamästare i rallycross.

Rados med Banana Skid Baby. Innan dess var också Juanes med Adios Le... Förlåt, nu hackade ner min här. Adios Lepido med Juanes var det innan. Vi har en tråd igång i våra sociala medier där vi frågar oss: hur mår du efter nattens valvaka? Vi frågar dig och inte oss själva kanske. Och vi har fått en hel del kommentarer. Susanne skriver, gjorde mitt igår, röstade alltså. Och sen blir det vad det blir ändå. Tycker inget förrän resultatet är säkrat. Och då kan jag ändå inget göra. Dock är det katastrofalt att det igår blev så fruktansvärt långa köer på många ställen att folk helt enkelt struntade i att rösta. Det hörde jag också faktiskt under gårdagen, att det var problem faktiskt i olika röstningslokaler. Det finns ju väldigt mycket mer kring just valet och det som hände igår, det som fortsätter komma att hända i vår app, vår Sveriges Radio. Dido, White Flag, får ta oss fram till 12:30, för då är det dags för en lokal nyhetsuppdatering med Rebecka Nyman.

0: Dido med White Flag. Nu har klockan blivit 11:30.
1: Det ser ut att kunna bli ett maktskifte igen i Filipstad. Sen förra valet har Moderaterna styrt tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna med stöd från Sverigedemokraterna. Men det har varit en skör majoritet och nu pekar valresultatet på att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tillsammans samlar 13 av 25 mandat. Sjukvårdspartiet ser ut att bli valets stora vinnare i kommunvalet i Säffle. Partiet har mer än fördubblat sitt stöd sedan förra valet.
2: Du, det känns nästan overkligt. Vi är så tacksamma och glada.
3: Elin Edfeldt Lage är sjukvårdspartiets toppnamn i Säffle. Enligt det preliminära valresultatet på måndag morgonen landar partiet på 13,3%, en ökning med 7,7 procentenheter. Samtidigt tappar styrande Centerpartiet mer än 9 procentenheter.
2: Ja, men jag tror att många är sugna på en förändring faktiskt. Vi har haft samma styre i Säffle i många, många år. Jag tror att det har varit mycket snack och liten verkstad. Och det tror jag folk är trötta på.
4: Ja, vi har olika beskrivning av historiken helt klart. Det har hänt oerhört mycket och väldigt mycket utveckling för att kunna bo och verka i hela kommunen över många år.
3: Marcus Bäckström är centerpartistiskt kommunalråd i Säffle. Han menar att medierapporteringen om turbulensen inom socialförvaltningen skymt styrets politik på områden som näringsliv och landsbygdsutveckling.
4: Så vi har inte alls haft intresse tyvärr. Det vi har fått beskriva, just bredden av alla frågor som pågår och allt som händer.
3: Övriga partier i det blågröna styret ser ut att öka eller behålla sina siffror. Nu återstår att se hur samarbetena formas i kommunen och om det blir maktskifte.
2: Ja, det kan ju bli lite knivigt, men vi är ju tvärpolitiska så vi har ju läget förspänt. Politik är lika mycket matematik fram tills räkningen är klar, så att, ja, vi vågar inte ropa hej förrän det är färdigt.
1: Reporter var Ingrid Ramberg.
0: Och det rapporterade Rebecka Nyman som har gett oss nyheter sen klockan 6:30 i morse, eller hur? Du var här vid 5.
1: Ja, precis. Jag började 5.
0: Det börjar bli lite kokofläng i alla frågorna, eller vad känner du? Det är mycket rapportering.
1: Ja, det är verkligen mycket siffror.
0: Men du håller koll. Det gör du naturligtvis.

0: Taylor Swift där med Opalite. Förmiddagen i P4 Värmland är det som du lyssnar på, och vi har ju naturligtvis mycket fokus på valet. Liberalerna fick ju jubla igår över riksdagsvalet, men i de lokala valen så är ju bilden en helt annan, med svåra motgångar på många håll i Sverige. Och här i Värmland, ja, då åkte ju Liberalerna ur regionfullmäktige och minskar i nästan alla kommuner. Nu har jag med mig statsvetare Thomas Denk. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Du jobbar vid Örebro universitet. Du är där nu, men jobbade tidigare också på Karlstads universitet, ska vi säga.
1: Stämmer gott.
0: Ja. Ja, hur ska man då tolka den här dubbla bilden av hur det har gått för Liberalerna?
1: Ja, för det första så har ju Liberalerna haft under en längre tid lite svagare lokala organisationer än på riksplan. Och med de senaste tidens spänningar inom partiet, bland annat då om samarbete med Sverigedemokraterna, så har det blivit mer avhopp och ännu mer försvagat på lokal nivå. Och på många ställen har man svårt att få ihop listor till och med. Men sen är det också att på lokal nivå så är det svårare och till och med ovanligare att man taktikröstar. Det vill säga man skickar iväg stödröster från andra partier mot något parti som ligger i sig tid för någon spärr eller något i den stilen. Och det beror på att det är färre opinionsundersökningar som görs på lokal nivå, så man vet inte hur läget ligger. Och sen är det faktiskt så att vi många är ganska omedvetna om att det finns spärrar på lokal och, eller alltså på kommunal och på regional nivå också. Så det är en blandning mellan partiets egna förutsättningar, interna förutsättningar, och sen också de externa förutsättningarna.
0: Det låter som att man har en del att jobba med lokalt då för Liberalerna. Alltså inför nästa val,
1: tänker jag. Det har man verkligen. På många ställen har ju till och med det startats alternativa partier för att av sådana som har varit avhoppade till Folkpartiet, till exempel Habo och Flen, tror jag. Och jag tror de har gått ganska bra, de partierna.
0: Men att man tappar då mandat i mängder av kommuner och regioner, vad betyder det för liksom partiets framtid då?
1: Jag tror att de blir ännu mer försvagade lokalt, och de kommer få problem att i vissa områden i Sverige, regioner i Sverige, få upp stödet. Så det kan bli så här att Liberalerna blir ett mer storstadsparti, och då tappar de viktiga väljarbaser. Så långsiktigt kan det försvaga partiets väljarbas, helt enkelt.
0: Okay. Jag tänkte, man kan ju också ha en tanke om att det skulle vara tvärtom. Att helt plötsligt så ser man att det finns, alltså att de är med, att de är kvar och ganska trygga. Liksom. Det kan inte påverka ner på lokalt.
1: Ja, du tänker på riksplanet?
0: Mm.
1: Ja, det skulle man ju kunna tänka sig. Men det är just det här med att jag tror att, eller det vi ser på de undersökningar vi har idag, en dag efter valet då, är ju att det har varit väldigt mycket taktikröstning. Och taktikröstning gör man väldigt sällan på, eller mindre utsträckning på lokal nivå. Ja, då är vi där igen.
0: Ja. Men om vi lämnar Liberalerna då, ett parti som däremot då firar stora framgångar, både i riksdagsvalet och lokalt på många håll, det är ju Moderaterna. Hur oväntat är det?
1: Ja, på vissa ställen är det väldigt oväntat. Det har ju blivit, jag tror till exempel i Värmlands riksdagsval så var de ju starkare än på riksplan nästan. Och det är ovanligt. Så de har ju måste ha gjort väldigt starka lokala valkampanjer. Utöver då att de på riksplan måste ha också gjort väldigt stark valkampanj. Så för att gå tillbaka till opinionsundersökningarna för 2 veckor sedan, 3 veckor sedan, så var ju bilden något helt annorlunda. Då pratade man ju om krisval för Moderaterna.
0: Så det är den orsaken som du tror att det är?
1: Jag tror de har gjort bra kampanj, men sen tror jag också att de på slutet blev mer en tydlig ledning, eller partiet blev mer tydliga ledare för den borgerliga alternativet. Alltså inte så himla kopplat till Tidö. Och det gjorde att det blev tydligare att det här var statsministerpartiet som utmanade Socialdemokraterna om makten.
0: Och Miljöpartiet ökar ju faktiskt också i nästan alla värmländska kommuner och tar sig in i regionfullmäktige. Hur går tankarna kring det?
1: Ja, men jag tänker att det är nog, om man tittar på oppositionen, det är nog ett alternativ som många ser för som ett, vad ska man säga, att man drar oppositionen lite mer mot mitten, men inte så långt så att det blir mot centern och den mer liberala delen av oppositionen, utan lite mer mot mitten. Och sedan också tror jag att det är många som helt enkelt har uppfattat att det är dags för lite miljöfrågor att styra deras val också. Så det är nog en kombination av lite taktiktänkande och lite idéer om att vad som är viktigt här när man går och röstar.
0: Mm. Avslutningsvis och lite kort där, både Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna backar ju också i många kommuner och i regionen. Vad kan man se för slutsatser av det, eller vad kan man dra för slutsatser av det?
1: Ja, alltså det som de nog kanske gjort då en sämre valrörelse, men sen finns det en koppling som är, den är lite komplex, men man kan förenklat säga så här att det på väldigt många ställen har blivit lägre valdeltagande. Och frågan är om det lägre valdeltagandet har missgynnat de här två partierna.
0: Okay.
1: Därför att tidigare så har ju Sverigedemokraterna faktiskt bidragit till att öka våldtagande på vissa grupper, och nu kanske de grupperna istället inte riktigt har blivit mobiliserade på samma sätt, och det har gjort att partierna har tappat sina stöder.
0: Det säger Thomas Denk, statsvetare vid Örebro universitet.

0: Oskar Lindros. Bara mellan oss, alldeles nyss så pratade jag också med Thomas Denk som är statsvetare och vid Örebro universitet om just hur man då tolkar de här olika valresultaten. Bland annat då att Liberalerna går väldigt bra i riksdagsvalet men lokalt inte så bra. Någon som verkligen har jobbat med valet under hela morgonen, ja, det är Filip Mattsson. Mm. Du har varit ute dels och pratat med politiker i olika kommuner i länet, men du har också pratat ganska mycket med folk helt enkelt, hur de har följt, eller hur?
1: Ja, men absolut. Redan nu, så här, precis efter sändningen började, efter klockan 6, så var vi utanför Globala gymnasiet, ja, i Karlstad, där massa ungdomar i skolan där hade haft valvaka, så de sov där i gymnasiet.
0: Ja, men det lät ganska mysigt.
1: Ja, ja, det, och de var hyfsat pigga ändå, får man säga. Jag pratade ju med Leon och Simon där, och de var ändå, de hade sovit, vad sa de, drygt 2-4 timmar ungefär, och de var ändå hyfsat pigga och liksom, ja, men kloka grabbar får man,
0: ja,
1: ändå säga.
0: Men då får man också veta att jag tänker med dagen i skolan är hyfsat soft därefter, förmodar jag.
1: Det
0: att
1: får
0: inte
1: man
0: är,
1: hoppas.
0: Så, nu har vi först matte, sen har vi någon form av nationellt prov och sen, alltså, det, ja, förmodar så här, jag inte.
1: Överraskningsprov i algebra.
0: Ja, precis, någonting sånt. Men du pratade också med fler, eller hur?
1: Ja, det var men ju... gud, ja. Ja. Vi drog till universitetet, där tänkte vi att vi skulle träffa förstagångsväljare, men ja, vi träffade mindre där, de röstade för andra gången, och sen så packade vi ihop och åkte till Kristinehamn då, där vi landade, eftersom där går det emot ett maktskifte där i kommunen, för där har Socialdemokraterna, som på väldigt många andra platser i Värmland och nationellt, har vi kunnat se att de går neråt, men där går Moderaterna framåt, och där ser det ut att kunna bli ett maktskifte nu. Och vi hängde ju runt där, pratade med politiker, och sen så pratade vi även med väljare och vanliga medborgare. Vad känner man nu idag när man vaknade upp och liksom, ja, men resultaten, det skiljer, det diffar några tusen röster nu liksom. Och en som ändå hade mycket tankar kring hur det skulle bli framöver, det var medborgaren Mehmet.
2: Jag kollade på nyheterna hela natten faktiskt, och det känns bra. Jag tycker att Sverige måste uppdatera till gamla Sverige.
1: Vad är gamla Sverige för dig?
2: Trygghet, demokrati. Och rättigheter, alltså mänskliga rättigheter, tycker jag. Ingen kriminalitet och ingen otrygghet, tycker jag. Vi själva är alltså känner oss inte så bra här i Sverige i sistonda åren. Men just nu, jag tror att det kommer att bli mycket bättre i Sverige. Vi alla ser här Sverige.
1: Hur tycker du att den här valrörelsen har varit fram tills nu valet?
2: Eftersom jag har blivit opererad, så jag inte kollat mycket, men det var ju... Alla kämpade, tycker jag. Jag kämpade bra. Och det som har förtjänat, de vann, tycker jag.
1: Och nu än så länge så skiljer det ju bara, ja, man, några få procent mellan blocken, om man ser det rödgröna och sen Tidöpartierna. Tror du att resultatet kommer att stå sig som det är nu?
2: Det tror jag. Mm. Jag tror det. Ja.
1: Och om du, den största skillnaden för dig, vad vill du se för skillnad nu i Sverige de kommande 4 åren?
2: Lite bättre trygghet i alla fall. Det vi ville ha. Jag som är företagare ville ha bättre ekonomi, hoppas vi. Och för barnen trygghet i skolan och i vården lite bättre kanske. Det är jättedåligt vård fortfarande i Sverige.
1: Vården, barnen, arbeten, företagen och
2: exakt,
1: tryggheten.
2: Exakt, exakt. Gamla, fina, trygga Sverige, vet du. Jag hade bott här över 22 år nu. Och så jag vet hur det var när jag kom först till Sverige. Och sen hade jag haft företaget över 20 år nu. Det var fina dagar. Naturligtvis det är lite i hela världen. Lite ekonomikris och krig och vidare. Men Sverige alltid var bäst. Vi vill ha gamla Sverige. Alla människor ska vara lika. Man ska inte tycka att det här är färgen, det här är färgen. Man får tycka om olika.
0: Mm, det sa Kristinehamnsbon Mehmet, som alltså Filip Mattsson pratade med tidigare idag.
3: P4 Värmland.
4: Sveriges Radio.

0: leaving.
1: Eliza Doolittle med Skinny Jeans. Vi har en tråd igång i våra sociala medier. Filip och Bengt la den under morgonen. Och ja, men kommentarerna fortsätter att strömma in. Frågan var ju då, hur mår du efter nattens valvaka? Tina skriver bland annat då, står sig resultatet, är jag mycket bekymrad över framtiden. Och Sara skriver, jag känner att det finns hopp om både framtiden och mänskligheten. Det känns som att det är, ja, det är stora vidder i vår tråd där. Gå hemskt gärna in och skriv där om du vill dela med dig om hur du mår efter natten står valvaka.
2: I P4 Extra måndag analyseras valet och vi sammanfattar allt som hänt under valnatten. Sen följer vi rösträkning på plats, vi har expertkommentatorer och naturligtvis en valpanel. Men vi ska också ge oss ut på jakt efter en äppelsort som inte synts till på 40 år. Och jag pratar med Jesper som efter att ha rest jorden runt kors och tvärs längtar hem till ekorrhjulet. P4 Extra måndag med mig Titti Schultz. Vi börjar 13.04.
1: Vädret då, ja, molnigheten ökar under dagen, följt av passerande skurar. 13-16 grader och mest svag vind. För kvällen då handlar det om molnigt väder och något lätt regnstänk. Och till natten mest uppehåll. Meteorologen

0: Strand med Lilla Fågel Blå. Nu har klockan blivit 12, dags för Ekot.
1: Det här är Ekot klockan 12 där valet kommer dominera. Under förmiddagen har samtalen mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet påbörjats. Och det väntas bli långa och svåra förhandlingar för en rödgrön koalition om det preliminära valresultatet står sig. Vi hör Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin.
2: Jag tänker inte låsa mig med några konstellationer så, utan vi är ju som sagt öppna för att samarbeta med alla. Jag är helt övertygad att det här kommer vi att lösa sen tillsammans när vi börjar föra om samtalen efter nu att vi har ett resultat.
3: Med 94% av rösterna räknade nu på förmiddagen var mandatfördelningen 176 för de rödgröna mot 173 mandat för Tidösamarbetet. Om resultatet står sig kan det bli svårt att bilda en rödgrön regering enligt flera oberoende analyser. Vänsterpartiet har krävt att sitta i en S-ledd regering medan Centerpartiet hittills har varit tydliga med att de inte kommer acceptera Vänsterpartiet i en sån regering. Så här lät det i Elisabeth Thand Ringqvists tal igår.
4: Jag har länge varit tydlig med att Centerpartiet kan bilda regering med flera andra partier. Och det ligger såklart fast. Men vi har också varit tydliga med att vi går till val på att ytterkanterna ska inte dominera en regering. Det har också väljarna belönat oss för.
3: Vänsterpartiet ser ut att ha gått tydligt framåt i riksdagsvalet och idag antyder partisekreterare Maria Forsberg att de står fast vid sina krav.
5: Vi har lovat våra väljare att deras röster ska räknas, att om de ska få vara med så ska vi också vara en del av den regeringsunderlaget.
6: För ni har ju sagt tidigare att om ni inte får vara med i regeringen så kommer ni inte att stötta den, eller hur?
5: Nej, men så är det.
3: Hon säger att det är Centerpartiet som kommer få lätta på sina röda linjer och att Vänsterpartiet är beredda att driva kravet till ett extra val om så krävs.
5: Jag tror inte det kommer hända där i slutändan. Det brukar lösa sig i Sverige, men vi är i alla fall

0: rädda. Vi kommer inte släppa fram en regering där vi inte sitter med.
1: Under förmiddagen kom indikationer på att samtalen mellan de rödgröna partierna redan har satt igång. Bland annat mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing säger att de är beredda att medla mellan partierna i deras tänkta regeringskonstellation.
2: Nej, men vi kommer ju naturligtvis att stå för och vara en konstruktiv röst i eventuella samtal naturligtvis. Men vi ser ju att Sverige har röstat för en ny riktning om det är så att det här valresultatet står sig.
1: Även den moderata talmannen Andreas Norlén säger idag att han förväntar sig ett hårt arbete framöver.
3: Det är uppenbart att det kan bli en komplicerad process.
1: Han är tydlig med att han inte kommer släppa fram en rödgrön regering med stöd av en borgerlig budget igen. Samtidigt har pressen blivit särskilt tydlig på Centerpartiet. Även statsminister Ulf Kristersson räknar nämligen in Centerpartiet i det han kallar för en antisocialistisk majoritet. Den kristdemokratiska infrastruktur- och bostadsministern Andreas Karlsson är inne på samma spår.
4: Det finns en icke-socialistisk eller borgerlig majoritet i Sveriges riksdag. Och det är klart att de partier som nu är valda och kommer väljas till Sveriges riksdag behöver ta ansvar för det. Inte minst Centerpartiet som redan har sagt innan valet att de hellre ser ett extra val än att ge stöd till Vänsterpartiet.
5: Partirepresentanterna intervjuades i P1 Morgonreporter Annie Säv. Med oss nu i studion Ekots politikkommentator Helena Gissén. Vad kan partierna göra i den här situationen där resultatet är så jämnt och även kan förändras av de så kallade onsdagsrösterna?
6: Ja, det vi vet att de gör, det är att ledningen då för Socialdemokraterna nu sitter i högkvarteret på Sveavägen 68 och diskuterar strategin för hur man ska agera då när det slutgiltiga valresultatet kommer. Vi hör ju då också att deras partisekreterare Tobias Baudin har haft kontakt inte bara med Vänsterpartiet utan även med de andra rödgröna partisekreterarna. På Tidösidan planeras ett partiledarmöte ikväll, det vet vi. Vi vet också att moderatledningen just nu sitter och sammanträder och diskuterar strategi framåt. Men det är klart, båda sidor är avvaktande. Vi har inte ett färdigt valresultat ännu, så att mycket mer än detta kan man inte göra än så länge.
5: När statsminister Ulf Kristersson talade igår kväll så pratade han om förhoppningar om att locka över Centerpartiet till sin sida. Är det realistiskt?
6: Det är det egentligen inte, därför att motståndet mot Sverigedemokraterna är Centerpartiets i särklass viktigaste fråga och deras väljare prioriterar den väldigt högt. Så att även om moderatledaren då väl har i kikaren, gissar jag, att förmå Sverigedemokraterna att avstå från sitt krav om ministerposter och locka då med borgerlig politik som Centerpartiet gillar, så är det svårt att tro att Centerpartiet skulle acceptera en lösning som ändå kräver stöd av och samarbete med Sverigedemokraterna. Men med det sagt så är det ju tveklöst så att även andra lösningar blir väldigt svåra att få till, därför att på den rödgröna sidan så blockerar ju då Vänsterpartiet och Centerpartiet varandra, så att det är ett svårt läge.
5: Och den här blockeringen då mellan Centern och Vänstern, hur svårt gör det att bilda regering på den sidan?
6: Ja, vi hör att Vänsterpartiet tänker stå fast vid sitt krav på ministerposter, och det har Centerpartiet hittills sagt att nej, de kommer absolut inte acceptera det. Så att det ser just nu väldigt olösligt ut. Någon måste helt enkelt lämna sin röda linje om det här ska gå att få till på den sidan.
5: Tack så mycket, Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Och på Stockholms central mötte Ekots reporter Mattias Pleijel både hopp och besvikelse efter det jämna resultatet. Hanna på väg från Borlänge till Lidingö röstade på Miljöpartiet och hoppas att oppositionens knappa ledning ska stå sig.
7: Jag kommer ihåg förra valet när det också såg ut så, och det tippade över åt andra hållet. Så jag kände att man får avvakta och vänta på det riktiga resultatet innan man vet säkert.
8: Och du som då la din röst på Miljöpartiet, du var först alltså väldigt, kände dig trygg med att det skulle gå vägen. Nu ser det betydligt ovissare ut. Hur känner du?
7: Ja, men som sagt, jag har röstat på oppositionssidan och jag hoppas att resultatet står sig.
9: Hon tror samtidigt att det blir svårt att få ihop ett regeringsunderlag med motsättningarna mellan framförallt Vänsterpartiet och Centerpartiet.
7: Ja, alltså utgångsläget ser ju onekligen tufft ut med Vänsterpartiet och Centerpartiet som inte vill ja, men har svårt att hitta samarbete. Jag hoppas att liksom viljan att hålla borta Tidö från en ny regering är större än oenigheterna, så att de ändå kan hitta liksom kärnan i det de vill tillsammans.
9: Mats, som väntar på sitt tåg på centralstationen, hade å andra sidan hoppats på en tydligare seger för Tidöpartierna.
10: Jag trodde nog att det skulle vara lite tydligare för Tidösidan faktiskt. Men det var ju jämnt förra valet också. Jag menar på hur många miljoner som röstar. Det var 60 000 röster förra året, eller förra valet. Då, så att det är jämnt.
4: Sa Mats som väntade på ett tåg på Stockholms centralstation. Reportrar Milan Jelevic och Mattias Plejel. Och även i våra nordiska grannländer följer man den svenska valrysaren.
11: Här i våra nordiska grannländer beskriver idag finska, norska och danska medier den svenska valnatten som galen, ett spänningsdrama och mer förvirrande än någonsin. Nu väntar en maktkamp, skriver Berlinskes nordiska korrespondent, där snubbeltrådar och röda linjer kan skapa ett nästan omöjligt scenario i vad som skulle kunna bli den längsta politiska skräckhistorien någonsin i Sveriges historia. Samtidigt i finländska huvudstadsbladet konstateras att de bittra fienderna Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna båda gör usla val, men också att en snabb lösning på citat Sveriges gordiska knut skulle vara av stor vikt. Säkerhetsläget tillåter inte en lång diffus period av käbbel och maktvakuum. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
12: Här i Tyskland beskrivs det mycket jämna resultatet som en valkrimi, och de flesta koncentrerar sig på hur det gick för Sverigedemokraterna. Här ses valet som ett val mellan att låta SD sitta med i regering eller inte, om väljarna en gång för alla skulle riva ner brandmuren mot högernationalisterna, men att partiet då överraskande backade. På tröskeln till makten försvagades Sverigedemokraterna, rapporterar Welt-TV. Tagesschau rapporterar också att SD för första gången backar i ett val, men citerar även Jimmy Åkesson när han säger att han ser sig som en vinnare eftersom väljarna numera vågar säga att de röstar på Sverigedemokraterna. Katarina von Arnt, Berlin.
13: Här i Sydeuropa är det framförallt i Italien och Spanien som det svenska valet får stor uppmärksamhet. Italienska La Repubblica toppar idag med den mest dramatiska rubriken som lyder "Den svarta vågen stoppas i Sverige" genom att mittenvänstern leder med 3 mandat. I Frankrike får man i de flesta medier scrolla betydligt längre ner i flödena för att ta del av den svenska valdramatiken. Men det konstateras ändå att Socialdemokraterna blev störst, att resultatet är jämnt och att valet inte är avgjort förrän på onsdag. Cecilia Blomberg, Paris.
4: Producent för den sändningen Katarina Höj. Jag heter Henrik Sell.
14: Fevra Värmland är det som du lyssnar på. Jenny Tiblin heter jag, som finns med dig i knappa timmen till. Jag tänker mig att du ändå är nyfiken på vädret. Eller så bara tittar du ut och ser att det är molnigt, för det är molnigt. Kanske lite skurigt, det vet vi inte. Lite grann passerande. 13 till 16 grader, mest en svag vind.

0: I P4 Värmland får de riktiga känslorna ta plats.
1: Det är ju flera gånger som både jag själv och andra kollegor har gått iväg ihop och liksom gråtit med varann och sen fått ta ett djupt andetag, gå ut och jobba igen.
2: Han har gett mig livslusten tillbaka. Han ger mig en anledning till att gå upp varje morgon.
3: Jag blir ju ledsen och jag känner mig misstrodd liksom. Jag får liksom hjärtklappning och jag känner att jag reducerar mig själv.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Hasse Andersson med Guld och gröna skogar. Innan dess var också Shakira och Burna Boy med Die Die. Tidigare så hörde du ju vår reporter Filip Mattsson som under morgonen och även förmiddagen varit helt fokuserad på valet. Han har pratat med politiker men också med vanliga medborgare som har röstat och som följde valvakan i natt. Vi hörde ju tidigare Kristinehamnsbon Mehmet som Filip hade pratat med. Men när han var i Kristinehamn, ja, då pratade han också med Gunilla. Och hon sa så här efter nattens valvaka.
1: Ja, det blir spännande att se hur det går. Och det mest positiva är att Sverigedemokraterna minskar, känner jag.
2: Var det viktigaste för dig i det här valet?
1: Nej, det var det väl inte. Men jag tycker ändå att det var bra att det går åt det hållet.
2: Vad har varit dina viktigaste valfrågor?
1: Kulturen tycker jag är viktig. Och skolan såklart och sjukvården.
2: Har det varit samma här i som kommun och som riksdagsval?
1: Ja, det är väl ungefär detsamma. Men jag har inte alltid röstat på samma i kommunalvalet och riksdagsvalet. För jag tycker kommunalvalet kan vara lite annorlunda.
2: Hur tycker du att den här valrörelsen har varit då fram till valet?
1: Jag tycker att det har varit för rörigt. Jag tycker att man aldrig så mycket opinionsundersökningar samma vecka. För jag tycker det stör lite grann. Och en del kan bli påverkade också. Så att jag tycker att vi ska ha lite fritt. Kanske 3 veckor innan så får de inte göra någon opinionsundersökningar, tycker jag.
2: Ja, men det har varit många, tycker du?
1: Otroligt många, ja. Nästan varenda dag. Och varje dag på tv har det också varit. Att de har rapporterat. Och det går ju inte att undvika heller.
2: Och nu, som sagt, nu vet vi ju inte ens riktigt hur det blir. 176 mandat till de rödgröna just nu. Ja. Och sen Tidö ligger på 174. Mm. Ja. Just och onsdag vet vi definitivt. Vad tror du?
1: Jag tror att det blir byte. Ja, det tror jag. Ja. Mm.
2: Och här i kommunen så är det också händer det grejer. Ja, för vi har ju ett maktskifte här nu förmodligen. Mm. Ja. Socialdemokraterna, de tappar flera procent och Moderaterna går upp. Ja. Vilket betyder att de kan skapa en ny majoritet och ett maktskifte. Ja. Vad tänker du om det?
1: Ja, det vet jag inte riktigt om jag vill uttala mig om.
2: Nej. Men det händer grejer.
1: Det är spännande i alla fall.
2: Hur blir det för dig nu kommande dagarna? Kommer du liksom kolla allting nu eller lägger du det lite bakom?
1: Ja, jag lägger väl lite bakom och så kollar jag. Jag tittar väl lite grann då och då såklart, men jag lägger det bakom. Så väntar jag och ser då. Och det, jag måste ju ta det som blir och inte gå och gnälla sen, tycker jag. Utan då förutsätter att de som vinner gör det bästa utav det.
0: Det sa Kristinehamnsbon Gunilla som vår reporter Filip Mattsson träffade tidigare idag i Kristinehamn. Vi har också en tråd i våra sociala medier där vi ställer oss frågan då, hur mår du efter nattens valvaka? Evelina har skrivit så där, vaknade av mig själv i natt och kikade hur det gick. Är mycket bekymrad över framtiden om det blir ett byte av regering. Ja, det finns många olika åsikter där, så det är bara att ta del av eller skriva hur dina tankar går.
3: Det här är P4 Värmland.
4: Sveriges Radio.

Wax med Bridge to Your Heart. Petra Värmland är det som du lyssnar på. Det är ju naturligtvis mycket fokus på valet, på politikerna vad gäller både riksdagsvalet och regionvalet och kommunvalet. I den senaste uppdateringen från Valmyndigheten efter klockan 10 i förmiddags, ja, då har 6276 av 6626 valdistrikt räknats. Och det är fortfarande så att Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet tillsammans har 176 mandat. Medan då Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna landar på 173. Men alla röster är ju inte räknade ännu. Och det kan ju också dröja innan det är klart hur mandatfördelningen blir. Kan man ju också tänka sig vad, eller man kan undra i alla fall vad partiledarna och partisekreterarna gör. Ja, tydligen så har statsminister Ulf Kristersson tidigare idag sagt till Aftonbladet när tidningen träffade honom utanför Sagerska palatset att han ska träffa partiledningen för ett möte och ta det lugnt. Och ikväll så väntar samtal med de andra partierna i Tidö. Medan då Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin är i löpande kontakt via sms med de andra oppositionspartiernas partisekreterare. Det här rapporterar i alla fall Expressen. Mer nyheter från valet. Inga snack om saken hittar du i vår app Sveriges Radio.

0: Ny låta är med Maya Francis, Swedish Mermaid. Nu har klockan blivit 12:30. Tack för en lokal nyhetsuppdatering.
1: Karlstadpartiet Livskvalitet ser ut att landa på 1,6% i kommunvalet i Karlstad och åker därmed ut ur fullmäktige efter 8 år.
2: Nog hade vi hoppats på att vi skulle få ett bättre genomslag och ett bättre, så att säga, kvitto från väljarna på att vi bedriver en relevant politik. Så visst, det går inte att säga annat än att det är ett nederlag.
3: Peter Sörensen är talesperson för partiet som kom in i kommunfullmäktige 2018 då de var starkt emot planerna på en Mumintemapark på Skutberget. Den senaste mandatperioden har partiet fokuserat på granskning av bland annat äldrevården och resecentrum. Nu tappar Karlstadpartiet 1,8 procentenheter enligt det preliminära valresultatet.
2: Det Karlstadpartiet som har funnits hittills, det finns ju då inte längre. För det är en ekonomisk konstruktion. Så får vi se vad vårt politiska engagemang, vart det tar vägen och hur det kommer att manifestera sig framledes.
1: Reporter Ingrid Ramberg. Johan Kristoffersson från Arvika har för 9:e gången bevisat att han är världens bästa rallycrossförare.
4: Nej, men det känns bra. Det tycker jag absolut.
5: Nej, han är inte de stora känslornas man. Därför var det nog många som blev lite förvånade när han bjöd på ett ovanligt spektakulärt firande av EM-titeln i Portugal.
4: Jag fick en ganska stor ledning där och då tänkte jag att jag får passa på att göra en donut innan jag går över mållinjen där.
5: Och rundsladden innan målgång följdes av mer showande inför stor publik.
4: Om någon av mina konkurrenter hade vunnit helgen i mästerskapet så tror jag att det hade showats betydligt mycket mer än vad jag har brukat gjort. Så jag tänkte att jag får försöka leva upp lite till det.
5: Kristoffersson har vunnit VM 8 gånger och nu också EM som från och med den här säsongen är den högsta serien inom rallycross. En poängs underläge inför avslutningen förvandlades till 60 poängs segermarginal när teamet till sist lyckades få till starterna som varit akilleshälen hela säsongen.
4: Det har varit ett otroligt hårt jobb och det har verkligen varit en teaminsats för att kunna till slut bärga den här titeln.
1: Reporter Aron Eriksson.
0: Och det rapporterade Christian Dyresjö. Mer nyheter, lokala sådana, rikssådana och även utrikessådana, det hittar du i vår app Sveriges Radio.

0: Niall Horan med Dinner Party. Ja, förra valet så åkte Miljöpartiet ur regionfullmäktige i Värmland. Men nu ser det ut som att de kommer tillbaka. Nu har jag med mig Ote Attermeier som är Miljöpartiets toppkandidat i regionen. Hallå där.
1: Ja, hej, hej.
0: Ja, som det ser ut just nu så ligger ni alltså på 3,4% i regionvalet. Och det innebär att ni faktiskt klarar 3%-spärren. Hur känns nu detta?
1: Ja, jätteskönt. Alltså vi är glada och tacksamma att vi har tagit oss tillbaka. Väldigt tacksamma för alla som har gett oss förtroendet. Det känns otroligt fint.
0: Hur har ni jobbat under valrörelsen, om du skulle säga?
1: Ja, vi har satsat jättemycket på vår sjukvårdspolitik, har byggt upp ett nätverk, utvecklat, alltså tittat jättemycket vad är en god miljöpartistisk sjukvårdspolitik, hur ska det se ut? Och så har vi också jobbat mot många lokalföreningar. Alltså byggt upp flera nya lokalföreningar som också har hjälpt oss. Och så har vi märkt att det finns många, många människor som är oroliga för klimat och miljö och som även vill se att det blir mer fokus på det på regionsnivå.
0: Tror du att det är det som är anledningen till att ni faktiskt gått framåt nu i regionen?
1: Ja, alltså kombinationen alltså på regionsnivå är ändå sjukvårdspolitik värmlänningarnas viktigaste fråga. Så det är ju viktigt att man försöker utveckla det. Men sen har vi också tittat lite mer på hur kan sjukvården bli mer hållbar? Alltså hur kan sjukvården minska sin miljö- och klimatpåverkan? Och hur kan den bli samtidigt mer tillgänglig och arbetsmiljön bättre för personalen så att att personalen orkar vara kvar. Så det är ju de frågorna som jag pratat väldigt mycket om.
0: Idag så styr ju Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet regionen. Om de får med sig er, ja då blir det en rödgrön majoritet. Kommer ni att kunna samarbeta med dem?
1: Ja, alltså just nu håller vi på att landa lite efter valnattens rusare. Så vi landar lite och så börjar vi ju prata med dem. Alltså vi kommer att prata med alla. Men ja, vi är öppna för förslag.
0: Men ni har inte påbörjat, alltså jag tänker liksom, finns det något som är det viktigaste kravet som ni liksom vill få igenom för att kunna vara med i styret?
1: Alltså för oss är det ju viktiga frågor är ju att minska miljö- och klimatpåverkan, en bättre vård för psykisk hälsa, att kollektivtrafiken funkar. Så det är ju många frågor som... Ja, det, alltså vi... Jag tänker att vi försöker se till att vi får igenom så mycket som möjligt av vår politik.
0: Men det är starten för detta än. Det kommer påbörjas någon form av förhandlingar längre fram då, ja.
1: Ja, men säkert. Ja. Alltså absolut. Ja, vi vill ju vara med och påverka såklart. Så det behöver, alltså, vi har fått väljarnas förtroende så det behöver vi ju förvalta på ett bra sätt.
0: Det ser också ut som att Miljöpartiet ökar i nästan alla värmländska kommuner. I din hemkommun Arvika så får ni cirka 6% och det är nästan dubbelt så många som förra valet. Hur tolkar du era lokala framgångar?
1: Nej, men jag tänker att det är, alltså, vi har verkligen försökt att samordna oss mer i Värmland, att stötta lokalföreningar, också att nätverka bättre mellan lokalföreningar. Så det har känts att det är många fler som vill engagera sig för sin kommun. Ett väldigt engagemang för demokrati, mänskliga rättigheter, klimat och miljö. Så det har verkligen bubblat i hela länet. Så jag tror det är det som syns.
0: Det säger alltså Miljöpartiets första namn till regionfullmäktige Ote Attermeier. Tack för att du var med.

Lisa Nilsson där med Silverregn. Innan dess så var det också The Communards med Don't Leave Me This Way. Alldeles nyss så pratade jag också med Ote Attermeier som är Miljöpartiets toppkandidat i regionen. För det var ju så att förra valet så åkte ju Miljöpartiet ur regionfullmäktige Värmland. Men nu ser det ut som att de kommer att komma tillbaka. Hela det här, den intervjun, hör du naturligtvis i vår app Sveriges Radio.

från albumet Achtung Baby. 1991 så kom den. U2's Mysterious Ways. Musikredaktören under förmiddagen heter så mycket som Olle Nilsson. Om inte stund, ja, då är det dags för nyheter från Sveriges Radio Finska med Elsa Mäcklin. Och då kommer de bland annat prata en hel del om att i Finland, ja, då har man också följt det svenska valet aktivt. Så det blir mer valsnack även i nyheterna från Sveriges Radio Finska.

0: that I'll find my way home.
1: Socialdemokraterna gjorde ett av sina sämsta valresultat någonsin. Riksdagsledamoten Mattias Svepsä var besviken.
2: Nationellt i Sverige så har vi under många år legat ungefär runt 30%, och jag är inte nöjd med det. Och det är ju ingen socialdemokrat, utan vi vill ju långsiktigt bli ett större och starkare parti.
1: Miljöpartiets riksdagsledamot Annika Hirvonen var i natt försiktigt hoppfull för att de rödgröna kan få majoritet när rösterna är räknade.
3: Det är ju helt upp till vart det här sista mandatet landar. Just nu ser det ut som att oppositionen får majoritet, men vi kommer nog inte veta det förrän rösterna är slutligen räknade någon gång i mitten på nästa vecka.
1: Kristina Katajikko, som kandiderade till riksdagen för Moderaterna, är nöjd med valrörelsen trots att resultatet ännu står och väger.
4: Vilken rysare, helt fantastiskt. Och tänker liksom också det här är vilken fantastisk valrörelse Liberalerna har gjort. Men nej, vad ska man säga, det är väldigt, väldigt jämnt och vi kommer inte veta

0: Vår korrespondent Jasmin Fouladi, vad har finska medier skrivit om valet?
1: I Finland har valnatten följts väldigt noga med flera finska medier som rapporterat på plats, och man beskriver ett rysarval som blev mer spännande än väntat. Och nu lyfter man bland annat det jämna läget, Socialdemokraternas historiskt låga resultat, men också vad som händer här näst och hur regeringsbildningen ska gå till. Och Finlands statsminister, samlingspartisten Petteri Orpo, han har också kommenterat det preliminära valresultatet med att det är väldigt jämnt, men att systerpartiet Moderaterna har gjort ett starkt val enligt honom.
0: Hur påverkas Finland av valet i Sverige?
1: Enligt en expert som jag har pratat med skulle resultatet kunna spegla sig något på det finska riksdagsvalet som bara hålls ett halvår efter i april. Det finsk-svenska samarbetet däremot tror hon ändå håller sig starkt oavsett om det blir ett regeringsskifte i Sverige nu, även om det kan ha en påverkan på den inofficiella kommunikationen om man då skulle stå på olika sidor politiskt i länderna.
0: Det var nyheterna med mig, Elsa Macklin.
2: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
3: Betydelsefullt.
2: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
3: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
2: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
3: Det känns viktigt.
4: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Det är väldigt jämnt och därför är den kontrollräkning av alla röster som nu pågår i hela landet viktig. Min kollega Farsad är på plats och kollar kontrollräkningen. Och oavsett exakta resultat så verkar alla partiledare se sig som vinnare på ett eller annat sätt. Vi ska göra en liten sammanfattning. Och vi måste hinna en efterlysning, för Annette har letat ett äpple i 40 år.
5: I senaste uppdateringen från Valmyndigheten så har nu 6285 av 6626 valdistrikt räknats. Och det är fortfarande så att Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet tillsammans har 176 mandat, medan Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna landar på 173. Och Socialdemokraterna, de tappar stort i många kommuner i norra Sverige. Där visade preliminära valresultatet i kommunvalet. I Överkalix, där Niklas Högfors är kommunalråd, så förlorade Socialdemokraterna hälften av sina väljare.
6: Det var ju lite överraskande att vi skulle tappa så mycket.
7: Vad var det som hände, tror du?
6: Jag behöver fundera några dagar till och diskutera lite med mina partikamrater innan jag kan bedöma vad det berodde på.
8: I Överkalix tappade Socialdemokraterna 26 procentenheter och fick se sig slagna av Centerpartiet som kammade hem nära hälften av rösterna i kommunen. Stefan Granlund är gruppledare för Centerpartiet i Överkalix.
9: Alltså, vi anade att vi skulle öka, men kanske inte i den här omfattningen.
8: Socialdemokraterna tappar i 36 av 44 kommuner i Norrbotten, Västernorrland, Jämtland och Västerbotten. Här har istället Moderaterna och Centerpartiet gått framåt i flera kommuner. I Västernorrland tar sig det nya Norrlandspartiet in i alla kommuner med sakfrågor som lägre elpriser, fler sjukhus och krav på självstyre.
5: Reporter Therese Wahlgren, P4 Norrbotten. En person har anhållits skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla nordväst om Stockholm, där uppger åklagarmyndigheten. Det var i torsdags morse som en person ska ha fört in ett barn i ett skogsområde nära en skola i Järfälla. Enligt åklagarmyndigheten så greps den misstänkte i söndags efter att samma dag ha anhållits i sin frånvaro. Det var Ekot med Johan Westerberg i studion.
10: Anna Benson vann silver vid VM i paraskytte klassen R8. Det handlar om skytte från 50 meter i olika ställningar. En silvermedalj som också innebar en kvotplats till Paralympics.
11: Jag är väldigt nöjd med silvret och jag är nöjd med att fixa en kvotplats på första tävlingen. Sen vet jag om att jag har mer kapacitet. Knä var bra, ligg var bra. Stående byggde jag om för ett år sedan och jag är inte riktigt hemma där. Men jag har en bit kvar till toppen där. Och det är ju väldigt kul att ha någonting att jobba med.
10: Anna Benson som även siktar på medalj i morgondagens 50 meter liggande i VM.
12: Friidrotten fortsätter att stå fast vid sitt beslut om att hålla dörren stängd för

0: ryska aktiva. Vår inställning har inte förändrats, säger internationella förbundets ordförande Sebastian Coe i samband med helgens Ultimate Championship i Budapest. Coe fick frågan efter att ryska friidrottare nu vädjar om hjälp från Internationella olympiska kommittén och FN för att häva World Athletics avstängning. En överklagan ligger också hos idrottens skiljedomstol CAS. På senaste tiden så har flera idrottsförbund börjat öppna för ryska och belarusiska idrottare trots att Rysslands anfallskrig mot Ukraina fortsätter. Men friidrotten håller alltså dörren fortsatt stängd. Så här sa Coe till Radiosporten i våras.
1: Well, we have a settled position on that. We've had a settled position for some time. And look, Russia was suspended primarily not for politics or passports, but because of its doping violations, and World Athletics took the right high ground on that.
2: Isabel Gradin, reporter. I SR-appen så hittar ni en förteckning av var ett antal olika sporter står i sitt förhållande till frågan om att släppa in eller fortsatt hålla ryska idrottare borta från tävlingsbanorna i respektive idrott. Jag rekommenderar att ni går in där.
3: Här blir det nu P4 Extra. Jag heter Titti Schultz och jag vill välkomna dig till annandag val, som vi väl kan kalla den här dagen. Det blir en del om valet, det kan jag erkänna direkt, för det är ju jämnt, väldigt jämnt. Och därför är den kontrollräkning av alla röster som just nu pågår i hela landet väldigt viktig. Och min kollega Farsad är på plats och kollar kontrollräkningen. Och oavsett exakta resultat så verkar alla partiledare se sig som vinnare på ett eller annat sätt. Där ska vi göra en liten sammanfattning. Sen vill jag också hinna med en efterlysning i dagens program. För Annette, hon har letat en viss sorts äpple i 40 år. Så det måste få ett slut. Tänk om vi kan hjälpa henne. Här är Veronica Maggio. Välkommen in.

0: Dagen efter valdagen och det är väldigt oklart vem som kommer att leda nästa svenska regering. Just nu har oppositionen 49,5%, Tidösidan 49,1%. Det handlar om en skillnad om man räknar det i så att säga röster. Så är det i runda slängar 28 000 röster som skiljer. Och därför är det som sker just nu kontrollräkningen. Väldigt, väldigt viktig och den pågår i hela landet. Och på plats bland de som räknar finns min kollega från P4 Stockholm, Farzad Nouri. Berätta exakt var du befinner dig nu så vi får in dig på kartan och vad ser du där du är?
1: Ja, men jag befinner mig i Nacka strand hos Länsstyrelsen här i en industrilokal, en avlång sådan där det är utspritt massa bord och runt borden sitter fem och fem ungefär som du vet när man har grupparbeten och så här. Diskuterar i grupper om fem. Så ser det ut fast det kanske är 40-50 olika femmor här. I alla fall snabba liksom, okulärbesiktning ser det ut som att det är det. Jag är inte riktigt säker på exakt hur många det är. Jag tror det är 400 pers här. Så att det är en stor industrilokal. Det hörs väldigt mycket sål här i bakgrunden.
0: Ja, jag tycker ändå det är bra att det är ett sål och att man ändå byter något ord. För att jag tänker en enformig syssla. Hur går det till? Räknar man riksdag först eller börjar man med kommunerna eller räknar man lite hur som helst?
1: Ja, men det ska jag ta reda på nu för jag har valsamordnare och ansvarig chef för valet, Hans Lind, med mig. Hur går det till? Är det riksdagen först, regionerna, kommunen? Är det i den ordningen? Hur räknar man rösterna?
2: Ja, vi börjar med riksdagen och sen så kör vi kommunfullmäktige i alla kommuner och sen avslutar vi med regionfullmäktige.
1: Varför gör man så?
2: Det är för att det svenska folket behöver mest är riksdagsvalsresultatet för att man ska kunna påbörja hela processen med talman och kallelser och sånt i riksdagen.
1: Vad är det som pågår här inne då? Beskriv. Jag sa att folk sitter i liksom grupper om fem. Är det korrekt och är det meningen?
2: Ja, men det är korrekt och det är faktiskt 75 grupper om fem, så de är rätt många här inne. Och de jobbar 4 rösträknare och 1 räkneledare vid ett sånt här grupparbetesbord som du sa.
1: Och hur går det?
2: Det går jättebra. Man jobbar noggrant och lite extra långsamt nu på måndag morgonen för att vi inte gjort det här på flera år. Så nu dubbelräknar man varandras arbete en gång och sen kommer takten öka successivt under dagen.
1: Vad är svårigheterna med det här? Finns det något som kan liksom gå fel?
2: Jag hoppas och tror att vi har tänkt på allt, men det är klart att någonting skulle kunna gått fel. Jag har inte varit med om det under mina 3 val som valsamordnare, men vi är beredda på det i så fall.
1: Vad finns det för svårigheter?
2: Att få 500 personer som inte är vana att jobba tillsammans, att jobba ihop för första gången och att jobba enligt rutiner och checklistor och vara noggranna. Men jag tycker de gör det jättebra.
1: De sitter ju här 5 och 5. Hur analogt är det här? Är det liksom en lapp, en person, kryssa, nästa lapp? Finns det något som är automatiserat på något sätt?
2: Nej, det enda automatiserade är det att vi gör högar som vi sedan räknar för hand. Så vi gör inte en lapp i taget utan vi lägger allting en hög och sen så räknar vi till exempel en kandidats hög eller ett partis hög i taget och så bokför vi det med penna och papper, så det är väldigt analogt.
1: Hur lång tid kommer det här ta?
2: Det kommer ta ungefär 2 veckor. Riksdagen tror jag att vi blir klara med på fredag och sen så har vi en vecka till att jobba med kommunfullmäktige och regionfullmäktige.
1: Jobbar ni dygnet runt här nu eller?
2: Nej, det är ungefär kontorstider, så på kvällarna då behöver man hem och ladda batterierna så att man är pigg och klar till morgondagen.
1: Då får du gå styra upp det här så att det går fort då. Tack så mycket.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Du, Farzad.
1: Ja?
0: Du rör inget, va?
1: Nej, jag håller mig borta. Herregud. Jag står vid ett bord där så A01 och sen ett bord till vänster om mig där så A07. Mm. Och när jag såg de här och sitter de med högarna och räknar, då tog jag faktiskt ett steg bort. Ja. Jag vill liksom inte låka nysa och så bara flyger det lite.
0: Självinsikt, föredömligt. Ja, alldeles fantastiskt. Utmärkt rapport. Stort tack för det, Farzad Nouri, P4 Stockholm. Bruno Mars kommer här. I just might.

0: Trots extremt jämna val kunde man i natt konstatera en sak. Alla partier ansåg sig ha vunnit på ett eller annat sätt. Så här sa partiledarna när de talade vid sina olika valvakor.
1: Vänner! Vänner! Vänner! Det här är historiskt! En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti!
2: Det är faktiskt så här att det vi vet nu ger vid handen att Miljöpartiet har gjort ett av våra allra bästa val någonsin i riksdagsvalet.
3: För vi har gått framåt och vi har visat att Centerpartiet kunde resa sig som ett parti och skapa ett bättre valresultat än vi hade för 4 år sedan.
4: Vi gör vårt bästa valresultat i modern tid. För svenska folket vill inte ha tomma plånboker. De vill inte ha nedskärningar i vården, skolan och omsorgen. De vill ha ett jobb att gå till.
5: Och med det sagt så vill jag avsluta med att påminna om att de senaste 3 decennierna i svensk politik så är det svårt att hitta ett läge där ett av de mindre partierna i en regeringskonstellation har gått stärkta ur en regeringsmandatperiod och alltså går framåt i ett valresultat. Så jag vill säga, kära kristdemokrater, sträck på er.
6: Jag känner ändå att i den här valrörelsen så har vi varit vinnare, därför att det är så många fler människor nu runt om i vårt land som inte längre tycker det är jobbigt att säga att man är sverigedemokrat. Tvärtom, man är stolt sverigedemokrat.
7: Det tycks som att det blir mycket jämnt. Men just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
8: Nu behövs konstruktiv öppenhet. Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation som kan få stöd för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för.
0: Ja, där hörde vi samtliga riksdagspartier och alldeles strax så ska jag prata vidare i detta ämne med Sveriges Radios politiska kommentator Helena Gissén. Vann verkligen alla partier på ett eller annat sätt? Först Stella Lefty med Boston.

0: Ja, när det gäller valresultat så kan det alltså dröja till onsdag efter det här extremt jämna valet, och med knapp majoritet för de rödgröna så återstår frågan hur de röda linjerna ska lösas upp för att de ska kunna bilda regering. För det måste väl ändå krävas att de röda linjerna blir lite ljusare i nyansen. Ekots inrikespolitiska kommentator gör mig sällskap här i Studio 8. Helena Gissén, har du sovit i natt?
1: 4 timmar ungefär. Ja. Man var nöjd med.
0: Men du ser superstark ut.
1: Eller hur?
0: Men du har kul på jobbet just nu, gissar jag.
1: Ja, det är spännande och roligt.
0: Ja, jag håller med. Du, innan låten här så hörde vi alla partiledare. De verkar ju se sig som vinnare allihopa när de rider och vänder på det. Hur är det möjligt?
1: Ja, det beror mycket på vilket läge man startar ifrån. Liberalerna blev ju riksdagens minsta parti, men är lyckligast av alla idag. Eftersom de har levt med hotet att åka ur riksdagen i 4 års tid, kan man säga. Mm. Moderaterna har ökat ganska lite, men är lycklig över det och över att ha blivit större än Sverigedemokraterna. Så har det inte sett ut i mätningarna. Vänsterpartiet ökar mest av alla, trots alla skandaler som har varit med antisemitism och terrorvurmande och så vidare. Och är förstås stärkt av det. Socialdemokraterna gör sitt sämsta val i modern tid, men är glada om de får chansen att bilda regering, vilket det ser ut som att de kan få. Och till och med Sverigedemokraterna då, som tappar för första gången i ett riksdagsval, kan väl känna något slags glädje i alla fall över Tidösidans otippat stora återhämtning. Tidö låg ju under med runt 10 procentenheter för inte alls särskilt länge sedan. Så att det blev ju en urstark spurt där just Sverigedemokraterna då anser att de har tappat taktikröster till Liberalerna.
0: Mm. Då ska vi se här. 176 mandat för de rödgröna, 173 mandat för Tidöpartierna, men då är alltså inte alla rösterna räknade. Vad talar för att den här fördelningen kan komma att förändras?
1: Ja, det som talar för det är att det är väldigt få röster som skiljer, och i förra valet så hoppade mandaten över då. Jag tror att det hoppade över rätt efter sluträkningen också. Det där kan ju hända igen. Frågan är väl hur sannolikt det är att 2 mandat byter sida, för det är ju vad som krävs för att det ska bli en annan seger, så att säga, att Tidösidan skulle bli större. Men det är bara att vänta och se. Men vad jag förstår så kan det dröja kanske längre till onsdag till och med, än till onsdag till och med.
0: Okej, okay. Ja, vi har varit med om väldigt långa dragningar, så att vi håller i oss bara. De här röda linjerna, de har ju kommit från alla håll. Vänsterpartiet kommer rösta nej till Magdalena Andersson som statsminister om Vänsterpartiet inte får ingå i regeringen. Centerpartiet vill inte sitta i regering med Vänsterpartiet. Ser du några möjliga scenarion du vill dela med oss?
1: Ja, Centerpartiet vill inte ens släppa fram en regering där Vänsterpartiet sitter med. Men om vi utgår från att siffrorna står sig då och att rödgröna blir största sida. Många tror ju att antingen Vänsterpartiet eller Centerpartiet släpper sin röda linje till slut. Även om det kommer ta tid att komma dit. Jag hörde till exempel Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin som tror att det hela blir lättare än vad bedömarna spår. Jag vet inte vad han bygger det på, men kanske har han fått signaler om någonting som vi andra inte har hört. Jag tror inte personligen att det är särskilt sannolikt att ett framgångsrikt vänsterparti vill bryta mot det här kongressbeslutet som de har då, att kräva ministerposter, bara för att Socialdemokraterna och Centerpartiet vill det. Och det är inte heller så sannolikt som jag ser det att Centerpartiet släpper sin röda linje mot vänsterpartister i regeringen. Så att, ska jag vara ärlig, så ser jag just nu inga möjliga scenarion, och jag utesluter inte extraval heller. Men det gör ju däremot de flesta andra, kan jag tillägga då. Vi har inte haft extraval sedan 1958. Å andra sidan är det mycket som inte är som det brukar vara i svensk politik numera.
0: Och medan vi sitter här så kommer en massa nyhetsflashar. Jag vill bara berätta att Centerpartiet bryter tystnaden. Just nu läser jag faktiskt innantill från Expressen. Efter nattens val, partisekreteraren där, Hannes Hervieu, skriver i en kommentar att Centern ser ut att göra ett bra val och meddelar också att blir det här valresultatet behöver Socialdemokraterna se helheten, för då visar det tydligt att väljarna varken vill se en ekonomisk vänstersväng eller ett stort inflytande för Sverigedemokraterna. Det här trattar ner i att man vill prata med Socialdemokraterna. Du blir inte förvånad över detta?
1: Nej, det känns inte som någon chockartad nyhet egentligen.
0: Men tillbaka till de här röda linjerna som målades upp inför inför valet. Alltså, kortfattat, kanske ja eller nej. Tror du partierna behöver tänja på dem? Kommer de att tänja på dem? Det känns som de måste.
1: Ja, nu utgår vi ju från då att rödgröna klarar hem det här. Då. Det är ju inte, vi ska ju komma ihåg att det är ju inte riktigt färdigräknat ännu. Då. Men behöver ju något parti bryta mot sin röda linje. Om det ska gå att få till någonting, så är det ju. Annars så slutar det ju med extraval. Så att absolut, man måste på något sätt hitta en lösning.
0: Hur komplicerad blir regeringsbildningen som väntar?
1: Ja, den blir väldigt komplicerad. Det kommer ju att ta tid, tror jag. Men en intressant sak var att statsvetaren Jan Theorell, han sa tidigare i morse här att det blir dock inte så komplicerat som 2018 när både Centerpartiet och Liberalerna bytte sida, alltså att de lämnade alliansen och högersidan och bytte till vänstersidan. För han menar då att det är trots allt så att Centern finns på den sidan och SVMPC har ju betraktats som ett block då, så att säga.
0: Mm. Ulf Kristersson då, vad kan han göra i nuläget? Vad ska han flörta åt för håll i det Centern?
1: Ja, det är ju intressant att han igår på valvakan då meddelade att, och det som vi hörde också, att han vill se om det går på något sätt att hitta en lösning som gör att väljarna får gehör för det de har röstat fram vad gäller den ekonomiska politiken. Han menar ju då att vi har återigen en icke-socialistisk majoritet i riksdagen, därför att han räknar Centerpartiet då till den här icke-socialistiska majoriteten. Och då låter det på Moderaterna som att de är intresserade av att försöka på något sätt lirka med Centerpartiet. Det måste ju i så fall förutsätta att man lyckas få Sverigedemokraterna att överge sitt krav på ministerposter, och sen måste man naturligtvis locka Centerpartiet med jättehärlig centerpartistisk politik. Jag tror ändå att det blir svårt, därför att Centerpartiets stora fråga under många år har ju varit motståndet mot Sverigedemokraterna, och det är en prioriterad fråga för deras väljare och så. Och den här konstellationen som nu Moderaterna spekulerar i, den skulle ju ändå förutsätta att Sverigedemokraterna är med på ett hörn och ger sitt stöd, och att det blir ett organiserat samarbete. Jag tror att det är väldigt svårt för Centerpartiet och deras väljare att stå ut med en sån variant. Ja, du hör.
0: Jag tänkte säga, just idag är jag väldigt glad att jag inte valde den politiska banan. Helena Gissén, Ekots inrikespolitiska kommentator, stort tack för att du gjorde mig sällskap. Vi kommer att hålla kontakten, du och jag, så du vet, de kommande dagarna.
1: Absolut.
0: Beyoncé nu, Picture of You i P4 Extra. Det här är inte Beyoncé.

0: Och det är mycket val i dagens program, men vi ska hinna en efterlysning också. För Annette, hon har ju letat en viss sorts äpple i 40 år, det är väldigt lång tid. Tänk om vi skulle kunna hjälpa henne idag. Men först, lokala nyheter.
1: Nyheter i P4 Värmland. En man i 30-årsåldern åtalas för bland annat grov kvinnofridskränkning och olaga frihetsberövande mot två kvinnor. Mannen ska enligt åtalet varit sambo med båda kvinnorna vid olika tidpunkter och vid respektive tillfälle misshandlat och hotat dem. I åtalet beskrivs det hur mannen låst in kvinnorna i sovrummet vid upprepade tillfällen. Och mannen åtalas även misstänkt för grovt barnfridsbrott då barn bevittnat flera händelser. Mannen nekar till brott. Och nu till valet. Liberalerna åker ut och Miljöpartiet kommer in. Så ser det ut att bli regionfullmäktige i Värmland enligt de preliminära resultatet.
2: Det är jättetråkigt naturligtvis. Jag kan inte säga något annat än det.
3: Peter Johansson, vice ordförande för Liberalerna i Värmland. Miljöpartiet gör comeback i regionfullmäktige i Värmland med 3,4% av rösterna, en ökning med 0,8 procentenheter sedan förra valet. Samtidigt tappar Liberalerna drygt 1 procentenheter, något som betyder att man åker ur regionfullmäktige.
2: En del av stödet på riks beror på stödröster av folk som vill ha kvar partiet i riksdagen helt enkelt. Och det är kanske inte alltid att man tänker på att det finns två nivåer till där det finns ett behov av en liberal röst.
3: Även i de värmländska kommunerna har Liberalerna tappat tydligt medan MP ökar. L har enligt Ekot också tappat kommunalt i flera av de största kommunerna i landet. Peter Johansson är självkritisk.
2: Man har ägnat för mycket tid åt att sitta och bråka internt istället för att faktiskt formera en aptitlig politik för medborgarna. Och det har ju naturligtvis påverkat oss även på lokal nivå.
1: Reporter Christian Dyresjö. Och i Storfors slutade åt ett jordskredsseger för Moderaterna. I våras red de igenom ett maktskifte i kommunen och det ser ut att ha lönat sig. För nu går Moderaterna om Socialdemokraterna och blir största parti med nästan 34% av väljarstödet. Det är en ökning med 8 procentenheter sedan förra valet i en kommun som fram till i våras har varit en av de starkaste socialdemokratfästerna i Värmland. Allra mest backa i Storfors backar Centerpartiet och Vänsterpartiet. Det var nyheterna i P4 Värmland. Jag heter Lea Granhage.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Även om det handlar mycket om valet så ska vi söka ett äpple som Annette har jagat i 40 år. Vi ska se om vi kan få stopp på den jakten. Vi ska också prata om en man som längtar tillbaka till ekorrhjulet. Många av oss känner kanske tvärtom. Ja, inte jag faktiskt, det får jag erkänna. Men han längtar tillbaka. Så vi blandar upp med lite annat också naturligtvis. Och så hela tiden musik. Här är The Weeknd med Blinding Lights.

0: Nu ska vi ut på äppeljakt. Ingrid Marie, Discovery och Aroma, det är namnen på några av våra vanligaste äppelsorter. Sen finns det mer ovanliga äpplen och i 40 år har Annette Isaksson från Vikbolandet varit på jakt efter en viss sort. Ovanlig. Nu tar vi tag i det här och efterlyser den. Välkommen till programmet, Annette.
1: Tack.
0: Du är ju pomolog och du jobbar med att kartlägga äppelsorter. Nu är vi ju väldigt nyfikna på, vad är det för äpple som du har letat efter så länge? Vad heter det? Hur ser det ut?
1: Norrviken, det är ett litet gulgrönt äpple. Som är lite oansenligt, jag har bara sett det på bild.
0: Mm. Men det heter Norrviken alltså, heter det något mer?
1: Ja, det heter och kan kallas Karinäpple från Åby.
0: Förlåt, vad sa du? Från var? Det klippte
1: Åby.
0: Ah, okay.
1: För det var där vid Norrviken då, på andra sidan Bråviken som det kom till. Det var ju Rudolf Abelin som har tagit fram det här äpplet.
0: Okej.
1: Okay. Och Norrviken, Norrviken. Han tog ju med sig namnet Norrviken ner till Båstad. Så man kan säga att riktiga Norrviken ligger här.
0: Ja, okej. Okay. Bra, men då har vi ringat in dig och tänker att några börjar redan klura på det här. Du arbetar ju som pomolog, vilket jag tycker är en helt underbar titel. Vad är det du gör exakt?
1: Just nu så går jag här i Händelö, Norrköping, två gamla trädgårdar och inventerar det tillsammans med Malin som är kommunekolog. Och jag har tittat på 90 träd idag, äpplen och päron. Och de flesta äpplen har vi klarat av vad det är för sort.
0: Okej.
1: Så det har varit jätteroligt. Ja.
0: Det är en form av detektivarbete det här.
1: Ja, jo, men det kan man ju säga. Jag har inte hittat Norrviken, men jag har hittat spännande sorter tycker jag. Mm.
0: Säg något du har hittat då som är spännande.
1: Ja, dronning Louise. Det är ett jättegott äpple. Inte så vanligt. Och det är ett danskt äpple.
0: Okej. Men din fascination då för Karinäpplet från Åby, från Norrviken. Jag vet inte riktigt, är det så jag ska formulera det?
1: Norrviken står det i boken liksom av Anton Nilsson då, pomologin. Ja. Så jag tror man ska kalla det Norrviken, men om någon skulle höra det andra namnet, något Karinäpple, så kan det ju vara det. Om det är ett litet gulgrönt äpple.
0: Okej. Ja. Men din fascination då för just det här lilla äpplet?
1: Ja, men det är för jag läste mycket om Rudolf Abelin och det är ju lokalt här. Jag bor ju på Vikbolandet på andra sidan Bråviken. Och jag läste om det där då när jag köpte den där boken i mitten på 80-talet. Så jag funderar på det där och man tänker ju på äpplet när man får in på sortbestämningar. Jag vet ju ungefär hur det ser ut, men skär man i tur så kollar man ju på massa olika detaljer och det har inte stämt liksom med det som finns i boken.
0: Okej, men det är 40 år, det är en lång tid att ha ögonen öppna för detta. Upplever du att du på något sätt har varit nära någon gång?
1: Jo, men jag har ju fått in äpplen för jag tycker ser ut så, men sen nej, när jag gått igenom så tycker jag inte riktigt då att det stämmer. Som sagt, och det ska vara ett håll, alltså det är ett vinteräpple ska vara också, så att
0: okej. Men nu gör vi ju en efterlysning här. Hela vårt samtal blir ju en efterlysning efter det här äpplet som då är Norrviken. Kanske Karinäpple från Åby försöker vi ringa in det här. Men om någon lyssnar nu då och känner till mer om den här sorten och kanske rent utav tänker, men vänta, nu är det inte ett sånt som finns hos eller något sånt. Vad ska man göra då?
1: Man får ju gärna kontakta mig då på min mailadress kanske.
0: Vill du säga den? Ja, det är upp till dig om du vill säga den i nationell radio. Det är några som lyssnar, men de flesta är snälla.
1: Ja. Annette@valtersten.se.
0: Ja.
1: Enkelt V.
0: Annette@valtersten.se.
1: Ja.
0: Ja. Okej. Men du, då håller jag tummarna. Och kan vi komma överens om, Annette, att om du får napp efter den här efterlysningen, då hör du av dig till oss.
1: Absolut.
0: Så vi kan snacka vidare om det här. Man vill ju också se om man kan få träffa ett sånt här äpple. Helt enkelt. Ja, men du, jag håller tummarna för att jakten ska komma till en ände. Helt enkelt. Så att du kan börja jaga ett annat äpple.
1: Annette Isaksson
0: som är pomolog. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Ja, alltså vad roligt det vore om vi lyckades med det där. Valter Nilsson nu, Högsbo Riviera.

0: här är P4 Extra och riksdagsvalet 2026, det är inte avgjort om man ser till vem och hur nästa regering kommer att se ut. För även om det just nu ser ut som om oppositionen har flest mandat, så betyder inte det automatiskt att Magdalena Andersson är Sveriges nästa statsminister. Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Och välkommen tillbaka säger jag till dig, Kalle Sundin, ledarskribent på Aftonbladet. Vi sågs bara förra veckan. Välkommen tillbaka som sagt.
2: Tack så mycket.
0: Nu tänker jag att jag börjar med att fråga er båda då. Vad tror ni att statsministern kommer att heta när vi har en regering på plats? Jag börjar med dig, Tove.
1: Den enda frågan man inte kan svara på. Oj, oj, oj. Nej, men mitt ärliga svar är jag vet inte. Jag hoppas att han heter Ulf Kristersson, men det är Magdalena Andersson kommer att göra ett ordentligt försök och det ja, så att mitt svar, ärliga svar är jag vet inte.
0: Ja, hur känner du då, Kalle?
2: Nej, man vågar nästan inte ens uttala sig efter gårdagens snabba vändningar med först vallokalsundersökning och sen valprognos. Men om de här siffrorna står sig så kommer ju i alla fall Magdalena Andersson att få göra ett försök att bilda regering. Det vet vi ju i så fall. Och jag hoppas ju såklart att hon lyckas med det, även om det ser ut att bli en väldigt krånglig väg. Absolut.
0: Mm. Folk är ju så ovana vid att någon faktiskt säger att man hoppas på det ena eller andra när man pratar politik. Så jag påminner alla om att Tove, du representerar Svenska Dagbladet och Kalle, du representerar Aftonbladet. Men om vi börjar med tidssidan då. Hur bedömer du möjligheten för Ulf Kristersson att få en majoritet, Tove? Nu måste han ju försöka locka med sig Centerpartiet, ser det ut som.
1: Mm, så är det. Och det är ju inte enkelt därför att Centerpartiet har ju transparent den här valrörelsen deklarerat att Magdalena Andersson är partiets statsministerkandidat. Sakpolitiskt så är de ju ett borgerligt parti alltjämt och också skulle jag säga i stora värderingsmässiga stycken. Men sen har ju de också en väldigt tydlig då röd linje mot Sverigedemokraterna. Så att på båda sidor så kommer ju bli frågan om man kan trockla fram en lösning eller hyvla av de här pusselbitarna på något sätt som gör det möjligt för partier att kringgå eller förbese tidigare röda linjer i att man hittar någon annan lösning. Det racet som pågår nu och som vi kommer att se. Jag vet inte hur lång tid det kommer att ta, men det är ju det som måste till. Därför att om alla står fast vid sina ingångna positioner, då blir det nyval.
0: Och nyval, alltså bara spontant tanke kring om vi skulle hamna där. För det nämns ibland, men vi har inte sett det på årtionden. Och mer därtill nästan, ja.
2: Nej. Man hoppas ju inte det. Det brukar oftast vara så att partier har för mycket att förlora för att till slut ta det så långt. Och det brukar vara det som gör att man till slut väljer en lösning som inte var den man kanske gick in i valet med som sin bästa lösning, men man accepterar det ändå. Mm. Så tror jag att det kommer bli även nu.
0: Jag stannar kvar hos dig, Kalle, för Socialdemokraterna är ju, när vi sitter här i alla fall, största parti, men man gör ändå ett rekorddåligt resultat. Vad beror det på?
2: Ja, det där kommer ju vara en lång analys nu som inleds. Sannolikt så kommer man att komma fram till att man inte har fått ut sin politik tillräckligt. Det brukar oftast vara så om man inte går bra i ett val. Man har haft ett bra program, tycker jag, med mycket bra vänsterpolitik, politik som gynnar många, alltså avskaffat karensavdrag, tandvårdsreform, välfärd, alltså att man garanterar pengar till välfärden som justeras upp då i takt med inflation. Så att man hade ett bra program, men man fick inte tillräckligt med utrymme att prata om det. Sannolikt för att man var passiv, man ville gärna gå till val som en regeringsbildare. Alltså man ville visa att man skulle få ihop ett alternativ och därmed så var man kanske inte så här, särskilt offensiv eller tillräckligt offensiv. Det tror jag inte har gynnat partiet. Sen ska man nog komma ihåg att vi ser ju stora trender i Europa där vi inte har partier som har upp mot 30%. 28% är ett väldigt bra resultat sett till den trend som vi ser globalt. Sen är det fortfarande ett jättedåligt resultat för Socialdemokraterna historiskt, men man ska ändå ha lite perspektiv på det, tycker jag.
0: Tove, om du ger din tolkning av Socialdemokraternas ändå dåliga siffror som det handlar om, en stor besvikelse inom partiet. Varför hamnade Socialdemokraterna där, tror du?
1: Det skiljer sig kanske inte jättemycket från Kalles syn. Jag tycker ju att partiet drog över sig någon form av osynlighetsmantel politiskt. Att även om man hade Ja, det fanns en del förslag, men det motsvarade inte alls den typ av förnyelseprocess som partiet drog igång tidigare och som man förväntade sig skulle resultera i något liksom större valprogram. Det kom ingenting sånt. Magdalena Andersson verkade mest intresserad av att just positionera sig som en form av presidentkandidat och det räckte inte. Sen tänker jag också, det fanns ett budskap som hon försökte få in väldigt mycket, handlar ju om att ja, men tider det var kallt och hårt och sådär, och hon skulle då förväntas stå för någonting varmare och mänskligare. Men då glömmer man ju också varför Tidöregeringen fick komma till, alltså för 4 år sedan. Det är inte ett varmt Sverige när man har skjutningar varenda natt och sprängningar och sådär. Och den uppgiften var ju den som möjliggjorde för Tidöregeringen att träda till, och jag tror att väljarna har nog varit med på att det har hänt en del, men ser det ju inte som färdigt arbete. Så att där tror jag att man underskattade folks intelligens faktiskt.
0: Nu tycks Moderaterna ha gått om Sverigedemokraterna som största parti. Jag formulerar mig på det viset såklart, för att det är inte färdigräknat. Om vi då tittar på den borgerliga sidan ser det ut så. Hur förändrar det maktbalansen inom Tidösamarbetet framöver? Vem av er vill börja?
1: Ja, men jag tycker ju då att det är väldigt viktigt, därför att det gör att höger-vänsterkonflikten fortsatt kommer att vara den huvudsakliga konfliktlinjen i svensk politik, och jag tycker att den är relevant. Hade Moderaterna förlorat rollen som motpol till Socialdemokraterna, oavsett om det är regering eller opposition, så hade det blivit någonting annat. Så att jag är nöjd med det, och jag tror också att det är bättre förutsättningar för att då kanske om möjligt hitta den där tulipanarosen där Centerpartiet kan lockas över. Därför att de som lyssnade väldigt noga, man blir lite kremlolog så här. De här, vad sa han egentligen? Och tydligen så hade Elisabeth Tandringqvist sagt någonting om att kunna hitta en regering som skulle kunna funka i 4 år till. Och det där till har ju liksom snappats upp av många. Men en sak som hon faktiskt sa i natt var ju också att det var viktigt för dem att inte flankerna skulle dominera en regering.
0: Det ska vi faktiskt återkomma till, för jag tänker att där låser ju Centern lite grann åt båda hållen. Mm. Det blir också böcker. Det ska vi återkomma till. Men Kalle, dina tankar kring att Moderaterna nu då går om Sverigedemokraterna och är störst hos de borgerliga?
2: Alltså jag tycker också att det är bra att Moderaterna är det största partiet i högerblocket. Absolut. Jag vill inte heller se Sverigedemokraterna växa och liksom ta över då med en mer populistisk inriktning i det blocket. Så att jag tycker det är bra också. Sen är det ju såklart, det är ju en justering i marginalen. Jag sa det tidigare att det känns lite som att vi vaknar upp 2018. Det är nästan exakt samma valresultat. Men det är ju cykliskt där. I nästa val kan det vara SD som går upp igen och Moderaterna som backar. Det handlar om några procent. Men jag ser också ett värde i att Moderaterna är det större partiet. Jag vill också ha en ordentlig höger-vänster-konflikt i ekonomiska frågor. Och det behövs då. Och jag vill absolut inte se någon mittensamling med Socialdemokraterna och Moderaterna nu. Så att jag tycker att det är bra att det finns två tydliga ledare i de två olika blocken.
0: Kalle Sundin, ledarskribent på Aftonbladet, säger det. Och bredvid honom sitter Tove Livendal, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet. Vi ska prata mer, men först Madonna med La Isla Bonita.

0: P4 Extra lyssnar du på, och alltså det hade varit direkt tjänstefel att det här programmet inte handlar väldigt mycket om valet idag. Det berör oss alla. I studion finns Tove Livendal, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet, och Kalle Sundin, ledarskribent på Aftonbladet. Och jag tänker på, det har ju pratats mycket om röda linjer, och alla har lite olika röda linjer, och det kan ju göra att det blir knepigt att hitta varandra helt enkelt. Vi tar det här med Centerpartiet. Om vi har Magdalena Andersson, så brottas ju hon med samma fråga gentemot Centerpartiet som Ulf Kristersson gör. För Centern kan alltså inte tänka sig en regering som stödjer alltså ytterpartierna. Man vill inte ha en regering med vänsterpartistiska ministrar till exempel. Om vi tittar på hur Magdalena Andersson ska lyckas knåda detta så att det blir något vettigt resultat av det ur hennes perspektiv. Hur ska hon göra då, Kalle?
1: Alltså det finns ju en öppning, och det är ju att Centerpartiet har ju inte sagt nej till att ingå i ett regeringssamarbete där också Vänsterpartiet ingår, alltså inte i regeringen utan i ett samarbete som förhandlar om politiken. Och då är det ju såklart Vänsterpartiet då som har röda linjer som säger att de måste sitta i en regering som är problemet. Jag hoppas ju att Vänsterpartiet vågar vika ner sig, för det är väl det vi pratar om i så fall. Det skulle i så fall kräva en extra kongress, och det blir en svår process för Vänsterpartiet. Men skulle man göra det så får man ju ett väldigt stort utrymme att förhandla sakpolitiken, eftersom man ändå gör då en eftergift. Och det blir svårt för Centerpartiet att då säga nej, eftersom att den öppningen ändå har funnits kvar. De andra, alltså att på något sätt börja samarbeta med Sverigedemokraterna skulle öppna en för stor svekdebatt för Centerpartiet. Då måste det gå åt skogen i några år först med olika regeringsbildningar, och det måste bli riktigt kaos innan man kan göra en sån förändring i så fall. Så att jag hoppas ju att Vänsterpartiet vågar vika ner sig, för att man kan få ut mycket sakpolitik på det.
0: Mm. Tove, vad tänker du kring Centerpartiet, som ju är lite, det blir som en ruter i leken på något vis här nu?
2: Mm. Verkligen, de kommer kanske kapa åt sig verkligen en vågmästarposition. Det brukar ju vara så att politik är att vilja och de möjligas konst. Och är det så att det behövs, så kan partier ändra sig och förklara varför de gör det. Jag menar, Simona Mohansson gjorde det i mars när det gäller just samarbetet med Sverigedemokraterna. Så man ska inte utesluta att det kan ske hos Centerpartiet heller. Det är ju bara det att det är svårare, skulle jag säga, för henne. Därför att Simona Mohansson, hon hade det här Tidösamarbetet och ett antal begränsade områden. Man sa, här har vi samsyn. Det innebär inte att vi är lika partier och sådär, men vi går att hitta varandra i ett politiskt projekt. Om det här ska formas från grunden, så innebär det ju ändå att Centerpartiet och Vänsterpartiet är kontrahenter i ekonomisk politik. Det är liksom det ena är ett marknadsliberalt parti som tror på värdet av företagande och välståndsskapande och inte har något problem med att det kan skapas förmögenheter och framgångsrika företag i Sverige, medan de andra bedriver en politik kopplad till en väldigt stark retorik om att det är problematiskt med rik och att de ska klämmas åt, och det är liksom någonting som nästan blir fult. Så att bara få ihop de tankevärdarna och sen få ut det i någon form av konkret budget, jag tror att det är, ja, jag har svårt att se det, men är det så att det som alla andra vägar känns mindre intressanta, så är det klart att de kommer att kunna hitta något sätt att göra det. Och sen får de vara beredda på att oavsett, skulle jag säga, vilket vägval de gör, så kommer de att mötas av svek diskussioner.
0: Och sen är bara frågan, utmaningar vilket, finns, ja, helt enkelt.
1: Men får jag bara tillägga det, man ska ju inte underskatta heller de motsättningar som finns mellan Centerpartiet och Sverigedemokraterna. För det märker jag att Toves sida av blocklinjen nu gärna vill göra. Alltså man pratar om en icke-socialistisk majoritet i ekonomisk politik som finns. Men det är ju en väldigt stora skillnad mellan Centerpartiet och Sverigedemokraterna i synen på liberala grundvärderingar. Mm. Alltså, Centerpartiet vill ju ha en öppenhet mot omvärlden. Man står upp för liberala grundvärden, alltså

0: som gynnas av det?
1: Jag tror att Vänsterpartiet och Miljöpartiet skulle nog inte vara rädda för att möta väljarna en andra gång. Och de kommer inte heller ha den som... Ja, det beror ju på om det är Vänsterpartiet som pressar fram det, då har de mycket att bevisa. Men för nästan alla andra partier så tror jag att det skulle vara en svår sak faktiskt. Kalle?
2: Ja, jag håller med. Sen tror jag Liberalerna på något konstigt sätt... skulle ännu inte så rädda för det, för de har liksom inget val. De kan ändå inte välja att samarbeta med Socialdemokraterna. De har ju kommit in i riksdagen bara med hjälp av stödröster. Så på något sätt så måste de ju snarare, de är ju beredda att gå till nyval snarare än att börja samarbeta med någon annan konstellation än Tidö. Så därför tror jag inte de är så rädda för ett nyval i alla fall.
0: Otroligt spännande. Vi får se när de röda linjerna börjar bli avsevärt mer rosa. Kanske ses vi igen i detta ämne. Tove Livendal, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet. Stort tack. Tack också Kalle Sundin, ledarskribent på Aftonbladet. Och vi går alltså mot ekonyheter. Klockan slår 2. Här hade jag hoppats att det skulle ligga ett litet ljud till mig. Det gjorde det inte. Istället ska jag då berätta vad vi gör i nästa timme. Då kommer det att handla om en man som drömmer om att ta sig in i ekorrhjulet igen, inte ut som många andra tänker mycket på. Nu slår klockan 2 här i Ekot.
3: Vallokalen på Ålidhem i Umeå stängdes sist i landet. Hela 3 timmar senare än klockan 20 när den egentligen skulle stänga. Orsaken var långa köer, så långa att en del lämnade utan att rösta.
4: Jag tycker det är helt oacceptabelt med så långa köer i svenska val.
5: Säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten. Flera vallokaler i Umeå hade timslånga köer under söndagen. Och på Ålidhem stängde vallokalen först vid 11. 3 timmar efter att den egentligen skulle stänga. Och det var senast i hela Sverige enligt Anna Nyqvist. Personen lämnade ju köerna utan att rösta. Vad känner du över det?
4: Nej, fruktansvärt. Både tråkigt och allvarligt. Och det är precis sånt som vi som jobbar med val absolut inte vill höra.
5: Men kunde ni ha gjort något annorlunda?
4: Ja, det får man alltid fråga sig. Det ser inte vi just nu i just det här fallet. Men det kan utvärderingar visa att det finns andra saker att göra. Och framförallt så ser ju vi att vi behöver ett annat system.
5: Anna Nyqvist menar att det skulle vara ett bra alternativ att alla partier istället finns på samma valsedel och att väljarna kryssar för partier som de vill rösta på.
3: Reporter Emma Garsson, P4 Västerbotten. Totalt har det rapporterats in över 4500 incidenter till Valmyndigheten. Hälften av dem handlar om valsedlar. Det rör sig om stulna, borttappade eller omflyttade valsedlar, uppger myndigheten för nyhetsbyrån TT. En fjärdedel av incidentrapporterna handlar om röstmottagning, som till exempel en felhantering av röstmottagning eller röstlängd. Antalet arbetslösa sjönk med drygt 5200 personer förra veckan jämfört med veckan före och uppgick till 346 000 personer. Det visar statistik från Arbetsförmedlingen. Jämfört med samma vecka förra året är det en nedgång med drygt 21 900 personer. I Sydafrika har minst 21 personer omkommit i en krock mellan flera fordon, varav 2 minibussar, uppger landets transportmyndighet. Fler personer är också allvarligt skadade, rapporterar AP. Kollisionen skedde sent igår kväll på en motorväg i Västra Kapprovinsen i södra delen av landet, enligt transportmyndigheten. I Italien har flygtrafiken återigen stoppats på flygplatsen i Catania på Sicilien på grund av aska i luften från vulkanen Etna, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Alla ankommande flyg ställs in till klockan 4 i eftermiddag enligt flygplatsens operatör. Vissa flyg har däremot lämnat flygplatsen under förmiddagen. Den senaste tiden har det varit stora problem med flygtrafiken i området till följd av Etnas utbrott. I Ekostudion, Henrik Sell.
0: Och i P4 Extra-studion sitter Titti Schultz och hoppas att jag lite senare ska få prata med Hälleforspartiet i just Hällefors. Det här partiet bildades i somras och nu är de största partiet i kommunen. Jag förstår att de har mycket att göra idag, men jag hoppas att de hinner prata med oss. Både TV4 och SVTs valprognoser visade sig peka fel. Vad berodde det på och vad borde man ha gjort? Och så har vi då Jesper som drömmer om att komma bort från vardagen. Eller han gjorde.

gjorde. Och nu när han har varit borta från vardagen, då drömmer han om ekorrhjulet. Honom ska jag också prata med. Nu får du, Alex Warren, Fever Dream.

0: vallokalsundersökningarna hade svårt att pricka valresultatet. Redan tidigt under valkvällen så kom en annan prognos som låg betydligt närmare det som verkar bli resultatet för årets val. Och mannen bakom den tekniken är Gustav Karreskog Rebinder, nationalekonom och grundare av Vera Policy. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur lättad blev du igår när det funkade så bra ur ditt perspektiv?
1: Ja, men vi hade ju såklart testat modellen väldigt noggrant och kollat på alla tidigare val, och vi visste ju att den var träffsäker redan runt 10%. Men det är klart att när undersökningarna visade en sak och vi sen sa nej, det är jättejämnt, då var man ju lite nervös där en stund. Men den låg snällt kvar där, precis som vi hade förväntat oss, stabilt sen ungefär 10% räknade valdistrikt.
0: Och så här i valtider så ska jag också berätta för lyssnarna så alla vet att du har ju en bakgrund i Centerpartiet, och via dem så är du ledamot i Solna Vatten. Men den här prognosen, din prognos som inte är Valun och inte den vi fick på TV4, utan alltså, vad byggde ni er på?
1: Så vi kollar på det faktiska valresultatet i de räknade valdistrikten. Men det som vi gör till skillnad från att bara kolla på rösträkningen är att vi fokuserar på hur har valresultatet förändrats i de valdistrikt vi har sett. Så inte nödvändigtvis okej, Moderaterna har fått 20%, utan kanske Moderaterna har fått 1% mer än vad de fick förra valet. Och så kollar vi även på om det finns några mönster, om det skiljer sig på landsbygdskommuner eller storstadskommuner eller där det finns mycket villor eller hyresrätter. Och sen säger vi, ja men då tror vi att det kommer vara samma skillnad i de valdistrikt som är kvar att räkna. Och då tar vi automatiskt hänsyn till den skevheten i vilken ordning rösträkningen sker. Och får en väldigt träffsäker prognos.
0: Så ni tittar på siffror, ni pratar inte med människor?
1: Nej, inga människor pratar vi med.
0: Och både SVTs och TV4s vallokalundersökningar pekade ju alltså på ett helt annat resultat än det vi sitter med idag så här långt. Hur gick dina tankar när det visade sig att de hade så fel?
1: Ja, men jag tycker ändå viktigt att komma ihåg att det primära syftet med Valun är ju inte att vara en prognos. Utan vad de framförallt bidrar med är ju en unik insikt i varför väljarna röstar som de gör, vilka väljarrörelser vi sker, vilka grupper som röstar på vilka partier och etc. etc. Och dessutom det de försöker träffa är kanske partierna och inte blocken. Så på partinivå var de ju kanske en halv 0,6% ifrån per parti. Det var bara det att de var liksom samlat på vardera block åt det ena eller andra hållet. Så de hade väl ganska rejäl otur också.
0: Skulle du säga att det har blivit svårare att göra, om vi nu pratar opinionsundersökningar som faktiskt ligger nära sanningen? Har det blivit svårare?
1: Det är en sån diskussion som alltid pågår. Det är klart det var lättare när folk hade hemtelefon och folk svarade i den. Men å andra sidan har vi bättre metoder och det är lättare att fråga många och man kan skicka ut Vikivra nu för tiden och sådär. Så att jag vet inte om man kan säga så enkelt att det har blivit svårare. Det har nog alltid varit en viss osäkerhet idag.
0: När det kommer opinionsundersökningar inför ett val, hur hanterar du dem? Tror du på dem?
1: Nej, alltså det bästa sättet är väl att liksom helst vill man ju lägga ihop de flera stycken tillsammans. Så det finns ju sådana sidor som liksom på olika sätt gör aggregeringar av opinionsundersökningar. Och de brukar ju vara ganska träffsäkra. Mm. Men de är ju som alltid en nulägesbild snarare än en prognos.
0: Men om man tittar framåt, hur stor roll kommer opinionsundersökningen att vara i, eller få spela i framtida val?
1: Nej, men jag tror att de är ju här för att stanna. Alltså, dels för att såklart det finns en stor nyfikenhet på hur kommer det gå. Och så länge det finns en nyfikenhet finns det ju någon som betalar för opinionsundersökningar. Men sen så bidrar ju de med massa mer information än bara hur kommer det gå på valdagen. Både med att man kan se rörelse under tiden, vilka partier tycker folk är ett bra eller dåligt jobb, men också så här, vilka frågor bryr sig folk om, varför röstar de på olika partier, skiljer sig olika demografier. Så att de tror jag är här för att stanna.
0: Och än så länge när vi sitter här, Gustav, så stämmer ju er prognos där oppositionspartierna har 3 fler mandat än sittande regering. Tror du det här kommer att hålla i sig? Vad törs du säga?
1: Nej, men så att det sista mandatet som har hoppat lite under natten också, det är ganska jämnt. Så i rösträkningen ligger oss Socialdemokraterna, i vår prognos ligger oss Vänsterpartiet, för Vänsterpartiet brukar gå lite bättre och Socialdemokraterna är lite sämre bland uppsamlingsdistrikten. Men även Moderaterna ligger väldigt nära det. Så om det blir 176 eller 175 för oppositionen, det är nästan en toss-up. Däremot så ser det ut att vara ganska mycket som krävs för att Tidö ska få 175. Det är inte omöjligt, och de här onsdagsrösterna är ju liksom väldigt svåra att prognostisera, för vi vet väldigt, väldigt lite om dem. Men det är storleksordningen att de ska vara, överprestera med kanske 10 procentenheter. Vilket ju är ganska, skulle vara anmärkningsvärt.
0: Mm. Ja, spännande. Och jag påminner om att kontrollräkning, det pågår medan vi sitter här, och det kommer att pågå ett tag, och man räknar också utlandsröster. Gustav Karreskog Rebinder, nationalekonom och grundare av Vera Policy. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Kul att vara här.
0: Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell.

0: Nu ska det handla om ett nystartat parti som ser ut att göra succé i kommunvalet i Hällefors i Örebro län. Där ser nämligen Hälleforspartiet ut att få 28,4% trots att partiet bara funnits sedan i somras. Och Madeleine Jönsson, du är ju grundare och talesperson för Hälleforspartiet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tusen tack.
0: Vad säger du om det här resultatet? Blev du lite chockad nästan igår?
1: Ja, men alltså vi alla är i chock. Vad är det som händer? Det är helt sjukt. Vi har funnits mindre än 2 månader och vi skriver politiskt historiska i historia i kommunen. Alltså inget parti har ju någonsin varit större än Socialdemokraterna här, så att det är historia vi skriver.
0: Men du var ju tidigare med i Sverigedemokraterna och du hade faktiskt tänkt sluta med politiken, men sen så bestämde du istället för att grunda det här partiet då för bara några månader sedan. Varför bestämde du dig för det?
1: Ja, men som sagt, jag hade tänkt att sluta, men sen så gick det, det tog 2 sekunder ungefär, så insåg jag att jag älskar Hällefors alldeles för mycket. Så jag ringde väl upp en kompis och sa och frågade, ska vi bilda ett nytt parti? Ja, men det kan vi göra, sa väl han lite så här skämtsamt, men ja, vi skickar väl in pappren och så vart det. Och sen efter vi fick det godkänt då, så började vi ragga folk, så att vi visste ju inte vilket gäng vi skulle få ihop, men idag är det ju ett otroligt starkt gäng. Det är inga personer som sitter och rullar tummarna, utan det här är ju doers. Och mycket har väl varit liksom anledningen till det, att det här med partipolitik, alltså när vi är så en liten kommun som vi är, så måste vi föra dialoger och hålla ihop det vi behöver hålla ihop. Det har varit mycket pajkastning och man har tittat på en partisymbol istället för på förslaget helt enkelt som man lägger på bordet.
0: Men du, det har ju varit lite stökigt i Hällefors kommunfullmäktige. 2022, då fick man dra lott om vem som skulle bli ordförande efter att röstningen slutade oavgjort. Mycket i er politik verkar ju faktiskt handla om att kommunikationen mellan kommunen, personalen och invånare ska bli bättre. Varför är det så viktigt?
1: Jo, men ska vi komma framåt så är det jätteviktigt. Som sagt, vi är en liten kommun i norra länsdelen, och när vi ska ha till exempel en fråga om vårdcentralen, då måste vi gå ihop. Det här är inte en ja-fråga eller en partisfråga, utan här måste vi alla partier gå samman och hålla ihop. Ska vi skriva saker måste vi göra det i vi-form, och ska vi åka och möta, då måste alla vara med. Det är jätteviktigt för att komma framåt i sådana frågor. Samma sak gäller i andra frågor som vi kan föra i kommunen, så måste vi ha dialoger. Desto fler som vill åt samma håll, desto lättare är komma framåt.
0: Men du, vad är det mer som du brinner särskilt för? Vad är viktigt för Hälleforspartiet?
1: Och personligen, jag och många andra med mig i partiet, vi brinner väldigt mycket för självförsörjningsgrad, näringslivsfrågor, turism såklart. Vi vill ha en turistinformation igen som har varit nedlagd ett tag nu. Vi behöver också öka samarbetet med RHS, alltså restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Det finns så mycket grejer som vi vill göra för den här kommunen. Vi har en fantastisk kommun, bara det att vi har 400 sjöar i den här lilla kommunen är fantastiskt.
0: Men du, skulle du själv vilja kliva fram? Vad tror du själv om en ordförandepost till exempel?
1: Nej, men vi är ju som sagt lite i chock. Vi hade ju inte trott på det här, alltså på den här responsen. Så vi kommer att möte på onsdag och vi kommer att diskutera lite att vad gör vi nu, och sen så får vi se vad som händer framöver.
0: Som det ser ut precis just nu så får ni ju 7 av 27 mandat i kommunfullmäktige. Det betyder ju inte egen majoritet. Men hur ser du på era möjligheter att få igenom era förslag? Jag tänker att era väljare har väl höga förväntningar nu?
1: Det är klart de har det. Nu måste vi ju kavla upp armarna och visa att de har röstat på oss, att vi tar det med fullt ansvar. Liksom. Sen så som sagt, vi står fast vid att vi kan föra dialoger med alla partier, och det kommer vi fortsätta stå fast vid.
0: Mm. Du säger att det är viktigt att folk får lära sig mer om Hällefors. Du nämnde att en turistinformation behövs. Om du skulle lyfta något med Hällefors som du älskar särskilt mycket för att locka dit några av dem som lyssnar nu, vad säger du då?
1: Ja, men kommuninvånarna. Alltså här ställer vi upp för varandra.
0: Det är människorna helt fantastiskt. Alltså.
1: Ja, alltså det är helt fantastiska människor. Vi håller ihop, vi hjälper varandra. Nej, men alltså det är helt fantastiskt.
0: Vad härligt, då får man åka till Hällefors för människornas skull och så får man se vad det tar en någonstans.
1: Ja, och framförallt har vi en fruktansvärt vacker natur, alltså jättefin natur här.
0: Ut till människorna i naturen. Madeleine Jönsson, grundare och talesperson för Hälleforspartiet. Stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack själv.
0: Här är Robbie Williams med Angels.

attacken mot ett tåg i Ukraina igår på väg till Polen var ett citat tydligt försök att skrämmas, slutcitat, det anser EUs utrikeschef Kaja Kallas. Före detta högt uppsatta västledare fanns på andra tåg i närheten av det tåget som träffades av den här smällen. Däribland Carl Bildt, Moderaterna, men också Finlands före statsminister Sanna Marin och Storbritanniens före premiärminister Boris Johnson. Inga personer ska dock ha skadats i den här drönarattacken som enligt Boris Johnson ska inträffat, eller den ska ha träffat vad han då säger är ett stillastående lok. Här är en, ska vi kalla det en gammal dänga, Nerada Michael Walden, Gimme Gimme Gimme.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde?
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: P4 Extra blir det mer av efter dina lokala nyheter nu 2:30. Och du kommer bland annat att träffa talmannen. Hur har han det på jobbet precis just nu? Nu lokala nyheter.
6: Det är dags för nyheter i P4 Värmland. Liberalerna åker ut och Miljöpartiet kommer in. Så ser det ut att bli i regionfullmäktige i Värmland enligt det preliminära resultatet efter valet igår.
7: Det är jättetråkigt naturligtvis. Jag kan inte säga något annat än det.
8: Peter Johansson, vice ordförande för Liberalerna i Värmland. Miljöpartiet gör comeback i regionfullmäktige i Värmland med 3,4% av rösterna, en ökning med 0,8 procentenheter sedan förra valet. Samtidigt tappar Liberalerna drygt 1 procentenheter, något som betyder att man åker ur regionfullmäktige.
7: En del av stödet på riks beror på stödröster av folk som vill ha kvar partiet i riksdagen helt enkelt. Och det är kanske inte alltid att man tänker på att det finns två nivåer till. Det finns ett behov av en liberal röst.
8: Även i de värmländska kommunerna har Liberalerna tappat tydligt medan MP ökar. L har enligt Ekot också tappat kommunalt i flera av de största kommunerna i landet. Peter Johansson är självkritisk.
7: Man har ägnat för mycket tid åt att sitta och bråka internt istället för att faktiskt formera en aptitlig politik för medborgarna. Och det har ju naturligtvis påverkat oss även ner på lokal nivå.
6: Och reporter här var Christian Dyresjö. Så motorsport. Efter EM-segen i Portugal har Johan Kristoffersson från Arvika för 9:e gången bevisat att han är världens bästa rallycrossförare.
9: Jag fick en ganska stor ledning där och då tänkte jag att jag får passa på att göra en donut innan jag går över mållinjen där.
10: Och rundsladden innan målgång följdes av mer showande inför stor publik.
9: Om någon av mina konkurrenter hade vunnit helgen i mästerskapet så tror jag att det hade showits betydligt mycket mer än vad jag har brukat gjort. Så jag tänkte att jag får försöka leva upp lite till det.
10: Kristoffersson har vunnit VM 8 gånger och nu också EM som från och med den här säsongen är den högsta serien inom rallycross. En poängs underläge inför avslutningen förvandlades till 60 poängs segermarginal när teamet till sist lyckades få till starterna som varit akilleshälen hela säsongen.
9: Det har varit ett otroligt hårt jobb och det har verkligen varit en teaminsats för att kunna till slut bärga den här titeln.
6: Reporter Aron Eriksson, det var lokala nyheter i P4 Värmland i studion Amanda Mårn.
11: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Ja visst, och de flesta vill ut ur ekorrhjulet, men Jesper, han vill tillbaka in. Jag ska prata med honom efter Miriam Bryant, Regnblöta skor.

0: Många drömmer ju om att komma bort från ekorrhjulet och alla de rutiner som livet är fullt av. För Jesper Hedlund så är det faktiskt precis tvärtom. Han vill inget hellre än tillbaka in i ekorrhjulet. Vad kul att du är här. Välkommen Jesper.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Alltså de senaste 3 åren så har du rest på heltid över hela världen. Men nu har du bestämt dig för att du ska flytta hem, vara i Sverige på heltid. Är Stockholm hemma eller...?
1: Från början är det inte hemma. Det börjar kännas som hemma, men jag är från västkusten. Ett litet ställe som heter Smögen.
0: Ja, trevligt.
1: Jättetrevligt.
0: Och så väljer du Stockholm.
1: Ja, faktiskt. Jag trivs jättebra här hittills. Jag flyttade hit i januari egentligen, men sen har jag gjort resor fram och tillbaks. Men nu har jag verkligen landat.
0: Ja, vad roligt. Då hoppas jag att stan är snäll och trevlig mot dig. Du vill ha vanliga, hedliga rutiner. Vad är det som gör att du liksom längtar tillbaka till det här nu efter reselivet?
1: Ja, det verkar vara chockerande för många att jag väljer att göra det här beslutet. Men nu när man har rest så länge så är det väldigt svårt att hitta rutiner. Man reser till nya platser hela tiden, stannar några dagar, åker till nästa ställe. Och det har jag gjort på heltid i 3 år nu. Så det jag känner mycket är att man saknar de här grejerna med rutiner, med att leva ett hälsosamt liv. För att nu har jag levt på shawarma och Pepsi i 3 år, så det är dags att ta tag i hälsan, och jag saknar det här med också ha ett jobb att komma till. Det låter så konstigt när man är på andra sidan och man känner sig så privilegierad när man säger det. Men ja, jag är så här, jag jobbar med sociala medier nu, men jag kan tänka mig att ta typ deltid eller heltidsjobb på sidan om också för att
0: komma till en arbetsplats, träffa kollegor, mötas vid kaffeautomaten.
1: Men det är så mycket sånt som man kanske inte tänker på när man har ett jobb, men nu när jag har varit ifrån det så länge så inser jag att det finns så mycket grejer som man uppskattar med det också. Mm. Som du sa där med kollegor, med att ha fasta tider, och sen när man kommer hem är man ledig. Lite så.
0: Men för att det här resandet har ju varit ditt jobb, eller hur? Vad är det för sorts jobb, undrar nu många som gärna tar det om du lämnar det.
1: Ja, precis. Nej, det började, det är ju sociala medier då. Så det började egentligen med att jag pluggade på en yrkeshögskola i Sverige på distans, och så var 3 månader i Balkan och pluggade därifrån, och så startade jag göra videos på TikTok då. Och så gick det jättebra, folk uppskattade det, och så sen så blev det att det gick bra där, så jag hoppade av plugget för att fokusera på bara resa runt och göra det jag älskar och skapa content. Så det är det jag har gjort de senaste 3 åren. Det började som en rolig grej som blev ett jobb, och så har man bara fortsatt. Och det är ju verkligen inte kärleken för resandet som har försvunnit eller för att skapa innehåll, utan det är bara mer att det har blivit så mycket och att man inte riktigt har processat alla resor också. Alltså man har upplevt så mycket men inte riktigt haft tid att bara sätta sig ner och reflektera över alla resor,
0: men
1: också.
0: Att du nu vill göra den här förändringen då och leva livet här hemma igen med de här rutinerna och vad det nu kan bli. Vad var det liksom, när började du känna att vänta, det är ett litet skav här, och så skavde det på?
1: Ja, men det är väl något som har kommit över tid, för att det är ju inte, vad ska man säga, lätta resor jag gör heller, utan det är ju ingen semester som folk kanske tänker, utan jag reser ju till platser som de flesta inte har rest.
0: Och
1: jag
0: ge några exempel på det.
1: Ja, men jag har rest väldigt mycket i Afrika. Jag har varit i Lesotho, Eswatini, Eritrea, Somaliland, Etiopien, mycket Mellanöstern. Jag har varit i Irak, i Syrien, Iran, Afghanistan. Så det är väldigt...
0: Det är inte de där riktiga semesterorterna som folk kanske tänker sig i första hand.
1: Nej, och det är det jag älskar. Jag älskar att uppleva helt nya kulturer som är så olik min egen. Och det är helt fantastiskt. Och jag har fått uppleva mer än vad jag någonsin hade kunnat tänka mig. Men det är också, vad ska man säga, utmattande i längden. Så det är ju inga semesterresor upp med charter.
0: Nej, men är det där skavet började komma? Att du liksom till slut kände att det kanske åt lite på dig också?
1: Jag tror det. Och som sagt, jag kommer ju aldrig sluta att resa, för jag älskar det mer än något annat. Men det är mer att jag kommer göra det på ett mer hållbart sätt. Så jag kommer ha Stockholm som bas, leva här, skapa content här, kanske ta ett jobb, men sen också fortsätta resa såklart.
0: Det är men du, det är det charter all inclusive du är sugen på nu?
1: Ja, jag har inte kört någon riktig semesterresa på flera år, så det kanske är det jag behöver.
0: Jag ser dig nu med ett litet armband vid buffén, helt enkelt. Men du, dagarna då, när du var ute och reste, fanns det någon typisk dag för dig?
1: Nej. Nej, alltså det är, varje dag är sig olik och jag har inte haft några planer, utan det är så här, jag reser på ett ställe och så sen när jag känner mig klar, jag vill se något nytt, och reser jag till nästa. Och jag brukar ju inte direkt flyga så mycket mellan länderna, utan jag tar de här 16 timmars långa bussarna och bara kommer på vad jag ska göra veckan efter. Alltså jag...
0: Men så okej, du kommer med bussen till Lesotho till exempel, hittar jag på nu då. Och så kliver du av bussen i Lesotho och då har du ingen aning om vad du ska äta, bo, vad det blir för standard, vilka människor du ska möta, hur läget är i Lesotho.
1: Nej, precis. Alltså, säg Lesotho till exempel då. Jag kom dit, jag bokade en natt boende och så sen hittade jag en lokal guide som tog mig runt där. Vi stack till ett vattenfall, vi red med en häst upp till ett vattenfall. Men först för att ta oss till dit man skulle rida ifrån så lyftade vi. Vi bara stod på vägen och stoppade bilar för att ta oss dit. Så det, allt är så oplanerat. Jag bara bestämmer mig för dagen vad jag vill göra. Typ. Så det är så spännande och jag älskar det. Men jag tror det har blivit för mycket för länge.
0: Alltså, en liten överdos.
1: Ja, man har den här adrenalinen hela tiden och jag tror det är viktigt för mig att låta mig själv bara landa lite också och ha lite tråkigt.
0: Mm. Tråkigt är underskattat, det tycker jag. Men du har sagt bara det att få matrutiner, det är en av de grejer som du tänker en del på. Hur går det med det? För nu är det ju liksom på svensk mark och det finns vardag inom räckhåll.
1: Nej, men jag har faktiskt fått en kompis som håller på mycket med, som är personlig coach, så han har fixat kostschema, träningsschema som jag kommer igång med idag faktiskt.
0: Ah,
1: så nu börjar svenska livet på riktigt och med rutiner och med hälsa och allt möjligt, och jag är supertaggad.
0: Men du, vad har du saknat mest här hemma när du har varit ute och rest? Har det liksom funnits någonting som bara lingonsylt?
1: Svenska chips.
0: Svenska
1: chips. Det finns
0: chips.
1: Inget bättre än svenska chips. Jag har provat i så många olika länder, men det finns inget land som har bättre chips än Sverige.
0: Vad härligt. Jag ska ändå säga att Storbritannien ser bra.
1: Tycker du det?
0: Ja, tycker jag. Men du är experten. Absolut. Du har varit ifrån dem längst. Otroligt spännande. Så om du ska jobba någonstans då, vad drömmer du om för arbetsplats?
1: Det är en jättebra fråga. Jag vet faktiskt inte vad jag vill. Nej. Det är det som är grejen. Jag söker inte aktivt jobb, utan det är mer om jag hittar något jag tycker är intressant. Alltså, det kan vara något inom sociala medier eller något som har med resor att göra. Mm. Så jag är öppen för förslag, helt enkelt.
0: Vad roligt. Det känns ju som att du är en väldigt kreativ person och du har väldigt bra koll på sociala medier. Och det finns det många företag som skulle behöva ha bättre koll
1: verkligen,
0: på.
1: Verkligen.
0: Vi får se om någon letar upp dig, helt enkelt.
1: Ja,
0: men du,
1: får
0: du höra mycket att du inte är klok som byter till det här rutinlivet här hemma?
1: Jo, man har fått hört lite grann. Men jag är så här, för mig handlar livet om att prova så mycket grejer som möjligt. Så nu har jag gjort det här. Jag har provat det här livet. Nu vill jag prova något nytt. Och det är inte så här att jag inte kommer fortsätta med det här i framtiden, utan det är bara mer att jag vill alltid prova nya grejer, och så får man se vad man faktiskt föredrar mest.
0: Ja, jag kan vara avundsjuk på det liv du har levt, för att jag skulle inte ha pallat i 3 år, kan jag säga. Men rutiner, alltså det är grejer.
1: Ja, men det är viktigt.
0: Mm. Njut av dem du nu när du är hemma, och så får vi se vad som händer härnäst. Jesper Hedlund, stort tack för att du kom hit, och lycka till nu då med rutinerna.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Här är Bruce Springsteen med Hungry Heart.

0: En person som vet hur krångligt det kan vara att få ihop en regering, det är talmannen Andreas Norlén. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Alltså, går det att liksom uppskatta och beskriva hur svårt det kommer att bli att få ihop en regering den här gången?
1: Nej, alltså det kanske inte går att mäta på en skala mellan 1 och 10 eller så där, men det är klart att det ser ut som att det skulle kunna bli en komplicerad regeringsbildning. Sen får vi ju invänta de så kallade onsdagsrösterna innan vi vet till slut vad valresultatet blev.
0: Och med din erfarenhet, när du ser resultatet som det ser ut just nu i alla fall, det är ju inte 100% klart precis som du säger på några dagar, onsdag då ska vi veta, men ser du problem eller möjligheter, Andreas?
1: Jag har väl tänkt så här att det finns erfarenheter att göra från tidigare regeringsbildningar, så jag har ju pekat på till exempel att 2018 till 2022 så hade vi ibland en situation där riksdagen godtog en viss statsminister men inte statsministerns politik i form av budgeten, och att det inte var någon bra situation och att det är något man bör lära sig av och hålla ihop de två så att säga spåren, statsminister och politik, budget, så att man inte frikopplar det från varandra. Det är väl en lärdom från den gången, och en annan lärdom som jag har pekat på har handlat om att en talman kanske bör försöka ha lite kortare tidsfrister och jobba för att få en lite snabbare process än 2018 när det tog 134 dagar.
0: Så talmannen ska dra åt tumskruvarna lite?
1: Ja, men alltså på ett balanserat sätt, för att samtidigt får man ju inte sätta sådana tidsfrister eller driva på ett sätt som gör att förhandlingar som pågår inte kan slutföras, eller att sånt, en process som skulle kunna leda till en regeringsbildning spårar ur för att talmannen drar på för hårt. Det vore ju inte heller lyckat, utan det gäller ju att hitta den där avvägningen när man kan, alltså för att få en så snabb process som möjligt men ändå en så bra process som möjligt också.
0: Vad tror du partierna har tagit med sig för erfarenheter från tidigare val så att säga, när det ska försökas få till en regering?
1: Ja, nej, men dels så tror jag att ingen tyckte att det var lyckat då 2018-22 när det ibland blev så att man hade en statsminister som inte fick stöd för sin politik. Alltså man hade en godkänd statsminister men fick inte godkännande för politiken, budgeten. Det tror jag ändå är en lärdom som också partierna tar med sig, att det inte var bra.
0: Men baserat på dina tidigare erfarenheter, vad upplever du? Hur pragmatiska är våra politiker när det gäller att försöka se bort de röda linjerna och kanske försöka få dem att bli lite mer rosa?
1: Nej, men alltså det, vad ska man säga? Det är väl jag tänker att jag kanske inte ska recensera partier och partiledare liksom i de termerna. Det är inte riktigt min uppgift. Men som sagt, det finns några iakttagelser man kan göra och lite lärdomar man kan dra från framförallt då regeringsbildningen 2018-19 och det som hände den valperioden. Och det är väl det som jag tänker man ska bära med sig in i den här processen.
0: Det ska ju faktiskt också röstas om talman för den kommande mandatperioden. Det gör man också om 2 veckor. Om du får frågan att sitta kvar, Andreas, kommer du att tacka ja?
1: Alltså om jag får frågan från ett eller flera av riksdagens partier, då kommer jag ta ställning till den frågan då. Men det är som du säger, riksdagen väljer sig en talman. Det är det första man gör när en ny riksdag samlas, då, i det här fallet den 28 september. Och det kan bli sittande eller någon helt annan person. Det är partierna som nominerar. Blir det fler än en kandidat, ja, då röstar man med pappersvalsedlar, eftersom det ses mera som ett personligt förtroendeuppdrag där man ska kunna rösta mot partilinjen om man vill det, och inte med öppna elektroniska knappar som vi brukar, utan det är en lite speciell omröstning, och om någon frågar mig så ska jag fundera på det då.
0: Är det då den stora blå urnan kommer fram?
1: Exakt, precis så. Mm. Den som står snett bakom talmannen alltid, den plockar man fram, och där i lägger då riksdagsledamöterna sina valsedlar i talmansvalet, om det blir en sån sluten omröstning.
0: Säg att det är du, eller då för den som blir talman, tror du att det blir en svårare uppgift att få till en regering det här året än 2018?
1: Det är väldigt svårt att veta i det här läget. Jag noterar ju att det ser ut att det skulle kunna bli komplicerat, precis som det var 2018. Men sen, som sagt, det är väldigt svårt att gradera på det där sättet. Men jag hoppas ju att både liksom talmansinstitutionen och partierna har lärt sig saker från den gången som gör att man kanske inte gör om alla de saker som då ledde till att det blev utdraget den gången.
0: Andreas, märker du att jag inte ställer en enda fråga om fikabröd?
1: Jag noterade faktiskt det.
0: Ja, jag håller mig till den linjen och säger stort tack för att du var med i P4 Extra idag, talman Andreas Norlén.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Kylie Minogue med Light Up.

0: Så då öppnar jag grinden åt allihopa för att släppa in dem.
1: Brottsutredarna. Om hissolyckan i Sundbyberg.
0: Och samma veva så tippar jag allting. Och den lilla skräcken man hinner se i de andras ögon. Vad fan är det som händer?
1: En av Sveriges dödligaste arbetsplatsolyckor i modern tid. Men ingen döms i tingsrätten.
2: Det visar ju på att utredarna har inte koll på byggsvängen hur det ser ut idag.
3: Är det någon som har gjort något fel?
1: Lyssna på brottsutredarna i appen Sveriges Radio.
4: Jag har haft så dåligt samvete.
5: Jaha.
4: Över hur jag var mot dig förra avsnittet.
5: Ja, det var
4: här
5: inte
4: liksom
5: så snällt,
4: jobbar faktiskt. Du med din sårbarhet, din mjuka sida av din manlighet.
5: Ja.
4: Och så fångar jag liksom inte upp det.
5: Nej.
4: Ja, nej, men jag vill bara uppmuntra dig att fortsätta jobba på din blödiga
5: sida. Ja, just det.
4: Sida.
5: Är det, vadå, ska det här vara att jag ska känna mig mer trygg nu?
4: Förlåt, jag ska...
5: Kanske inte ett...
4: Alltså, nej, det blev inte riktigt så bra som jag hade föreställt mig att det skulle bli.
6: Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.
7: Strax är det Kulturnytt. Andrea Valderrama, ni ska också prata valet.
8: Ja, hur var valbevakningen i medierna egentligen? Det finns de som säger att det var lite för lättsamt.
7: Se där, jag spetsar öronen i alla fall. Jag kan vara skyldig. Imorgon kommer filmstjärnan Peter Stormare hit till P4 Extra. Sen ska vi också prata om det finns några fördelar med att betala för en helkroppsskanning. Och så ska psykiatern Anders Hansen berätta om risken med ensamhet. Vem vet, det kan bli lite val imorgon också, för saken är inte klar. Tekniker idag Marcus Östlund Gustafsson, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen. Nu lämnar jag över till dig, Andrea.
8: Valbevakningen har varit för lättsam, och det på bekostnad av den riktiga fördjupande politiska journalistiken. Det menar tidigare liberalen och borgarrådet i Stockholm, Jan Jönsson.
9: Nej, men jag tycker att det har varit alldeles för många bilintervjuer som faktiskt inte har sagt någonting.
10: SVT, Sveriges Radio och TV4 har alla intervjuat politiker i bil under valrörelsen. Och lättsamma intervjuer utan bil har till exempel gjorts i SVTs Fördomsshowen.
11: Är du en morgonsexperson?
12: Absolut.
10: De lättsamma formaten hjälper knappast väljare att förstå vad politikerna lovar och hur sannolikt det är att det blir verklighet, säger han. Och även om politikerna får säga nej till skojiga program, så är det inte så enkelt.
9: Särskilt när det är public service som frågar och stora riksmedier, då ska politiker ställa upp. Och jag kan också tänka mig att för inte minst de mindre partierna så finns inte riktigt valet att inte få den uppmärksamhet som man trots allt får via de här programmen.
13: Jag tycker inte att de här underhållande formaten har gjort att det blivit mindre av det andra, utan det har blivit mer av allt.
10: Och Viveka Hansson, programdirektör på TV4 för nyheter och samhälle, gläds åt att deras program Vem kan styra Mauri, där partiledare övningskört med komikern Mauri Hermundsson, nått fler ungdomar än man väntat.
14: Men nu kör du faktiskt mot rött just.
15: Nej, va?

0: säger Håkan Nesser i pressmeddelandet. Författaren fick i våras fotboja efter att ha avtjänat 10 månader i fängelse för grovt skattebrott. Nu prisas Håkan Nesser för ett över 30 år långt författarskap. Och det avslutar Kulturnytt för den här gången.
1: Ja, vi kan väl också konstatera att veckans första dag har väl satt sig riktigt ordentligt vid det här laget. Dagen efter valet måndag som vi har, det kommer förstås fortsätta märkas här i P4 Värmland. Och för dig som valvakade till sent igår, kanske har en lite tröttare eftermiddag än vanligt, vad vet jag. Kämpa på i så fall. Jag tänker att klockan är ekot nu, eller hur? Varsågod.
2: Drivmedelspriserna fortsätter att lyfta kraftigt. Bensinen blev idag 75 öre dyrare och efter höjningen kostar en liter bensin nu omkring 17,70 kronor litern. Samtidigt höjer drivmedelskedjorna dieselpriset med 15 öre till omkring 22,70 kronor, vilket är den högsta nivån sedan i våras. Värdet av den så kallade vallokalsundersökningen Valu som SVT presenterade när vallokalerna stängde ifrågasätts. Den visade på ett större försprång för den rödgröna sidan av partierna mot Tidöpartierna än vad SVTs prognos någon timme senare visade. Ekots politikkommentator Helena Gissén förstår kritikerna.
3: Ja, det kommer att leda till väldigt mycket arbete hos de som jobbar med den här vallokalsundersökningen. De får verkligen gå till botten och försöka analysera vad som hände. Men om risken kvarstår framöver att det blir så här fel, då har den inget värde som valprognos. Sen ställs det ju många andra frågor i den undersökningen som är intressanta. Alltså skillnader kvinnor och män, unga, gamla, när man bestämde sig för vilket parti man ska rösta på och så vidare. Och de frågorna är ju fortsatt intressanta att få svar på.
2: Liberalerna så ser ut att hålla sig kvar i riksdagen trots att opinionsmätningarna länge pekade mot att partiet inte skulle klara spärren. Mycket tack vare partiledaren Simona Moamsons insats enligt Lotta Edholm, gymnasie-, högskole- och forskningsminister.
4: Det är ju en historisk valrörelse och en historisk uppryckning från väldigt låg nivå till att komma väl över 4%-spärren genom framförallt Simona Moamsons otroliga arbete under den här valkampanjen.
5: Men samtidigt som att många gläds åt de framgångarna så ser Tidöpartierna i nuläget inte ut att kunna samla egen majoritet. Joar Forssell är riksdagsledamot och sitter i Liberalernas partistyrelse.
6: Vi är också oroade över vad valresultatet betyder för Sverige. Att vi har potentiellt en vänsterregering och en vänstergir som vi inte vill ha.
2: Reporter Jenny Wahlgren. Partiet Nyans riskerar att åka ur de två kommunfullmäktige som partiet suttit i sedan förra valet. I Landskrona går partiet från 2,5% till 0,1%. Och i Botkyrka har partiet gått från 2,1% till 1,5% enligt preliminära siffror. I båda kommunerna är spärren 2%. Nyans bildades 2019 och har bland annat drivit kravet att ta bort Hamas från EUs terrorlista. Så vädret ikväll och i natt får stora delar av landet halvklart till mulet väder och främst över östra Svealand och södra Norrlands kustland passerar regn. Jag heter Henrik Sell.
1: Och jag heter Mattias Holm. God eftermiddag på dig. Jag var ute och for efter klockan förut. Det var ju inte så himla svårt. Det var ju 3 då. Nu är den 3 minuter över. Och du lyssnar förstås på P4 Värmland också. God eftermiddag.

0: Ja, jag hörde på, det måste ha varit Svensktoppen med Victor Leksell och Molly Sandén. Alltså det senaste nytt, eller senaste nytt vet jag inte, men det var, jag tror att det var ett klipp från en intervju där de berättade att det nog finns mer låtar som de kommer göra ihop. Den här funkar ju alldeles utmärkt, eller hur? Tänk om heter den, och vi spelar den för dig som lyssnar på P4. Vi ska få trafikinformation nu, utav dig Maria Andersson.
1: Ja, det stämmer, och jag kan berätta att det ser stabilt ut i trafiken. Jag har i alla fall inte kännedom om några större akuta störningar på de värmländska vägarna den här eftermiddagen, i alla fall inte nu. Vägarbete förvisso på sina ställen, men inte några akuta störningar och inga större störningar i tågtrafiken heller. Tipsa oss, det får ni gärna göra om ni stöter på hinder, och det, då ringer ni förstås 020 999 444.

0: Ja, det är P4 Värmland du lyssnar på, 11 minuter över 3. Du hörde Lisa Stanfield med All Around the World. Mattias Holm heter jag och gör det här programmet tillsammans med reporter Lucy Aho. Det är ju så att Moderaterna har gjort ett starkt val i nästan alla värmländska kommuner. Storfors hör till kommunerna där de har ökat mest, plus 8 procentenheter enligt det preliminära resultatet. Därmed har då partiet goda möjligheter att behålla makten.
1: Ja, och jag står här utanför kommunhuset i Storfors. Man hör kanske en fontän i bakgrunden. Och jag har med mig Ingmar Olsson, kommunstyrelsens ordförande. Först, ta oss tillbaka till hur du upplevde valnatten.
2: Den var ganska historisk med tanke på det som har hänt genom tiderna. Packar vi tillbaka till 2014 så var ju 14% moderater i Storfors. Och nu är det senaste valet, nu så är det uppe i 34. Så att det är en trevlig resa.
1: Och hur gick känslorna?
2: Ja, det var nästan lite för bra kändes det som. Men vi ska ta vara på det här och nu är det ett ansvar att bära det vidare också.
1: Ja, Moderaterna har ju gjort ett starkt val i hela Värmland, även i kommuner som traditionellt sett varit socialdemokratiska fästen. Varför har det gått så bra lokalt?
2: Vi har drivit framförallt de ekonomiska frågorna och det ligger ganska nära människan och invånaren, ekonomin, och det är det vi driver och kommer driva vidare också.
1: Och här i Storfors blir ni största parti med 34% preliminärt som du sa. Betyder resultatet att ni kommer att fortsätta att styra här i Storfors ihop med Centern, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna?
2: Ja, det har ju börjat bra. Vi har provstyrt ett halvår nu och vi tar givetvis upp diskussionerna med alla, men det är väl något, kanske en rätt så bra gissning att det där tar vägen sen.
1: Ja, precis. Ni tog makten här i våras så ni kanske inte har hunnit förändra så mycket än. Men har Storforsborna större förändringar att vänta sig framöver?
2: Ja, man kan säga att det här månaden vi varit nu har mest varit att vi ser hur det är. Vi har kommit in i siffrorna och det är nu vi ser vad vi kan göra för att vända det. Så att förändringarna kommer under kommande mandatperiod.
1: Kan du säga några konkreta förändringar som kommer?
2: Ja, nu ska vi gå samman först med de partierna som vi ska jobba ihop med så att vi är överens om vilka förändringar det är. Så vi sätter upp mål och sikte framåt hur det ska se ut om 5 år.
1: Men vilka löften har Moderaterna gått på val med?
2: Framförallt gäller det skola, vård och omsorg. Framförallt skolan, att det ska finnas en skola över hela kommunen för våra invånare. Det är ju en av de löftena som är tydliga i valet.
1: Det säger alltså Ingmar Olsson från Moderaterna i Storfors som gjort ett succéval både där och i Värmland i stort.

0: Self-Aware Area med Temper City här i P4 Värmland.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt. Du hör oss vardagar och söndagar här i P4. Och alltid när du vill i appen Sveriges Radio. I Karlavagnen får alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar. Så runda av kvällarna tillsammans med oss i Karlavagnen.

Ja, på måndag med Miss Li i P4 Värmland 20 minuter över tre. Det var ju visst val här i landet igår. Det har ju inte kunnat undgå någon. Är det över nu? Nej, det är ju långt ifrån över. Det har vi ju förstått, eller hur? Jag har fått ett litet schema framför mig här också där man kan hålla lite utkik på vad som ska hända de närmsta veckorna. Idag, ja, Länsstyrelsen påbörjar den slutgiltiga rösträkningen. Och sen på onsdag, det har vi hört, det hörde vi mycket igår, vi som följde valvakan, att utlandsrösterna, och sent inkomna förtidsröster, ja, de räknas, eller åtminstone redovisas på onsdag. De så kallade onsdagsrösterna. Ja, sen är det söndag. Enligt Valmyndigheten beräknas då det slutgiltiga valresultatet för riksdagen att vara klart helgen efter valdagen. Alltså innan söndag kanske man ska säga då. Slutgiltiga räkningen för val i region och kommun fortsätter. 28 september, då är vi nästan 2 veckor bort, då är upprop i riksdagen, då börjar det på riktigt. Då sker även val av talman och vice talman inför då nästa mandatperiod. Och det här börjar det bli riktigt intressant. Och för skulle statsministern begära sitt entledigande innan dess, kommer jag i det skedet att inleda en regeringsbildning. Så gjordes 2022, påminner sittande talmannen Anders Norlén, säger han till SVT. Dagen efter, den 29 september, är riksmötets öppnande. Riksdagen inleder då sitt nya arbetsår. Och då kan vi tänka då att när riksdagen då har valt en ny talman, eller valt om den sittande, då tar då talmannen över processen och lägger fram ett förslag till statsminister för riksdagen. Och den här nya riksdagen röstar om talmannens förslag någon gång efter att riksdagen har samlats. Och mindre än hälften av riksdagsledamöterna röstar nej, är kandidaten godkänd. Nedlagda röster räknas som att kandidaten accepteras eller tolereras. Om då riksdagen säger nej, ja, då får talmannen lägga fram ett nytt förslag till statsministerkandidat som riksdagen får rösta om. Där känner vi igen, vi som varit med några år. Talmannen har totalt 4 försök på sig att få till då en ny statsminister då som blir vald i riksdagen. Annars så väntar det här då som inte så många söker då ett extra val. Vi kan kliva fram en liten bit till hösten, 12 oktober. Senast 2 veckor efter att riksdagen tillträtt måste en omröstning om sittande statsminister ske. 12 november, sista dagen att överlämna budget till riksdagen. Jag menar, det är ju inte bara och bara.

men när vi ändå snackar datum och sådär, då kan vi väl nämna 22 oktober då också. Det är ett aktuellt Stevie Wonder-datum. Det blir ju känt för ett tag sedan att han kommer till Stockholm för att spela. Och Stumbling In, hör du här i bakgrunden? Det är med Cyril. Och Part-Time Lover var ju Stevie Wonder-låten på bland annat.

0: Cyrilia med Stumbling In, jag gillar den där. Du lyssnar på P4 Värmland, klockan den är 3:30. Amanda Moln är hos oss och hon kommer ge oss det senaste UFO lokala nyheter nu. Varsågod Amanda.
1: Moderaterna gör ett succéval i Kristinehamn och det mesta pekar på ett maktskifte i kommunen.
2: Ja, men helt fantastiskt. Det är jättekul. Vi har jobbat hårt hela valrörelsen och känns jättebra att vi ser en utdelning på det idag.
3: Marie Odin är moderat oppositionsråd i Kristinehamn. Moderaterna ser ut att öka med drygt 7 procentenheter till ungefär 24%. Tillsammans med övriga oppositionspartier, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, skulle de samla 23 av 41 mandat om det preliminära resultatet står sig.
2: Jag tror att det beror mycket på skolfrågan, för vi har så mycket som är på väg in i Kristinehamn med Försvarsmakten och verkan med mera. Och att då fokusera på att lägga ner skolor tror jag var helt fel riktning, och vi har sagt att vi vill satsa på skolan istället och inte lägga ner.
3: Nödvändiga neddragningar när eleverna blir färre enligt det rödgröna styret. Men socialdemokratiska kommunalrådet Linnea Blid tror att frågan kan vara en orsak till Socialdemokraternas tapp. Minus nästan 5 procentenheter till knappt 29%.
4: Jag tror att det har varit svårt att nå ut med en mer nyanserad bild av vad det här inriktningsbeslutet har inneburit. Så sättet som vi har kommunicerat kring det tror jag att vi behöver verkligen fundera på. Absolut.
1: Och i Karlstad ser Karlstadpartiet Livskvalitet ut att landa på 1,6% i kommunvalet och åker därmed ut ur kommunfullmäktige efter 8 år.
5: Nog hade vi hoppats på att vi skulle få ett bättre genomslag och ett bättre, så att säga, kvitto från väljarna på att vi bedriver en relevant politik. Så visst, det går inte att säga annat än att det är ett nederlag.
3: Peter Sörensen är talesperson för partiet som kom in i kommunfullmäktige 2018 då de var starkt emot planerna på en Mumintemapark på Skutberget. Den senaste mandatperioden har partiet fokuserat på granskning av bland annat äldrevården och resecentrum. Nu tappar Karlstadpartiet 1,8 procentenheter enligt det preliminära valresultatet.
5: Det Karlstadpartiet som har funnits hittills, det finns ju då inte längre. För det är en ekonomisk konstruktion. Så får vi se vad vårt politiska engagemang, vart det tar vägen och hur det kommer att manifestera sig framledes.
1: Och Sjukvårdspartiet ser ut att bli valets stora vinnare i kommunvalet i Säffle. Partiet har mer än fördubblat sitt stöd sedan förra valet.
6: Du, det känns nästan overkligt. Vi är så tacksamma och glada.
3: Elin Edfeldt Lage är Sjukvårdspartiets toppnamn i Säffle. Enligt det preliminära valresultatet på måndag morgonen landar partiet på 13,3%, en ökning med 7,7 procentenheter. Samtidigt tappar styrande Centerpartiet mer än 9 procentenheter.
6: Ja, men jag tror att många är sugna på en förändring faktiskt. Vi har haft samma styre i Säffle i många, många år. Jag tror att det har varit mycket snack och liten verkstad, och det tror jag folk är trötta på.
7: Ja, vi har olika beskrivning av historiken helt klart. Det har hänt oerhört mycket och väldigt mycket utveckling för att kunna bo och verka i hela kommunen över många år.
3: Marcus Bäckström är centerpartistisk kommunalråd i Säffle. Han menar att medierapporteringen om turbulensen inom socialförvaltningen skymt styrets politik på områden som näringsliv och landsbygdsutveckling.
7: Så vi har inte alls haft intresse tyvärr, det vi har fått beskriva, just bredden av alla frågor som pågår och allt som händer.
3: Övriga partier i det blågröna styret ser ut att öka eller behålla sina siffror. Nu återstår att se hur samarbetena formas i kommunen och om det blir maktskifte.
6: Ja, det kan ju bli lite knivigt, men vi är ju tvärpolitiska, så vi har ju läget förspänt. Politik är lika mycket matematik fram tills räkningen är klar, så att ja, vi vågar inte ropa hej förrän det är färdigt.
1: Och reporter här, det var Ingrid Ramberg.
0: Vad sa hon? Politik är lika mycket som matematik i det här läget.
1: Ja, det verkar som det.
0: Ja. Intressant tycker jag. Det är klart. Det är inte klart förrän det är klart, så att säga. På temat alltså. Valet och räkningar och så vidare och så vidare. Det är P4 Värmland du lyssnar på. Klockan är 3:55.

0: alla sår.
1: Ja då, tiden läker alla sår med Fanny Avon hörde du här i P4 Värmland. Är du Formel 1-intresserad då? Då vet du säkert att senast vi hade en svensk Formel 1-åkare så var det väl Marcus Ericsson. Jag säger det relativt säkert, men så är det väl. Nu ska vi få Radiosporten med Per Karl som ska prata om en svensk med just Formel 1-drömmar. Vi tar och lyssnar.
2: Igår vann Dino Beganovic Formel 2-loppet i Madrid och siktet är att få köra i den finaste klassen, Formel 1.
3: Gårdagens seger i Madrids Formel 2-lopp betyder mycket för den svenska racerföraren Dino Beganovic väg mot Formel 1. Speciellt eftersom segern kom på en helt ny bana.
4: Det känns extra viktigt att ta det här och visa vad man kan gå för att det är en otroligt teknisk bana och verkligen en förarbana har de... Är det många som har sagt så det betyder ju ännu mer och speciellt att göra det så stort som vi gjorde på söndagsracet. Otroligt skönt.
3: Triumfen i Madrid är 22-åriga Dino Beganovic blott andra vinst i Formel 2 och den första för säsongen. Och ett steg i rätt riktning mot drömmen om Formel 1.
4: Ja, men det är många pusselbitar som ska falla på plats. Jag vet att Ferrari litar på mig väldigt mycket och när möjligheten eller när chansen kommer så är jag redo att ta den. Det är väl mestadels timing som ska klaffa som det brukar vara i Formel 1.
2: Cecilia Markvarts reporter. Sporten fortsätter med volleyboll och herrarnas EM i Italien.
5: En spännande valvaka, eller scouta, kommande EM-motståndare. Det blev en fullspäckad kväll för Jakob Link och de andra svenska volleybollherrarna här i italienska Modena efter förlusten mot Slovenien igår.
6: Vi satt och kollade på båda. Vi hade en skärm där i Italien, en skärm i valvakan. Så det var fullt upp.
5: Hur mycket håller ni på att snacka om valet här och har ni sett till att rösta innan ni åkte dit och spelade EM?
6: Jag tror faktiskt alla har röstat. Sen ja, lite tugg blir det.
5: Men det påminner ju lite grann om ert EM här att det verkar inte avgöras förrän på onsdag tidigast.
6: Ja, precis. Ja, nej, så är det verkligen.
5: Ja, för efter en vilodag idag så väntar matchen mot Grekland och Slovakien för Sverige som fortfarande har slutspelschansen i egna händer.
6: Det är väl de här matcherna vi satt upp som de stora måste-matcherna för att vi ska ta oss vidare från gruppen, vilket i slutändan är vårt stora mål.
2: Sigge Sanner, reporter.
7: Friidrotten fortsätter att stå fast vid sitt beslut om att hålla dörren stängd för ryska aktiva. Vår inställning har inte förändrats, säger internationella förbundets ordförande Sebastian Coe i samband med helgens Ultimate Championship i Budapest. Coe fick frågan efter att ryska friidrottare nu vädjar om hjälp från internationella olympiska kommittén och FN för att häva World Athletics avstängning. En överklagan ligger också hos idrottens skiljedomstol CAS. På senaste tiden så har flera idrottsförbund börjat öppna för ryska och belarusiska idrottare trots att Rysslands anfallskrig mot Ukraina fortsätter. Men friidrotten håller alltså dörren fortsatt stängd. Så här sa Coe till Radiosporten i våras.
8: Well, we have a settled position on that. We've had a settled position for some time. And look, Russia was suspended primarily not for politics or passports but because of its doping violations and World Athletics took the right high ground on that.
2: Isabel Gradin, reporter. I SR-appen hittar ni en förteckning över hur ett antal andra sporter står i sitt förhållande till frågan om att släppa in eller fortsatt hålla ryska idrottare borta från tävlingsbanorna i respektive idrott. Paraskytte så. Anna Benson vann silver i VM i paraskytte. Klassen heter R8. Det är skytte från 50 meter i tre olika ställningar. Ett silver som också betyder en kvotplats till Paralympics.
9: Jag är väldigt nöjd med silvret och... Jag är nöjd med att fixa en kvotplats på första tävlingen. Sen vet jag om att jag har mer kapacitet. Knä var bra, ligg var bra. Stående byggde jag om för ett år sedan och jag är inte riktigt hemma där. Men jag har en bit kvar till toppen där. Och det är väldigt kul att ha någonting att jobba med.
2: Anna Benson som hoppas på fler medaljer när 50 meter liggande avgörs imorgon.

0: Backstreet Boys, Everybody, Backstreet's Back. En så kallad pojkbandsklassiker, eller hur? Klockan är 4:15. Och om vi föreställer oss att valet var lite av ett slagfält, så håller väl röken på att skingras just nu. Men vilka är egentligen vinnare och förlorare? Ja, det kanske beror på var man kikar någonstans. Magnus Hermansson, reporter, ska hjälpa oss att reda ut läget. Välkommen förresten, är du vaken?
1: Ja, lite speciellt sådär. Men det är ju speciell val, adrenalin så, och alla dessa siffror som kommer in överallt och man följer olika flöden och sådär, så att det är en speciell tid för många som följer de här olika valen på många olika nivåer.
0: Det är det ju verkligen. Men om jag skulle ställa den frågan då, så är det största utropstecknen i de värmländska valen?
1: Ja, om man ska generalisera så finns det ju några som går fram på många håll, om man ser ut i kommunerna och region och sådär. Tydliga exempel är ju Moderaterna som går starkt på väldigt många håll. Även Miljöpartiet ökar på många håll, medan man ser bland de som backar mycket. Socialdemokraterna har haft det tufft, Sverigedemokraterna också, vilket är lite ovanligt. De har ju gått starkt i många val, men nu tar det emot på alla nivåer, riksdag, region och i kommuner, på de flesta håll ska sägas då. Inte riktigt alla kommuner, men på många håll. Och Liberalerna, där är det ju motstridigt. De gör ju ett bra riksdagsval, men har det riktigt tungt i region och kommuner. De åker ur Region Värmland, regionfullmäktige. Så det är en riktig smäll för dem. Och där ser man då istället ett annat parti, då, Miljöpartiet, som tar sig tillbaka in i regionfullmäktige efter att ha varit ute den förra mandatperioden. Och vi kan väl lyssna på hur toppkandidaten Ute Attermeier från Miljöpartiet då analyserar varför det gick bra för dem.
2: Det finns många, många människor som är oroliga för klimat och miljö och som även vill se att det blir mer fokus på det på regionsnivå.
0: Miljöpartiet är alltså Ute Attermeier. Jag måste fråga dig här också nu med de här sakerna du har sagt. Det är ju inte riktigt färdigräknat.
1: Nej, det här är ju preliminära resultat, det ska man ju veta. Och det är ju de här onsdagsrösterna som det kallas, som ska in på alla nivåer och som ska räknas. Och sen ska det kontrollräknas och så vidare. Så det kan ju hoppa mandat fram och tillbaka åt olika håll. Just när det gäller Miljöpartiet in i regionen, det verkar ganska säkert. 3,4% får de, och det är en 3%-spärr där i regionvalet. Och även när det gäller Liberalerna då, så är de en bit under den där spärren. Så att det ser mycket sannolikt ut som att de kommer åka ur regionfullmäktige.
0: Om man kikar på om det blir några maktskiften i Värmland, i så fall var? Är det en tuff fråga?
1: Ja, men det är ju fortfarande ovisst på många håll. Och det är just den där mandatpingisen som det pratas om ibland, att det kan hoppa mandat hit och dit som kan förändra förutsättningarna ganska kraftigt. Men ja, det finns några ställen där det verkligen tyder på att det blir ett maktskifte. Ett sånt tydligt exempel är Kristinehamn. Där har ju då Socialdemokraterna styrt ihop med Centern, Vänstern och Miljöpartiet. Men där så har det gått väldigt bra då för Moderaterna, och det ser ut att finnas förutsättningar då för att oppositionen då, ledd av Moderaterna, kan få majoritet. Vi kan väl lyssna på Moderata oppositionsrådet Marie Odin, som alltså då kan få makten i Kristinehamn.
3: Ja, men helt fantastiskt. Det är jättekul. Vi har jobbat hårt hela valrörelsen och känns jättebra att vi ser en utdelning på det idag.
0: Kristinehamn, alltså där ser du fler möjliga maktskiften i kristallkulan, Magnus?
1: Ja, åt andra hållet då kan det ju gå i Filipstad, där det är ett moderatlett styre, men där det ser ut just nu som att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kan få majoritet. Där ökar faktiskt Socialdemokraterna då, till skillnad från i många andra kommuner. Sen är det väldigt oklart läge i Arvika. Där ser det ut som att det nuvarande styret då, Socialdemokraterna, Centern, Vänstern, Miljöpartiet, förlorar majoriteten. Dessutom har det varit ett skift inom Centern, så de styr höger ut. Så det är frågan lite grann hur det blir där. Arvika-partiet finns också där som en spelare som har gått bra. Så att där är det ett ovisst läge, men det ser ut som det skulle kunna bli maktskifte där. Sen har vi Säffle. Stora omkastningar där Centern rasar neråt. Och Sjukvårdspartiet ökar kraftigt. Där är det ett minoritetsstyre som Centern leder. Och Moderaterna finns med i det här styret också. De går starkt framåt, så det är också lite oklart. Det kan bli en ny typ av koalition kanske. Och vilka som styr det får vi väl se helt enkelt. Hammarö, också ovisst. Just nu förlorar nuvarande styret där majoriteten, men det är med en liten marginal. Så att vi får väl se vart de tar vägen där. Grums, också lite intressant exempel, för där har Socialdemokraterna historiskt varit mycket starka. De styr ihop med Vänsterpartiet. Det ser ut där som de kommer förlora majoriteten. Så då är frågan, får man med sig Centern eller bildas det något nytt typ av styre där? Årgäng, också osäkert. Där har det varit turbulent en gång när mandatperioden också. Där förlorar Socialdemokraterna, Moderaterna och Centern som styr just nu. De förlorar sin majoritet. Får vi se om det bildas någon ny. Och kan Moderaterna försonas med Kristdemokraterna efter den sprickan som uppstod? Det är en lång historia kring det bråket som var där. Torsby, lite oklart. Socialdemokraterna styr i minoritet. Kommer de kunna fortsätta göra det? Får de fortsatt stöd av de partierna som de haft stöd av tidigare? Vi får väl se. Sen finns det också en hel del andra kommuner i Värmland där det är, ser ut att bli ganska stabilt. Vi kanske inte ska gå igenom alla kommuner här, det blir ganska många. Men det här är väl några i alla fall av de kommunerna där det är rätt ovisst. En rubrik till om vi tittar utanför länet, men i Värmland, Degerfors. Mm. Vänsterpartiet har ju varit mycket starkt där i många år, men de rasar från 30-15%. Så det är frågan vad som händer med styret där i Degerfors framöver också. Så, och allt som sagt, preliminära resultat kan förändras på marginalerna i alla fall, vilket ändå kan innebära att mandat flyttas i olika kommuner.
0: Det känns som vi ska lägga till då så här, fortsättning följer.
1: Ja, det tror jag vi får göra faktiskt.
0: Vi gör det.
1: Vi håller koll.
0: Tack för titeln, Magnus.

0: Mm, de första hela världen sjunger här i P4 Värmland. Hörde du dem? 4:04 är klockan. Mycket fokus på valet idag naturligtvis. En annan nyhet som nog kan intressera en hel del är att drivmedelspriserna fortsätter att lyfta. Bensinen blev idag 75 öre dyrare och efter höjningen kostar en liten bensin nu omkring 17,70 kronor liten. Och samtidigt höjer drivmedelskedjorna dieselpriset med 15 öre. Och då landar vi idag på omkring 22,70 kronor. Vilket då är den högsta nivån sedan i våras.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: trodde att det var liksom en verkstad de sökte för att boka Mike and the Mechanics. Ja, jag vet inte om det är sant. Vi ska få Ekot nu, klockan är 16.
1: Finland ansluter sig till Frankrikes initiativ för kärnvapenavskräckning, rapporterar Yle. Med Finlands anslutning ingår samtliga nordiska länder utom Island i det franska kärnvapeninitiativet som syftar till att stärka det europeiska försvaret och minska beroendet av USA. Sverige höll ett första möte med Frankrike redan i april. Nu har 95% av rösterna till riksdagsvalet räknats och mandatfördelningen med övertag för oppositionspartierna består än. Och det jämna läget får uppmärksamhet även utanför Sverige.
2: Här i Storbritannien får den svenska valrysaren uppmärksamhet idag och fokus ligger förstås på den lövtunna skillnaden mellan blocken och de utmaningar som Socialdemokraterna står inför ifall deras ledning håller i sig och det faktum att en regeringsbildning kan ta lång tid. Även Sverigedemokraterna har varit i fokus och deras möjlighet att komma in i regeringen. Från paria till maktens korridorer, skrev brittiska The Times häromdagen. Men medierna uppmärksammar också Benny Andersson. Att ABBA-legenden spelade en variant av klassiken Mamma Mia på Socialdemokraternas högkvarter under valdagen blev en nyhet i det ABBA-älskande Storbritannien. Nina Benner, London.
1: Norska Stortingets hemsida ligger delvis nere sedan 15-tiden. NRK rapporterar att ryska hackare påstår sig ligga bakom angreppet. Hackarna skriver på Telegram att det kommer pågå i 3 timmar. Stortinget uppger för NRK att man jobbar med saken. Drivmedelspriserna fortsätter att lyfta kraftigt. Bensinen blev idag 75 öre dyrare och efter höjningen kostar 1 liter bensin nu omkring 17 kronor och 70 öre. Samtidigt höjs dieselpriset med 15 öre till omkring 22 kronor och 70 öre, vilket är den högsta nivån sedan i våras. I studion, Henrik Sell.
3: God eftermiddag på dig. Ivriga var där. Mattias Holm heter jag. Prognosen för värmen pratar ju om mycket moln, något lätt regnstänk ikväll. Under natten så mest uppehållsväder.

0: Post Malone och Morgan Wallen, I had some help här i P4 Värmland. Vi har med oss Maria Andersson på trafikredaktionen. Nu ska vi se. Så där ska det låta då. Hej Maria.
1: Hej, hej. Jag kan berätta att det ser stabilt och bra ut på vägarna. Inga större akuta störningar som jag känner till. Vägarbeten förvisso på sina ställen, men inga akuta störningar och inga större störningar i tågtrafiken heller. Så ett sammanfattningsvis gott trafikläge. Tipsa oss, det gör ni om ni stöter på något hinder på 020 999 444.

0: André ensam igen med Molly Hammar. Vi spelar den för dig som har valt att lyssna på P4 Värmland just den här eftermiddagen, och det är vi väldigt glada för. Och vi i det här fallet är ju jag, Mattias Holm och Lucy Aho. Nästan överallt i Värmland så tappar Socialdemokraterna väljare. Men i Filipstad, där bryts trenden av. Där går S framåt, och det är faktiskt så att det kan bli maktskifte.
1: Ja, och utanför kommunhuset här i Filipstad så står jag med Socialdemokraternas toppkandidat Johan Larsson, som hoppas på att få ta över ordförandeklubban där inne. Och här styr M, L och C med stöd av SD, men alla de partierna backar och ni i S ökar. Hur reagerar du på det?
2: Ja, jag är ju väldigt glad att vi ökar, som det ser ut i det preliminära valresultatet nu, och jag tycker också säger någonting att de fyra partier som styr till majoritet alla minskar. Så ja, för oss känns det som ett väldigt positivt valresultat.
1: I riksdagsvalet kan det bli Socialdemokraternas sämsta resultat sedan allmänna rösträtten infördes. Och det går tungt för er i många kommuner. Vad beror det på att ni bryter trenden och går starkt här i Filipstad?
2: Ja, det är svårt att ge en ordentlig analys på det idag. Det är fortfarande bara ett preliminärt valresultat. Men jag tänker att en del i det är att jag tror att Filipstads invånare är inte är nöjda med styret som har varit här. Men även en annan del att vi går bra här är ju, tror jag, att vi har gjort ett väldigt bra arbete inför valet lokalt.
1: Och vilka frågor tror du att det är som påverkat väljarna?
2: Det är svårt att säga, men det är ju under senaste mandatperioden har det ju skett flera större grejer som det har varit mycket debatt om. Bland annat så har den nuvarande majoriteten gjort sig av med Folkets husföreningen som vi hade, och det har även varit en del debatt om vuxenutbildningen, den avvecklingen som man har gjort där, och sådana frågor tror jag kan ha påverkat dem negativt.
1: Enligt de preliminära siffrorna så kan det bli ett maktskifte i kommunen om ni exempelvis skulle samarbeta med Vänsterpartiet. Tillsammans med dem skulle ni få en majoritet som det ser ut nu. Ser du den lösningen framför dig?
2: Det är för tidigt att säga exakt hur vi ska få upp en majoritet, men jag känner mig hoppfull att vi ska kunna få upp en S-ledd majoritet kommande fyra år.
1: Men är vi en tänkbar samarbetspartner?
2: Med tanke på att den mandatperioden som har varit nu så är det ju två partier som har varit i opposition i kommunfullmäktige. Förvisso som egna partier och inte haft samarbete, och det är vi och V, så det är väl klart att de är ett alternativ framåt.
1: Varför har det gått så dåligt för S i de flesta andra kommunerna här i Värmland?
2: Det är en bra fråga. Det verkar ju vara en allmän trend, och det kan ju ha med debattklimatet i stort och mycket kampanjer som har varit med lite fult på nationell nivå som kan smitta av sig, tänker jag, även på i kommunerna.
1: Vad tänker du på då?
2: Ja, men att man bland annat den bilden på knapptryckningen på Magdalena i riksdagen och sådana saker som man försöker att vrida vad Socialdemokraterna vill istället, att det har kommit från tidiga partierna.
1: Det har inte gått från båda hållen det där spelet då?
2: Ja, nivån nationellt i debatten för valet tycker jag har mer att önska åt alla håll, absolut.
1: Det säger socialdemokraten Johan Larsson, som är första kommunalrådskandidat i Filipstad, som vi träffat med anledning av det lyft som sossarna gjort i just Filipstad.

0: Sad songs, say so much. Elton John här i P4 Värmland. Ja, men jag tycker att det är roligt att prata rally med min kollega Aron Eriksson. Vi ska prata om Oliver Solberg. Han gjorde succé i helgen när han tog säsongens andra seger i rally-VM. För det känns nämligen som, Aron, du har mycket kunskaper i det här. Ta oss med till Chile.
1: Det ska jag absolut göra. Jag är glad att få guida er på den här turen. Det var ju en seger då som man körde hem, som sagt, i Sydamerika, Chile. Och vi kan väl lyssna lite grann på vad Oliver sa i VM-seriens sändning precis då efter målgång igår.
2: It's been an unbelievable weekend. I mean, it's been an up and year down, you know, but the team always supported, always pushed, always believed. And finally, a little bit luck on my side and I can just focus on my job and do my thing. And the little detail matters and... This weekend was a perfect weekend här.
0: Ja, så himla fin energi där. Up and gear down.
1: Ja, ett år med både med- och motgångar kan man väl översätta det till, tänker jag då. Jag tror ju inte att han ordagrant försöker säga upp och år ner. Men ja, men du vet, den där härliga någonstans norsk-svenska engelskan som hans pappa Petter också var fenomenal på. Jag har ju såklart försökt att få tag på Oliver nu på eftermiddagen svensk tid morgon, lokalt i Chile. Jag har inte fått något svar, men jag har pratat med hans föräldrar. Vi lyssnar lite grann på mamma Pernilla.
3: Det är sån här överlycklig mamma. Det är fantastiskt kul att äntligen få lyckas liksom hela vägen och att de får lite stolpe in. Det har ju varit ett extremt bra år, men det har varit mycket upp och ner. Det har lite tekniskt strul, misstag som man har gjort själv. Men nu liksom fick det klaffa helt, så fantastiskt kul att vara med på. Och knappar in på, i ledningen också. Då. Nu hade ju även otur och fick en punktering olyckligt. Så det gjorde att han tappade mycket. Men det gjorde också att det blev mycket jämnare i sammandragen nu. Så det är fortfarande möjligt att fighta nu om toppplatsen i VM.
0: Ja, men stolt mamma Pernilla Solberg såklart då, och glad. Men också samlad och blicka framåt.
1: Det är ju en lite speciell dynamik i familjen Solberg. Pernilla som är den mest strukturerade, hon beskriver ibland sig själv, och det håller ju då Petter och Oliver med också, som ja, men den som använder bromsen. Hon är liksom bromsklossen, trots att hon är energisk och så även hon. Men Oliver, han är mer, du vet, ungdomligt impulsiv, och sen har vi pappa Petter som är energi, känslor all over the place. Han berättar att han har gått flera kilometer under den här tävlingshelgen. Och det är inte så att han har tagit långa promenader ut på sträckorna, utan han har vankat fram och tillbaka. Han har gått så här, du vet, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Oroligt vankande då när Oliver har varit ute och kört på sträckorna. Och när det hela skulle avgöras, ja men då tordes han inte ens titta.
4: Jag har varit nervös hela här, för jag har tänkt på punkteringar och jag har tänkt på detaljer och sånt ting. Men jeg har gått mange kilometer i helgen, for å si det sånn. Hver prøve så har jeg vært ute og gått, og siste prøve i går så sto vi jo bak podiumet, og da satte jeg meg på en generator som var høy lyder, så jeg hørte ikke folk, hørte ingenting. Og så kikket jeg på splitten en gang iblant.
1: Men du tittet altså ikke på kjøringen på siste strekken?
4: Nei, jeg hadde ikke sjans.
0: Nej, det känns ju som att Petter heller skulle köra själv. Han, är det inte så?
1: Jo, men så är det ju. Han är ju själv världsmästare i rally och rallycross. Pappa då till Oliver som ligger trea då i VM inför de sista två deltävlingarna. Och härnäst i kalendern så väntar deltävling på Sardinien i Italien början av oktober. Följs då av VM-avslutningen som än så länge planeras att köras i Saudiarabien. Men där finns det ju stora frågetecken på grund av oroligheterna i området. Iran, Israel, USA, hela den konflikten. Men Petter Solberg, han tror att det där rallyt kommer att flyttas.
4: Det blir nog ett annat löp, det är jag ganska säker på. Men hvis alla drar så drar vi också. Det är bara att ta det som det kommer, för att säga det helt ärligt. Det är nog stora sällskaper som både Toyota och Hyundai som har regler i sällskapen sina, hvis det skulle vara något. Så det er bare å følge dem, så er det jo, og så gjør du jobben etter det. Men ja, vi trenger i hvert fall begge løper. Skal han ha mulighet til å vinne VM da.
1: Hva tror du da? Hva tror du? Har han en sjanse å vinne VM fortfarande?
4: Ja, 100%. Jeg tror alt er mulig her nå, altså, for å si helt ærlig.
0: 100%, allt är möjligt. Vad är det, vad finns det för, liksom, hur är förutsättningarna då inför avslutningen, Aron?
1: Oliver ligger trea i sammandraget. Han är 4 poäng efter tvåan Sami Pajari från Finland. Och sen 21 poäng efter ledande walesaren Elvin Evans. Som mest så går det att köra hem 70 poäng totalt då i de två avslutande deltävlingarna. Och Oliver behöver ju helt klart lite stolpe in att de andra lyckas lite mindre bra sådär då. Men jag måste ju ändå hålla med Petter om att allt är möjligt.
5: Det här är P4 Värmland.
6: Sveriges Radio.
7: Oh boy.

Visst är det Sabrina Carpenter med Manchild. Du hörde den låten här i P4 Värmland. God måndags eftermiddag på dig. Hoppas att läget är bra. Var uppe sent igår och bevakade valet möjligtvis. Följde valvakorna. Kanske lite segare idag då.

0: Norrlig och KKV, där jag hänger min hatt. Mitt emot mig nu har jag Amanda Målen, hej.
1: Hallå.
0: Redo att ge lokala nyheter.
1: Mm.
0: Du tillhörde en av dem som var uppe sent och valvakade, eller?

0: Så kan det vara. Jag sprang runt på olika valvakor kan man säga i Karlstad.
1: Nu är klockan 16:30.
0: Och det är dags för lokala nyheter. Miljöpartiet ser ut att komma in i regionfullmäktige i Värmland och kan bli avgörande för ett rödgrönt styre.
2: Det finns många, många människor som är oroliga för klimat och miljö och som även vill se att det blir mer fokus på det på regionsnivå.
3: Miljöpartiets språkrör i Värmland, Ute Attermeier. De preliminära regionsiffrorna för Miljöpartiet ligger på 3,4%, något som innebär att man kommer in i regionfullmäktige igen efter att ha åkt ut vid förra valet.
2: Vi är glada och tacksamma att vi har tagit oss tillbaka. Väldigt tacksamma för alla som har gett oss förtroendet.
3: Även om Socialdemokraterna backar ser det rödgröna styret ut att bli kvar om de får med sig MP. Socialdemokratiska regionrådet Åsa Johansson.
4: Vi är beredda att samarbeta med alla partier utom Sverigedemokraterna och den ståndpunkten står fast.
3: Miljöpartiets Ute Attermeier stänger heller inga dörrar.
2: Vi kommer att prata med alla, men ja, vi är öppna för förslag.
0: Det här var Christian Dyresjö. Och Moderaterna ökar i 14 av 16 kommunval i Värmlands län. I traditionella S-fästet Storfors blir Moderaterna största parti.
5: Vi har drivit framförallt de ekonomiska frågorna och det ligger ganska nära människan och invånaren.
6: Ingemar Olsson, moderat kommunstyrelseordförande i Storfors, sedan man i våras tog över makten efter en omröstning i kommunfullmäktige. Innan dess hade Storfors styrts av Socialdemokraterna sedan man blev en egen kommun 1971. Men nu ökade Moderaterna med 8 procentenheter och får cirka 34% enligt det preliminära resultatet.
5: Ja, det var nästan lite för bra kändes det som. Men vi ska ta vara på det här och nu är det ett ansvar att bära det vidare också.
6: M ser därmed ut att kunna fortsätta styra kommunen ihop med C, KD och SD.
5: Vi tar givetvis upp diskussionerna med alla, men det är väl något kanske en rätt så bra gissning att det där tar vägen sen.
6: Joakim Lindström.
0: Och bra för Moderaterna går det också i Kristinehamn, där det mesta pekar mot ett maktskifte i kommunen.
7: Ja, men helt fantastiskt. Det är jättekul. Vi har jobbat hårt hela valrörelsen och känns jättebra att vi ser en utdelning på det idag.
8: Marie Odin är moderat oppositionsråd i Kristinehamn. Moderaterna ser ut att öka med drygt 7 procentenheter till ungefär 24%. Tillsammans med övriga oppositionspartier, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, skulle de samla 23 av 41 mandat om det preliminära resultatet står sig.
7: Jag tror att det beror mycket på skolfrågan, för vi har så mycket som är på väg in i Kristinehamn med Försvarsmakten och verkan med mera. Och att då fokusera på att lägga ner skolor tror jag var helt fel riktning, och vi har sagt att vi vill satsa på skolan istället och inte lägga ner.
8: Nödvändiga neddragningar när eleverna blir färre enligt det rödgröna styret. Men socialdemokratiska kommunalrådet Linnea Blid tror att frågan kan vara en orsak till Socialdemokraternas tapp. Minus nästan 5 procentenheter till knappt 29%.
9: Jag tror att det har varit svårt att nå ut med en mer nyanserad bild av vad det här inriktningsbeslutet har inneburit. Så sättet som vi har kommunicerat kring det tror jag att vi behöver verkligen fundera på. Absolut.
0: Och reporter här var Ingrid Ramberg. En man i 30-årsåldern åtalas för bland annat grov kvinnofridskränkning och olaga frihetsberövande mot två kvinnor. Mannen ska enligt åtalet varit sambo med båda kvinnorna vid olika tidpunkter och misshandlat och hotat dem. I åtalet beskrivs det hur mannen låst in kvinnorna i sovrummet vid upprepade tillfällen. Mannen åtalas även misstänkt för grovt barnfridsbrott då barn bevittnat flera av händelserna. Mannen nekar till brott. Så sport. Karlstad fotboll sparkar tränaren Paul Olausson. Det meddelar klubben på sin hemsida. Ny tränare blir Anders Bort som tidigare tränat Umeå FC i Superettan. Karlstad fotboll spelar i Norrättan men har tydligt uttalat att man satsar på att gå upp i Superettan i år. På de senaste 5 matcherna har dock klubben endast tagit en poäng av 15 möjliga och klubben behövde därför göra en förändring. Det beskriver sportchefen Anders Belander på hemsidan.
10: Är det så att du gillar moln och lite duggregn, då har du väl kommit rätt. Det är precis det vi ska få ikväll. Hälsar SMHI via prognosen över Värmland. Lätta regnstänk. Sen under natten då mestadels uppehållsväder.

0: The Way You Make Me Feel med Michael Jackson. Tänker att vi ska släppa in Christer Lundberg också här en stund och se vad som händer i kvällspasset ikväll.
1: Om man följer med i nyheterna kan man lätt få för sig att det bara är politiska val som räknas. Men hela livet består ju av val, stora som små, bra som dåliga, och det är kring dem som kvällspasset kretsar ikväll. Att jag inte la ner mer energi på de totalt 6 år jag pluggade franska i skolan var till exempel ett typiskt dåligt val. Samma sak när jag som 27-åring började röka, ett helt idiotiskt beslut. Men tack och lov har livet innehållit en del kloka val också, som att jag skaffat barn, hund, segelbåt och att jag bytte bana från tv till radio. Men jag är säker på att det finns fler av er som har ett dåligt eller bra beslut att berätta om, och i så fall vill jag väldigt gärna höra. Numret är 020 22 10 20 apropå bra och dåliga val. Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det handlar om att klippa lugg, byta karriär, partner eller storlek på hus. 020 22 10 20 apropå bra och dåliga val i livet.

0: heter Shup Shup Song, It's In His Kiss. Du hörde den här i P4 Värmland. Ja, jag vet att Katarina Bojve är laddad i en studio i Radiohuset i Stockholm. Det är nämligen hon som ska programleda Kvart i fem Ekot som börjar nu.
1: Här är Ekot Kvart i fem. Partierna gör sig redo för en kamp om regeringsmakten. Först på onsdag när alla röster räknats vet vi hur röstresultatet ser ut. Just nu har de rödgröna flest mandat. Centerpartiet utsätts för hård press från alla håll men stänger dörren till Moderaterna. Och Liberalerna klarar sig kvar i riksdagen men åker ut från flera kommunfullmäktige och regionfullmäktige runt om i landet. I studion Katarina Bojve. Ja, dagen efter rysarvalet så är det febril aktivitet inom partierna. På Sveavägen 68, Socialdemokraternas högkvarter, så har partiets verkställande utskott haft möten under förmiddagen. Den rödgröna oppositionen leder med 3 mandats övervikt, 176 mot Tidöpartiernas 173 mandat. Och nu förbereder sig Socialdemokraterna för regeringsskifte om resultatet står sig. Det säger partitoppen Morgan Johansson.
2: Nej, men vi har ju träffats i VU:et för att diskutera läget. Och som jag sa när jag gick in, står det så här så blir det regeringsskifte. Och det är det vi förbereder för förstås.
3: Men vad tycker du att ni har kommit fram till på mötet då?
2: Vi har diskuterat hur eventuella förhandlingar ska läggas upp. Mer säger man ju inte utåt.
4: I kväll möts Tidöpartierna för att diskutera hur man ska hantera valresultatet om nuvarande siffror står sig på onsdag. Redan igår kväll började dragkampen om Centerpartiet när moderatledaren Ulf Kristersson räckte ut en hand, och idag sa han så här på väg in till ett möte med partiledningen.
5: Jag sa nog det jag hade att säga igår kväll. Vi har, om alla röda linjer ligger fast, då får Sverige ingen regering överhuvudtaget. Och jag tänkte ta fasta på ett antal möjligheter som kanske finns. Men det förstår jag att andra också kommer försöka göra.
6: Men Centerns partisekreterare Hannes Hervieu säger idag att det är Socialdemokraterna de vill regera tillsammans med.
7: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater, och det kommer inte bli. Så Ulf Kristersson har ju förlorat det här valet, och Centerpartiet är ett av valets vinnare, och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
4: Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson säger så här om Moderaternas utsträckta hand till Centerpartiet.
8: Väldigt många hypotetiska scenarion. Där får väl främst statsministern stå för sina ord eller svar mer på hur man tänker. Men jag tror att vi har nog i första hand ingången att vi måste ju avvakta tills vi har ett helt färdigt valresultat.
6: SD har slagit fast att man kommer att fälla varje regering som man själv inte sitter i, och Centern har sagt att man inte kommer att stödja en regering som är beroende av Sverigedemokraterna. De röda linjerna är många. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg har idag upprepat partiets krav på att sitta i en regering, något som Centerpartiet inte kommer att acceptera.
4: Och nu väntar tuffa regeringsförhandlingar, men Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing ser ändå möjliga vägar framåt.
9: Det är klart att det kommer ju inte att vara helt lätt, men vi kommer att gå in som en konstruktiv part i de här samtalen naturligtvis, för att se till att vi får en ny riktning för Sverige.
6: Socialdemokraternas Morgan Johansson är också hoppfull trots de röda linjerna på förhand.
2: Alla på den här sidan vill ju också byta regering och vill ha en annan inriktning. Och det är ju det som är grunden för förhandlingarna. Och jag tror inte att någon vill att vi ska hamna i en situation där låsningarna leder till ett extra val.
1: Reportrar Katarina Helmersson, Hiva Abdelsad, Tobias Sandblad och Mats Eriksson. Och i studion nu vår politikkommentator Helena Gissén. Helena, om dagens valresultat står sig, vilka förutsättningar har Magdalena Andersson att kunna bilda en regering?
10: Ja, alltså det ser ju väldigt svårt ut. Vi har ju pratat många gånger om de oförenliga röda linjerna på den sidan. Alltså att Vänsterpartiet kräver ministerposter och att Centerpartiet inte vill släppa in Vänsterpartiet i en regering. Det här är väldigt viktiga ståndpunkter för respektive parti. Och det är svårt i nuläget att se hur något av dem ska kunna vika ner sig. Men Socialdemokraterna tror att det ska gå att få till en regering även om det kan ta tid. Men det kräver ju då att någon av dem ger upp sin röda linje.
1: Centerpartiet verkar ju vara också i centrum just nu. Alltså hur hård press är det på dem?
10: Ja, de är ju pressade mellan sina egna båda röda linjer. Dels den mot Vänsterpartiet som vill ha ministrar då, och sen har de en likadan åt andra hållet. Alltså absolut ingen regering med sverigedemokratiska ministrar. Nu har de ju egentligen då en vågmästarroll, så de hade ju kunnat avgöra vilken sida som får styra Sverige, och de har också så att säga en bra förhandlingsposition. Men det är ju inte så angenämt som det låter. För Centerpartiet är det så här att hur de än vänder sig, vilken röd linje de än släpper efter på, så kommer de att få kritik för att svika sina ideal.
1: Ulf Kristersson, han har ju försökt här att locka över Centern till tidigläget, men vi hörde ju här, det verkar inte vara aktuellt.
10: Nej, och den varianten är ju också svår att tänka sig, därför att motstånd mot Sverigedemokraterna är Centerpartiets i särklass viktigaste fråga, och deras väljare prioriterar den väldigt högt. Moderatledaren hade väl i kikaren då att förmå Sverigedemokraterna att avstå från sitt krav om ministerposter och locka med väldigt borgerlig politik som Centerpartiet gillar då. Men nu har vi hört partisekreteraren Hannes Hervieu också här i studio. Flera gånger idag har han markerat väldigt tydligt att det alternativet är inte aktuellt för dem.
1: Säger politikkommentator Helena Gissén. Och trots att opinionsmätningarna in i det sista pekade mot att Liberalerna inte skulle klara riksdagsspärren, så ser partiet ut att hålla sig kvar. Mycket tack vare partiledaren Simona Moamsons insats, enligt Lotta Edholm, gymnasiehögskole- och forskningsminister.
11: Det är ju en historisk valrörelse och en historisk uppryckning från väldigt låg nivå till att komma väl över 4%-spärren genom framför allt Simona Moamsons otroliga arbete under den här valkampanjen.
12: Men samtidigt som att många gläds åt de framgångarna, så ser Tidöpartierna i nuläget inte ut att kunna samla egen majoritet. Joar Forssell är riksdagsledamot och sitter i Liberalernas partistyrelse.
13: Vi är också oroade över vad valresultatet betyder för Sverige. Att vi har potentiellt en vänsterregering och en vänstergir som vi inte vill ha.
14: Ja, vad drar du för slutsats av läget?
13: Det är väl svårt att dra något väldigt konkret, någon väldigt konkret slutsats. Jag kommer få trycka rött till Magdalena Andersson. Det ser jag fram emot. Det har jag gjort förut. Men i övrigt så är det svårt att veta var det här kommer landa.
11: Vi har gått till val på Ulf Kristersson som statsminister och inte på Magdalena Andersson som statsminister. Vi tror ju inte på det regeringsalternativet.
1: Lotta Edholm, gymnasiehögskole- och forskningsminister, Liberalerna. Och reporter var Jenny Wahlgren. Och Liberalerna ser ut, som vi hörde här, att klara sig på riksplanet och stannar i riksdagen. Men de ser ut att åka ur kommunfullmäktige i minst ett tiotal kommuner och även flera regionfullmäktige. Bland de regionfullmäktige i Värmland där Peter Johansson varit Liberalernas första namn i valet.
15: Det är ju trevliga siffror på nationell nivå, inte alls så roliga siffror på de lite lägre nivåerna.
16: Ja, Liberalerna tappar tydligt i kommunvalet i många kommuner i landet, samtidigt som de i samma kommuner ökar eller tappar betydligt mindre i riksdagsvalet. I minst ett tiotal kommuner ser partiet ut att åka ur kommunfullmäktige, bland annat i Vansbro, Söderhamn, Vetlanda och Älmhult. Och förutom i Värmland ser Liberalerna också ut att åka ur regionfullmäktige i Jönköpings och Kronobergs län. Liberalen Peter Johansson i Värmland igen.
15: En gissning är väl att en del av stödet på Riks beror på stödröster av folk som vill ha kvar paritet i riksdagen helt enkelt. Och det är kanske inte alltid att man tänker på att det finns två nivåer till.
17: Hur ska Liberalerna gå vidare efter det här?
15: Jag tänker att det vi behöver göra nu, det är ju att samla ihop oss och faktiskt staka ut en ordentlig liberal identitet.
1: Reportrar här Joel Wendle och Bengt Höglind, P4 Värmland. Och vi ska höra några väljare nu. Hanna röstade på Miljöpartiet och hoppas att oppositionens knappa ledning ska stå sig.
3: Jag hoppas att liksom viljan att hålla borta Tidö från en ny regering är större än oenigheterna, så att de ändå kan hitta liksom kärnan i det de vill tillsammans.
18: Mats, som sitter på en annan bänk och väntar, hade hoppats på en tydligare seger för Tidö-partierna.
19: Jag trodde nog att det skulle vara lite tydligare för Tidö-sidan faktiskt. Så har jag tolkat det jag har följt med i processen fram till nu då.
18: Om resultatet står sig, ja, då kan blocköverskridande kompromisser bli nödvändiga, tror Mats.
19: Ja, men det tror jag blir bättre än att det är en vågskål hela tiden. Det behövs tydlighet, det behövs för näringslivet, för allt. För att alla ska veta vad ska jag göra imorgon.
18: Vänsterpartiet verkar ha gjort ett mycket starkt val, särskilt i många av storstädernas invandrartäta förorter. I Akalla i norra Stockholm ökade partiet, enligt preliminära siffror, 10 procentenheter. Akallabon Sonja tror att vänstern lyckats mobilisera väljare för att många med invandrarbakgrund känt sig utpekade under Tidöpartiernas tid vid makten.
20: Det här muslimer och invandrare som har fått mycket skit från andra kanske partiledarna och såna grejer. Så de har ju kanske förstått liksom att alla är emot dem.
18: I blå fästet Danderyd samlade Tidöpartierna tillsammans 70% av rösterna, även om både Sverigedemokraterna och Moderaterna backade. Danderydsbon Johan hade för ett välbetalt jobb inom finansbranschen, men livet kraschade och nu är han arbetslös. Egentligen så skulle han kanske tjäna på vänsterns bidragspolitik, säger han. Men ideologin gick före och det blev en röst på Sverigedemokraterna.
21: Jag tycker att det är bra att man ställer krav på människor. Att man inte ska välja den enkla vägen. Att man inte ska vara beroende av bidrag. Och där tycker jag att högern gör det bra. Och därför väljer jag bortse från vad som kanske skulle gynna mig mest kortsiktigt.
1: Reporter Mattias Pleijel. Och där lämnar vi valet i denna sändning. Men valrapporteringen, den pågår ju hela tiden i appen Sveriges Radio. Skottland, Wales och Nordirland, som för första gången samtliga styrs av nationalistpartier, går samman och kräver ökat självbestämmande från Storbritannien. Westminsters era närmar sig sitt slut, deklarerar ledarna för de tre riksdelarna i en nysignerad överenskommelse. I skrivelsen efterlyser de grundlagsändringar som leder till ökad självbestämmande rätt, rapporterar Sky News, och de vill också tillbaka in i EU. Utspelet från de tre ledarna kommer efter att den nytillträdde premiärministern Andy Burnham förordat en decentralisering av beslutsfattandet. I Jemen hårdnar striderna. Houthi-rebellerna säger sig ha tagit kontroll över flera strategiskt viktiga öar i Bab al-Mandab-sundet, en av världens viktigaste sjöfartsleder.
22: TV-bilder från en Houthi-kontrollerad TV-kanal visar förödelse i hamnstaden Mocha. De senaste dagarna har Houthi-rebellerna ryckt fram längs med Jemens kust och säger sig nu ha tagit kontroll över flera strategiskt viktiga öar i Röda havet. Det ger rebellerna ett starkare läge kring sundet Bab al-Mandab, den viktiga farled som förbinder Röda havet med Indiska oceanen. Där passerar stora mängder olja och varor, bland annat från Saudiarabien, och farleden har blivit viktigare under kriget med Iran som ett alternativ till Hormuzsundet. Saudiarabien genomför nu flyganfall i ett försök att hjälpa de regeringsvänliga styrkorna i Yemen att återta områden längs med kusten. Houthi-rebellerna säger att Saudiarabien har genomfört över 100 flyganfall under de senaste 2 dygnen. Houthi-rebellerna har i sin tur attackerat Saudiarabien med robotar och drönare, bland annat en viktig flygbas enligt rörelsens militära talesperson.
23: استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات.
22: Konflikten riskerar nu att återutvecklas till ett fullskaligt inbördeskrig efter flera år av relativt lugn som vapenvilan 2022. Enligt FN har mer än 80 000 människor tvingats lämna sina hem under de senaste 2 veckorna på grund av striderna. Byarna runt hamnen i Mocha har tömts på bara några dagar. Och långt ifrån alla har lyckats ta sig ut. Aisha Mohammed berättar för nyhetsbyrån Reuters att hennes döttrar och söner är kvar i sina hem.
24: Lägger sig och går. De kör och åker och går och går och går.
0: يمنعون والله شو يضربوا على الرصاص محاصرين داخل.
22: De kan inte ens gå till marknaden för att köpa mat och dricksvatten. De stoppas och beskjuts. De sitter fast i sina hem, säger hon. Lina Mahlers, Mellanöstern-korrespondent.
1: Och så vädret. Imorgon blir det allmänt molnigt men över delar av Götaland och nordligaste Norrland tidvis sol. Regn och skurar berör främst de västra delarna av Svealand och södra Norrland. Men efterhand breder området ut sig österut och norrut.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die här i P4 Värmland, 5 minuter över 5. Och Henrik Reimer, meteorolog på SMHI, välkommen till P4 Värmland.
1: Tackar, tackar.
0: Ja, det har ju snackats en hel del val överallt den senaste veckan, vilket inte är så konstigt, och absolut idag. Var du uppe och valvakade kanske i natt?
1: Ja, en liten stund var jag. Inte hela vägen under natten, men en bit in på kvällen. Mm.
0: Om vi skulle leka att solen var en form av statsministerkandidat, hur stora chanser är det att den kandidaten skulle bli vald imorgon?
1: Ganska så låga faktiskt. Det är mycket moln att vänta även imorgon. Det kan vara någon liten lucka som solen kan kika in då, som kandidaten kanske då kan kika in på, men för det mesta så kommer den hålla sig borta.
0: Och det här beror ju då på en sämre valrörelse kanske, som idag då.

0: Vad kan vi säga om kvällen och natten? Det är dit jag vill komma. Där ska jag lägga av.
1: Ja, men där är egentligen lite bättre. För det kan klarna upp lite grann lokalt under kvällen här. Så kanske att solen kikar in lite grann innan den går ner. Och går lägger sig då helt enkelt. Som den kandidat som man den är. Men sen så vidare då under natten så kan det då lokalt vara lite luckomånt. Kanske att det blir lite kyligt också innan det tätar på med molnen inför morgondagen.
0: Mm. Om vi ska vara lite extra tydliga, jag blir orolig nu att jag pratade bort allting. Prognosen i morgon, om jag förstod det rätt, inte mycket solchanser utan mycket moln och också nederbörd, eller?
1: Precis, exakt så. Imorgon blir det dels mycket moln och att det ska ha en del regn som passerar under dagen. Det är lite mer lokalt här och var, men sen så från eftermiddagen kvällen så har vi liksom lite mer sammanhängande. Så att alla kommer nog få sig en del regn och lokalt under natten sen eller kvällen imorgon kan det kanske bli lite kraftigt också.
0: Vad har vi för dagstemperaturer imorgon då?
1: 11-15 grader, lite beroende på hur mycket regn som kommer just under dagen. Sen så har vi också en vind från omkring syd.
0: Mm. Bra, då tror jag att jag är nöjd. Har du någonting som du känner att du vill skicka med som vi bör ta med oss apropå prognosen, eller?
1: Nej, men det är... Jag tror vi fångar helheten.
0: Vi gjorde det, Henrik. Ja. Bra, bra. Vi hörs då.
1: Det gör vi, hej.

0: säng av rosor. Men därin. Ja, hur har vi det då? Dagen efter valet, måndagen den 14 september. Ja. Vi ser slutet på den här dagen så småningom, även om det är en bit, bit kvar och förhoppningsvis bra kväll på alla vis. Apropå valet så ska vi ju komma ihåg det. Vi har ju pratat väldigt mycket siffror och resultat. Så det är ju först senare i veckan man verkligen får reda på exakta siffror, exakta fördelningar och så vidare. Röstade du igår? Eller är du kanske en förtidsröstare? Eller det finns ju också en variant att det blev ingen röstning alls. Jag har redan pratat med alla tre varianter senaste dygnet. För egen del så gör jag precis som jag alltid har gjort så här. Jag bestämmer mig för att rösta på valdagen av den enkla anledningen för att jag hävdar att det är tradition. Hävdar det med bestämdhet till och med när jag får förslag som inte förtidsröstar. Nej, det gör man på valdagen, säger jag. Sen när väl valdagen kommer så kanske jag inte är lika mycket för traditionen. Då gnäller jag istället på att jag inte har förtidsröstat på grund av att, ja, lathet kanske, eller att det finns andra söndagsplaner och så vidare. Så står jag där ändå till slut och svettas i vallokalen och så tänker jag så här att nästa gång, då blir det förtidsröstning. Men... ja, jag hör ju när jag säger själv, så blir det naturligtvis aldrig.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: Agnes med Love Songs här i P4 Värmland. Mattias Holm och Lucy Aho som gör det här programmet idag. Jag har ju suttit i studion och du har varit både i Filipstad och innan det...
1: Storfors.
0: Så var det, ja. Just det. Apropå valet. Jag tänkte att jag skulle testa en sak med dig som lyssnar. Men om du, Lucy, skulle kunna liksom... var röst. Jag vet inte, för att visa hur det här fungerar på något vis. Jag tänkte så här, spännande, att det är ju inte alla, när man var yngre så tyckte ju åtminstone jag att valet kanske inte var så jätteintressant. Det kändes som att det bara maldes på och maldes på och maldes på. Och då tänker jag så här, om vi ska ändå liksom make valet great again, om ni förstår vad jag menar, så skulle man kunna ha det här som liksom familjelek hemma. Ni har säkert pratat demokrati hemma och sådär. Och då funderade på om man skulle göra mandatkampen.
1: Okej.
0: Okay. Ja, och då tänkte jag att då skulle du kunna liksom vara då hur det skulle kunna vara. Och då ska vi göra det lite enklare också. Jag kommer ihåg en del mandatfördelning från i natt. Det är ju så här 349 mandat, eller hur? Nu kör vi 100 istället för enkelhetens skull.
1: Yes.
0: Ja. Så då skulle man kunna, för att börja enkelt så här då, pasta och köttfärssås versus hämtmat. Hur ligger mandaten?
1: Just det. Hos mig då?
0: Ja, då får du vara liksom den för att vi ska visa hur det funkar då. Och då tänker vi att det är den här måndagen det handlar om då. Köttfärssås och pasta versus hämtmat.
1: Okej, men låt mig resonera lite då. Alltså, jag vet att köttfärssås och pasta är en rätt som många tycker om. Det är också en bra matlådrätt, men jag tycker att den är så fruktansvärt tråkig. Och jag har ganska dålig impulskontroll, så hämtmat, ju mer jag tänker på det, desto mer lockad blir jag. Så kanske 70 hämtmat, 30... köttfärssås.
0: Bra. Det där, du hänger ju på. Det funkar ju. Man hade kunnat väcka in den ekonomiska aspekten också, såklart.
1: Just det, ja.
0: Lite mer filosofiskt här då. Sommar versus höst. Hur ligger mandatfördelningen?
1: Okej, sommar... det beror lite på hur sommaren är. Alltså, det kan ju vara en riktigt lång och regnig sommar. Där man inte hittar på så mycket. Höst, det är en nystart. Men det är också, alltså hösten är väldigt lätt att romantisera precis i början. Jag vet inte, jag gillar överlag årstider. Jag säger kanske, jag ser fram emot höst, så jag säger 60 till hösten, 40 till sommaren.
0: Aha, just, jag tror sommaren åkte lite grann på falska vallöften också. Typiskt sommar liksom, att hålla
1: verkligen
0: på sådär.
1: Verkligen.
0: Lova mycket men inte riktigt alltid leverera. Vi tar den sista punkten här då. I mandatkampen. Hålla tal versus vara föremål för talet.
1: Oj, hålla tal versus, alltså att man är, att man talas, att någon talar om dig alltså.
0: Ja, precis. Kära Lucy, nu har vi samlats här och så vidare. Ja, du förstår.
1: Ja. Alltså, ja, okej. Okay. På typ en fest eller bröllop eller så.
0: Ja, precis.
1: Ja, den är också klurig måste jag säga. För, det kan ju bli väldigt jobbigt att få ett tal... Och så om man blir obekväm, det kanske är någon som inte känner en jättebra och så ska den säga massa saker till en. Samtidigt är det ju väldigt fint att få ett tal, eller det kan vara det. Hålla ett tal. Jag vet inte, kanske 50-50, får man säga så? Eller blir det omval?
0: Ja, eftersom jag gjorde bort mig, jag skulle ju sagt 101 då såklart, så att det aldrig kan...
1: Just det.
0: Men det gjorde jag ju inte, så det blir ett omval. Nej. Helt enkelt. Vi har just nu kört mandatkampen. Det borde väl kunna funka hos många andra också, eller?
1: Ja, men det tror jag verkligen. Det tycker jag fler ska testa där hemma.

Wilson Phillips med Release Me. Vi ska få en liten bit också av den där låten med Harry Styles, du vet, den som heter As It Was.

0: Och nu är klockan 5:05, vilket innebär att vi ska få en uppdatering från Ekot på 60 sekunder.
1: Ställningen efter riksdagsvalet är just nu 176 mandat för de rödgröna mot 173 för Tidupartierna när 95% av rösterna räknats. Vi ska höra ett par väljare. Hanna, som röstade på Miljöpartiet, hoppas att oppositionens knappa ledning ska stå sig.
2: Jag hoppas att liksom viljan att hålla borta Tidö från en ny regering är större än oenigheterna, så att de ändå kan hitta liksom kärnan i det de vill tillsammans.
3: Mats hade hoppats på en tydligare seger för Tidöpartierna.
4: Jag trodde nog att det skulle vara lite tydligare för Tidösidan faktiskt.
1: Reporter Mattias Plejel. Tidigast onsdag väntas vi få ett slutgiltigt resultat. Och så kan vi nämna att det inte var några större cyberangrepp eller koordinerade utländska påverkanskampanjer mot det svenska valet. Det bedömer både Myndigheten för psykologiskt försvar och Nationellt cybersäkerhetscenter. Det var Ekot på en minut.

0: Miley Cyrus med Flowers fick du här i P4 Värmland. Vi ska gå till dig, Maria Andersson, på trafikredaktionen. Du pratade om en svart soppåse förut som ställde till det på E18.
1: Ja, den kanske ligger kvar, och det är vid Gruvens bruk då, mot Karlstad på E18 i Grums, som den tidigare låg där på vägen. Finns den kvar, så se upp för den. Och på riksväg 63 mellan Karlstad och Molkom, ungefär i höjd med Vallargärdet mot Molkom. Det är en cyklist som är ute på vägen och syns enligt uppgift mycket dåligt där. Varnar också för att det på E18 i Karlskoga mellan Immetorp och Linnebäck är beläggningsarbete med start klockan 20 ikväll som ger en del störningar på den sträckan. Tipsa oss, gör ni på 020 999 444.
0: Och klockan, den är 17:30. Här kommer Amanda Mål med nyheterna.
2: Moderaterna ökar i 14 av 16 kommuner i Värmlands län. I traditionella S-fästet Storfors blir Moderaternas största parti.
3: Vi har drivit framförallt de ekonomiska frågorna, och det ligger ganska nära människan och invånaren.
4: Ingemar Olsson, moderat kommunstyrelseordförande i Storfors, sedan man i våras tog över makten efter en omröstning i kommunfullmäktige. Innan dess hade Storfors styrts av Socialdemokraterna sedan man blev en egen kommun. Men nu ökade Moderaterna med 8 procentenheter och får cirka 34% enligt det preliminära resultatet. M ser därmed ut att kunna fortsätta styra kommunen ihop med C, KD och SD.
3: Vi tar givetvis upp diskussionerna med alla, men det är väl något, kanske en rätt så bra gissning att det där tar vägen sen.
2: Reporter Joakim Lindström. Och Miljöpartiet ser ut att komma in i regionfullmäktige i Värmland och kan bli avgörande för ett rödgrönt styre.
5: Det finns många, många människor som är oroliga för klimat och miljö och som även vill se att det blir mer fokus på det på regionsnivå.
6: Miljöpartiets språkrör i Värmland, Ute Attermeier. De preliminära regionsiffrorna för Miljöpartiet ligger på 3,4%, något som innebär att man kommer in i regionfullmäktige igen efter att ha åkt ut vid förra valet.
5: Vi är glada och tacksamma att vi har tagit oss tillbaka.
6: Även om Socialdemokraterna backar ser det rödgröna styret ut att bli kvar om de får med sig MP. Socialdemokratiska regionrådet Åsa Johansson.
7: Vi är beredda att samarbeta med alla partier utom Sverigedemokraterna, och den ståndpunkten står fast.
6: Miljöpartiets Ute Attermeier stänger heller inga dörrar.
5: Vi kommer att prata med alla.
2: Reporter här var Christian Dyresjö. Och fler nyheter, det hittar du i appen Sveriges Radio.
0: Och hon som säger det då, det är ju du, Amanda Mål.
2: Det är det.

0: Liamo med Break Through the Ceiling. Ja, klockan är i princip, eller i närmaste då, 5 minuter över 5:30. Det innebär att här i P4 tar kvällspasset med Christer Lundberg vid. Jag som har snackat mest idag heter Mattias Holm tillsammans med Lucy Aho. Vi hörs!
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer, och i det snurriga politiska läge som råder efter valet här kan man väl slå fast att vi som har gått och röstat har sagt vårt. Att det blev väldigt jämnt mellan blocken och att det nu är upp till våra representanter att försöka komma överens om en hållbar regering. Det enda som verkar helt säkert är att det kommer att räknas och förhandlas ett bra slag framöver. Kommer troligtvis ta ganska lång tid att analysera om det har varit ett bra eller dåligt val. Och det beror ju såklart på hur man är lagd politiskt. Men i det här programmet brukar vi ju försöka fånga upp aktuella ämnen och ta ner dem på en lite mer personlig och vardaglig nivå. Och när man tänker efter består ju hela livet av val. Stora som små, bra som dåliga. Att jag inte la ner mer energi på de totalt 6 år jag pluggade franska i skolan var ett typiskt dåligt val. Det enda jag på rak arm kan säga är «Je parle français un petit peu, j'adormi dans la classe». Vilket jag tror betyder ungefär «Jag talar pyttelite franska för att jag sov på lektionerna». Alltså vilket enormt slöseri med tid. Vilken liten idiot jag var. Alla dessa lektioner och prov för ett så klent resultat. Båda mina döttrar har dessutom valt att läsa franska, och det känns både pinsamt och tråkigt att jag inte kan hjälpa dem med läxorna. Men pappa, du har ju sagt att du pluggade franska i 6 år. Vi kan ju mer än dig efter 6 dagar. Tack och lov är min fru väldigt mycket bättre, och att jag gifte mig med henne, ja, men det är ett av mitt livs bättre val. Samma sak att jag bytte från tv till radio. Jag började min journalistkarriär som reporter på tv, men så fick jag ett erbjudande om att komma och testa som programledare i radio och märkte att jag trivdes så himla mycket bättre. Kändes liksom friare och mer naturligt, och det är ett val som jag är väldigt tacksam över. I år har jag jobbat för Sveriges Radio i 25 år, och utan det valet hade jag ju inte fått möjlighet att snacka med er, alla er goda människor som ringer in. Men jag är säker på att det finns fler som har ett dåligt eller bra val att berätta om, och jag vill väldigt gärna höra i så fall. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det handlar om att byta bana i livet, partner, klippa lugg och ångra sig, felaktiga vägval i GPSen, storlek på säng... Fast det skulle lika väl kunna handla om att börja röka eller att skaffa hund, katt, flytta eller vad vet jag, börja med karate. Har du också gjort ett bra eller dåligt val någon gång som du kommer ihåg? Ring in och berätta. 020 22 10 20. Apropå små och stora val i livet.

0: Dua Lipa Levitating.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om bra och dåliga val i livet, stora och små. Är det någon som kommer att tänka på någonting ni får lust att berätta men har svårt att ringa in? I så fall går det som vanligt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier och sms-numret lyder 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Då hamnar det rätt. Sänd det du vill ha sagt och så iväg med alltihop till 72250. Min producent Hanna sa just i luren här att vi ska ha kvällens första lyssnare med i telefon. Vad kul! Välkommen in i programmet Helena.
3: Hej, tack så mycket.
0: Var ringer du ifrån?
3: Jag ringer ifrån Ånge.
0: Från Ånge, skulle du säga att det är ett bra eller dåligt val som du har gjort?
3: Jag skulle vilja säga att det är ett kanonval jag har gjort.
0: Då blir man ju nyfiken. Vad är det du har valt?
3: Ja, men mitt absolut bästa val i alla fall på senare tid var att jag började med hockey och faktiskt tillsammans med ett gäng andra här i Ånge har startat ett damlag.
0: Okej, har du hållit på med hockey tidigare?
3: Nej, det har jag inte. Utan det började med att barnen spelade, vilket gjorde att man fick ett intresse själv. Och sen blev man ju också sugen på att prova själv. Då. Så att, sen har det vuxit till någonting mycket, mycket större än vad jag egentligen kunde föreställa mig från början. Så att, tillsammans med ett gäng andra som hade samma intresse och sug så startade vi ett lag för bara några veckor sedan. Så att vi var fyra personer på första träningen och nu är vi runt 15 spelare som tränar regelbundet.
0: Oj, vilken utveckling. Tror du att det kommer att fortsätta öka?
3: Öka. Jo, men det tror jag. Absolut. Och absolut behålla den nivån som vi har just nu. Men det droppar fortfarande in nya tjejer som är intresserade av att prova. Så det är superroligt.
0: Och du sa att det började med att barnen spelade hockey?
3: Ja, precis.
0: Men hur hinner ni med det då? Både barnen och föräldrarna ska träna?
3: Ja, men det hinns med. Vill man så får man det att funka. Utan de får träna först så kliver vi på lite senare.
0: Vad skulle du säga att det absolut bästa med det här valet är?
3: Det absolut bästa är gemenskapen som man får tillsammans med det här gänget som jag spelar tillsammans med. Och sen är det såklart att man får vara fysiskt aktiv och utvecklas med någonting samtidigt som man har jäkligt kul ihop bara.
0: Heter laget något?
3: Vi heter Lady Beasts.
0: Lady Beasts som är odjur?
3: Jajamän. Ja, bästa. Oj. Vet du.
0: Dambästarna. Ja, det här är underbart, ja. Helena. Vad kul!
3: Ja, det är jätteroligt.
0: Hur ofta tränar ni?
3: Men vi fick en träningstid från början där och sen så blev vi så taggade så att vi frågade om vi fick träna två dagar i veckan och det fick vi. Så att det är det vi har just nu och sen så får vi se om det håller när alla andra lag går på is eller inte. Men en till två dagar i veckan kör vi.
0: Tänker när man lyssnar på dig här och själv känner att ja, men jag skulle också vilja hitta på något. Det är så viktigt att man får höra andra som faktiskt har tagit steget. Det behöver inte vara hockey, det kan vara något annat man vill göra i grupp. Och det är möjligt alltså, även om man har barn och mycket omkring sig.
3: Ja, kör bara. Vill man så kan man. Det är bara att prova. Och det finns ju alltid någon annan som också har någon liknande tanke i alla fall och driv. Så att, kör på bara.
0: Heja Lady Beasts och tusen tack, yes. Helena.
3: Ja, men tack själv.
0: Ha en god kväll.
3: Ha det bra. Tack så mycket. Hej då.
0: Ja, det var ett väldigt lyckat val där lät det som. Är det någon annan som kommer att tänka på ett stort eller litet val i livet som känns extra smart eller extra dåligt? Ring in och berätta. Jag är rätt säker då på att berättelser av det här slaget kan hjälpa eller inspirera andra nämligen. Numret är 020 22 10 20. Apropå bra och dåliga val. 020 22 10 20 och som ni hör kan handla om precis vad som helst. Stort, litet. Ja, vi får se vad som dyker upp härnäst.

0: Pretenders Brass in Pocket. I kvällspasset det handlar om små och stora val i livet. Och det är såklart då apropå det svenska valet där resultatet fortfarande väntar på att landa. God kväll Lars.
1: Hejsan, hejsan.
0: Vad var det som gjorde att du valde att ringa in till mig ikväll?
1: Ja, men jag tyckte jag gjorde ett litet val för typ 40 år sedan som ändrade mitt liv faktiskt.
0: Okej, vad var det för val?
1: Ja, det är så, jag växte upp i Älmhult och det finns ju ett stort möbelföretag vid namn IKEA. Och det var ju som så, min pappa jobbade på IKEA, min brorsa jobbade på IKEA, jag och sommar jobbade på IKEA. Och sen flyttade jag iväg och studerade för jag skulle tillbaka och jobba på IKEA. Och jag började på IKEA. Så långt inget konstigt, jag jobbade där i 5-6 år. Vid sidan av så höll jag på med, ja, jag spelade revy och jag jobbade som konferensier och lite sånt där. Bara på fritiden, men jag älskar ju den biten. Så då funderar jag på, tänk om jag när jag blir pensionär sitter i min gungstol och ska fundera på hur hade det varit om jag satsade på scenen? Och då tänker jag, nej, jag testar. Går det åt skogen så går det väl åt skogen. Och ja, jag prövade att hoppa på scenen, hoppade av IKEA, hoppade på scenen. Och där blev jag kvar och nu är jag pensionär och jag håller fortfarande på.
0: Vad härligt Lars att du vågade ta steget, för det lät ju som att din väg var egentligen utstakad från början med alla släktingar och orten där du kom ifrån.
1: Ja, ja men verkligen, det var rätt naturligt, kompisar alla så man, då skulle man ju bara det. Men nej, det var något på scenen som drog i mig och jag är egentligen ingen modig person, det kan jag ju säga lugnt, så jag fattar inte hur jag kunde ta det beslutet, men ja, det drog för mycket.
0: Och du har lyckats försörja dig, för det vet ju alla som har hållit på med scenjobb att det är inte regelbundet, det är inte stabilt, det är väldigt ojämna inkomster om det ens är några alls. Men du har klarat dig i 40 år.
1: Ja, jag har faktiskt det. Det har väl varit, jag brukar säga det, att något år har jag faktiskt lyckats byta bil. Och ofta kanske jag kan ha bytt dator och vissa år har jag inte kunnat byta någonting alls, mer än kläder. Så att det, som sagt, det går väldigt mycket upp och ner, men man trivs, det är väl det.
0: Och du är fortfarande aktiv?
1: Ja, du tog mig här mitt i en repetition. Vi håller på att repetera något som heter Glädjerevyn. Det är en, jag producerar en, jag och min sambo, en revy för personer med funktionsvariationer.
0: Okay.
1: Som har premiär nu i oktober. Så vi håller på i full fart på scenen här och repetera.
0: Det låter ju så som där. Att Glädjerevyn på något sätt passar ganska bra för att illustrera ditt val också. Du valde glädje framför trygghet.
1: Ja, men lite så var det. Och det är väl humor och komik jag har ägnat mig åren. Mycket stand-up och fars och revyer och sånt där. Så det blev mitt liv.
0: Det låter som ytterligare ett exempel på ett väldigt bra val.
1: Ja, ja, jag kan inte klaga. Vissa blir miljonärer, men jag var lycklig.
0: det glädjer mig väldigt, Lars. Och stort tack för att du berättade och lycka till med premiären.
1: Ja, tack så mycket. 23 oktober i Älmhult.
0: Tack, Lars.
1: Tack.
0: Roligt nog verkar det finnas fler som har grejer att berätta. Hallå i luren, Eva.
2: Hej, hej.
0: Hej, skulle du säga att du är en person som har svårt eller lätt för att välja?
2: Jag har nog ganska lätt för att välja, tror jag. Det känns så.
0: Vad är det för val du vill berätta om?
2: Jag vill berätta om att jag för 1,5 år sedan bestämde mig för att sälja huset och flytta till min husvagn och bo där heltid.
0: Okej. Jaha. Vad var det som fick dig att göra det valet?
2: Det var att barnen började flytta ut och jag kände att vad ska jag med ett stort hus till alldeles själv? Utan nej, jag vill göra någonting annat och spara lite pengar för pensionen. Så då tog jag det valet och kände att ja, funkar det inte så får man flytta till en lägenhet i så fall. Men jag har ju förklarat 1,5 år än så länge och det är så mysigt.
0: Ja, vad skönt att det är mysigt. Men då blir jag ju nyfiken, är det en sån här liksom liten klassisk husvagn som de åker kalanka och långben och sådär på julafton, eller är det något större?
2: Nej, inte så litet, men den är inte så stor att jag inte kan dra den, för jag bor på lite olika ställen, så jag bor inte bara fast på ett ställe, utan jag bor just nu i Varberg och på vintern kommer jag bo i Fjällbacka, så att det är lite att komma runt och se lite andra ställen, för jag vill gärna ut och fara lite med.
0: Ja, det är ju såklart den stora lockelsen med husvagn eller husbil eller båt också för den delen, att man kan ta sig vart som helst och övernatta. Men vintrarna där, Eva, blir det inte lite kärvt i vagnen då?
2: Nej, det är ju faktiskt en väldigt fin vagn med värmegolv och grejer. Så till och med mer värme i golvet än vad jag hade i huset. Så.
0: Vad sa omgivningen när du fattade det här beslutet, när du gjorde valet? När jag flyttade till husvagnen?
2: Ja, en del trodde nog kanske att men det kommer nog inte stå ut så länge. Men de flesta känner mig och vet att får jag för mig något så brukar jag göra det. Och sen får man se och ta det efter det.
0: Har du haft några funderingar på att välja ett liv utomlands nu när du kan flytta dig så lätt?
2: Ja, lite. Men man har ju ändå sina barn här hemma och man vill inte vara borta för länge. Så möjligtvis ett par månader skulle jag kunna tänka mig.
0: Ja, häftigt val. Och om det är någon annan då som går och tänker på det där, ska jag verkligen ha kvar mitt stora hus, det är inga barn där och så, då kan du rekommendera att flytta till husvagn.
2: Ja, om man inte tycker det är jättejobbigt att bo lite trängre. Men man har ju alla ytor precis som man har hemma, bara att de är lite mindre.
0: Då blir det ju ännu viktigare, i min erfarenhet i alla fall, när det är mindre yta, att man har bättre ordning. Har du lyckats med det, att det är bättre ordning i husvagnen än i huset?
2: Så är det nog säkert. Och plus att man skär ner på mycket grejer. Jag får ju naturligtvis ta ett förråd som jag har i en stad också för att kunna skifta vinter- och sommarkläder. För det får inte plats alltid i husvagnen.
0: Nej, du har inga jättelika garderober.
2: Nej, det har jag inte. Det blir mycket samma. Men det behöver man behöver inte mer. Det är det som är så bra.
0: Jag vet inte om det ligger närmare till hand att prata om val man är nöjd med, men det är faktiskt bara sådana berättelser vi har hört hittills. Och det är ju jättehärligt.
2: Ja, det är väl tur det. Det är synd om någon väljer något som inte blir bra.
0: Nej, jag nämnde ju det själv innan här om att jag pluggade franska i 6 år och kan knappt säga någonting. Det är ju ett val jag ångrar, att jag inte ansträngde mig lite mer. Eller att jag började röka som 27-åring. Har du hört något så dumt?
2: Ja, nej. Det var dumt.
0: Jag höll bara i sig 2 år, jag kunde knappt andas. Men ja, det finns många dumma val också. Men jag är glad att du har gjort ett bra val, Eva. Och jag hoppas att du fortsätter trivas i din vagn.
2: Ja, det hoppas jag med.
0: Du får gärna höra av dig med en liten rapport här i vinter. Hur det går.
2: Ja, det kan jag göra.
0: Ta hand om det, Eva. Och stort tack för att du ringde.
2: Ja, tack själv. Och ha ett bra program. Tack så mycket.

0: Avicii, Hey Brother. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot för sporten. Ikväll med, se där, Jonas Enarsson.
1: Sporten med idrott och politik.
2: Friidrotten fortsätter att stå fast vid sitt beslut om att hålla dörren stängd för ryska aktiva. Vår inställning har inte förändrats, säger internationella förbundets ordförande Sebastian Coe i samband med helgens Ultimate Championship i Budapest. Coe fick frågan efter att ryska friidrottare nu vädjar om hjälp från Internationella olympiska kommittén och FN för att häva World Athletics avstängning. En överklagan ligger också hos idrottens skiljedomstol CAS. På senaste tiden så har flera idrottsförbund börjat öppna för ryska och belarusiska idrottare trots att Rysslands anfallskrig mot Ukraina fortsätter. Men friidrotten håller alltså dörren fortsatt stängd.
1: Reporter Isabel Gradin. Ishockey i Linköping har värvat den NHL-meriterade finske backen Sami Niko. LHC har skadebekymmer på backsidan inför SHL-starten. Det är ju start till helgen och Linköping möter då Timrå på hemmaplan. Sporten, Jonas Enarsson.
3: Och Ekot kan nämna att så här dagen efter valet är förberedelserna inför ett eventuellt maktskifte redan i full gång inom partierna. Centerpartiet stänger dörren till Moderaterna och är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en regering. Det säger Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervjö.
4: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater och det kommer inte bli. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
3: När 95% av rösterna räknats har de

består ju av val. Stora och små, bra och dåliga. Och det är alltså kring dem som programmet kretsar ikväll. Innan nyheterna ringde Eva som när barnen flyttade ut valde att sälja huset och flytta in i sin husvagn. Verkar de trivas väldigt bra med. Vi ska heller inte glömma Helena, också inspirerad av barn faktiskt. Hon såg barnen träna och valde sen att starta ett helt nytt damhockeylag i Ånge. Och det verkar gå hur bra som helst. Lite udda val, men lyckat. Fast det skulle såklart lika väl kunna handla om att välja fel tåg, fel flyg. Att försöka välja rätt väg hem från jobbet i rusningstrafiken och allt det kan leda till. Skaffa husdjur, flytta hem till byn, välja skola. Ja, för många är väl det här med val och valfrihet ganska ångestladdat. Likväl ställs vi varje dag inför hundratals olika val som måste hanteras. Och jag är ganska säker på att det finns fler av er som har ett bra eller dåligt val att berätta om. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan. Om det handlar om att välja partner, frisyr, hårfärg, bostad eller bana i livet. Har du också gjort ett bra eller dåligt val? Ring in och berätta. 020 22 10 20. Apropå små och stora val i livet.

0: Teddy Swims Mr. Know It All. I kvällspasset det handlar om att välja. Med tanke på det blinkade växeln är jag väldigt glad över att det verkar vara ganska många som väljer att ringa in till oss och berätta. God kväll och välkommen in i programmet, Eva.
1: God kväll.
0: Var i landet Sverige hittar vi dig?
1: Vi hittar mig i Göteborgs södra skärgård på en ö som heter Köpstadsö.
0: Åh, vad härligt. Där seglar jag förbi ofta.
1: Det gör du, va?
0: Ja, det gör jag. Kösse, fina grejer.
1: Kösse, ja, det är fina grejer. Men står precis och tittar ut över nejden.

0: nu.
1: Du, skulle du säga att det är ett bra eller dåligt val som du har gjort?
0: En väldigt dåligt val.
1: Jaha, oj då. Vad är det du har ställt till med?
0: Ja, jag har inte ställt till. Jo, det var så att när jag var 7 år så började jag spela piano för en fantastisk pianolärarinna som heter fru Skogström. Mm. Jag vet faktiskt inte vad hon hette förnamn. Man sa bara fru Skogström.
1: Ja.
0: Och där gick jag i 7 år tills jag var 14. Och spelade och övade mina läxor och ja, du vet, jag kunde spela vad som helst. Man kunde sätta vilket notblad som helst och så spelade jag bara. Men sen blev jag ju 14 och ville vara med kompisar och så var inte det kul att spela piano längre, så jag slutade.
1: Alltså, slutade du bara ta lektioner eller slutade du spela helt?
0: Nej, jag slutade inte spela helt. Jag slutade ta lektioner och sen så spelade jag på lite fester och så. Men då satt jag mest och kompade mig själv. Liksom, lite så. Så det där med att spela efter noter, det har bara försvunnit. Jag kan inte det längre. Jättetråkigt.
1: Har du något piano?
0: Nej, jag hade. Men jag gjorde mig av med det när jag flyttade ut hit. För det gick inte, liksom, det fick inte plats.
1: Men du vet att det finns otroligt bra elpianon som inte alls tar samma plats nu. Det är klart, du måste ju skaffa dig ett sånt. Och med alla appar som finns, alltså, ge det här 2 månader så kommer du att spela perfekt igen.
0: Ja, det kanske är så. Det är bara jag som tror att jag inte kan.
1: Nej. Alltså, var du så duktig i den åldern så sitter det här någonstans i dig. Det är jag helt säker på. Ja. Och du säger att man kunde stoppa fram ett notblad och du bara...
0: Ja, precis.
1: Det är inte kört. Alltså vad det nu är värt att det står en gubbe i radio och säger det till dig. Men jag tror på dig, Eva. Och är det något du ångrar så för 17, det är inte så svårt som du tror.
0: Nej, det är väl inte det. Jag kanske har någon kompis som lyssnar som kan låna mig ett piano.
1: Ja, och så bara söker du runt lite på internet och kollar. Det finns garanterat
0: det
1: folk som har lagt upp filmer och sådär. Och bara du gör det några gånger så tror jag det kommer tillbaka.
0: Du tror det? Ja, men... Ja,
1: det är ju inte alls samma sak. Men jag höll på jättemycket med judo när jag var ung. Och så tänkte jag, det var ju synd att man la så himla många år på det. Jag var med i ungdoms-SM och massa grejer. Och sen så la jag av med det. Och precis samma anledning som du, att det kändes inte kul. Man ville hänga med kompisar och det var musik och fest istället. Så jag la ner det. Sen började mina barn med judo och då skulle de vuxna testa. Och då kände jag, men det här sitter ju fortfarande i mig.
0: Ja, vad härligt.
1: Ja, så jag tror ändå att det där man har lärt sig som ung, det kan man få tillbaka om man önskar och har tid och möjlighet. Så att gräv inte ner dig för detta, Eva.
0: Nu jobbar jag inte längre, så jag har alltid värd.
1: Nej, men tänk, jag vill det. Nästa gång jag seglar förbi Köpstadsö så vill jag höra pianotoner som kommer ut därifrån.
0: Okej, jag ska försöka. Jag lovar.
1: Lycka till, Eva, och tack så mycket för att du ringde.
0: Ja, tack.
1: Ha en god kväll.
0: Ja, du också. Hej, hej.

0: Sarah Dawn Finer Moving On i kvällspasset. Det handlar om små och stora val som vi har konstaterat består hela livet av olika valsituationer. Men det är inte säkert att det man väljer i stunden visar sig vara lika rätt i efterhand. God kväll Marie.
1: God kväll.
0: Vad är det för val som du har gjort?
1: Ja, det bästa jag har gjort. Jag flyttade från Kungsbacka till Längen för 37 år sedan.
0: Och för de som inte är så bekanta med de här orterna, Kungsbacka och...
1: Nej, Kungsbacka ligger ju på västkusten.
0: Ja.
1: Och Länghem ligger i Tranemo kommun, 3 mil från Borås.
0: Så det är mer inåt landet?
1: Ja, kan man säga. Det är på landet.
0: Och varför gjorde du det? Varför flyttade du dit?
1: Jo, jag är från Göteborg från början, men sen flyttade vi till Onsala när jag var 14. Och sen när man flyttade hemifrån så blev det Kungsbacka då. Och sen så var jag gift på den tiden och vi skulle köpa hus. Och det är snordyrt i Kungsbacka, var det redan då.
0: Ja.
1: Så jag satt en dag på jobbet och tittade i Göteborgsposten och aha, ett hus i Länghem. Vad ligger Länghem? Fick ju fram en kartbok. Har du, tänkte jag, för att vi tittar på det då. Och så visade det sig att det var nästan exakt ett sånt hus som jag hade tittat på innan i Kungsbacka då. Och detta kostar hälften. Och då blir man ju sådär, har jag för fel på det då? Nej, det var inga fel överhuvudtaget, men det låg ju länge. Och inte i Kungsbacka då. Så jag blev lite idiotförklarad utav många här då, att vi flyttar från kusten. Men det har jag aldrig haft problem med överhuvudtaget.
0: Och du lyckades då få egentligen ditt drömhus till halva priset?
1: Ja.
0: Ja, det är ju ett väldigt bra incitament för att flytta längre in i landet.
1: Ja. Det var ju familjen och alla jag var gift på den tiden, men det gick över. Men jag bor fortfarande kvar här. En inföding sedan 27 år. Så det, jag trivs, jag har aldrig ångrat en minut att jag flyttade ifrån kusten.
0: Men vad härligt, Marie.
1: Ja, det är underbart. Jag älskar ju att bo på landet. Men... Så även fast man är storstadsbor från början så är jag lantis i botten.
0: Jo, men storstaden finns ju kvar om man nu skulle behöva vilja åka dit och besöka. Det är ju lätt gjort.
1: Ja, men jag har inga att besöka längre för de är borta, mina föräldrar och detta. Så att...
0: Jag fattar.
1: Ja, så att, men nej, jag trivs bra här och det är precis lagom stort och alla hälsar på alla och vi har det vi behöver och nej, det är underbart.
0: Men det är väldigt märkligt det här med bostadspriser. Alltså om man tittar på villapriser i Göteborg till exempel, kan man få någon liten låda för väldigt många miljoner. Och med samma peng så kan man få nästan ett slott om man väljer att åka lite längre upp eller in i landet och sådär. Det är mycket märkligt. Men det gäller också att våga och ta sig till någon annan plats än där man är van.
1: Ja, min äldste pojke var bara 5 år och jag tänkte det är bra om man flyttar innan han börjar skolan då. Och han får ju iväg där och så kommer han hem och talar om för mig vad alla hette runt omkring. Han gick och pratade med alla där då. Så, så han växte upp här och sen min yngste är född här då så att... Det har blivit jättebra.
0: Det är bara att gratulera Marie. Du har gjort ett bra val. Och det vet du efter 27 år att det där blev bra.
1: 37!
0: Står jag och säger 27, 37 år.
1: Jag har varit sambo med en inföding i 27 år.
0: Ja, okej. Ja, du har hittat en inföding också, det är inte dumt.
1: Jajamän, det fick man gå språkundervisning, vet du, för de pratar kimbo här. Så det fick jag lära mig.
0: Hur låter det då?
1: Ja, jag kan inte prata det, men jag förstår vad de säger.
0: Ja, men det räcker för att ta sig fram. Hoppas du fortsätter trivas, Marie. Och stort tack för samtalet.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då. Ja, du med.
1: Tack, hej.
0: Det verkar som att mina vänner i kontrollrummet har valt att koppla in någon mer till mig. Denna någon heter Lena. Välkommen in i programmet.
2: Nej, men tack för det.
0: Nyss var vi i Länghem. Var ringer du ifrån?
2: Nu ringer jag från ett litet samhälle mellan Tranås och Gränna. Som heter Gripenberg.
0: Gripenberg?
2: Gripenberg, ja. Och här har vi i detta huset bott i 41 år drygt.
0: Åhå, och du trivs också där?
2: Jajamän, det gör vi. Mm.
0: Men är det det valet du vill prata om också?
2: Nej, jag vill prata om ett manligt val.
0: Manligt val?
2: Manligt val. Det är så att just idag, 14 september 1974, så ville jag gå till parkhallen i Tranås. Jag var 15 år, men hade inga pengar kvar av min veckopeng. Då kom jag på att min kära far var skyldig mig 10 kronor.
0: Ja.
2: Så då fick jag dem, och det kostade ju inträdet i Folkets park då. Så då gick jag dit, och då kom det en kille och bjöd upp mig, och jag kände ju igen han sen innan så. Och då tackade jag. Och nu är han här ute i soffan. Och det är 52 år idag.
0: Vad heter detta manliga val?
2: Kenneth Kassegård heter han, ja.
0: Kenneth, och det blev liksom rätt med en gång.
2: Ja, det kändes väldigt bra. Jag var 15 och han var 16. Ja.
0: Och ni har hängt ihop ända sedan dess?
2: Ja, och det har resulterat i 3 goa barn. Och huset här, då har vi bott i 41 år. Och... Ja.
0: Men det känns ju också nästan lite ruskigt här nu när man hör att egentligen hade du inte råd, så du skulle kanske inte gått till folkparken den dagen. Nej. Om du inte kom på det där med pappa.
2: Nej, för du vet, man hade ju inte mycket mer än 10 kronor i veckan.
0: Nej.
2: I veckopeng. Och halva den pengen gick åt när man skulle gå till Citygrillen i Tranås och äta. För då kostade en kokt med bröd, lite räksallad och en dricka till 4,95. Så då gick ju halva min veckopeng där. Och den andra hade jag väl lagt på något annat, den andra halva, men... Nej, då kom jag på att pappa var skyldig mig 10 kronor.
0: Ja, det var ju en evinnerlig tur. Och idag då, på dagen, 52 år med Kenneth.
2: Ja.
0: Nu får vi plocka fram en fanfar här, känner jag. Det finns ingen annan lösning för Lena och Kenneth och för att du kom till Folkets Park i Tranås just den där kvällen, 14 september 74.
2: Ja.
0: Här kommer den, för er. Hurra!
2: Vad mysigt. Ja, det är helt otroligt.
0: Ja, det
2: är lite unikt med tanke på att vi var så unga då.
0: Ja,
2: det är... Han hade långt hår, hade han. Men nu har han bara lite i nacken.
0: Ja. Jo, men det... Ska du skratta så åt det, tänker man? Hör Kenneth.
2: Fast han är lika söt än idag.
0: Nu slutar vi på ett bra sätt här, Lena. Hälsa honom så gott och tusen tack för att du ringde.
2: Jag ska göra det, Christer, och trevligt att du ringde. Ha en bra kväll.
0: Ja, detsamma till dig och Kenneth.
2: Det säger vi. Hej med dig. Hej.

0: Robin, Hang With Me.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: När förtidsröstningen öppnade inför valet den 26 augusti i år, då gjorde jag och redaktionen en specialsändning från Stadsbiblioteket här i Göteborg. Med oss under den sändningen fanns också statsvetaren Maria Tyrberg för att svara på lyssnarfrågor. Och nu hoppas jag att hon ska finnas med oss i telefon. Hej Maria och stort tack för senast.
3: Hej Christer, tack själv.
0: Den 26 augusti när vi sände sa du att ungefär hälften av väljarna förtidsröstade i förra valet. Hur gick det med förtidsröstningen i år?
3: Ja, men det har ju slagit något slags rekord. Över 3,5 miljoner väljare hade förtidsröstat under lördagen. Och förra valet var det 3,1 miljoner. Så att det är ju en ganska tydlig signal. Sen vet vi ju inte än vad valdeltagandet landar på. Så vi kan ju inte säga riktigt andelen än. Men gissningsvis har det gått upp.
0: Är det någon särskild grupp som är extra pigg på förtidsrösta? Eller är det över hela väljarkåren?
3: Ja, men det är ganska mycket över hela väljarkåren. Jag har läst på vissa ställen att äldre sticker ut, men jag tror att det är ganska jämnt fördelat. Men sen kan man se i partival att det skiljer sig lite. I alla fall, vi vet ju inte än från det här valet, men i förra valet och tidigare så har Sverigedemokraternas röstare har varit, eller väljare har varit överrepresenterade, och även Socialdemokraterna.
0: I förtidsröstningen?
3: Ja, precis. Mm.
0: Nu har vi ju inget klart resultat än och vi får väl se hur det går med regeringsbildningen. Men tror du att vi kan förvänta oss att förtidsröstningen kommer att minska eller öka i framtida val?
3: Ja, det är ju en bra fråga. Nu har det ju varit ganska mycket köer den här omgången. Samtidigt har man också hört att det har flyttat på bra och det var ju lite strul där med förtidsröstningen. Det löste de ju snabbt och det var ju inte lika illa som man kanske först trodde. Men gissningsvis kan man väl tänka sig att det kommer öka igen. Fortsättningsvis.
0: Valet igår då, vad har vi framför oss den närmsta veckan eller veckorna som du ser det som statsvetare?
3: Ja, men nu är det ju fortfarande så att det är en del röster som ska räknas på onsdag. Då kommer ju de sista rösterna, det är utlandsröster och en del sent inkomna förtidsröster. Det kan ju påverka mandatfördelningen lite, det skulle kunna vara något mandat som byts. Och sen till helgen så ska det slutgiltiga valresultatet fastslås då. Och sen pågår det såklart de här parallella diskussionerna mellan partierna för att möjliggöra någon slags regeringsbildning.
0: Blir det extra mycket jobb för dig och dina statsvetarkollegor också när det är så här, eller är det bara politikerna som svettas?
3: Nej, men det är nog många statsvetare som sitter och svettas, och det är mycket att hänga med i många olika rapporteringar och vändningar och sådär. Så det är lite så, det är kul och lite stressigt på samma gång.
0: I kväll så pratar vi om bra och dåliga val på det lite mer personliga planet här i programmet. Har du möjligtvis något eget exempel på ett bra eller dåligt val som du har gjort i livet?
3: Ja, man har gjort en massa konstiga val. Jag blev väldigt inspirerad av alla de här bra valen som jag har hört om i programmet. Men det som jag mest kommer att tänka på är att jag gjorde väldigt dåliga frisyrval i högstadiet. Jag hade så färgade håret svart, rött, klippte konstiga frisyrer, borstade inte håret. Många sådana, liksom en rad av dåliga frisyrval.
0: Under hur lång period? Var det högstadiet eller fortsatte det in på gymnasiet också?
3: Ja, men det fortsatte nog tyvärr lite in på gymnasiet också. Men det tog stopp där någon gång.
0: Ja, för att när jag såg dig på Stadsbiblioteket när vi sände så hade du en väldigt normal kvinnofrisyr.
3: Ja, det har normaliserats senaste. Nu var ju det här är ju länge sedan nu, så jag har hunnit liksom lära mig lite vad som funkar.
0: Ja, och det som funkar bäst för dig frisyrmässigt är alltså ett lagom trevligt normalt hår utan för mycket svart eller rött och även lite kammat.
3: Lite kammat kan man
0: Ja, jag tyckte det såg jättefin ut, det var du säkert i det andra också. Men,
3: tack.
0: Ja, men fint att få prata med dig igen Maria. Lycka till här nu med resultat och mätningar och allting, så kanske vi hörs igen när alla röster är räknade och vi vet lite mer vad det är som händer.
3: Ja, det låter bra det.
0: Tusen tack.
3: Tack själv. Hej.

0: Queen, A Kind of Magic i kvällspasset. Rubriken lyder bra och dåliga val i livet, och även om jag önskar att det vore så kan vi tyvärr inte välja hur länge vi får hålla på. Klockan 18.40 är direktsändningen slut, vare sig vi vill eller inte, men eftersnacket i podden ger oss tack och lov lite svängrum. Men ett samtal till hoppas jag att vi ska hinna. Jag säger välkommen in i programmet, Thomas.
1: Tacka, tacka.
0: Vad är det för val som du har gjort?
1: Jo, det började med att jag fick för mig att jag skulle gå och titta på en pingismatch här ifrån Vetlanda. Mm-hmm. Och gick dit och skulle kolla en seniormatch. Och då sitter det två killar där som jag kände igen, som jag hade spelat med i ungdomen. När jag var 15, 16, 17, 18 år. Och då så sa de, så inte du börja och spela lite pingis igen med oss veteraner? Ja, och det kanske var intressant, så... Jag åkte dit där sen på måndagen eller tisdagen efter den där seniormatchen då på helgen där. Så, och det valet har jag inte ångrat, om jag säger så.
0: Hur mycket pingis har det blivit för dig?
1: Ja, ibland blir det väl kanske 5 dagar i veckan. Det kan Oj. Till och med vara 6 dagar i veckan. Ja, det är lite olika. Nej, men vi är nog en 70-80 gubbar som spelar pingis och 20 damer, alla veteraner då eller pensionärer. Och det är en suverän träning, kan man ju lugnt påstå, för lite halvt handikappade. Man har ju ont lite överallt, armar och ben och rygg och sådär. Men pingis kan vi spela ändå.
0: Men det lät ju då som att du spelade mycket som ung.
1: Nej, det var på amatörnivå var det ju, men jag spelade väl kanske 2-3 gånger i veckan och så lite seriematcher och sånt där då.
0: Jo, men nu har det blivit
1: full
0: växel, liksom 5-6 dagar i veckan. Alltså, ja. Skulle du säga att du är bättre nu än när du var i tonåren?
1: Ja, det är jag nog kanske. Man har lite andra material att spela med då.
0: Ja, det kan jag tänka mig att det utvecklats enormt. Men vad kul, och just att du vågade ta steget. Jag menar, det är ju en sak att man... Ska du inte komma hit och spela lite pingis? Jo, det får vi se. Och så blir det aldrig av. Men du gick dit och nu är du fast.
1: Ja, och då kanske vi var mellan 40 och 50. Och det har nästan fördubblats på 4 eller 5 år här nu. Ja. Så vi har 8 lag som spelar seriespel här på småländska höglandet. Åker till Jönköping och Vaggeryd och Nässjö och lite sådana här ställen.
0: Vad kul att höra, Thomas. Hur går det för dig då? Är du med i seriespel och sånt också?
1: Ja, det är jag ju.
0: Ja, hur kan det gå för dig?
1: Ja, men det går väl hyfsat så.
0: Ja, du sätter några bollar i alla fall.
1: Några kantbollar.
0: Ja, hoppas att kantbollarna fortsätter och studsar ditt håll. Tack,
1: ja,
0: Thomas.
1: Det vi hoppas.
0: Fint att få höra detta.
1: Ja.
0: Det är aldrig för sent.
1: Nej, det är det inte. Så det är ett bra tips. För om man inte har någonting att hitta på som pensionär, så är detta ett jättebra tips. Och det jag vet ju att det finns på många håll där med veteranpingis.
0: Det låter gött också, tycker jag. Veteranpingis.
1: Ja.
0: Jag blir lite sugen själv. Tack, Thomas. Ha en riktigt god kväll.
1: Ja, detsamma.
0: Hej.
1: Tack och hej.

0: Mr. Magnolia, Muscle In, sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till er som har valt att lyssna, ringa och skriva, ni som har hjälpt till att göra programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Saga Åkerlind, Molly Lindvall, musiken valts av Olle Nilsson, tekniker Torbjörn Wigart, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:05, då är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4. Men som vanligt fortsätter vi med ett eftersnack som man kan ha om man väljer att lyssna på programmet som podd via Sveriges Radio-appen. Varmt välkomna om ni inte har fått nog av oss än. Du får ett längre program och kan lyssna precis när du vill. Sök bara efter kvällspasset i P4. Nu blir det barnradion här i kanalen. Än en gång gott folk, stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Ellen Bergström. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket.
2: Jo, välkommen till Prankligan.
3: Tack.
2: Men du, är du laddad för att busa?
3: Väldigt.
2: Vem är det vi ska pranka då?
3: Min mormor.
2: Vad heter hon då?
3: Hon heter Nina.
2: Varför vill du pranka henne då?
3: För att jag vill träffa henne mycket mer. Vi träffas ganska lite tycker jag.
2: Har du någon tanke på hur vi ska pranka mormor?
3: Ja, att vi skulle försöka få henne att få en kille här i Sverige. Så att hon skulle åka hit mera.
2: Det här tror jag kan bli riktigt bra. Och nu knappar jag in telefonnumret.
4: Hallå?
5: Hallå, har jag kommit till Nina Måkestad?
4: Ja, stämmer.
5: Hej, jag heter Ellen. Och jag ringer faktiskt på uppdrag av ditt barnbarn Jo och din dotter Sylvelin.
4: Ja.
5: Vi är ju då en datingfirma i Sverige. Och vi hjälper människor att träffas.
4: Nej, det här är jag intresserad i.
5: De har ju alltså betalat. Så bara om du vill lyssna på vad jag har att säga. För de har betalat alltså för att du ska få det här.
4: Ja, det har betalt.
5: De har betalat, ja.
4: Ja, nej, men det här har väl lite för crazy ut till att jag kan gå vidare.
5: Nej, men du... Men jag får berätta om den här mannen nu då. Som vi har hittat. För vi har hittat en 97% matchning efter att vi har intervjuat Sylvelin och Jo om dig. Och den här mannen, han är lika gammal som du, 71 år gammal. Han har en sån utstrålning. Det är inte klokt. Han ser lite ut som Jesus. Du vet,
4: okej,
5: så som man tänker att Jesus
4: ser ut.
5: Och sen hade han ett stort B på magen som stod på den här särken. Och då tänkte jag först, vad är det här för tokigt? Men vet du varför? Han heter ju Bruce. Han är American.
4: Nej, det hördes inte. Okay.
5: Och han har också hållit i vävkurser. Och han har faktiskt hållit i vävkurser av människohår.
4: Då syns jag att det här blir lite creepy.
5: Vilken är creepy? Jag eller han? Han har ju en del barn sen innan. Kan du gissa hur många mammor han har barn med?
4: Nej, jag har inte peiling.
5: 17 mammor.
4: Ja, men då kan jag definitivt säga att det inte är något för mig.
5: Prankad! Förlåt!
2: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Pranka loss!
6: Du lyssnar på Barnradion.
7: Freja älskar sin napp. I hela sitt liv har hon sugit på den och det tänker hon fortsätta med. De vuxna tycker annorlunda. De tycker att nappen äter upp Frejas ord innan de kommer ut ur munnen. De tycker att hon är för stor för att ha napp. Freja tycker också att hon är stor, men inte för stor. Hon blir fortfarande ledsen om hon faller och slår sig, och hon blir fortfarande arg om stora syster retas. Då känns det skönt att stoppa nappen i munnen. Också på dagis behöver hon nappen. Och i bussen. Och vid matbordet. Då främmande tanter vill prata är den extra bra att ha. För om hon suger på nappen slipper hon svara på deras dumma frågor. På sin födelsedag får Freja en tårta med tre ljus på.
8: Nu ska du blåsa allt vad du orkar.
7: säger mamma och tar nappen ur Frejas mun. Då blir Freja arg. När man har födelsedag måste alla vara extra snälla och ge presenter. Ingen får ta ens napp. Hon blänger ilsket på familjen. Mamma suckar och ger tillbaka nappen. Freja blåser, men ingenting slocknar och alla skrattar.
8: Du borde strunta i nappen,
7: säger stora syster.
9: När du gör det lovar jag att vi går till glasskiosken i hamnen,
7: säger mamma. Men Freja struntar inte i nappen. Bara skorna och tröjan struntar hon i, för nu är det sommar. Solen gassar, armarna doftar solkräm och gräshopporna skuttar runt bland torra strandblommor. Freja badar. I vattenbrynet bygger hon sandslott som svallvågorna sköljer bort varje gång en båt åker förbi. Längre ut i vattnet tjoar stora syster. Ibland får Freja lust att tjoa hon med, men då faller nappen i sanden och mamma måste hälla vatten på den ur sin flaska.
8: Äckliga nappen!
7: Vrålar stora syster från havet. Freja säger ingenting, men hon morrar som en hund. Det kan hon göra samtidigt som hon biter hårt i nappgummit.
8: Det är bara bebisar som har napp,
7: skriker stora syster.
8: Du är ingen bebis, Freja!
7: Senare går hela familjen på promenad. Vägen är lång, men Freja är bra på att gå. Hon kan gå flera kilometer, fast det är dammigt och hett och fullt av blodtörstiga bromsar i luften. Här och där växer smultron, och i kohagen står en kalv och dricker från sin mammas juver.
10: Den är bara några månader gammal,
7: berättar pappa. Vid en krök går mamma och stora syster in i skogen för att titta på en myrstack. Pappa och Freja väntar på ett ställe där vägen går alldeles in till havet.
10: Ser du tallen på ön där borta?
7: Frågar pappa och pekar på ett träd som höjer sig högt över alla andra. Jo, Freja ser tallen. Hon nickar.
10: Vet du,
7: fortsätter pappa,
10: att det finns ett kråkbo i den tallen. Där bor en kråkfamilj. En kråkmamma och en kråkpappa och deras kråkunge. Mamman och pappan hämtar hela tiden mat åt sin bebis. Men den äter upp allt i ett nafs. Och när föräldrarna är borta är kråkungen ledsen och gråter. Kråkmamman och kråkpappan har letat överallt efter en napp. Men de har inte hittat den.
7: Pappa lägger handen på en stenbumling vid stranden.
10: Freja, om du lämnar din napp här på stenen så kommer kråkföräldrarna att hitta den.
7: Freja tvekar. Hon tänker på kråkungen som är ännu mindre än hon. Den är så liten att den inte ens kan flyga. Den kan ingenting. Bara äta och sova och skrika. Bara en bebis är den.
10: Du minns att mamma lovade att vi skulle gå till glasskiosken när du slutade med nappen,
7: säger pappa. Freja tvekar fortfarande. Himlen är hög och blå. I hagen romar korna. Långt borta över havet skriker måsarna. Freja känner sig väldigt liten och väldigt stor samtidigt. Pappa tittar på henne och ler. Då tar Freja nappen ur munnen och lägger den på stenen.
8: Jag vill också ha glass, annars är det orättvist,
7: säger stora syster då hon får höra vad som hänt. Freja väljer en stor strut med päronsmak. Sen nafsar hon små bitar från olika sidor av glassen, precis som hon lärt sig. Hon spiller nästan ingenting. Men på något konstigt sätt känns magen tommare ju mer hon äter. Glassen är god, men ändå smakar den inte som vanligt. Freja vet inte om den är för söt eller för kall eller för kladdig. På hemvägen är hon tyst och betänksam. Då de går förbi stenbumlingen vid vattenbrynet ser hon att nappen är borta. Glassen bränner som is i magen.
10: Nu har kråkmamman varit här och hämtat nappen,
7: säger pappa.
10: Kråkungen är säkert jätteglad.
7: Under hela dagen försöker Freja låta bli att tänka på nappen. Hon förstår att hon måste bli en större flicka nu, nästan som stora syster. På kvällen läser pappa tre sagor för henne, och trots att Freja längtar efter sin napp lyckas hon somna utan den. Hon är 3 år, men kråkungen är bara en bebis. Men sen, mitt i natten, vaknar Freja och känner att hon fortfarande är nästan en bebis hon också.
8: Jag vill ha min napp!
7: Skriker hon ut i mörkret.
8: Jag vill ha min napp!
7: Mamma och pappa försöker trösta henne. De tar upp henne i famnen. De hämtar gosedjuret Tigris och de talar med lugna röster. Freja kastar Tigris långt in under byrån.
8: Jag vill ha min napp!
7: Fortsätter hon att vråla. Det hjälper inte att mamma kramar henne, och hjälper inte det minsta att pappa påminner om att kråkungen har fått nappen. För nu tror Freja inte längre att kråkungen är snäll och söt, utan att den är elak och tjuvig.
8: Dumma kråkor!
7: Skriker hon.
8: Jag vill ha min napp!
7: Det dröjer en lång stund innan Freja skrikit färdigt och somnar.
9: Minns du att du vaknade och var arg?
7: Frågar mamma vid frukosten nästa dag. Freja svarar inte. Och när pappa frågar samma sak tittar hon ilsket ut genom fönstret. Hon äter sin ostsmörgås och dricker sin jordgruppsaft och går ut. Solljuset svider i ögonen och havet glittrar farligt. Träden ser annorlunda ut. Björkarnas kvistar rör sig som långa armar i luften. Det suger i magen och det är tomt i munnen. Freja leker hela dagen. Hon simmar med sin badring och hon klättrar i krokiga tallen. Hon bygger ett sandslott och stora syster hjälper henne att gräva en vallgrav. När hon faller på en rot och skrapar knät gråter hon en stund och ropar efter sin napp. Fast hon vet att den finns där uppe i kråkboet. Mamma hämtar Tigris under byrån istället. Dagarna går och nätterna. Ibland längtar Freja efter nappen. Men det är bara när hon är mycket trött eller mycket ledsen. Ibland tänker hon inte alls på den. Småningom känner sig tungan inte lika ensam där inne i munnen. Och hålet i magen blir mindre och mindre. Vad fyller ett maghål? Mat kanske? Eller så blir det mindre av sig själv. Mamma brukar ibland säga att barn inte bara växer uppåt, utan också inåt.
8: En vuxen har längre tarmar än en bebis,
7: förklarar stora syster då de bygger en koja på verandan.
8: Och min lever är mycket större än din, Freja. Men när du blir äldre får du också en jättestor lever och jättelånga tarmar.
7: Och så en dag när stora regnmoln seglar upp över havet och vinden sliter i björkarna ser Freja kråkan. Den sitter uppe på gärdsgården. Vad stor den är. De svarta ögonen blänker. Vinden rycker i fjädrarna. Freja tar ett tveksamt steg närmare. Det måste vara kråkmamman, tänker hon. Kråkan tar några vaggande kliv uppe på gärdsgården. Den böjer på huvudet och näbben innan den slår upp vingarna och flaxar iväg. De första regndropparna faller i sanden. Och plötsligt doftar luften annorlunda och nytt. Freja springer. Hon blir våt, men hon snavar inte på klipporna eller tallrötterna, utan flyger över dem. Regnet slår skönt mot huden. Droppar från hårtopparna rinner under blusen och över munnen.
8: Pappa, pappa!
7: Ropar hon.
8: Jag såg kråkan. Den kom till mig. Den kom för att säga tack.
11: Du har hört Freja och kråkungen. En bok skriven av Fredrik Sonck. Berättare var Hasse Alatalo. Skådespelare Maja Runeberg, Erik K. Hedberg och June Utzi. Och producent var jag, Dina Ahl.
6: Du har lyssnat på Barnradion.
12: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Igår var det val i Sverige. Lite mer än 8 miljoner människor fick rösta i valet. Valarbetarna började räkna rösterna direkt när vallokalerna stängde igår kväll. Och de är inte klara än. Sen ska alla rösterna kontrollräknas. Och just nu är det väldigt jämnt mellan de två sidorna i politiken. Vår reporter vet mer.
13: På måndagen så hade regeringspartierna fått färre röster än de andra partierna. Regeringspartierna är Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som samarbetar med Sverigedemokraterna, det så kallade Tidö-samarbetet. Men då hade man ännu inte hunnit räkna alla förtidsröster och röster från svenskar som bor utomlands. Det gör man på onsdag. Just nu så ser det alltså ut som att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet tillsammans skulle bli större än högersidan. Och om vänstersidan får mest röster så ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson försöka bli ny statsminister. Så här sa hon i natt.
14: Det tycks bli väldigt, väldigt jämnt. Än så länge leder vi. Men vi behöver invänta det slutgiltiga valresultatet.
13: Statsminister Ulf Kristersson i Moderaterna, han väntar också på att alla röster ska räknas. Så här sa han till SVT.
15: Nu tänker vi avvakta det slutliga valresultatet allra först. Och sen så tänker vi ha ett antal samtal. Så att jag tänker ha det ganska lugnt just nu. Vi har en stabil regering som sitter som kan lösa alla problem som vi har just nu. Och sen så kommer jag återkomma när jag ser eventuella möjligheter att komma vidare helt enkelt.
13: Ja, både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson behöver ha stöd av flera andra partier för att kunna regera. Henrik Ekengren Oskarsson är expert på politik. Han förklarar varför det är så.
16: Ja, för att kunna fatta beslut i en demokrati så behövs det att en majoritet håller med om förslaget. Och majoritet betyder att mer än hälften ska hålla med om förslaget. Och inget parti i riksdagen har ju mer än 50%, så att de 8 partierna i riksdagen behöver ju samarbeta med varandra för att det ska kunna fattas några beslut. Och vilket block eller grupp av partier som ett parti ingår i, det kan ju ändras över tid.
12: Klartextreporter här var Ulla Valdén. Vi ska prata lite till om valet. I lite mer än 100 år har det varit allmän rösträtt i Sverige, vilket innebär att alla som är över 18 år får rösta i våra val. Först fick bara män rösta, men efter 1921 får även kvinnor rösta.
17: Alla säger att vi fick allmän rösträtt 1921, men det är fel, för att det inte fanns 1989 som vi får allmän rösträtt. För då fick även vi med funktionsvariation vara med och rösta.
12: Anders Wislander är född 1971. Han har en intellektuell funktionsnedsättning, IF. Och det var 1989 som personer med IF fick rösträtt. 68 år efter den allmänna rösträtten. Annika Borg är historiker och hon kan mycket om valets historia. Hon berättar att det var även andra som inte fick rösta.
18: De här människorna som fick rösträtt i slut 1989, det var ju då människor som hade diagnostiserad sinnessjukdom eller någon slags funktionsnedsättning mentalt, och förklarade av en domstol att de var omyndig förklarade.
12: I valet 2022, för 4 år sedan, röstade lite mer än 50% av alla personer med IF. Det är för få, tycker Anders Wislander. Inför valet 2026 har han på olika sätt försökt få fler personer med IF att gå och rösta.
17: Vi är en del av samhället. Det är många som inte ser det så, men jag ser det faktiskt så.
12: Det var Anders Diamant som intervjuat. Du har lyssnat på Klartext med mig, Malin Haag. Nu Sportextra med fotboll. Trevlig kväll!

0: här kommer ett härligt närvarande och färgglatt sportextra som är mycket fotboll och som utvecklar sig rakt in i guldgaloppen. Du är varmt och väldigt välkommen att hänga med.
1: Och du är varmt och väldigt välkommen till exempel till Uppsala där det finns såväl guldhopp som kvalångest närvarande när serieledande Sirius spelar för att behålla avståndet till jagande Djurgården och Hammarby och för gästande Degerfors en möjlighet att lämna kvalplatsen bakom sig. Och de gör det med Noel Milleskog utlånad från Sirius till just Degerfors bara här om veckan från start. Det har varit mycket snack om det inför ju. Han har själv sagt till Uppsala Nya Tidning att han gått igenom allt han kan och vet om Sirius med det nya laget och dess ledning. Men problemet med Degerfors buss gör att matchen här är något försenad och börjar först 19.20.
2: Här i Stockholm så gjorde Hammarby det de skulle igår och tog tre poäng i

0: Att det senaste från herrarnas volleyboll-EM i Italien inför Sveriges viktiga återstående matcher där svensk seger är avgörande för blågul överlevnad i turneringen.
1: Och så finns där kvällens tre hyperviktiga drabbningar i superettan i fotboll. Allihopa med bäring både på topp- och bottenkampen.
0: Norrby möter Varberg i Borås. I Örebro spelar hemmalaget mot Nordic United. Och i Jämtland, Östersund mot Helsingborg.
1: Sportextra är din kompis i Sveriges Radio P4. Ett knappt dygn efter det att vallokalerna stängdes. Och det är Ola Janåke Dunkers som kommer med kvällens ekonyheter.
2: Det stämmer, och rösträknandet det fortsätter att ticka på. Knappt 5% av rösterna återstår att räkna just nu. Igår då var det timslånga köer till vallokaler på flera håll i landet. I Umeå till exempel köade vissa i över 3 timmar. Enligt valmyndigheten beror det här på regeländringar för valsedlarna. Anna Nyqvist är kanslichef på valmyndigheten.
3: Det är väldigt allvarligt och tråkigt att det är så vid svenska val. Det är inte en utveckling som vi vill se.
4: Inför EU-valet 2019 infördes en regeländring efter kritik från EU-kommissionen att Sverige inte skyddade valhemligheten tillräckligt. Till skillnad från tidigare, när valsedlarna har legat framme öppet, var de tvungna att placeras bakom bås. Enligt Anna Nyqvist varnade Valmyndigheten redan inför riksdagsvalet 2022 att det nya systemet skulle leda till längre köer och riktade kritik återigen efter valet. Mats Gren är moderat och vice ordförande i konstitutionsutskottet och berättar att man efter valet 2022 har tillsatt en särskild kommission för att utreda frågan.
5: Det här är ju ganska allvarligt, så då är det viktigt att det görs rätt, om inte alltid snabbt.
2: Reporter här, det var Victoria Scott. 95% av rösterna har räknats efter riksdagsvalet igår, och just nu har de rödgröna 176 mandat mot 173 för Tidöpartierna. Ukrainas president Zelensky skriver på sociala medier att Ukraina är redo att upphöra med alla attacker mot kritisk infrastruktur i Ryssland om Moskva också är det. Uttalandet kommer efter att USAs president Trump uppgett att länderna kommit överens om att sluta attackera kritisk infrastruktur. Det skulle till exempel innebära kraftverk. Men enligt en källa till Ekot finns det i nuläget inget färdigt avtal. Moskva har inte kommenterat uppgifterna.
6: Allsvensk fotboll från Stockholm.
7: Och Djurgården mot Gais, där Gais har en hörna, lyfter in i första läge, skjuter på täckande Djurgårdare i andra läge. Det var Gais första besök på Djurgårdens planhalva. Annars har det varit Djurgården som haft mest boll inledningsvis i den matchen i Stockholm. 5 minuter spelat. Djurgården, alltså tabelltrea, har 7 poäng upp till Sirius. Passerades av Hammarby igår när Hammarby tog 3 poäng. Hammarby är ju 5 poäng bakom Sirius. Ni vet ju om då att Sirius också spelar ikväll. Inledningen, Jon Persson, mycket Djurgården, men farligast när Gais har varit här uppe.
8: Ja, absolut. Framförallt för att Djurgården är ett misstag mitt på planen och tappar bollen, och ett halvfriläge får vi väl ändå säga att den för Vasic där. Har inte riktigt snabbheten för att kunna kapitalisera på det, och sen då hörna efter det, men annars lite för tidigt för att säga någonting. Jag ska också säga att Gais har ju sin chans ikväll att på något sätt få ett häng också på topp på Europaplatserna.
7: Det är ju så att Gais ligger på en 10:e plats med 27 inspelade poäng. Djurgården alltså 38 poäng. Djurgården som efter förlusten mot AIK i derbyt har exploderat. 4 raka segrar. Kan även räkna in vinsten i Svenska Cupen. Då är det 5 raka segrar. Men i Allsvenskan har Djurgården 4 matcher, 10-0 i målskillnad också.
8: Ja, vad har hänt? Ja, men framförallt fått fart offensivt får man ju säga. Samtidigt som man lyckas vara väldigt tät och haft såklart. Så man behöver också lite flyt i avgörande läge. Tänk inte minst på bollen man hade i defensivt nät i matchen senast, som ju är mycket tveksam sådär. Men helt klart ett lag i bra form, och framförallt om många spelare i bra form.
7: Det är ju 2 lag som jag nämnde inledningsvis som är de 2 lag som släpper in minst antal mål. Där Gais då på sin 10:e plats är bäst i Allsvenskan, bara släppt in 18 mål. Men har ju gjort betydligt färre mål framåt än Djurgården som har släppt in 19. Så risken finns ju att det kan bli en tät drabbning det här, och inte så många mål för oss som vill se mål. Men sådana här matcher kan ju också bli tvärtom.
8: Ja, absolut. Jag menar, vi ska inte underskatta Gais offensiv heller. Helt klart väldigt kapabla där, men jag tycker att man inte kanske fått den utdelningen som man har förtjänat.

0: Att under säsongen där är ju Djurgården såklart betydligt vassare när man tittar på hur mycket mål och målchanser man kommer till.
1: Bollinnehav nu för Gais som närmar sig mittlinjen, försöker hitta upp en passning upp på fötter på anfallare, men Djurgården bryter och kan ställa om. Vill göra det snabbt också. Här kommer Patrik Åslund, ska han skjuta, han spelar ut i höger till Allan Ståhl, tillbaka in i startelvan, in med bollen i straffområdet. Det är nära att den når till Patrik Åslund igen som springer in i straffområdet, men Gais bryter och kan väl också spela bort den efter vänstersidan. Fanns det tendenser till att skapa en möjlighet för Djurgården. När de direkt får chansen så går de. Och de har ju den här anfallsfyran Djurgården som väldigt ofta startar och spelar. Det är Jeppe Ockels, Bo Hegland och Patrik Åslund som spelar bakom Christian Lien som är längst fram. Där Gais nu börjar närma sig straffområde, spelar runt och väljer att spela hem i backlinjen. 8 minuter har vi avverkat i Stockholm. Det är mållöst mellan Djurgården och Gais.
2: Det är Johan Bengts och Jon Persson som är våra utsända där i fotbollshärligheten i Stockholm. De ser Djurgården mot Gais stå 0-0 i herrarnas fotbollsallsvenska. Vi har ju 2 matcher därifrån i den 21 omgången av de 30 som ska spelas på programmet ikväll. Den andra matchen mellan serieledande Sirius och bottenlaget Degerfors är försenad för att det var strul med Degerfors buss i transportläget till Uppsala. Det är avspark där om 11 minuter, ungefär 20 minuter försenat som det kommer att vara då. Sirius Degerfors börjar om 11 minuter, Djurgården Gais står 0-0.
3: Känns nästan ovärdigt att säga det, men serien under allsvenskan, Superettan, är ju på väg in på upploppet. När kvällens matcher är avverkade så är det för de flesta lagen bara 6 omgångar kvar. Norrköping med stormsteg på väg med att fixa en omgående återbiljett till allsvenskan efter degraderingen i fjol. Och de matcher som spelas den afton, det är 3 matcher med beröring både på toppen och botten. Och i Borås så har Norrby som kämpar i botten, vill kravla sig upp på säker mark, tagit ledningen med 1-0 mot intensivt allsvenskt jagande Varberg. 1-0 redan innan det hade gått en minut av den där matchen.
2: Det är en bra start.
3: Ja, det är, kan man säga, drömstart skulle man kunna kalla det. Örebro kämpar också i botten, klarade sig kvar i Superettan i fjol, sista sekunden i kvalet. De spelar hemma mot Nordic United, inte just nu på allsvensk plats eller kvalposition, men skulle kunna vara det efter kvällens matcher. Och sen är det ju Östersund som också är med i toppen och slåss på allvar, som spelar hemma mot Helsingborg som är ett mittenlag. Båda de här 2 senaste matcherna, Örebro mot Nordic och Östersund mot Helsingborg, där står det 0-0, det vill säga inga mål tillverkade. Men drömstart alltså för Norrby. Överraskande om de skulle kunna ro på Varberg.

0: Ariana Grande i Sportextra. Hate that I made you love me.
1: Här är den allsvenska fotbollen igen. Djurgården mot Gais. 0-0, 13 minuter spelat. Här kommer hörna för Djurgården från höger. Slås mot bort i deras straffområde och nickas utanför. Det är några sådana här tillfällen nu när vissa tror att bollen går in.
2: Ja, där borta om man tar det från vår vinkel så att säga. Svårt att se lite grann. Man har en frispark också ganska tidigt som Hägglund drar i gaven där. Och här är det Miro Tenno som är uppe och nickar majestätiskt. Men smiter utanför.
1: Men Gais inleder ganska så kaxigt här på bortaplan.
2: Ja, inte bara ganska skulle jag säga, utan väldigt respektlöst, väldigt fina, vad ska jag säga, uppspel ett par gånger om också, uppåt snobollen ett par gånger av Djurgården, vilket gör att såklart inte riktigt det som det brukar vara för Djurgården. Många lag kommer hit och är lite försiktiga i inledningen, så har Gais visat det motsatta.
1: Djurgården i fin form alltså, där nog många räknade med att Djurgården då jakt på 3 poäng och täta till det där glappet upp till Sirius utifall de skulle tappa poäng ikväll. De hade nog räknat många med att Djurgården skulle sätta Antonen på en gång. Visserligen inledde de några minuter, men det gick över ganska fort.
2: Ja, precis. Och sen det är ju tricket för Gais lite grann. Hur krånglar man sig ur de här lägena? Det tog väldigt lång tid innan offensiv frispark Djurgården hade och sådär. Men man lyckas komma ut och faktiskt sen dess skulle jag säga Gais har varit klart bättre när det handlar om att såga sig fram och framförallt hålla i bollen.
1: Gais med 2 raka matcher utan förlust. Spelade ju 0-0 senast i Göteborgsderbyt mot Häcken. Har nu bollen igen. Trillar boll i runt mittlinjen ute till vänster. Bra gjort av Kolander som tar bollen och vänder upp. Spelar på djupet mot Nikola Vasic som inte når den bollen. Lite slarvig passning av Kolander som vill ha bollen igen. Men då provar man på vänstersidan. Det är Rasmus Niklasson Petrovic som har den i höjd med straffområdeslinjen. Men väljer att dra sig hemåt och spelar till backlinjen som står längs mittlinjen. Gais är på väg att prova ute på högersidan istället. Fin yttersida ut mot lagkaptenen August Wengberg som är höjd med straffområdeslinjen på högersidan istället. Men då väljer Gais att spela hem igen och bara hålla i bollen och låta Djurgården jaga. Är en kvarten är spelad i Stockholm 0-0 mellan Djurgården och Gais. Här kommer Gais igen då. Kan man hitta några luckor och försöka komma in? Får lov att spela på utsida hela tiden. Djurgården väldigt samlat och inte så högt tempo i passningsspelet just nu för Gais som inte... Ja, de söker och söker, men de gör inga försök heller utan spelar med ganska låg risk och spelar runt.
2: Ja, absolut. Samtidigt en del av matchplanen såklart att tvinga Djurgården att försvara sig som det är nu i alla fall väldigt, väldigt lågt ner utan att kunna få grepp om bollen överhuvudtaget.
1: Här kan det finnas möjlighet för Gais att stoppa in bollen i straffområdet, men då vänder de tillbaka igen. Och det händer inte så mycket anfallsmässigt förutom att Gais får hålla i bollen och Djurgården får jaga. 0-0 i Stockholm, 16 minuter spelat. Djurgården, Gais.
0: Det är den ena av kvällens 2 herrallsvenska fotbollsmatcher i Sportextras famn D. Den andra är serieledande Sirius mot bottenlaget Degerfors. Den matchen börjar om 3,5 minut. Den är försenad på grund av bussstrul under resan från Värmland till Uppsala för Degerfors del.
3: Ryssland är just nu på väg att välkomnas in på sina håll inom idrottsvärlden tillbaka efter uteslutningar sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men här ett besked i helt motsatt riktning.
4: Friidrotten fortsätter att stå fast vid sitt beslut om att hålla dörren stängd för ryska aktiva. Vår inställning har inte förändrats, säger internationella förbundets ordförande Sebastian Coe i samband med helgens Ultimate Championship i Budapest. Coe fick frågan efter att ryska friidrottare nu vädjar om hjälp från Internationella olympiska kommittén och FN för att häva World Athletics avstängning. En överklagan ligger också hos idrottens skiljedomstol CAS. På senaste tiden så har flera idrottsförbund börjat öppna för ryska och belarusiska idrottare trots att Rysslands anfallskrig mot Ukraina fortsätter. Men friidrotten håller alltså dörren fortsatt stängd. Så här sa Coe till Radiosporten i våras.
5: Well, we have a settled position on that. We've had a settled position for some time. And look, Russia was suspended primarily, not for politics or passports, but because of its doping violations. And World Athletics took the right high ground on that.
3: Presidenten och ordföranden i World Athletics, internationella friidrottsförbundet, Sebastian Coe, alltså om att det var inte bara kriget som såg till att friidrotten stoppade Ryssland från att delta i internationella tävlingar. Det handlade ju också om dopningsproblematiken i nationen. Och Christian, till helgen är det SHL-premiär.
0: Svenska hockeyligan,
3: ja.
0: Som många har längtat.
3: Väldigt många.
0: Ja.
3: Populär serie. Och här ett nyförvärvsbesked från Östergötland. Linköping har värvat den NHL-meriterade finske backen Sami Niko. LHC har skadebekymmer på backsidan inför helgens SHL-start då de tar emot Timrå på hemmaplan.
0: Ännu ett nytt namn för många då att lära sig inför den stundande säsongen. Och vad var det? Sami
3: Niko.
0: Sami Niko till LHC. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Väldigt mycket fotbollsfokus i övrigt. Det är ju två matcher i den 21 omgången av de 30 som ska spelas i herrarnas allsvenska som är igång. Igång är Djurgården mot Gais i den 19:e minuten. Det står 0-0 i Stockholm. Strax kommer det igång också inför dina sinnen, Linnen, scen där på Studenternas i Uppsala mellan Sirius och Degerfors. Är du sugen?
6: Och som åskådarna är det. Det ser ut att vara fullsatt även idag i Uppsala. Drygt 11 000 platser är besatta. Och de ser nu lagen göra de allra sista förberedelserna inför avsparken. Som alltså är ungefär 20 minuter sen. Eftersom Degerfors hade problem med sin buss på vägen från Degerfors hit till Uppsala. Det är ett Sirius som har haft en ganska jobbig start på sensommaren tidiga hösten. Med 4 raka matcher utan seger. 3 raka förluster innan, var det vändning eller bara tillfällig lycka senast i derbyt mot Västerås när de vann med 1-0. Och så Degerfors på kvalplats men med möjlighet att passera både ett och två lag om de skulle lyckas vinna borta mot Sirius ikväll. Kommer ju också stärkta av en seger och en hållen nolla efter 2-0 hemma mot bottenkonkurrenten HBK senast. Och Noel Milleskog alltså som har tillhört Sirius, haft mycket problem med skador. Men han spelade 2 matcher innan han lånades ut till Degerfors. Det var mycket snack huruvida han skulle spela kvällens match eller inte. Det sades att det fanns ett muntligt avtal klubbarna emellan. Men det får de inte ha, sa fotbollförbundet då. Och då har de fått rätta sig efter det. Och Milleskog själv har hela tiden varit väldigt tydlig med att han vill spela. Och han spelar från start och han hoppas göra mål mot den klubb han fortfarande tillhör. Men alltså utlånad till Degerfors med möjlighet till en köpoption när den här säsongen är slut. Båda lagen står nu samlade i varsin ring i respektive straffområde. Och fortfarande en liten stund kvar till avspark i Uppsala. Sirius mot Degerfors.
0: Samtidigt spelat 21 minuter är det närmaste i Stockholm. Djurgården Gais står ännu 0-0. Strax ännu mer fotboll här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Men före det, volleyboll.
3: EM pågår i Italien, nu härsidan nu. Damerna spelade ju mästerskap bland annat här i Göteborg för några veckor sedan. Men nu är det herrarna som spelar i Italien. För svensk del 3 matcher avverkade. Italien, Tjeckien och Slovenien har varit övermäktiga. Men det innebär inte att turneringen är över för svensk del.
7: Han är 2,10 lång. Utan skor. Och han har hyllats för sina insatser här i volleyboll-EM i Italien. Den svenska stjärncentern Jakob Ekman har kallats dominant och ostoppbar av Radiosportens expert Almir Jotovats.
8: Det är kul att få sådana komplimanger. Försöker ju såklart bara göra det så bra som möjligt. Och jag tycker ju verkligen inte det är kul att bli nedblockad. Försöker verkligen att undvika det och slå där det finns hål. Och än så länge har jag väl gått rätt bra med den taktiken.
7: Trots det så väntar det svenska landslaget fortfarande på sin första seger i ett mästerskap på 35 år. Men chansen till den och till slutspel finns fortfarande när allting ska avgöras inom de närmaste 2 dagarna mot de på pappret överkomliga motståndarna Grekland och Slovakien.
8: Det kommer bli såklart riktiga kämparmatcher och vi måste verkligen spela på topp. Men det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
7: Volleybollspelare är precis som till exempel basketspelare i regel långa. Men Jakob Ekmans 210 cm är något extra. Och han berättar att det förutom fördelar i själva volleybollspelandet kan innebära en del nackdelar i vardagen att vara så lång.
8: Alltid ducka sig inför dörrkarmar och kanske inte vara perfekt ergonomiskt när man ska resa på flyg och i bilar och sånt där.
7: måste vara kämpigt på flygresorna med volleybolllagen, tänker jag. Det är mycket kamp om de där extra benutrymmena som kanske finns.
8: Ja, det är ju. Sen är man längst så har man väl första kink på det. Så jag försöker väl alltid lyckas knipa åt med en exitplats.
7: Nödutgången, där hittar man dig.
8: Ja, exakt, där hittar man mig.
7: Avslutningsvis då, vilodag väntar här idag efter ett intensivt spelschema de senaste dagarna. Vad ser du mest fram emot att göra eller inte göra idag?
8: Ja, inte göra något fysiskt är väl taggad på. Sen ska jag ta en liten bastu och verkligen bara koppla av.
7: 28 grader i luften, ska du ta en bastu verkligen?
8: Ja, jag har ju spelat i Finland i 2 år, så bastu ligger lite i blodet just nu. Och det, för kroppen är det ju otroligt skönt att bara få slappna av i musklerna i en bastu.
3: Reporter Sigge Sander. Imorgon 16.00 direkt i appen Sveriges Radio är det Grekland som Sverige ställs mot i volleyboll-EM.
0: Missa inte det!
6: Drömstart för Sirius och mardrömstart för Degerfors redan i den andra matchminuten. Tar hemmalaget ledningen med 1-0. Ett inlägg ifrån höger som skjuts i eget mål av Degerfors-spelare. Inlägget ifrån Vanja, han som spelade fram segermålet senast till Loniken. Men nu är det alltså en Degerfors-spelare som stöter bollen i eget mål. Och tidig ledning för serieledande Sirius hemma på Studenternas. Sirius som också har bollen på egen plan halva spelar ut den till vänster i backlinjen. Där Degerfors pressar ganska högt med kortpassningsspel, effektivt sådant för Sirius. Framförallt med Hajer och Lindberg på det centrala mittfältet inblandade gör att Sirius löser det där fint. Och kommer upp på vänsterkanten men tappas ut till ett inkast för Degerfors i höjd med mittlinjen. Tredje matchminuten och alltså tidig ledning för blåsvart mot rött. Sirius mot Degerfors 1-0.
2: 25 minuter spelat i Stockholm, Djurgården Gais 0-0, det där målet för Sirius då. Och att det är just 0-0 här betyder ju att avståndet är större. 9 poäng då eftersom inte Djurgården är i ledningen. Djurgården som har fått mer och mer boll, stoppar in den i straffområdet nu. Kan det komma ett inspel snett inåt bakåt? Här kommer en möjlighet för Djurgården. Kan det komma ett skott? Adam Ståhl lägger in mot bortre stolpen. Lien kommer inte åt den riktigt, får ingen träff. Christian Lien, han som är i delad topp i skytteligan tillsammans med Robbie Yule från Sirius, som inte är kvar i Sirius. Så norrmannen där uppe kan ju gå upp i täten, men mer och mer Djurgården.
9: Ja, absolut, kom in i det efter att det var lite skadeavbrott här på Gais-spelare Fager Jord som låg ner en stund, och man såg direkt att Djurgården samlade ihop sig, var inte alls nöjda med hur det såg ut och kommit ut lite högre upp på Gais, jagat dem lite mer, vilket har ställt till det lite för Gais också, så matchen har jämnat ut sig skulle jag säga.
2: En varning har delats ut också. Det är Djurgårdens Daniel Stensson som tryckte till Joakim Fagerfjord in mittfältaren i Gais ganska ordentligt. Han blev liggande ett tag. Gais spelaren, men spelet igång igen. Som ni förstår, 26 minuter spelat. Nu är Gais uppe i anfall igen. Det var ju en period där som Gais hade väldigt mycket bollinnehav. Det vi pratade om då, ja. De hittade inga luckor och var inte så sugna på att hitta några heller riktigt.
9: Nej, men så var känslan. Samtidigt som när Djurgården började jaga dem så droppade man in den bakom och så blev det lite löpdueller och en par chanser att komma nära i alla fall för Gais. Så att de har ställt till det rejält för Djurgården som ger vana se forsa fram i framförallt inledningen av matcherna här på hemmaplan. Och det har man inte riktigt fått tillfälle till idag.
2: Ska vi se först om det kan bli någonting av det här när Gais försöker ändå spela en boll på djupet in i straffområdet, men Djurgården bryter och löser den situationen också med lite tur och så tappar Patrik Åslund bollen och Gais vinner tillbaka den men har den på egen planhalva.
0: Johan Bengts och Jon Persson sitter i Stockholm och upplever Djurgården Gais för vår räkning vid ringside. Linnet ser ni på Studenternas i Uppsala och ser Sirius leda med 1-0 över Degerfors. Jon, du med all din erfarenhet från fotbollen som spelare och som ledare. Att som Degerfors då åka till serieledarna, få problem med bussen, det strular, det tar tid, matchen är försenad. Taktikgenomgång, nu ska vi göra så här, väldigt viktigt att inte släppa in ett tidigt mål. Och så gör de självmål i andra minuten. Hur är det mentala läget i Degerfors, gissar du, just nu?
9: Ja, dessutom så ligger man ju inte så smickrande till i tabellen här. Det är klart att det är tungt där såklart. Och det är klart att det är det de har pratat inför matchen också. Att låt nu inte det här påverka matchstarten. Och sen, ja, som vi får höra från Lindo, så är det självmål och bollen eget mål efter bara ett par minuter i morgon start, såklart för Degerfors. Och tungt mentalt, men det är också det som är det tunga med att ligga där nere, så att säga, att man behöver ha spelare som klarar av att spela fotboll ändå.
0: Linn, du som är där i Uppsala, hur verkar de reagera på den här tidiga motgången i Degerfors?
6: Det är snarare Siri som har reagerat med tillförsikt och fortsätter att verkligen föra spelet, allt spel i stort sett, på Sirius offensiva planhalva. Och Degerfors är rejält tillbakapressade, även om Degerfors just nu kommer, trodde jag, i en möjlighet med några avvinkat för offside innan det ens hinner komma ett inlägg ifrån höger för gästande Degerfors. Ja, det är till och med en bra möjlighet för Sirius, ett skott ifrån vänster som då målvakten Matt Viigonen var ute och räddade fint för Degerfors. Så att närmare 2-0 är någon slags kvittering så här tidigt i matchen. Det är bara sjunde matchminuten, ska jag säga.
0: Så är läget i herrarnas fotbollsallsvenska, alltså 1-0 till Sirius mot Degerfors och 0-0 mellan Djurgården och Gais. Hur är det då i Superettan, Jonas?
3: Väldigt bra för Norrby, ett lag som harvar i de nedre regionerna av Superettan. Alltjämt 1-0 mot topplaget Varberg. Det är ju snart halvtimmen spelad utav den första halvleken på Borås Arena. Örebro är 0-0 mot Nordic United. Där är det ju Nordic som är i toppen och Örebro som är i botten. Dessutom 5 minuter senare de andra två, Östersund mot Helsingborg. Där är det också målvaktslöst och där är det Östersund som är topplaget. Helsingborg, ganska trygg mark, men närmare botten än toppen i alla fall.
0: Mm. Och i herrarnas fotbollsallsvenska, alltså 2 matcher idag i den 21 omgången av de 30 som ska spelas innan det att serien är genomförd. Sirius Degerfors 1-0, tidigt självmål av Degerfors, och Djurgården Gais står 0-0.

0: Ja, men det är ju tonartshöjning för Pet Shop Boys. Låten blev för lång. Vi hjälper dem att avbryta den. Go West!
1: Vi är så tjänstvilliga här i Sportextra.
0: Otroligt välvilligt inställda till att hjälpa andra.
1: Något lite av sång- och dansmän på det viset.
0: Alltså sån musikalitet i studion just nu.
1: I herrarnas fotbollsallsvenska, två matcher ikväll. Sirius Degerfors 1-0. Där spelar de i den 11:e minuten. Den är försenad på grund av resestrul för Degerfors, bortalaget på väg till Uppsala. Sirius ändå i en tidig ledning mot Degerfors. Den andra matchen ikväll är drygt halvtimmen gammal i Stockholm. Djurgården mot Gais. Johan och Jon på plats. Har ni en härlig kväll? Är ni med i en känslomässig berg- och dalbana?
2: Vad säger du?
3: Johan pekar på mig bara här.
2: Jag har det bra i alla fall, definitivt.
3: Jag saknar egentligen ingenting här. Förutom mål då, kanske målchanser. Det är väl någonting som man behöver addera. Men två lag som verkligen försöker spela. Gais, stor eloge till Gais, säger jag, som spelar väldigt, väldigt bra. Kanske saknar just det sista lilla då såklart. Men jag förstår också att man vill inte skicka in bollar allt för tidigt. Men man har storvuxen i Vasic där som hela tiden hotar. Så att, i Djurgården som jag tycker kommer igång bättre efter det här lilla skadeuppehållet. Så jag sa så. Chanser och mål, det är det som fattas. Jag har blivit väldigt nöjd. Det
2: är aldrig fel att vara på allsvensk fotboll.
3: Så är det. Så är det.
2: Men det är irriterat. Just nu tycker Adam Ladebäck att de flesta djurgårdare är lite arga på honom, va? För det är några situationer de har skrikit på honom.
3: Ja, ibland kan man säga med all rätt. Och här, jag kan tycka att det är precis tvärtom. Gais lite före in i duellerna. Spelar på boll i alla dueller och sådär. Så att jag tycker nog att publiken är rätt snett ute. Tycker jag Adam Ladebäck har varit väldigt bra i inledningen.
2: Vi garvade lite grann. Det var några som reste sig upp och ville att han skulle dela ut ett gult kort. Grejen var att Djurgården hade precis fått ett inkast.
3: Ja, precis. Och inkastet var väl korrekt, kan vi tillägga också.
2: Så är det. Supporterskap är ju en krydda i denna fotbollsallsvenska. När det är fortsatt 0-0 i den här matchen. Vi pratade mycket om det här inledningsvis, Jon. Att det här är de två lag som är tätast bakåt i fotbollsallsvenskan. Vi tyckte det var lite öppet inledningsvis. Men nu är det mer och mer. Passar den rubriken in här? Då?
3: Ja, nej, men samtidigt så är det två lag som de är väldigt skickliga bakom. Men det är inte så att de har svårt offensivt heller. Tittar man på Gais hur de ser ut så...
2: Här kommer läget för Djurgården mot bortre stolpen och där kommer ledningsmålet. Det är 1-0 och Christian Lien är nu ensam topp i skytteligan. Djurgården tar ledningen och det är ju ett makalöst fint inlägg. Är det Hegland?
3: Ja, Hegland såklart. Är det 50:e eller 51:a assisten för säsongen? Nej, inte riktigt där uppe men otroligt såklart. Det är svårt, svårt läge. Kommer ut på högerkanten och får liksom vrida runt den där skruvan. Den stenar kort bort och det dyker han ju upp. Precis där han är hitplockad för Christian Lien och bara bredsidan. Den är väldigt behärskad i mål.
2: Och då har Bo Hegland, norrmannen som har gjort som succé i Djurgården, slagit rekord faktiskt. Eller han tangerar rekordet i Allsvenskan som Magnus Wolf Eikren i Malmö hade 2016. Så nu är han uppe i 15 assist, Bo Hegland. Och vilken högerfot, den är så bra slagen för vi sitter i linjen här.
3: Ja, men framförallt att han får ta den åt fel håll nästan, är på väg bort från straffområdet. Skruvar den perfekt och Liens löpning som också är helt perfekt tajmad. Ingen offside där inte. Däremot ett väldigt behärskat avslut som inte alls är speciellt hårt utan bara använder den kraft och fart som redan finns i bollen. Styr ner den bakom en hjälplös Krasinski i Gais-målet.
2: Är det rättvist?
3: Nej men, alltså, nej men det skulle jag inte säga. Det här är en match som är en jämn match. Så på det viset nej. Men samtidigt du frågar mig tidigare så var skillnaden på Djurgården. Ja självklart att man är extremt effektiva offensivt. Självklart är det så att man har Hegland som ligger bakom det mesta. Att man har Lien som boxar det mesta i mål så att säga. Samtidigt skulle jag säga att den andra stora förändringen är ju sen Sten som kom in i laget och verkligen har fått ett defensivt ankare att luta sig mot.
2: Här kommer Gais direkt upp i anfall efter att Djurgården har tagit ledning med 1-0. 37 minuter snart spelat. Gais har bollen ute till höger om straffområdet, i höjd med straffområdeslinjen. Lite kortpassningsspel där ute, kommer ingen vart. Samtidigt som det är en situation inne i straffområdet där en djurgårdsspelare blir nedsprungen. Och då är det frispark för hemmalaget. Vi pratade om Gais inledningsvis, att vi tyckte att de inledde kaxigt. Ja. Jag läste just om det också, att för Gais har ju haft en del problem på bortaplan. Och inte tagit så många poäng. Bara två segrar på bortaplan den här säsongen. Att de ville bli lite mer kaxiga.
4: det ska ju bli intressant att se nu om de kan plocka fram det på allvar efter att han har underlag.
2: Ja, nej, men precis. Och det kan man ju vara på olika sätt såklart. Tycker man har varit väldigt fröjdiga i inledningen. Kolander som spelar centralt i planen i en offensiv roll. Och det är ruskigt bra att vänta upp på små ytor och så. Jag har verkligen ställt till det för Djurgårdens mittfält centralt. Då, så att, jag tycker att man har visat mycket spelet, men det är chanserna kvar.
4: Djurgården leder mot Gais, 38 minuter spelat. Det är Christian Lien som har gjort sitt 16:e mål för säsongen och är ensam topp i skytteligan. 1-0 alltså för hemmalaget.
5: Och det innebär att det är oförändrat i toppen utav herrarnas fotbollsallsvenska eftersom Hammarby vann i helgen, eftersom Djurgården leder och eftersom även Sirius fortfarande leder med 1-0 i sin match hemma mot Degerfors. Här är bara drygt 16 minuter spelade, ett självmål redan i den andra matchminuten. Och Degerfors har dessutom tvingats till ett byte redan efter 10 matchminuter. Så tog sig Kasper Karlsson, den centrala mittfältaren, åt baksidan, blev liggande och sen byttes han ut mot Gideon Gideon. Så ett tidigt byte alltså för Degerfors som dessutom de har haft sjukdomsproblem och saknar flera spelare i truppen. Här kommer Sirius igen med bollen utav straffområdet till vänster. Ett inlägg som inte Degerfors har några problem att ta sig förbi. Men det var faktiskt en skaplig läge också för gästande Degerfors precis innan den där skadan. När det var en frispark halvvägs in på offensiv planhalva för Degerfors som lyftes in, ledde till en hörna ifrån vänster och i efterspelet till den så kom det ett inlägg ifrån Vukojevic som nickades ganska tätt över av Botera, fransmannen i Degerfors som har hotat ett par gånger och ställt till besvär för Mohamed Zouma i mittbackslåset hos hemmalaget Sirius som alltjämt ändå leder alltså i den 18:e matchminuten när Degerfors har bollen i egen backlinje där Daniel Sundgren för en stund sedan låg efter en duell med Oniken i eget straffområde. Oniken varnades och Sundgren är tillbaka i spel för Degerfors. Som har ett inkast att vänta på högerkanten. Kristoffer Karlsson ska säga, domaren ber dem backa ett par meter innan de kan kasta igång spelet igen. Spelar upp den centralt. Hussein ut till höger. Försök att få den in igen till Hussein men då bryter Sirius. Men inte bättre än att den går tillbaka till backlinjen. I Degerfors som alltså ligger under borta mot blåsvarta serieledande Sirius. Hussein igen med ett försök ut i högerkanten till nämnde Sundgren som ser obesvärad ut efter den duellen där han snurrade ett par varv i eget straffområde. Långboll tänkt upp till vänsterkanten går via Sirius ben men når ändå fram till Vukojevic. Halvvägs in på offensiv planhalva för Degerfors spelas centralt ut till höger via Milleskog, alltså lånet från Sirius, tillbaka in centralt till nyss inbytte Gideon, spelar hemden för Degerfors som nu har hela laget inne på offensiv planhalva men inte riktigt hittar hela vägen fram mot Sirius mål. Skuset, den långa mittbacken i Sirius, trampar ett par meter. Men han ska spela fram till Vukojevic för snålpassning och Sirius kan byta. Spelar den upp mot Bjärkebo, tar ner den fint strax utanför straffområdet. Utmanar en Degerfors-spelare, tar sig in i straffområdet. Avslutar, men utanför via Degerfors ben och Sirius hörna ifrån vänster att vänta. Det är nämnde Bjärkebo själv som kommer att ta hand om den. Han som ju efter mycket flyttrykten ändå blev kvar i Sirius och också förlängde sitt kontrakt med Uppsala-laget. Mörkret har lagt sig över Uppsala. 20:e matchminuten. Sirius hörna från vänster. Bjärkebo finns där. In till bollen. In i straffområdet. Nickas undan av Degerfors. Skott över av Sirius. Högt upp på läktaren. 20:e matchminuten, fortfarande 1-0-ledning för Sirius mot Degerfors. Självmålet i den andra matchminuten, matchens hittills enda.
4: Djurgården leder fortsatt med 1-0, 42 minuter snart spelat i Stockholm, hemma mot Gais. Målet alltså av Christian Lien, hans 16:e mål för säsongen och då har han lämnat Robbie Jule. Det är svårt för Jule att göra några fler mål i Sirius eftersom han har flyttat därifrån.
3: Ja.
4: Men nu är Lien ensam i skytteligan efter den där otroligt läckra framspelningen från Bo Hegland. Nu är det Djurgården som trycker ner Gais som är väldigt låga i försvaret. Nikola Vasic, anfallaren, är nästan nere i eget straffområde. börjar likna matchen igår som var här med Hammarby och BP. Då såg det ut så här, typ i 90 minuter. Ja. Så har det inte gjort nu, utan det är Gais som måste framåt. Men har inte haft så mycket boll på senaste tiden.
2: Nej, det har de inte. Rejäl svacka efter målet, ska vi väl säga. Samtidigt titta på matchklockan, det är 2 minuter drygt kvar. Det är självklart att Gais vill stanna kvar i matchen. Här vill ju absolut inte släppa in någonting innan paus. Komma in, dricka lite vatten och sen komma ut och ta nya krafter. Jag tycker man har gjort en bra halvlek, vilket man troligtvis kommer få höra där inne också.
4: Djurgården rullar bara boll, väldigt nöjda att ha fått in det där ledningsmålet. Behöver ju ha de där 3 poängen för att sätta press mot Sirius. Sirius som ledare kommer nytt Djurgårdsinlägg. Den här gången från vänstersidan, men den når inte Christian Lien. Utan bollen ut över kortlinjen och inspark för Mergin Krasniqi. Som inte hade så mycket att göra på det där målet.
2: Nej, alltså vissa mål. Så jag tycker Gais har gjort en jättefin första halvlek. Det är klart att man kan önska att Gais försvar, centrala försvar, också uppfattar vad som är på väg att hända. Precis som Lien gör. För han är ju trots allt perfekt i tajmingen, sätter bredsidan till. Det är väl egentligen det enda man kan klanka ner på under en Gais första halvlek, skulle jag säga. Jag tycker man har spelat av den på ett väldigt bra sätt. Har haft mycket boll, har skapat saker framåt. Och också varit bra defensivt och bortsett den situationen.
4: Se om Gais kan göra någonting nu när de har vunnit bollen strax utan väget straffområde och får behålla den dessutom när Djurgården inte lyckas vinna tillbaka den i den första pressen. Så väljer Gais sen att rulla hem till just Krasniqi, målvakten, som skickar ut den på vänstersidan till Rasmus Niklasson Petrovic, som har varit väldigt aktiv, ja, här ute på vänsterkanten. Närmast oss, precis när jag säger det, då tappar han bollen och kan Djurgården ställa om. Ska de skapa någonting? Nej, slarvar Adam Stålian och skickar ut den där över kortlinjen och Gais får sätta igång spelet med ett inkast. Vi gör det snabbt också. Sista ordinarie minuten, första halvlek. Djurgården leder 1-0. Gais med bollen på egen planen. Gais som inte åker hem härifrån så ofta med segrar borta mot Djurgården. Och då är det inte bara härifrån, för då får vi räkna in matcher på stadion också. Hittade senaste segern var 19 år sedan i Allsvenskan för Gais borta mot Djurgården. Däremot brukar de plocka en del poäng. Och det brukar vara täta matcher mellan de här lagen när de möts. Dock inte så många målfyrverkerier. Just nu leder Djurgården med matchens enda mål. Här kommer Gais nu som har avancerat framåt upp mot Djurgårdens straffområde. Rullar hemåt men är fortfarande centralt på offensiv planhalva. 10 sekunder kvar av den första halvleken, i alla fall ordinarie tid. Gais ut med bollen på högersidan. Stoppar ju väldigt sällan in bollen, Jo. Ja. Men nu gör det nu. Men då är det ju samlat mittbackspar som nickar undan bollen. Men Gais vinner tillbaka. 2 minuter till ska vi spela den första halvleken. Gais vill ha med sig en kvittering in i halvtidspausen. Då slarvar de med passningsspel i Djurgården. Samlat Bo Hegland gör några läckra manövrar och får med sig publiken också. Får han med sig inkastet? Nej, det får han inte. Han fattar ingenting, Bo Hegland, som har slagit en väldigt precis och perfekt assist fram till 1-0 med blicken åt ett annat håll, kändes det så.
2: Ja, framförallt riktningen ut mot törnflaggan och så vrider in den där med lite skruv. Så om man jämför lagen så är det ju, tycker jag då, Kolander en av de bättre Gais i motsvarande position som Hegland spelar i Djurgården. Aktiv, väldigt mycket boll och så vidare. Och så Hegland nästan tvärtom, skulle jag säga. Inte haft mycket boll alls, men ett par sekunders magi bara och helt plötsligt har Djurgården i ledningen.
4: Dennis Kolander och Nikola Vasic, 2 Gais-spelare. Tidigare i Hammarby som säkert gärna vill ställa till det för Djurgården. Här kommer Gais på vänstersidan. Det är Niklasson Petrovic. Försöker samarbeta med lagkamrat som tappar bollen. Robin Vendin Thomasson. Det kan kosta, för här kommer målskytten Christian Lien. På stopptid första halvlek. Avancerar, utmanar. Ska han skjuta med vänstern? Kommer inte åt. Han spelar sidled till Hegland. Hegland förlänger bollen ut till vänster. Jeppe Åkes drar till med vänsterfoten. Skjuter i stolpen. Utsidan, första stolpen. Kommer skottet från Åkes. Nytt inlägg mot bortre delen av straffområdet, men går ut över kortlinjen. Och där ska Gais vara väldigt nöjda med, ja, att de inte har 0-2 i paus.
2: Ja, bjuder man lite grann på den omställningen efter att man tappar bollen högt upp på vänsterkanten. Jag skulle ändå säga att vänsterkanten har varit där Gais har tagit sig fram i första halvleken. Varit väldigt aktiva där ute, och tittar man lite på hur balansen ser ut så är väl där kanske man vill justera inför den andra. Få lite mer spel och framförallt lite mer udd också ute på Gais högerkant för att kunna göra lite svårare för Djurgården. Men bolltapp här och så pang, säger det andra ändan på planen, och stolpträffen så när sätter Djurgården i 2-0-ledning.
4: Mm. de där två stopptidsminuterna. De är färdigspelade, men det har blivit en frispark för Gais några meter in på offensiv planhalva, och då tycker nog domaren Adam Ladebäck att den här frisparken ska Gais få chansen att slå. Djurgården fattar ingenting, tiden är slut. Här kommer bollen in i straffområdet. Vad blir det av den? Den nickas rakt upp i luften. Blir det ett avslut? Nej, det blir en djurgårdare som är Patrik Åslund som tar ner den, och sen kommer signalen från domaren Adam Ladebäck, och Djurgården leder med 1-0.
6: Ja, men det gör man, och har gjort det väldigt bra, ska vi säga. Man hade en bra start på matchen, även om den var ganska kort. Sen kom ju Gais tillbaks i det och tog över det mesta. Sen tycker jag ändå att man från den där pausen, den lilla skadepausen som var, så är det klart Djurgården igen som för matchen.
4: Paus i Stockholm.
5: Och Degerfors hörna borta mot Sirius, underläge 1-0 efter 20 minuters spel ungefär. Här kommer den från Bilal Hussein in bort till straffområdet, nickas in framför mål av Sundgren, men uppe och plockar gör målvakten i Sirius, David Celic. Degerfors har inte varit ofarliga. Det har varit en helt klart jämnare matchbild jämfört med inledningen. Vinner 27:e nu. Och det var Noel Milleskog som hade ett guldläge för sitt numera då Degerfors att kvittera. En väldigt fin genomskärare från Daniel Sundgren. Han kom fri och tog bollen precis att den kom förbi målvakten i Sirius, David Celic. Men ytterbacken Krusnell var där och räddade den innan den passerade mållinjen, och därmed lyckades inte Degerfors ännu få hål på det Sirius som alltjämt leder med 1-0 och också fortsatt ha möjligheter. Lite känslan av den här matchen mellan Elfsborg och Degerfors här om året där båda spelade för ändra guld eller allsvensk existens, och det är lite vad de här två lagen gör också, med långt ifrån sista omgången. Vi är bara inne i inledningen av den sista tredjedelen av herrarnas fotbollsallsvenska och den 28:e matchminuten alltså, och ledning för serieledande Sirius med 1-0 efter självmålet i den andra matchminuten. Hussein för Degerfors ut till höger till nämnde Milleskog, så när jag tappar ut bollen, men spelar istället hem till backlinjen, Faka till Skuset där Oniken pressar för Sirius, men Degerfors kan spela sig ur det upp i höjd med mittlinjen långt ut till höger. Degerfors fortfarande bollförande, spelar hem igen till Skuset, mittbacken i gästande Degerfors. Han tittar upp, ingen vidare rörelse i hans rödvita lag, får ändå bollen framåt och sen vidare ut till vänster av lagkamrat. Spelas rätt fram mot Vukojevic, tar emot den, har Kastegren emot sig, tar sig förbi honom, försöker att tunnla Zuma, det har han inte mycket för. Ni hör jublet ifrån klacken som berömmer Zuma för den brytningen. Degerfors återvinner bollen, men lite bryskt tycker publiken som ni hör, men inte domare Karlsson, och Degerfors får fortsätta lira. Och Vanja som gick omkrull är åter på benen. Fortsatt Degerfors med bollen vid fötterna, nu utanför straffområdet. Kort kombinationsspel, spelare går omkull, det är Milleskog, men fortsätter spela sig domaren igen. Degerfors får ut bollen nu till vänster. Djabic spelar den kort framåt, fortfarande ganska långt ut till vänster utanför straffområdet för Degerfors som ligger under borta mot Sirius som är tillbaka pressade just nu, serieledarna. Olsson hemåt för Degerfors som byter kant centralt istället. Hussein skjuter, men högt upp och hånfulla applåder från Siriusläktarna. Fortfarande alltså Siriusledning mot Degerfors med 1-0, 29 minuter spelade på Studenternas.
1: Det är kvällens sena match i herrarnas fotbollsallsvenska. Degerfors hade reseproblem, därför är matchen sen. Det är paus redan, eller ja, i rimlig tid så att säga, mellan Djurgården och Gais. Matchen som började när det var tänkt klockan 19. Djurgården leder med 1-0 mot Gais, Christian Lien. Förstås, vem annars? Norrmannen som gör så väldigt många mål i Djurgården har gjort matchens mål. Allt medan Sirius mål mot Degerfors ju är ett självmål. Det är 1-0 på båda håll och kanter i herrarnas fotbollsallsvenska. Topplagen leder mot de placeringsmässigt mindre bemedlade lagen i dagens matcher.
7: Italienska Serie A, 3 matcher denna afton. 2 stycken är igång. Roma leder 1-0 på bortaplan mot Torino. Och Como, även de i undanmålsförsprång, 1-0 på hemmaplan mot Parma. 20:45, det vill säga om en timme lite knappt, så inleds matchen mellan Inter och Udinese. Värt att veta, Roma och Inter som spelar ikväll har fortfarande inte tappat poäng i ligan. tre matcher spelade, men ändå.
1: Mm. Och de spelar ju nu idag, de här tre lagen, ja, för att de spelat i Champions League.
7: Precis,
1: mm,
7: precis.
1: I Superettan har inget lag spelat i Champions League det närmaste, men de är igång ändå.
7: Och du vill veta hur det står i paus?
1: Har du den möjligheten så vore det ju fenomenalt.
7: Mm, för det är paus i rimlig tid i Borås mellan Norrby och Varberg. 1-0 till Norrby målet redan i den första matchminuten. Halvtidsvila också mellan Örebro och Nordic United. Inga måltillverkare där. Östersund mot Helsingborg 0-0 precis i slutet av den första halvleken. Den matchen startade 19.05, så att det är inte så att det har varit en massa övertidsminuter än så länge i alla fall. Eller tilläggsminuter heter det.
1: Men du Jonas, ja, det är viktiga matcher allihopa de här i Superettan.
7: Och varför är det det, Christian?
1: Ja, varför är
7: jo,
1: det det?
7: För att Varberg, Nordic och Östersund, samtliga tre i allra högsta grad inblandade i toppstriden. Det är när matcherna är avslutade idag, bara 6 omgångar kvar att spela. 2 lag går direkt upp till Allsvenskan. 2 lag får kvala mot varandra eller spela ett playoff eller kalla det vad du vill för att så småningom möta 14:e placerade laget i Allsvenskan om den sista allsvenska platsen till nästa år. Men det är ju inte bara viktigt för dem, för att Norrby och Örebro då, som också spelar, de är inblandade i bottenstriden å andra sidan och mm, vill hänga kvar i Superettan. Helsingborg är det enda laget som kan ha lite lugn.
1: De men de liksom vill ju inte bli insugna i bottenstriden.
7: Nej.
1: Det skulle de kunna bli.
7: Ja, 6 poängs marginal har de just nu.
1: Viktigt, viktigt. I herrarnas fotbollsallsvenska paus mellan Djurgården och Gais. Det är 1-0 till Djurgården. Christian Lien har gjort målet. Och så är det ungefär 12 minuter kvar att spela av första halvlek mellan Sirius och Degerfors. Sirius leder med 1-0 via ett självmål.

0: Lugnt, fint och förtröstansfullt från Maja Ivarsson. Världen kommer att snurra ändå. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Det är 3,5 minut kvar till dess att klockan är 20 denna måndagkväll mitt i september månad. Vi har 2 stycken matcher i herrarnas fotbollsallsvenska allra längst fram i vår famn. Djurgården Gais i paus 1-0 till Djurgården. Christian Lien har gjort målet. Sirius Degerfors, ungefär 10 minuter kvar att spela av den första halvleken. 1-0 till Sirius via ett självmål redan i matchens andra minut av Degerfors. Strax ska vi till Studenternas i Uppsala och snacka med och höra med Linn om hur den där matchen mellan Sirius och Degerfors utvecklar sig i slutet av den första halvleken. Före det senaste nytt från Ekot. Här är Ola Janåke Dunkers.
1: Ja, och om bara några minuter så har det gått ett dygn sedan vallokalerna stängde. Nu ikväll då samlas Tidöpartierna för middag och för att diskutera läget efter valet. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch sa så här på vägen till middagen.
2: Nej, men vi kommer ju fortfarande, tror jag, att söka samarbete för Sveriges bästa oavsett vad som händer nu. Men vi har inte ens fått en ny talman för nästa mandatperiod. Det är verkligen väldigt tidigt. Nu tror jag är läge att ha en stor portion tålamod, se att vi har en god parlamentarisk ordning för hur vi hanterar och partierna ska försöka förvalta det här valresultatet som väljarna har gett oss.
3: Vad kommer ni att prata om här ikväll då?
2: Nej, men det här är ju ett möte som vi har haft inbokat sedan tidigare, och givet att vi är det enda regeringsalternativet, det finns ju inget annat samlat på andra sidan, så är det ju bra att vi fortsätter att förbereda oss och ser vad vi kan vara så konstruktiva som möjligt framåt.
1: Ebba Busch och reporter, det var Isak Krona, och mer om valet det hittar du i appen Sveriges Radio. En misstänkt gängkriminell som utlämnats från Rumänien har idag häktats, meddelar Södertälje tingsrätt. Han landade i Sverige i fredags och greps på Arlanda. Den tidigare rapparen har häktats på sannolika skäl, misstänkt för bland annat medhjälp till försök till mord och kopplas till ett kriminellt nätverk i Stockholms län, rapporterar Aftonbladet. Trump-regeringen har med hot om tullar krävt att Island upphör med landets valjakt. Det rapporterar den isländska nyhetssajten Visir med hänvisning till anonyma källor. Enligt nyhetssajtens uppgift planerar Islands näringsminister ett lagförslag om permanent förbud mot valjakt i isländska vatten tidigt nästa år. Tidigare ska även EU ha hotat Island med tullar om islänningarna inte upphör med valjakten.
4: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
5: Varenda tant och handskar och peruker.
4: Riktiga häxor.
5: Frixan kommer fort inom sängen.
6: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
7: Det här är inte heller någon saga, det är fotbollsverkligheten ifrån Uppsala där även ikväll handlar om blått mot rött. Det är Sirius mot Degerfors, det är fortfarande 1-0, 38 minuter snart spelade efter självmålet i den andra matchminuten av Faka i Degerfors, så är alltså den ledningen som Sirius har. Sirius som också nu tar sig in på offensiv planhalva. Vancha i fin kombinationsspel med Kastegren som lägger inlägget ifrån höger. Långt slaget bort i delen av straffområdet, nickas undan av Degerfors och utanför straffområdet får Sirius bollen, foten på bollen, och kan behålla den i spel. Där Anke spelar ut den till vänster istället till Krusnell. En längre ut till vänster, tillbaka till Krusnell för Sirius. Hela laget inne på offensiv planhalva. Men utan att riktigt hitta de vassa vägarna framåt på konstgräset på Studenterna så här långt. Tittar upp till höger för att hitta Kastegren, gör zooma. Funkar inte, spelar istället till vänster till Anker som spelar vidare upp på vänsterkanten för Sirius som tar sig fram på vänsterkanten via Bjerkebo som försöker hitta in mot straffområdet. Har spelare mot sig, lägger ändå bollen. Men den är liksom varken ett avslut eller ett inlägg, och därmed hör ni också det besvikna sucken ifrån läktarna. Och Igonen i Degerfors målet, han i de gula kläderna, kan dra igång spelet igen. 39 minuter alldeles strax spelade och underläge. Men absolut inte ofarliga är Degerfors. Allt är absolut inte bra i spelet, men det är kul att följa. Det händer mycket från båda lagen. De vill verkligen framåt, båda två. Sirius bevakar absolut inte sin ledning. Och Degerfors väntar inte på att bara få en kontring och på så sätt försöka hitta någon slags kvittering, utan hela tiden försöka hitta vägar framåt. Degerfors nu med bollen i egen backlinje. Skoset tittar var han ska ta vägen, spelar till Hussein. Halvmetern kortare ser ut som ungefär, tillbaka till skuset i Degerfors backlinje där Svensson för Sirius upp och stör lite och Degerfors får spela hem till egen målvakt istället. Ut igen till skuset, försöker då fortsätta, då börjar istället ska jag säga Sirius att lyfta upp laget något mer och det blir ännu svårare för Degerfors att hitta framåt. Hussein trampar ett par meter. Tittar upp, var ska han ta vägen? Finns en fin möjlighet till vänster, den hittar den också. Vukojevic som dock inte kommer få med fart utan stilla stående. Och passar hem igen till skuset i Degerfors backlinje. Degerfors som alltså kommer ifrån en 2-0-seger mot bottenkonkurrenten HBK är på kvalplats på

0: Gott möjlighet, avlossar inte, spelar istället ut till höger, strax utanför straffområdet, lyftningen in i straffområdet, nickas precis över efter räddning, jätteläge när Butera nickar bollen, räddning av målvakten i Sirius Cilic och hörna alltså för Degerfors som till slut alltså efter detta gnagande hittade fram till den där målmöjligheten och jätteläge, men nicken räddades över och hörna att vänta för gästande Degerfors. Precis nedanför Siriusklacken ska Bilal Hussein ta den där vänsterhörnan, om jag sa något annat. Vänster är det härifrån. Bort är delen av straffområdet, men det är avvinkat och avblåst av domare Kristoffer Karlsson som inte tycker att spelarna betedde sig in i straffområdet. 1-0 står sig, ett par minuter kvar bara av den första halvleken nu.
1: Och i kvällens andra match i herrarnas fotbollsallsvenska så har den andra halvleken spänstat igång mellan Djurgården och Gais. Andra halvlek drygt minuten gammal. Djurgården leder med 1-0. Christian Lien gjorde det målet mot slutet av den första halvleken. Strax också dags för spel i de andra halvlekarna i de tre matcherna i Superettan i fotboll som vi följer resultatmässigt. Där vet vi att Norrby leder med 1-0 mot Varberg, i övrigt 0-0 Örebro mot Nordic United och Östersund mot Helsingborg. Och apropå fotboll, Jonas, braskande besked.
2: Om lite knappt en timme spelar Leeds mot Newcastle i Premier League. Newcastles laguppställning, ingen är Anthony Elanga. Och enligt fotbollskanalen så bekräftar Newcastles tränare för en lokaltidning, The Chronicle, att Anthony Elanga är skadad och de måste undersöka för att se hur länge han kommer att vara borta. Och detta, Christian, strax innan det är dags för Graham Potter att plocka ut en landslagstrupp.
1: Tillstundade Nations League-matcher. Elanga ljus succéman i VM i somras.
2: Och i inledningen av Premier League-säsongen.
1: Mm. Svensk landslagsspelare. Aj, aj, aj.
2: Ja, verkligen. Gabriel Gudmundsson spelar för Leeds. Han startar.
1: Å andra sidan. Vi är på väg mot mer fotboll här i Sportextra. Vi har också volleyboll med oss.
2: Ja, men vi har ju det. EM pågår i Italien. Sverige illa ute i gruppspelet. Det behöver vinna de två återstående matcherna mot Grekland och Slovenien för att ha en möjlighet att ta sig vidare från gruppspelet. Alldeles strax ska jag höra lite mer om det.
1: Men före det, detta.
0: För Sirius till 2-0 hemma mot Degerfors i den 44:e matchminuten. Ett väldigt fint kombinationsspel mellan Melker Haier till Marcus Lindberg, tillbaka till Haier som drämmer in 2-0-målet för Sirius som alltså leder med nu bara en minut kvar att spela av den första halvleken. Nu hör ni studenternas.
3: En intensiv start på gruppspelet i EM så är det vilodag idag för de svenska volleybollherrarna här i italienska Modena där Jakob Link och resten av laget fått nöja sig med en poäng på de inledande tre matcherna mot tufft motstånd.
4: Vi har haft tre tuffa matcher nu på fyra dagar blir det väl egentligen. Men väldigt skönt med en vilodag så vi kan ladda om nu för de två väldigt viktiga matcherna som kommer nu kommande två dagar. Och det är väl de här matcherna vi satt upp som de stora måste-matcherna för att vi ska ta oss vidare från gruppen, vilket i slutändan är vårt stora mål. Så jag tror det finns goda möjligheter så länge vi kommer upp i vårat spel.
3: Grekland är en motståndare som de svenska volleybollherrarna har bra koll på. Länderna möttes nyligen i en match som Sverige vann i femte set. Men om Slovakien har de svenska spelarna inte samma kännedom. Så det blev fullt upp igår kväll när möjligheten att få se dem spela krockade med det svenska valet.
4: Vi satt och kollade på båda. Vi hade en skärm i Italien, en skärm i valvakan. Så det var fullt upp.
5: Hur mycket håller ni på att snacka om valet här? Och har ni sett till att rösta innan ni åkte dit och spelade EM?
4: Jag tror faktiskt alla har röstat. Lite tugg blir det. Jag vet inte om alla är så öppna om vilka de har röstat på, men lite tugg hit och dit blir det.
5: Men det påminner ju lite grann om ert EM här, att det verkar inte avgöras förrän på onsdag tidigast.
4: Ja, precis. Ja, nej, så är det verkligen. Så är det verkligen.
3: Att Sveriges första mästerskap på 32 år på herrsidan blev ett EM just här i volleybollens stornation Italien. Det är extra speciellt för Jakob Link som har gjort massor av år som utlandsproffs här i landet.
4: Nej, det är otroligt speciellt. Det känns som att komma tillbaka lite till sitt andra hem. Jag har otroligt mycket vänner och agent och sånt här som fortfarande är här i närheten. Så det är otroligt.

0: häftigt att få representera det svenska landslaget här på ett EM. Jag tror alla i vårt lag har fått upp ögonen hur stort volleyboll faktiskt är här. Volleyboll är en av de, efter fotbollen, kanske den största sporten. Så det är väldigt, väldigt stort intresse här. Och det är jätteroligt att få vara en del av det här och få känna den pulsen.
1: Sigge Sander, reporter, 16.00 imorgon i appen Sveriges Radio. Grekland är det som är svenskt motstånd i volleyboll-EM. 16.00 alltså i appen.
2: Två matcher ikväll, ja. I herrarnas fotbollsallsvenska. Strax paus mellan Sirius och Degerfors. Sirius har precis utökat, leder nu med 2-0. Senaste målskytten Melker Hajer. Precis startat i den andra halvleken har Djurgården och Gais gjort. Inget spel just nu. Det är ett skadeavbrott. En Djurgårdsspelare ses om på gräsmattan där i Stockholm. Det är spelat ungefär 5 minuter. Det är 1-0 till Djurgården mot Gais.
1: Stort avbräck för Graham Potter förmodligen när han tar ut landslaget till Nations League matcherna, de kommande, viktiga för svensk fotboll. Newcastles anfallsstjärna Anthony Elanga inte med i Newcastles trupp ikväll när de spelar mot Leeds. Enligt tränaren i Newcastle så är Elanga skadad, oklart hur länge han blir borta.
2: Två matcher ikväll alltså i herrarnas fotbollsallsvenska. Sirius Degerfors 2-0. Där är det nu paus. Först ett självmål av Degerfors tidigt i halvleken och sent i halvleken 2-0 för Sirius genom Melker Hajer. Och i början av andra halvlek Djurgården 1, Gais 0.

0: Human League i Sportextra, don't you want me? I herrarnas fotbollsallsvenska, Sirius Degerfors paus 2-0 och Djurgården Gais 1-0, 10 minuter in i andra där i fotbollshärligheten i Stockholm. Strax ska vi dit.
1: Fotbollens superetta, ett mål har fallit. Det är Norrby som leder 1-0 mot Varberg. Tre matcher spelas. Det är botten mot toppen i samtliga tre. Det där målet föll redan innan det har gått en minut och den första halvleken består sig alltså som omgångens eller dagens matchers enda fortfarande. Övriga lag som spelar är Örebro mot Nordic och Östersund mot Helsingborg, de är som mållösa de båda lagen. Och så upprepar vi det jobbiga beskedet för svensk landslagsfotboll att Anthony Elanga saknas i Newcastles matchtrupp när laget idag spelar mot Leeds i Premier League och att Newcastles tränare bekräftar att det rör sig om en skada som ska undersökas för att se hur länge Elanga blir borta.
0: Jon Persson är Radiosportens fotbollsexpert på plats vid matchen Djurgården Gais, alltså 1-0 till Djurgården, 10 minuter lite drygt in i andra halvlek. Hur reagerar du på det här skadebeskedet kring Elanga?
2: Precis, att vi får se vart det tar vägen. Vi har ju ändå bara inom stationstecken fått bekräftat att han missar kvällens match då. Så för svensk del får vi väl hålla alla tummar, för det är klart att det är en viktig spelare för det här landslaget. Det såg vi i somras såklart i VM, men vi såg det. Jag har också sett det här i inledningen av Premier League, vilken fin form han har haft. Så att, lite besvärande såklart, men vi ska väl hoppas än så länge i alla fall att det inte är så allvarligt då.
0: Jon, på vilka sätt är Anthony Elanga viktig för det svenska landslaget?
2: Nej, men han har ju lite andra egenskaper tycker jag framförallt än vad många andra har i landskamp. Med internationella snabbheten, det här steget som vi också sett har direkt lett till mål. Också en fin avslutare som ger liksom en extra dimension till, och en extra möjlighet till hela det svenska anfallsspelet. Så att, han blir saknad om han inte kan vara med här i om några veckor.
0: Ja, extra illa med tajmingen, det är det ju såklart alltid med skador, men just nu med tanke på att Elanga sett så bra ut i säsongstarten där i Newcastle.
2: Ja, men det är lite typiskt sådär. Man brukar ofta åka på de här grejerna när man är i väldigt bra form och så vi hoppas att det bara så att säga en försiktighetsåtgärd. Det vore väl allra bästa om man ändå kan hoppas i alla fall än så länge när man fått något mer bekräftat att det inte är så allvarligt med Elanga.
0: Avslutningsvis kring detta, är Elanga ensam om sina egenskaper i och kring det svenska landslaget eller ser du dem som är en rimliga ersättare till honom?
2: Nej, men alltså, han är ju lite annorlunda skulle jag säga. Om jag tittar hur han har blivit använd och vem som har spelat den inte han har spelat, så kan man väl säga att mot Benjamin Nygren så är det totalt annan spelare skulle jag säga. Sen är det klart att det finns andra spelare som är explosiva och snabba, men inte på den här nivån är min bedömning. Lät nästan, oj, det är rött kort på Gais-spelare. I den här situationen är Bo Hegland blir nedsparkad vid mittlinjen. Det trodde jag inte att det skulle vara. Nej. Det färg på kortet. Men det är det från Adam Ladebäck. Och det är uppförsbacken brantare för Göteborgs gästerna Gais. När Hegland görs ner, är det möjligtvis en frilägesutvisning?
3: Ja, jag tror att det är det. Jag tror att det kommer alltså direkt. Kommer inte med ett gult kort före, utan det är direkt rött kort. Ja, min bedömning är, precis som din Johan, att Hegland är i princip stillastående när han blir faulad och absolut hade ju kunnat varit hyfsat fri, men min bedömning är ändå att det finns två försvarare vid sidan av den där situationen som definitivt hade kunnat vara först på bollen lika gärna, så att jag är förvånad att det blir rött kort i den här situationen.
4: Ja, det är inte säkert att han hade kommit upp i sån hastighet att han hade blivit helt fri, men hur som haver så är Oskar Ågren utvisad i den här matchen och det kommer ställa till det för Gais i jakt på att försöka få till en kvittering, för de har inte skapat mycket. Vi har sagt att de har varit lite kaxiga i första halvlek, att de ändå har haft lite bollinnehav, men det tog väldigt lång tid innan de haft första avslutet och det var en nick som var 5-6 meter utanför.
2: Ja, precis, så man letar väl fortfarande efter första ingripandet för Rinne i Djurgårdsmålet, så det är klart att det är så, men förbättrar ju inga chanser att hamna i det här numerära underläget då.
4: Och det är en dråplig situation för Oskar Ågren som, det där är ingen instruktionsfilm man ska visa ungdomsfotbollsspelare eller?
2: Nej.
4: Han börjar med att försöka ta emot bollen helt oattackerad egentligen med sulan. Och sen ska han ta med sig bollen, då lyckas han få den mellan sina lår. Och på det viset så hugger Bo Hegland och då fäller Ågren norrmannen som ju spelade fram till 1-0-målet. Christian Lien har gjort matchens enda mål så här långt och nu kommer det bli ännu mer Djurgården. Timmen spelad. Djurgården med bollen också. Här kommer ett inlägg mot första stolpen men den fångas av Mergin Krasnici, målvakter i Gais som håller i den. Kändes nästan som det var lite regisserat här när Christian frågade efter din reaktion. Precis när han frågade då fick du hjälp av Djurgårdspubliken. Han vrålade rakt ut i en besvikelse över att Anton Helanga är skadad.
5: Ja, eller att jag skulle svara. Jag vet inte vilket det var.
4: Eller på ditt svar.
5: Kanske det, kanske det.
4: Kanske han samlar ihop till det. Djurgården leder 1-0. Just nu har de där 3 poängen de behöver med tanke på vi har hört resultatet från Uppsala där Sirius, tabellettan, leder med 2-0. Och nu börjar Sirius hitta tillbaka lite grann till sin stabilitet igen efter den där dippen, verkar det som, när de dels då vann mot Västerås på bortaplan och nu har 2-0 hemma.
2: Ja, och det är väl så att även om Mjällby gjorde det fantastiskt hela förra året, hade få dippar, och ett Sirius den här våren som ju var helt på en egen planet kändes det som, så det är inte så jättekonstigt att det någonstans på vägen kommer någon form av liten dipp. När vi summerar den dippen då, om vi säger att man vann senast och ser bra ut idag i alla fall än så länge får vi säga, så är det väl också en typisk att topplags egenskap att göra de här dipparna minimala och korta, trots att många var rätt eniga om att nu var det kört.
4: Men det kommer bli en stressig höst för Sirius med tanke på formkurvan på Djurgården framför allt. Men Hammarby också tillbaka på vinnarspåret. Så visst, om de plockar sina segrar, då gäller det att vara vakna där, ja, i Uppsala.
2: Jo, men självklart är det så. Det är ju, vad ska man säga, förmånen man har när man ligger längst fram. Att man blir ju jagad. Så att, det känns som att Sirius fått ordning på grejerna igen och är på rätt spår.
4: Djurgården med mycket bollinnehav nu förstås. Vi upprepar ett rött kort på Gais mittback Oskar Ågren. Och dessutom då underläge för gästerna från Göteborg där Djurgården leder med matchens enda mål. Och nu är frågan om Djurgården ska klara av att hitta möjligheter att släcka den här matchen helt och hållet med ytterligare ett mål. Fina fötter på Patrik Åslund som är bra på små ytor. Han visade prov på det för en stund sedan också på sin högerkant. Nu är han här på vänstersidan när han tar loss bollen och skapar lite tid och yta för Djurgården. Samtidigt som Bo Hegland får få bollen för långt ifrån sig, då finns det möjlighet för Gais att skapa något framåt. För framåt måste de ju försöka gå om de vill ha med sig poäng härifrån Stockholm. Även om det blir tufft förstås med en man mindre.
6: Och så slarvar de, det är friläge. Christian Lien helt ensam, spelar sidled. Hegland i mål. Gais bjuder Djurgården på 2-0. De utnyttjar det för de blir 2 ensamma djurgårdare mot stackars målvakt Mergin Krasnici. Och vilket avgörande moment. Först slarvet och röda kortet och nu bjuder de 2-0 Djurgården.
7: Ja du, det där kan inte ens Janne Hanka vara drömma om när han lägger sig kvällen innan en match, att man ska kunna få ett sånt här mål. Först en utvisning som man ju, visst man kan diskutera utvisningen, var det rätt eller fel, men framförallt så sätter man sig i en bedrövlig situation när man tvingas faula. Och sen hinner det inte gå många minuter innan man ställer till igen. Och här frispelar man ju faktiskt Lien som ju kan välja själv. Hade säkerligen kunnat satt den där bollen i nät helt själv, men bredsidan ett par meter sidled och bjuder sin kompis på att raka in den öppen bur istället.
4: Ja, ska man vara lite taskig så kan man väl säga att det är en väldigt fin passning i djupled. Om det hade varit Djurgården som hade
7: exakt. Ja, men precis.
2: Och ser väldigt, väldigt dråpligt ut. Ett Gais-lag som såklart, när man hamnar i det här läget. Ja, självklart behöver man stänga till det defensivt och absolut inte bjuda på någonting. Och så gör man precis det omvända efter bara någon minut.
4: Men någon som bjöd på någonting, det var ju Christian Lien som hade precis har gått upp i ensam skytteligaledning. Hade kunnat öka på den, men lite vackert lägger den i sidled bara.
2: Jag tror också när han såg, men det är Hegland som är där. Han har gett mig några stycken i år, så jag kanske läge att bjuda tillbaks lite grann.
4: Ja, vi pratade precis om det. Det är nu intressant att se om Djurgården skulle försöka hitta en möjlighet då att släcka den här matchen med 2-0-mål. Och det var kanske inte så där det skulle komma för Gais del när de verkligen bjuder Djurgården på 2-0. 65 minuter spelat och här kommer nya bjudningar och det är jättenära att Christian Lien får en ny möjlighet när Gais håller på att tappa det helt och hållet försvarsmässigt. i den här matchen i Stockholm. 2-0 alltså för Djurgården mot Gais. Djurgården på väg att ta de där tre poängen de behöver i toppen av Allsvenskan.
0: Inte minst eftersom undflyende ledarlaget i tabellen Sirius också har 2-0 och också är på väg mot tre poäng i sin match, sin nästan parallella match i herrarnas fotbollsallsvenska denna kväll. Det är nu paus nämligen mellan Sirius och Degerfors. Där är det 2-0 till Sirius. Först självmål av Degerfors och i slutet av halvleken 2-0 för Sirius, Melker Hajer. Djurgården Gais alltså 2-0. Christian Lien och Bo Hegland. Ja visst, det är de som i första hand gnolar Djurgårdens framgångsmelodi, lyckoskyttarna. De har gjort målen idag och det är spel där snart mitt i den andra halvleken.
1: Fler fotbollssiffror. Superettan Norrby Varberg 1-1. Varberg, topplaget, har kvitterat viktiga poäng på spel i jakten på en allsvensk plats till nästa säsong. Norrby kämpar i botten. Fortfarande inga mål mellan Örebro och Nordic United samt eller, ska jag säga, mellan Östersund och Helsingborg. Serie A, Italien, alldeles strax slut. Como, Parma, där står det 2-1 till Como. Parma reducerade väldigt sent. Vad sa
0: du? Du sa Como.
1: Ja, men
0: faktiskt.
1: Man kände ju det liksom.
0: Men du ändrade ju snabbt.
1: Ja. Nej, det blev en slip där alltså. Como Parma står alltså 2-1. Sen reducering av Parma på tilläggstiden. Det är alldeles strax slut. Och Torino-Roma 2-0. Roma gjorde mål precis. Kommer att vinna där. Och det är ju topplag Como och Roma. Como och Roma. Jag har ju talfel alltså. Kan vi släppa in någon annan i radion istället?
0: Honey Boy. Honey Boy heter låten.

0: musik i Sportextra. Honey Boy, Purple Disco, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia. Varsågod.
1: Allsvensk fotboll också i Sportextra. 3 minuter in på andra halvlek. Högerhörna från Sirius mot Degerfors. De leder med 1-0 på hemmaplan. Det är en riktigt misslyckad sån. Och Degerfors kan bryta via Milleskog som spelar ut till Vukojevic. 2-0-ledning alltså för Sirius mot Degerfors. 3 minuter in på den andra halvleken. Där Sirius bryter kan möjligtvis spela ut till Bjerkebo, men då bryter istället Degerfors. Den passningen tänkt för Bjerkebo som är ruggigt sugen på att måla efter 3 mållösa matcher för sitt Sirius. Han tog sig in i straffområdet, kämpade, hade massa spelare mot sig. Spelade ut den sen till höger där Kastegren fick till ett kanonskott. Men det skottet gick över för nämnde Kastegren som just nu också har bollen på offensiv planhalva ganska långt ut till höger. För det Sirius som alltså är i ledning i inledningen av den andra halvleken med 2-0 mot Degerfors. Vidare ut till vänsterkanten via backlinjen till Hajer. Lindberg spelar framåt till Krusnell. Bjerkebo får tillbaka kortpassningsspel med Krusnell in i straffområdet igen till Sirius-spelare. Degerfors är där och stöter, men Sirius behåller bollen. Men målet kommer längre och längre bort, eller snarare bollen längre och längre från målet. Fin boll ändå från Krusnell, tänkt för Lindberg, men då bryter Degerfors och får med lite besvär undan bollen och upp på offensiv planhalva där den tjongas tillbaka av Zuma i Sirius backlinje och sen hem till Sirius målvakten Kjellic. Nämna ska också, precis innan det blev paus här på Studenternas, hade Botera ytterligare ett bra läge att göra mål för gästande Degerfors. En nick ifrån nära håll, men återigen räddning av Sirius målvakten Kjellic där. Därmed är det fortfarande de 2-0 som Sirius har med sig från den första halvleken mot Degerfors. Alltjämt 5 minuter in på den andra på Studenternas.
2: Här i Stockholm där Djurgården alltså leder mot Gais med 2-0. Ni hörde om Gais bjudning till Djurgårdens 2-0-mål. Men Jon Persson, oj så nära att Gais reducerar med en man mindre.
3: Ja, ett par byten direkt efter målet där. Bland annat Milovanovic som kommer in där och verkligen rör om där centralt i planen. Vinner lite dueller och Gais tar sig fram. Och som du säger, ett jätteläge 2 gånger om här i djupt in i Djurgårdens straffområde och som när en reducering.
2: Bästa möjligheten var norrmannen Henry Sletsjö som fick chansen. Han vände sig om. Han var ungefär vid den målgårdslinjen, så det var väldigt nära mål i rörigt Djurgårdsförsvar. Och passerade ju skottet målvakten, men det träffade på en Djurgårdsutespelare som inte riktigt var medveten om det. Så det var otroligt nära att Gais hade fått till en reducering. Och apropå Djurgårdsmålvakten, Jakob Rinne sitter ner i konstgräset och tas om hand i nuläget. Där Djurgården alltså har en 2-0-ledning när vi börjar närma oss slutkvarten. Efter det här horribla 2 försvarsinsatser för Gais så får man inte hålla på.
3: Nej, men helt oförklarligt också egentligen. En sak om man gör det tidigt i matchen, man kommer hit och nervös och sådär. Men det här är ju liksom mitt i andra halvlek och som du säger, jag tycker det där försvaret var väldigt, väldigt bra. Stora delar av den första halvleken hade ett misstag såklart, som man kan tycka också att Djurgården gjorde faktiskt väldigt bra. Ja, jag köper det. Och sen 2 horribla misstag här i andra halvlek som mer eller mindre punkterade där.
2: Så känns som att den förstör kvällen. Ja. 19 163 är här och ser den här matchen. Det är så att Djurgården är faktiskt på väg mot ett nytt publikrekord för deras del i Allsvenskan. Ett rekord som är satt sedan 1959. De har ett snitt på 23 500. Men nu var det några stycken under det snittet för Djurgården som ser den här matchen. Men de är ju desto nöjdare, de som är här och håller på Djurgården, som ser dem här i ledningen med 2-0 efter 2 mål konstruerade av norrmännen Christian Lien och Bo Hegland. Varsitt mål och varsin assist. Här kommer en boll på djupet mot lagkaptenen Anna Ståhl. Han hinner inte den. Gais försvarare är före och tar hand om bollen. Filip Bäckman som är en av de som har kommit in. Det var ett trippelbyte som Fredrik Holmberg gjorde i den 65:e minuten. försöker Djurgården ta sig framåt igen. Ny bakuppassning av Geis, det är livsfarligt, känns det som. Eller, ja. Sluta med det, men den där gången var det mycket mer tydligt slagen. Hem till målvakten Krasniqi som skickar iväg. Geis med bollinnehavet då. Får väl sätta en liten förhoppning till att Djurgården känner sig nöjda och klara med den här matchen. För det är trots allt en kvarten kvar. Kan det komma en reducering? Här kommer en boll på djupet. Nikola Vasic skjuter. Men han kommer lite dålig vinkel och då blir ingen riktig fart på skott och enkel vändning Jakob Rinne.
3: Ja, jag sa ju till dig i första halvlek Johan att det är en
2: stor... Inget jag minns.
3: Det beror på vad jag ska säga, eller hur? Daniel Stensson kom ju in i laget för typ 4 matcher sedan i en central. Det blir ju en lite som sagt, defensivare balans när man spelar honom bredvid Siltanen där centralt. Jag tror att det har varit helt avgörande för resultaten den senaste perioden att man fått in det. För man har tillräckligt med kreativitet framåt. Första man gjorde nu när man gjorde 200 var att byta ut Stensson. Vi ser också att han är ganska hårt lindad, tejpad runt det ena knät och så vidare. Och direkt när han går av, jag vet inte om det är mitt eget huvud, så är det ju ett guy som helt plötsligt kommer in i matchen på ett helt annat sätt också. Så att, vi får se om man har en växel till att peta i guys.
2: Det var det typiskt då när Geis för första gången hittade Nikola Vasic på djupet. Då blir han utbytt istället med Simon Jörgensen. Vi ska säga det också att Stensson var ju även varnad. Det är någon sån tanke från Jani Honkavaara, tränaren i Djurgården. Och någon därför han plockade av Stensson. Djurgården skickade ut den här bollen utöver sidlinjen. Från vanligt så... fina, duktiga målvakten Jakob Rinne som är verkligen ett anfallsvapen för Djurgården med sin vänsterfot när han skickar precisa passningar. 2-0 Djurgården mot Geis, kvarten kvar.
1: 10 minuter in på andra halvlek i Uppsala, fortfarande 2-0 ledning för Sirius mot Degerfors, men Degerfors hörna ifrån vänster. Där Bilal Hussein sträcker högerarmen i luften, bollen under foten, in i straffområdet. Närmar mål den här gången, nickas rätt upp i luften av Sirius-spelare för även tag på andra bollen och även tredje bollen. Går till Bjerkebo som skickar en lång boll, tänkt för Oniken, men undan Degerfors ut till ett Sirius-inkast. Och det var Vanja som inte fick tag på den bollen för att vara korrekt. Alltså den ungerske spelaren i Sirius som kom här under sommaren. Inkast alltså för Sirius på vänsterkanten i höjd med mittlinjen. En kort variant som Bjerkebo inte får kontroll över och istället kan Degerfors få tag i bollen. Spelar in den in i mittcirkeln. Hussein spelar ut den till höger till Vukovic som snabbt spelar den vidare men lite tanklöst och rakt på en Sirius-spelare. Och Sirius kan börja om i egen backlinje. Tar fart längs med vänsterkanten. Spelar in en centralt för det Sirius som leder mot Degerfors med 1-0. Bollen på mittplan. Sirius trampar in på offensivplan halva. Spelar ut den till höger. 2-0-ledning alltså för Sirius mot Degerfors. Drygt 10 minuter in på andra halvlek. Bollen ut till höger. För Sirius som kommer precis utanför straffområdet med möjlighet att avsluta med spela istället hem. In centralt igen. Lyftning. Nej, istället spelas vidare till Krusnell. Till vänster. Lyfter in i straffområdet skulle jag säga. Eller så försöker han avsluta. Det är varken eller. Men går på en Degerfors-spelare till en hörna för det blåsvarta Sirius som leder med 2-0. 56 minuter spelade på Studenternas. Hela, alla spelare samlas in i straffområdet innan Krusnell hittar en boll som man kan ta bort till hörnflaggan. Det fanns ingenting i närheten och inga bollkallar som ville assistera honom för att servera honom den bollen. Kickar upp den lite snitsigt bort mot hörnflaggan. De flesta Sirius-spelare finns inne i straffområdet men ganska långt allihopa utanför målområdet när hörnan nu ska ta sig in i detsamma för möjlighet att utöka ledningen för Sirius. Nickas undan av Degerfors skuset, fångas upp utanför straffområdet av Sirius, spelar ut den till vänster, Bjerkebo spelar hem den igen för det Sirius som leder med 2-0. Där kan Hajer komma, avslutar på en Degerfors-spelare till en ny Sirius-hörna. 57 minuter spelade och ytterligare en hörna alltså för det är Sirius som leder med 2-0 efter självmålet i den andra matchminuten och Hajers mål i precis slutet av den första halvleken. Hajers som alltså gått mållös hela den här säsongen och även hela förra säsongen, men nu alltså spelade fint till mittfältskollegan Marcus Lindberg, fick tillbaka bollen, avancerade ett par meter och sen sköt in 2-0 målet. Sirius passar på att göra ett byte innan den där högerhörnan kommer när Vanja kliver av och Neo Jönsson kliver in istället för blåsvarta Sirius. Då gör Krusnell ett nytt försök att leverera en hörna som kan utöka ledningen för Sirius mot Degerfors. 58:e matchminuten. Framför den egna stora klacken tar sig bollen in i straffområdet. Och förbi allt och alla ut över kortlinjen. Och Degerfors kan dra igång spelet i underläge borta mot Sirius 0-2.
0: Sirius Degerfors alltså 2-0, samma siffror mellan Djurgården och Gais. Strax ska vi dit, alltså Djurgårdsledning 2-0 mot Gais. Där är det bara 10 minuter kvar att spela lite drygt. Strax ska vi till Stockholm för att få mer information kring det där nakna sifferskelettet före det senaste nytt från Superettan.
4: Där det har fallit mål av stor betydelse eftersom det är lag som inblandade i botten respektive toppenstriden. Norrby Varberg 1-1, det har vi sagt sedan tidigare. Två mål också i Örebro. Först 1-0 Örebro mot Nordic United, men gästerna kvitterade. Så det är alltså 1-1 där också. Men däremot, Östersund leder med 1-0 mot Helsingborg. Och skulle det stå sig är de bara 2 poäng från en direkt plats i till Allsvenskan.
0: Vi upprepar också dystra skadebesked.
4: Antonio Elanga är skadad. Svenska landslagsanfallaren är inte med i Newcastles matchtrupp när laget idag spelar mot Leeds i Premier League. Klubbens tränare Mattias Jaisel säger till den lokala tidningen The Chronicle att Antonio Elanga kommer att undersökas för att man ska få svar på hur länge han blir borta. Och detta, Christian, är oroväckande för det svenska landslaget eftersom... Mm.
0: Det presenteras en landslagstrupp till Nations League-matcherna. De ganska många på kort tid som kommer stundande veckor. Truppen presenteras i övermorgon.
4: Och vi minns ju hur Sverige hade problem i EM-kvalet. Tätt med matcher och... Eller VM-kvalet ska jag säga. Och... skadebekymmer där, så att en skada kan få väldigt stora konsekvenser för de blågula resultaten.
0: Sannoliken. Återså till herrarnas allsvenska i fotboll. Alltjämt 2-0 på båda håll. Sirius leder över Degerfors och där är det kvar att spela ungefär en halvtimme av matchen. Och så är det 10 minuter lite knappt kvar mellan Djurgården och Gais och 2-0 till Djurgården. Har Gais, som ju har en utvisning också, vi vet det, Johan och Jon, har de några möjligheter i matchen?
3: Ja, man har ju flyttat upp spelet ganska rejält här, måste jag säga. Nu har ett skadabrott här efter att Adam Ståhl fick en kyss och tvingades utgå. Men måste säga att Gais nästan har sin bästa period i matchen innan det.
5: Men här kan det bli 3-0. Här kommer Patrik Åslund för Djurgården in i straffområdet. Det är samlat Gais försvar, men han kommer väldigt långt. Han skjuter på täckande Gaisare. Ja, det kommer ytterligare en Gaisare. Han gick ju förbi 3, sköt på den fjärde. Nytt inlägg för Djurgården och Åslund nickar över.
6: Och skriker ut sin frustration. Han vill göra mål.
3: Ja, det är ett jättefint läge också, men framförallt i första läget där han driver in från vänsterkanten, tar sig hela vägen. Gais försvaret extremt passivt där också. Man har ju ingen vidare självförtroende efter de här incidenterna och ja, Åslund borde nog kanske gjort mål på en av de där två chanserna.
2: Och fortsatt svar på det där med Gais som de har några lägen. Det var ett jättefint skott som William Milovanovic, som är en av dem som har blivit inbytta i matchen. Han försökte placera in bollen vid den bortre stolpen med sin höger fot. Och det var inte långt borta, nej, för den nådde inte Rinne. Men den gick precis utanför. Där hade det kunnat blivit en reducering för Gais, men Djurgården har fortsatt alltså 2-0. Och det var en väldigt otäck smäll där på Adam Ståhl, lagkaptenen i Djurgården. Han gick upp och nickade och får en i ryggen. Ja. Och, så det krockade de ihop där. Men vi såg han väl ändå helt okej ut när vi såg han vandra av själv.
3: Ja, han gick utan stöd och sådär, så att det får vi hoppas att det var bra.
2: Gais med bollen. Konstigt nog, mer och mer bollinnehav. Hamnar i 0-2 underläge. Djurgården slår ja på takten visserligen, men väldigt aktiva guys i den här delen av matchen. Försöka få till den där reduceringen, få med sig en frispark. Och det är de här som har kommit in. Bland annat då William Milovanovic, det är han som fixar den här frisparken.
3: Ja, men bäst på plan just nu. Milovanovic, sista 15-minutsperioden har varit ruskigt bra och stark. I bytte ju med Colliander som jag berömde i första halvlek. Var inte så där riktigt lika tongivande när han kom ut i den andra. Tog lite slut på energi och så får man in Milovanovic istället som nästan är en växel till. Så att här får Djurgården jobba rejält för att hålla koll på dem.
2: Jonas Lindberg också inbytt i matchen med frisparken. Lyfter in den i straffområdet, får tillbaka en skjut med vänstern. Får en bra träff, men är lite felriktad. Går långt utanför. Rinne skickar ut in sparken direkt mot Ockels som plockar ner den. Och då tycker domaren att den där bollen låg inte stilla när Rinne skickar iväg in sparken. Och då får han ju om det där.
3: Ja.
2: Inte ofta man ser att en målvakt har så bråttom med 2-0-ledning.
3: Nej.
2: Men det är kul att se. Han vill gå för tredje mål. Får han ju om insparken. Snart bara 5 minuter kvar ordinarie tid. Djurgården alltså i 2-0-ledning. Christian Lien, ensam skytteliga ledning med sitt 16:e mål. Också Bo Hegland har också gjort mål och framförallt också assisterat. Hegland har därmed tangerat rekordet i antal assist i fotbollsallsvenskan. Djurgården bara rensar undan. Geist tar hand om bollen på mittlinjen. Inhoppande mittbacke Filip Bäckman har bollen, hittar en bra passning på djupet kort framåt, men Gais vinner ingen mark utan spelar ut den på högersidan istället. 5 minuter, ordinarie tid kvar att spela i Stockholm. Djurgården leder med betryggande 2-0 mot Gais som dessutom är en man vinner.
0: Där leder det allsvenska topplaget. Samma situation i Uppsala på Studenternas där det snart är 25 minuter kvar att spela av ordinarie matchtid mellan Sirius och Degerfors. Även där är siffrorna 2-0 i riktning topplaget. Sirius 2, Degerfors 0.
4: Fotbollens superetta. Norrby mot Varberg, där står det 1-1. Örebro mot Nordic, även där 1-1. Östersund är laget som leder. De jagar ju en allsvensk plats. Helsingborg ligger under 1-0 till Östersund.
0: Vi räknar mål i Sportextra, men vi räknar också utvisningar i Stockholm.
5: Ja, för det är nu lika många spelare på planen och det är nu väldigt irriterad också. Det är ju inhopparen i Djurgården, Christos Almiras, greken som kommer in.
3: Skämmer ut sig.
5: Och skämmer ut sig.
3: Ja, men så är det ju.
5: Det är en eftersläng.
3: Ja, absolut.
5: Dobbarna.
3: Ja.
5: Rött kort direkt.
3: Ja, precis. Kliver inte av planen heller utan är på och veva mot guyspelarna. Skämmer ut sig ordentligt.
2: Tråkigt att se.
4: Va?
3: Ja, ja.
5: Han har fortfarande inte accepterat riktigt det där röda kortet. Han är kvar på planen, Almiras, som byttes in här. För det var inte så länge han har varit på planen innan han, som du säger då, Jon, skämmer ut sig. Det var ju... ja, var kom han in? Med 10 minuter kvar. Nej, det var han som kom in istället för, just det, istället för Daniel Stensson där i 68 matchminuten. Nu vandrar han av, Almiras. Då rör det rött kort på båda lagen, men å andra sidan inte så mycket tid kvar för guys som visserligen har spelat bra den senaste tiden. Men nu är de lika många spelare på banan också, så man kan få in en reducering och skapa någon form av nerv av det här. Boll ut på vänstersidan, mitt på offensiv planhalva för guys som tvingas spela den hemåt till mittback som är Bäckman. Många aktiva av de här spelarna som har hoppat in. Som har gett en injektion för guys i slutskedet av matchen. Wängberg, lagkaptenen, i höjd med straffområdet ute till höger. Djurgården bryter och spelar bort den.
3: Ja, Djurgården väldigt långt ner och bara egentligen rakar iväg bollen när man får den. Inte riktigt varken tid eller energi att göra någonting kreativt.
2: Och vi rör den där då. Det är en boll på djupet som touchar Djurgårdsspelaren. Men även guysare där som är Wängberg som fyller på nere vid kortlinjen. Och då blir det inspark för Djurgården. Det skulle vara intressant att se en reducering vad det kan bli av det här. För just nu är det Djurgården som tillåter nästan guys att ha boll.
3: Ja, men precis. 87-46 på klockan nu. Jag sitter och funderar. Det har varit ett par skadeavbrott. Det var lite grann i början av andra halvlek. Vi såg Adam Ståhl sitta ner ett par minuter också. Så kanske man har 10 minuter kvar att spela på guys i totalen.
2: Men de ligger under med 2 bollar. Djurgården får försvara nu och spelar bara bort bollen igen. Gais tar hand om den. Stärkta förstås att de är lika många spelare på plan. Gais som har ställt till 2 gånger om i den andra halvleken. Dels vid den där utvisningen och dels då när Djurgården gjorde 2-0. Djurgården också förbereder ytterligare ett byte, ett dubbelbyte dessutom. Men inget spelavbrott, så Gais fortsätter att rulla boll, ta sig framåt på vänstersidan. Men kommer väl ingen vart, kommer de loss där när Djurgården bryter. En och en halv minut kvar, ordinarie tid upp till 90 då. Djurgården Gais 2-0 står.
1: Och alltjämt 2-0 ledning för Sirius hemma mot Degerfors. 67 minuter spelade på Studenternas i Uppsala. Nyss ett ganska bra läge för reducering för Degerfors när Vukojevic sköt. Men då slängde sig Sirius målvakten Cilic och kunde rädda den bollen. Och därmed står det fortfarande 2-0. Och det kan ju tyckas avgjort med drygt 20 minuter kvar. Och ett serieledare leder mot kvalplacerat lag så här. Men då kan vi också påminna oss om när de här två lagen möttes i Uppsala för ganska precis ett år sedan. Då vann Degerfors med 3-1 efter att ha gjort 2 mål på tilläggstid. Så att med det åtanke så finns det fortfarande mycket tid kvar att spela när Degerfors kastar ett inkast från högerkanten till egen backlinje i den 68:e matchminuten. Och alltså först och främst på jakt efter en reducering mot serieledande Sirius. Ut på högerkanten till Sundgren som vänder upp, slår en rakt fram i banan. Tänkt för lagkamrat som inte får tag på den utan istället ut till ett inkast för Degerfors som därmed avancerar. Halvvägs in på offensiv planhalva, kort inkast. Sundgren till Hussein. Där Sundgren spelar in den till Gideon, han som byttes in redan efter 10 minuter när Kasper Karlsson gick sönder. In till Vukojevic. Där Degerfors fortsätter att spela runt bollen, något till vänster. Lyftning in i straffområdet, nick undan anker. Men skott utifrån av Hussein täcks av Sirius-spelare. Där Degerfors försöker igen, men igen täcks det undan av Sirius. Och Degerfors försöker nu istället utanför straffområdet till vänster. Lägger in den i straffområdet, men utan problem för Zuma att skicka ut den upp på nästintill offensiv planhalva. Den fångas upp i höjd med mittlinjen av Degerfors spelare som börjar om. Försöker istället till höger igen. Där Sundgren skarvar vidare till Olsson, slår den på en Sirius-spelare och vinner en hörna. Degerfors underläge 2-0 borta mot Sirius och en hörna ifrån höger i den 70:e matchminuten i Uppsala. Bilal Hussein, han som låg ner för en stund sedan och tog sig åt armen eller handleden men fortsatte spela, är det den som tar hand om den här högerhörnan samtidigt som dagens publiksiffra presenteras. 9666 åskådare på plats i Uppsala. Högerhörnan, lågt slagen, kort variant undan av Sirius i första läget. Sirius får tag även på andra bollen som är långt ut till vänster, får upp den längs med vänsterkanten där Vukojevic finns och spelar hem den till sin Degerfors målvakt Igonen. Tillbaka till Vukojevic på egen planhalva till höger. Trampar några meter upp till mittlinjen, spelar in en centralt för det Degerfors som alltså ligger under med 2-0 borta mot Sirius. Degerfors försöker igen spela bollen rakt fram i banan ut till höger där Sundgren kliver in några meter, spelar in den till Vukojevic som trampar, avslutar men i famnen på liggande målvakt i Sirius och 2-0-ledningen för de blåsvarta står sig alltjämt, men en misslyckad utrullning och fångas upp av Sebastian Olsson för Degerfors spelar in centralt undan Sirius upp mot mittplan där Sirius-spelaren går omkull när Faka får tag på bollen och Degerfors kan fortsätta spela bollen framåt men det tar stopp och nu kan istället Sirius vända spelet, spela ut den till höger. Neo Jönsson inbytt här i den andra halvleken för Sirius i den 71:a matchminuten utan till höger. Bromsar in så han kan med sig lagkamrater upp och spelar hem bollen för sitt Sirius. Bollen spelas hemåt och spelet bromsas in, farten lika så. Och det är fortfarande 2-0 för Sirius mot Degerfors. 20 minuter kvar att spela, lite knappt.
2: Inte lika mycket kvar att spela i Stockholm. Djurgården leder mot Gais med 2-0. Däremot var det 9 tilläggsminuter, stopptidsminuter. 2,5 har avverkats av det. Gais har pressat ner Djurgården nu, senaste minuterna. Det skapas inte några riktiga målchanser. Istället kan Djurgården kontra in 3-0. Men då görs Christian Lien ner. Då är frispark för Djurgården på egen planhalva. Och Gaisarna är inte nöjda med Lien som lägger sig ner, va?
3: Nej, och den är ju tydlig att han söker den Lien som har sprungit och sprungit. Och är väldigt trött nu. Var ju väldigt nöjd med att få den där frisparken. Såklart ett Djurgården som har bytt och bytt också. Väldigt många unga spelare på planen just nu. Man märker direkt att Gais är mycket, mycket tyngre. Mycket, mycket starkare här i slutet.
5: som inte får in den där reduceringen, för då skulle det bli en helt annan nerv i den här matchen. Det är det nu också, men visserligen så är det ju 2-0-ledning för Djurgården som ändå känner sig ganska trygga när de backar hem. Men visst, Gais har ju hittat någonting här på slutet med de här byten också och den injektion som det har gett. Men nu är det Djurgården som håller i bollen. Är det Max Larsson, en av de som har kommit in för Djurgården. Står några meter in på egen planhalva. Lägger den där till ingen alls, förutom Gaisare. Och då får de tillbaka bollen, gästerna från Göteborg. 94 snart spelat av den här matchen. Ska upp till minst 99 alltså. Så skulle Gais få in en reducering så finns det en hel del tid kvar. Men då ska bollen in i straffområdet och det ska skapas möjligheter. Gais rullar i backlinjen som är en bit in på offensiv planhalva. Provar ute på högersidan, stoppar in den nu på djupet ner mot kortlinjen. Milovanovic som har varit otroligt aktiv sen han kom in. Hinner upp den här bollen, tar hjälp av lagkamrat med Wengberg. Kan de stoppa in bollen och skapa ett inlägg och skapa någonting av det här? Milovanovic har bollen ute till höger. Kommer inlägget och dimper ner i straffområdet. Nickas under den första läget. Kommer skott, Gais. Högt över. Och då är det inspark för Djurgården som kan ta det lite lugnare nu, Jakob Rinne, än vad han gjorde tidigare när han bara skickade iväg snabbt en inspark. Men nu är det mer att låta så mycket tid som möjligt gå.
3: Han fick onda ögat av Lien där som hade sprungit och så kom den här långa, så att jag tror att den sitter kvar hos Rinne, att jag får nog ta lite lugnare den här gången. Klockan tickar också såklart i Djurgårdens favör.
5: Man ser utifrån med ett sånt öga på Gais som inte skapade en enda målchans för en bit in i andra halvlek. Då undrar man, startar de med fel spelare?
3: Ja, men om man tittar på hur den sista 10-minutsperioden här sett ut så har det varit Gais som har tagit sig fram gång på gång på gång. Framförallt på högerkanten, men inte riktigt haft någon där inne att pricka på. Vasic, den som spelade från start och blev utbytt istället. Så att, ja, där kanske man får ansaka sig lite när man tittar på hur matchplanen var.
5: 4 minuter kvar av stopptiden i Stockholm. Djurgården leder 2-0 mot Gais.
1: Och fortsatt 2-0-ledning för Sirius hemma mot Degerfors. Möjlighet att utöka den, men passningen tänkt för Neo Jensen ut till höger är misslyckad och Degerfors får undan bollen upp mot mittplan. Det vore intressant att höra expert Jon Persson på plats i Stockholm sen om det här Sirius som ju har lett allsvenskan med så mycket som 14 poäng här under sommaren. Och efter de här 3 raka förlusterna så pratades de om orutin och ska de tappa allting nu. Men de har ju hela tiden pratat om att nej, men vi stressar inte upp oss, det är inte det där guldet. Vi går för att vi långsiktigt vinna matcher, skapa bra spelare och så vidare. Och sett till den här matchen så finns ju inte alls den där stressen i laget. Som alltså leder med 2-0. Här finns möjlighet till 3-0. En jättefin framspelning av Haier. Men utan att lagkamraten Oniken får tag på den. Men så nära att han nådde dit med tån och därmed fortfarande 2-0 för Sirius mot Degerfors som försöker fortsatt att hitta den där reduceringen, medvetna om de där 2 målen som kom på tilläggstid vid mötet mellan de här 2 lagen på Studenternas i fjol. På så sätt mycket tid ännu att spela. 75 minuter står klockan på i Uppsala.
5: Här är Stockholm igen. Det är snart 2 minuter kvar av stopptiden. 2-0 för Djurgården mot Gais. Laddar du för att svara linsen?
3: Vi gör det efter matchen, absolut.
5: Bra. Det var väldigt nära att Djurgården utökade ledningen. Unge Alexander Andersson, 16 år, visade lite rappa fötter och ville gärna böja in den vid bortre stolpen när han fick chansen. Men en bra räddning av Krasnitsja. Här kommer inlägg för Gais. Nickas till vad då? Är det en hörna? Nej, det är inte din spark för Djurgården. Det hade varit någonting för 16-åringen att få sätta dit den.
3: Ja, det är väldigt rätt så att säga. Jag har ju fått försvara mässan när han kom in också, men det är klart att man ser direkt att det är offensiven som är hans styrka och lite yta så där på vänsterkanten och gått om plats och ta sig in i planen och komma med ett fint avslut. Gör han ju faktiskt. Krasnitsja också med en högklassig räddning.
5: Det var ju 2 unga fina. Oj, nu är det irriterat igen efter en situation där en Djurgårdsspelare har gjorts ner och det är frispark för Djurgården. Och domaren Adam Ladebäck får snabbt springa in och försöka sära på spelaren. Det har varit irriterat egentligen hela matchen.
3: Men absolut. Samtidigt tycker jag inte att det har varit en ful match överhuvudtaget egentligen, utan konstiga situationer. Siltanen som ligger ner här nu har lite ont och blir gruff runt omkring honom. Jag tyckte väl inte att det där var speciellt allvarligt på något sätt.
2: Jag var inne på det. Två talanger i Djurgården. Två Alexander. Det gäller att hålla reda på dem. Ja. En Andersson som är 16 år och en Johansson som är 17 år. Båda två fick faktiskt göra sina första mål i Djurgårdsröjan. Djurgården slog ut Haninge på Stockholms stadion i en cupmatch med 7-1. Och samtliga mål gjordes av spelare faktiskt som gjorde sina första mål i Djurgårdsröjan. Det är bra med cupmatcher ibland.
5: Ja.
2: Ja. Får presentera sig.
5: Nu är det bara halvminuten kvar av de här 9 stopptidsminuterna. Det kommer bli en seger, det har vi sagt några gånger. Men vi trodde nog inte att det skulle utvecklas sig på det sättet som det gjorde när Gais hittade in i det här.
3: Nej, absolut. Och all heder till Gais också måste jag säga, som ställer till det rejält för sig måste man säga när man hamnar i det här underläget. Men ändå på något sätt lyckas ta sig i kragen. Och tittar vi på hur prestationen sett ut där vi har snart 100 minuter så är det ju faktiskt ett bra Gais. Som såklart färgas av att man gör de här rejäla misstagen i försvarsspelet som gör att det också står 2-0 på tavlan istället för en eventuell Gais-poäng då.
5: Djurgården tar alltså 5:e raka segern i fotbollsallsvenskan, går upp på 41 poäng, passerar Hammarby. Hammarby som ju vann igår och sätter press på Sirius. Sirius verkar klara av det den här kvällen i alla fall. Men det är det Djurgården kan göra, precis som Hammarby, att vinna och vinna och vinna.
3: Ja, absolut. Och återigen då en hållen nolla där bak och ett stabilt Djurgården som jag inte kanske tycker gör sin bästa match om man ser det med 90 minuterna. Men vad är en bra match när man är så effektiva som man är, vinner med 2-0 på hemmaplan och är ju såklart allting frid och fröjd.
5: Christian Lien alltså som gjorde första målet, nu uppe i 16 mål, han toppar skytteligan ensam nu i fotbollsallsvenskan. Och Bo Hegland som alltså assisterade fram till det där målet, är uppe i 15 assist, tangerat assistrekord i fotbollsallsvenskan tillsammans med Magnus Wolf Eikrem som gjorde det 2016. Det finns ju en chans för Bo Hegland att fixa fler assist med tanke på den fina högerfot han har. Djurgården tar 3 poäng, vinner mot Gais 2-0. Och du sitter kvar, Jon. Du kommer få frågor. Många frågor.
4: Jag lovar.
0: Ja, vi tänkte oss ju det upplägget, Johan och Jon, att du kan sitta kvar gärna, Jon, och så kanske du kan gå och göra intervjuer, Johan, och så snackar vi med Jon efter det att även kvällens andra match där mellan Sirius och Degerfors, 11 minuter kvar av ordinarie, är slut. Vad tror ni om det?
3: Kanonupplägg.
2: Jag tejpar fast Jon här med stolen.
4: Han har gjort det här förut, Christian.
0: Välkomna tillbaka. Linn, varsågod.
1: Ni hör taktfasta applåder ifrån studenternas där hemmalaget Sirius leder mot Degerfors med 2-0 i den 80:e matchminuten och dessutom har en hörna ifrån vänster. Det är Isak Bjerkebo som tar hand om den. Han står med händerna i sidan, vänster handen upp i luften, bollen in i straffområdet. Lågslagen och den är nära framför mål, men då är han där igen. Igonen i Degerforsmålet som räddar väldigt mycket. Det kanske är svårt att tro med tanke på att Degerfors ligger så långt ner i tabellen, men även den här matchen så räddar han väldigt mycket. Och hade det inte varit för honom så hade det stått betydligt mer än 2-0 för Sirius mot Degerfors när det nu är 80 minuter spelade och Sirius tar sig upp på högerkanten och vinner ett inkast där. Kastar in den hemåt där Oneken går omkull och får en frispark strax ovanför mittlinjen för Sirius. Som ändå inte tog satsar uppåt. Börjar väl kanske vara ganska bekväma med den här 2-0-ledningen som de har. Mindre än 10 ordinarie minuter kvar alltså. Lindberg med frisparken spelar den hemåt till Zuma som då får springa hem för att ta hand om den och spela hem till målvakten Celic. Och ni hör folk runt omkring som inte är helt nöjda med den typen av spel utan slår näven i bordet i samband med det. Sirius försöker på vänsterkanten men snävt slagen boll och än så länge utökar inte Sirius sin 2-0-ledning mot Degerfors, men de behåller sin serieledning i Allsvenskan.
0: Och bing, just där slog klockan 21. Detta är Sveriges Radio P4, strax senaste nytt från Ekot. Först senaste nytt från fotbollen. Slut i herrarnas fotbollsallsvenska, Djurgården Gais 2-0. Och hos Lind där i Uppsala, alltså 9 ordinarie minuter kvar att spela mellan Sirius och Degerfors, 2-0 till Sirius. Superettan.
4: Slut där också i de 3 matcher som avgjorts denna afton. Norrby mot Varberg, 1-2. Varberg avgjorde genom mål i den 90:e minuten. Norrby ledde länge. Varberg hakar på i toppen. Norrby tappar i bottenstriden. Örebro Nordic United 1-1. Nordic tappar i toppen. Örebro avancerar sakta men säkert i botten. Nu bara en placering och en poäng från säker mark. Östersund besegrade Helsingborg med 1-0. Östersund på tredje plats, 2 poäng från direktuppflyttning till Allsvenskan. Varberg 1 poäng därefter på fjärde platsen.
0: Vi vänder oss också kort och snabbt mot Italien.
4: Ja, Serie A-fotbollen där det är 2 matcher som har avslutats. Roma besegrade Torino med 2-0. Como vann över Parma med 2-1 just nu i tabellen. 1 Roma, 2 Como. Detta eftersom Inter ligger under en kvart spelad på hemmaplan mot Udinese där Jesper Karlström startar på mittfältet.
0: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4 strax efter 21 måndag i september. Här är nu senaste nytt från Ekot, Ola Janåker Dunkers.
7: Så här ett dygn efter riksdagsvalet är det naturligtvis full aktivitet inom partierna. På Socialdemokraternas högkvarter i Stockholm har partiets verkställande utskott haft möte idag där man förbereder sig för regeringsskifte, säger partitoppen Morgan Johansson.
8: Vi har diskuterat hur eventuella förhandlingar ska läggas upp. Mer säger man ju inte utåt.
9: I kväll möts Tidöpartierna för att diskutera hur man ska hantera valresultatet om nuvarande siffror står sig på onsdag.
10: Men Centerns partisekreterare Hannes Hervieu säger idag att det är Socialdemokraterna de vill regera tillsammans med.
11: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater och det kommer inte bli. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
10: SD har slagit fast att man kommer att fälla varje regering som man själv inte sitter i och Centern har sagt att man inte kommer att stödja en regering som är beroende av Sverigedemokraterna.
7: Reportrar här Hiva Abdelzade och Tobias Sandblad. 95% av rösterna har räknats och just nu har de rödgröna 176

0: Oasis kommer dock inte att spela här i Sverige eller i övriga Norden.
1: Oasis och bröderna Gallagher, stora Manchester City-supportrar. City spelar inte idag, däremot spelade de igår mot Manchester United. Vann efter ett diskutabelt avgörande, ett VAR-domslut som godkände vad som uppfattades vara ett offside-mål. VAR-domaren är avstängd tills vidare eftersom man tycker att han har gjort ett ganska grovt fel. Det är Athletic, av Tinera som skriver detta.
2: Bland beskeden från England.
1: Där det är ännu viktigare för svensk del är att Anthony Elanga är skadad. Newcastle-anfallaren är inte med i dagens match mot Leeds i Premier League. Matchen har precis startat och Newcastle-tränaren Mattias Jassel säger till lokaltidningen The Chronicle att Anthony Elanga ska undersökas. Oklart hur skadad han är. Det är snart dags för svenska landslaget att spela Nations League laguttagning på onsdag, va?
2: Mm, övermorgon.
1: Mm, trupputtagning ska jag säga.
2: Mm. Det går ju bra det här, Jonas.
1: Ja, det är

Coldplay i Sportextra. Feels like I'm falling in love. I herrarnas fotbollsallsvenskan slut mellan Djurgården och Gais 2-0. Djurgården upp från tredje till andra plats i tabellen i läget som är nu, eftersom Sirius har 2-0 mot Degerfors. Det är minuter kvar av matchen.

0: 7 poäng bakom ledande Sirius. För inte ska väl Degerfors kunna pilla in 2 mål på få sekunder som är kvar, Linn?
1: Inte mycket tyder på det, även om det nyss kom ett skottförsök från Taranis som blockades av en Sirius-rumpa. Men det är bara 14 ordinarie sekunder kvar och sen tilläggstid kvar på Studenternas. Och Sirius 2-0-ledning från den första halvleken står sig alltså. Och det enda som jag tror hemmalaget skulle önska mer, det är kanske att Isak Bjerkebo skulle lyckas göra mål igen. För oj vad han är sugen på det, och han är på väg mot fjärde mållösa matchen. Tappade Sirius ledning i skytteligan i och med att Robbie Jurs flytt och att Bjerkebo då fortsätter gå utan mål. Men det gör ju ingenting när man får hjälp av motståndarlaget och dessutom när Melker Hajer slår till för första gången på 2 år. Möjligheten då för Degerfors, en frispark som lyfts in i straffområdet, nickas undan av Sirius, lyftning in igen i straffområdet, boxas undan av Celic i Sirius-målet, men ändå fortfarande inte helt ur spel. Bollen ut i straffområdet där Degerfors får tag på den igen, skickar den in i straffområdet igen, Bilal Hussein får tag på den där. Vi är inne i den första av 3 tilläggsminuter när Hussein spelar hem till Vukojevic, skickar den in mot målområdet. Avslut kommer sen en bit ut mot straffområdeslinjen. Täcks av Sirius-spelare på handen, tycker Degerfors-spelare, men det tycker inte domare Karlsson, och Sirius kan vända spelet. Och här kommer Neo Jönsson med full fart in i straffområdet, avslutar med en räddning igen av Igonen i Degerfors-målet till en Sirius-hörna alltså. Efter 91 minuter och 11 sekunder, 93 ska klockan upp på i Uppsala. Och fortfarande alltså 2-0-ledning för Sirius. Men mötet här i fjol slutade med seger för Degerfors efter 2 mål på tilläggstid. Alldeles strax alltså, Sirius hörnan ifrån höger. Sirius som följer upp den här matchen mot med möten mot ytterligare en bottenkonkurrent. ÖIS då, alltså bottenkonkurrent till Degerfors. Degerfors bryter bollen, skickar den upp mot offensiv planhalva, men där finns inga lagkamrater utan Sandberg, inbytt för ett par minuter sedan i Sirius backlinje, kan fånga upp den. Spelar den till vänster till Adindu med den härliga tofsen som trampar in i straffområdet. Han får 3 Degerfors spelare mot sig och det är minst en för mycket, och bollen rullar sig ner till Degerfors målvakten Igonen. Som försöker rulla ut den till höger men vågar inte det, rulla ut den till vänster istället. Klockan har passerat 92 minuter, vi ska upp på 93. Degerfors med en möjlighet att reducera ännu, men det blir svårt att plocka poäng idag, och det innebär att Degerfors då fortfarande inte har tagit några poäng på konstgräs den här säsongen. Det är det underlaget som gäller här på Studenternas i Uppsala. Degerfors rullar runt den i egen backlinje, försöker hitta framåt, tar sig in på offensiv planhalva. Sirius satsar, försöker fälla, men Degerfors behåller bollen vid egna fötter. Boutera, han som varit så farlig och haft flera farliga nickar, men den där lyftningen, den är inga som helst problem för grönklädda Celic i Sirius-målet. Och nu står publiken upp på Studenternas, för nu närmar de sig ytterligare en 3-poängare för de blåsvarta serieledarna. Bollen upp på offensiv planhalva för Sirius, där Degerfors får undan den upp mot mittplan. Pipan i munnen på domare Karlsson som blåser av matchen. Sirius besegrar Degerfors med 2-0. Sirius behåller avståndet i toppen till toppkonkurrenterna Hammarby och Djurgården, som ju också vann i den här omgången, medan Degerfors är kvar på kvalplats på samma poäng som Kalmar precis där ovanför, men nu med en nu sämre målskillnad. Degerfors som i nästa omgång möter Hammarby, men sen möten med både Mjällby och Kalmar som är konkurrenter med Degerfors där i botten av tabellen. Sirius har vänt sin negativa trend. Det här var andra raka segern. 2-0 blev det hemma mot Degerfors.
0: Och tack för idag, Linn Entzén, på plats i Uppsala.
1: Tack ska ni ha.
0: Har du haft det kul?
1: Mycket.
0: Vi också. Ett gemensamt nöje med andra ord. Har du så gott.
1: Detsamma till er.
0: I herrarnas fotbollsallsvenska 2 matcher ikväll. Nu är det slut på båda håll. Sirius Degerfors 2-0 och Djurgården Gais 2-0. 2 mål där, också 2 utvisningar, en för vardera laget. Kort tabellblick. Linn gav ju oss alldeles nyss en sådan, men något lite mer fördjupad sådan, Jonas.
2: Alla lag har 9 matcher kvar att spela, utom 2, AIK och Mjällby hängmatch. Då leder Sirius med 7 poängs marginal ner till Djurgården. Ytterligare en, det vill säga 8 poäng, där hittar vi Hammarby. De här 3 lagen skulle vi kunna säga är det som utgör guldstriden. I botten, Degerfors och Kalmar är i nuläget 4 poäng från direktnedflyttning. Det är Örgryte som jagar närmast där bakom.
0: I Superettan, 3 matcher.
2: Precis, och det var ju toppen och botten som gjorde upp i 3 olika drabbningar. Toppen, Varberg, vann 2-1 borta mot Norrby. Toppen, Nordic United, spelade oavgjort 1-1 mot botten Örebro. Och toppen, Östersund, vann hemma mot Helsingborg med 1-0.
0: Detta är Sportextra, kanalen i Sveriges Radio P4. Klockan är 21.14. Om 26 minuter så har vi tagit vårt sista Sportextra andetag för det här dygnet av allt att döma. Då är det dags för Karlavagnen att ta över istället. Då är det du som ska köra, Hanna Silman. Hallå?
3: Jajamän, då är det jag som kör.
0: Är du laddad och glad?
3: Jo, men det är jag. Som alltid, tycker jag, på måndagskvällar. Och jag blickar också framåt, men lite längre fram än bara fotbollshösten.
0: Ah, ska ni snacka jul, eller?
3: Ja, nej. Vet du, så här efter valdagen så tänker jag att jag vill höra om lyssnarnas 4-årsplaner.
0: Aha.
3: Alltså om livet var en mandatperiod.
2: Ja. Finns det verkligen människor som har 4-årsplaner för sitt liv?
3: Det hade varit underbart att höra. Om någon har en 4-årsplan, du som lyssnar, om du har en 4-årsplan, du måste ringa in 020-22-1030. För annars tänker jag att jag har hört om folk som har 5-årsplaner och 10-årsplaner. Mm. Men aldrig om någon med 4-årsplan. Men det hade varit jättekul,
0: du, Hanna,
3: att hitta någon.
0: Om det nu är så att ingen har en 4-årsplan och ingen ringer, vad gör ni då?
3: Nej, men då sitter jag här tyst.
0: Aha.
3: Jag tror vi kör bara tystnad. Tystnad fram till midnatt. Inget att säga om någonting. Nej, men man kan ju också berätta om bristen på de här planerna. Om man är en person som tar en dag i taget. Allt är bara ett ständigt sportevent där saker händer hela tiden. Och man bara följer med och refererar och liksom inte försöker själv planera så mycket. Jag vet inte, vilka identifierar ni er med? Är ni planerare eller såna här spontana?
0: Vore vi musiker så tror jag att båda vi två hade varit jazzmusiker.
2: Ifall, ja, men lite improviserande. Gissa.
0: Ja, lite åt det hållet kanske. Mer än såna här som spelar efter partitur och hur det ska vara.
2: Ja.
0: Så ämnet i Karlavagnen ikväll, ja, vilket är det?
2: Ja.
3: Jo, men det är alltså att om man planerar så här framåt, flera år framåt, eller om man inte alls planerar, bara ta det en dag i taget. Är du en planerare eller en sån som, nej, livet får, det får bara ske. Ja, men, ingen att berätta.
2: Ja, 020, 22, 10, 30.
3: Precis.
0: Alla slutsiffror välkomna, alltså, dessutom.
3: Ja, och tänk om vi hittar någon med en 4-årsplan. Då ska ni få äta upp era ord.
0: Lycka till, Hanna, du.
3: Tack.
0: Ha det bra. Hej då till Hanna och hej nu till Jon som så troget sitter kvar. Radiosportens expert, fotbollsexpert Jon Persson i fotbollshärligheten i Stockholm. Hallå där, Jon.
4: Hallå där.
0: Du, 2 matcher ikväll har vi att värdera och också läget i den allsvenska tabellen med 9 omgångar kvar att spela. Det betyder att det är 27 poäng kvar att spela om för vart och ett av de inblandade 16 lagen. Matcherna ikväll, Sirius Degerfors 2-0 och den som du då var åsyna vittnen till, Djurgården Gais 2-0. Topplagen vann. Hur värderar du till att börja med de här 2 matcherna ikväll?
4: Även om vi börjar i Stockholm då, så tycker jag ändå att man också på något sätt visar varför Djurgården är topplag och Gais då ett mittenlag som det är här. Ganska jämn match i mångt och mycket, men avgörande situationer. Självklart ställer Gais till det först en del i matchen som inte Djurgården är ens så nära att göra förrän på slutet då, när man kan kosta på sig det med 2-0 ledning. Men de här små nyanserna och skickligheten på Bo Hegland, som ju var en av matchens förgrundsfiguren tillsammans med Lien, att de hittar varandra och att de liksom är de som får det att väga över, så det är väl det som är liksom skillnaden på topplagen och kanske Gais då, som befinner sig i skiktet precis bakom. Mm.
0: Djurgården är ju i ett läge på en plats nu som är väldigt bra för deras del, för de vinner match efter match och de har ganska lätt att göra mål och det är svårt att göra mål på dem. Så har det ju inte varit hela säsongen, då har det mer svajat, inte varit alls så stabilt när det gäller resultaten. Vad är det som har hänt med Djurgården, tänker du?
4: Nej, men till att börja med så tycker jag att man ganska många matcher nu i rad har spelat i princip samma spelare. Man har en otroligt stabil backlinje som jag skulle säga. Stabilt mittbackspar och rejäla ytterbackar. Piotr Johansson spelar till vänster för att få plats med honom i startelvan och Ståhl till höger. Så att, det är väl det ena. Sen, som jag var inne på lite grann i matcherna, jag tycker jag ser en tydlig förändring i Djurgården sedan man... vad ska man säga, jag vet att Stensson har varit lite skadad och sådär också, men han var i alla fall utanför laget under en period och kom tillbaka och har gett det här laget en helt annan stabilitet med den liksom spelaren är självklart, men också de positioneringen han tar som en lite, vad ska man säga, en lite defensivare spelare bredvid Givne Siltanen där också. Sen har man ju tillräckligt mycket, vad ska man säga, snabbhet, kreativitet lite längre fram också, så att det är inte så att man behöver en offensiv mittfältare till, och just den här balansen man har i Djurgården nu känns ja, men det känns bra, och uppenbarligen så är det ju så om man tittar på resultatet också.
0: Du, Stensson in i laget alltså och varit viktig. Vem är det han spelar istället för?
4: Ja, men de har ju roterat en hel del ju centralt i planen där, så det är lite svårt att säga vem man spelar istället för. Nu har man ju byggt en ganska så relativt i alla fall ska jag säga bred trupp i Djurgården, så att men Siltanen känns ju liksom gjuten där centralt, och det får man väl säga om Hegland också. De är ju gjutna. Mm. De spelar ju hela tiden om de är tillgängliga, så att den tredje där så att säga som för mig också just nu känns gjuten, även om han har ju någon form av stor tejp över det ena knät, så att någon form av skada kanske ligger där och spökar lite grann också, men väldigt väl fungerande balanserat.
0: Strax ytterligare en fråga kring Djurgården från min sida. Låt oss bara uppehålla oss ett resonemang kring Gais också, det förlorande laget ikväll, som ju inte är samma framgångsfarkost i år som de var förra året i Allsvenskan då de slutade trea. Vad är det de inte har i år, tänker du?
4: Nej, men alltså, jag tror ju inte riktigt man har jämnheten till att börja med sådär. Och man kom upp och slog lite grann ur underläge, och nu är man ju på en helt annan plats. Där väldigt många lag, vi såg Djurgården ikväll, har stor respekt för Gais och inte bara individuella spelare utan Gais som helhet. Så att, där har man ju någonstans skulle jag säga, även om man inte gör toppmatcher och topprestationer, så är man ju ändå ett stabilt mittenlag i Allsvenskan, och den resan skulle jag ändå säga har gått relativt fort. Så att jag tror inte man kan begära att de ska upp och slåss om liksom Europaplatser, även om de såklart själva vill det. Så jag tror att Gais har något liksom bra på gång. Trygga, stabila, åka till Stockholm och vinna mot Djurgården. Ja, det kan man ju göra, men det är inte så att man kan räkna med det ännu i alla fall.
2: Djurgården som ju har riktigt valst anfallsspel nu. Vi ska fortsätta prata med Jon Persson. Ska vi höra bara vad Djurgårdens Bo Hegeland sa efter matchen?
5: Nej, det var en hårt kämpat seger. Det var tungt ut på det här, men jag syns vi gör en god match från 30 min och utover, och då blir det tufft för dem, men vi skulle gärna inte gjort det lite spännande på slutet med ett rött kort, så. Men vi står med 3 poäng, 2-0 och ändå en clean sheet, så vi kan inte klaga.
6: 5 matcher nu på raken, 5 segrar, 12-0 i målskillnad. Vad är det som har hänt?
5: Nej, vi är ett bra fotbollslag, det är inte så mycket mer än det. Vi tror på det vi gör och lägger ner en insats hver eneste match, och då är vi tuffa att slå.
6: Nu verkar ni inte få någon hjälp att Sirius tappar poäng. Men om ni bara vinner och vinner och vinner, tror du att ni till slut är högst där uppe då när det här är klart?
5: Nej, vi är väl favoriter till det. Vi gör jobben sånt som vi gör nu varje eneste kamp, och då får vi se om vi har möjlighet eller inte. Det är 9 matcher kvar, det är länge igen.
0: Bo Hegeland, Djurgårdens lyckoskytt, till reporter Johan Bengts. Ett mål, en målgivande passning för Bo Hegeland ikväll. En tuff match, sa han att det var, men vi är ett bra fotbollslag nu. Vi vinner i stort sett alla matcher vi spelar, det är härligt. Men vi jobbar också väldigt mycket för det, i något sån här fri översättning från Heglands norska. Du, han är viktig för Djurgården, Jon.
4: Ja, det är han ju definitivt såklart. Jag tycker inte han är jätteinvolverad om man tittar på hela matchen hur det ser ut. Men när vi summerar och tittar på hur protokollet ser ut, så är det 1+1 återigen då, höll jag på att säga. Så att, det är klart att den typen av spelare kan man ju ha ganska mycket överseende med också. Att man kanske inte är den som springer mest, den som har mest boll, men ändå ser till så att den till slut hamnar i nät.
0: Och som Bo Hegeland sa, det är alltså 9 matcher kvar att spela om. Det betyder att varje lag har 27 poäng kvar som är möjliga att ta för dem. Djurgården nu i och med segern idag upp på 41 poäng, upp på andra plats från tredje i den allsvenska tabellen. De är allt jämt 7 poäng efter ledande Sirius som ju ett tag verkade galoppera ifrån allting som fanns i allsvenskan, som fick grus i sitt maskineri i samband med att de sålde Robbie Jour, anfallsspelaren som var så väldigt viktig till en spansk klubb, förlorade 3 matcher, vann nu sin andra i rad via 2-0 mot Degerfors. Det var en betydelsefull seger för Sirius det.
4: Ja, men det är det ju såklart, och framförallt så när man är i det läget liksom att folk har börjat tvivla lite på dem, och själva säger de såklart att vi tvivlar minsann inte, men, men det är klart att man säger det som idrottsman också. Någonstans där inne finns det såklart ett litet tvivel när man har tufft med resultaten och sådär, så att bara Degerfors bottenlag på hemmaplan, absolut, men det ska göras också, och det tycker jag. Alltså det är imponerande ändå att man tar sig kragen och vinner så liksom övertygande ändå i den typen av match.
0: Och det var ju andra raka segern, före detta seger borta mot Västerås. Det är ju i spelschemat matcher som man kan tänka sig att ett lag som toppar tabellen med ganska många poäng ju ska vinna. Men det är ju också, som du säger, ett helt annat läge för Sirius då, när de hade kanske tappat självförtroendet, tappat sin bästa anfallsspelare, och så ska de göra det då, och så är det krav på dem. Hur betydelsefullt kan det komma att visa sig vara att ändå vinna de där matcherna, måste vinna matcherna så att säga i spelschemat?
4: Nej, det är ju helt avgörande, och sen är det såklart förväntningarna, som likt jag var inne på Gais, är ju förväntningarna mycket, mycket större än vad de var förra säsongen till exempel. Mm. Och där är det ju okej, man presterar ju som man gjorde hela våren, det var ju på en helt enorm nivå egentligen, och så kommer sommaruppehåll, det finns mycket tid att fundera på, och så ska man ut i höst och göra samma sak, och Degerfors hemma bara, det är klart att det är lätt att se så, det är klart att Sirius ska vinna den, men det är ju inte helt självklart. En match man förväntas föra spelet, jag sitter och tittar lite grann när ni pratade på lite statistik och sådär från den matchen, och jag är ingen statistikgubbe på det viset, men man ser ändå att ett Sirius som ändå släpper ifrån sig ganska stor del av bollinnehavet, men har också en trygghet i att man vet att man har så pass, vad ska man säga, offensiv kvalitet där, så att man kommer kunna sparka dit ett par bollar, och det bygger ju såklart en trygghet. Sen ska man såklart spela tuffa matcher i hela det här schemat som är kvar, självklart är det så. Men det blir också andra typer av matcher beroende på liksom vilka lag man möter. Sådär. Så att, starkt av dem att kunna föra matcher, spela matcher på olika sätt.
0: Och idag fick de ju en vansinnigt bra start eftersom Degerfors gjorde självmål i den andra minuten. Snacka om välgörande, nervknutsupplösande start.
4: Ja, men så är det såklart. Det är tack att ta emot på den, och Degerfors lite omvänt då. Strul med bussen om jag förstod det rätt på vägen dit, och sena in och sen hamna i ett underläge efter bara liksom någon minut. Så är det klart att det är omvänt scenario där. Men ja, Sirius såklart då. Vad brukar man säga? Bra lag förtjänar sin tur också. Sådär, och det har man väl gjort också. Så Sirius tillbaks på spåret.
0: Hur går det tror du?
4: Jag har ju sagt, jag ska inte säga att jag har sagt hela tiden, för jag har inte sagt det sen i vintra, men sen sommaren i alla fall så har jag sagt att jag tror att Sirius håller undan, och det tror jag fortfarande.
0: Du, det är stora resultat i herrarnas fotbollsallsvenska. 2-0 till Sirius mot Degerfors och 2-0 till Djurgården mot Gais. En annan stor fotbollshändelse den här dagen är ju rapporterna från England som säger att den svenska landslagsspelaren Anthony Elanga är skadad och därför inte med i Premier League-matchen för sitt Newcastle mot Leeds ikväll. Du har tidigare kommenterat det här i Sportextra. Du kan väl göra det en gång till för de som missade det, Jon. Hur allvarligt är det ifall det skulle visa sig vara en tung skada?
4: Men alltså, vi är ju där vi är, höll jag på att säga, med svensk landslagsfotboll och sådär, och har ju tagit steget upp, och efter en ganska lång, man ska säga nästan svacka kan man väl ändå säga i svensk fotboll, där vi har stora förväntningar. Vi har ganska många stjärnor, jag tycker att det är ju en av stjärnorna, och kanske den som man förväntar sig lite ännu mer av, för han gjorde ett bra VM, har liksom slagit sig in i laget får man ju säga relativt nyligen, rivstartat Premier League, och lite som jag var inne på tidigare, bidrar ju med någonting annat. Vi har ju såklart genier där framme, Alexander Isak, Jöker det såklart. Men det här är ju någonting annat med den snabbheten, med den avslutstekniken och sådär. Så att hans inträde i en trupp ger ju Graham Potter en helt annan typ av alternativ offensivt. Och jag ser inte speciellt många andra som liksom sitter på de egenskaperna. Så på det viset är det ju en tung skada om det visar sig nu att han inte kan vara med. Sen har vi såklart många andra bra spelare där framme, men just den här snabbheten och det internationella klippet i steget, det är ju Elangas bidrag till svenska landslaget.
0: Och förbundskapten Graham Potter tar ut nästa svenska landslagstrupp till matcherna i Nations League i övermorgon. Det återstår att se då ifall Anthony Elanga är med då eller inte. inte. Tack så himla mycket för idag, Jon Persson.
4: Tack ni också.
0: Hej då.
4: Hej då.
0: Hej. Gör vi. Hej då. Jonas.
2: Nej, men jag tänkte, vi hörde ju Djurgårdens Bo Hegeland och precis nu så kom en kommentar från Sirius Melker Heier. Ska vi ta och höra vad?
0: Vilken bra idé.
2: Ja,
0: såklart.
2: Jag la ju upp det så du inte kunde säga nej. Nej. Men, nej, men det var intressant när han pratade om huruvida de tänker på SM-guld. Faktiskt, de ledde ju Allsvenskan med 7 poängs marginal. Lindensén har träffat Melker Heier efter matchen.
7: Alltså vi pratar ju om det i både när vi är bra och dåliga. Liksom nu den senaste perioden här så har vi ju insett att vi inte har spelat som ett guldlag. Men nej, vi pratar inte så mycket. Det är, vi försöker vara i nuet och påverka det vi kan påverka. Inte tänka på så mycket annat. Men nej, det är bara att kämpa på och jobba hårt i det tysta.
1: Vet du det gick för Djurgården ikväll till exempel?
7: Nej, jag har inte kollat. Vad blev det?
1: De vann också.
7: De vann, ja. Men det är ju, det förväntar man ju. Så. Men det som sagt, det är upp till oss. Vi har det i våra händer så vi ska bara fokusera på vad vi kan göra.
1: Tycker du att ni spelar som ett guldlag ikväll?
7: Ja, men idag så om man vinner matcher så till slut så får man ju massa poäng för det. Så, ja, vi gör jobbet, vinner hyfsat övertygande tycker jag. Inte vår bästa match, men vi får bra utdelning och har några lägen. Men med lite otur kan vi släppa in något mål också. Men 3 poäng är det enda som betyder någonting idag.

0: Boomerecker, Somber. Musik i Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är lite mer än 9:55. Om 6,5 minuter är det dags för Karlavagnen här i Sveriges Radio P4. Telefonnumret är 020 22 10 30. Det handlar om fyraårsplaner. Mandatperiodstänket, ni vet. Har du en fyraårsplan eller har du inte en fyraårsplan? Alla personlighetstyper, välkomna till Karlavagnen ikväll 020 22 10 30. Sportextra har sysslat väldigt mycket med fotboll. Två matcher ikväll i herrarnas allsvenska. Färdigspelade båda två. Sirius Degerfors 2-0. Sirius behåller första platsen i tabellen. Djurgården Gais 2-0. Djurgården upp från tredje till andra förbi Hammarby är nu 7 poäng bakom Sirius. Degerfors som förlorade mot Sirius kvar på 14:e plats i tabellens källare och Gais i skiktet ovanför kvar på 10:e plats efter sin förlust mot Djurgården.
1: Vill du se mål ska du gå på italiensk fotboll i Milano. Inter mot Udinese. Första halvlek spelad 2-2. Udinese efter en kvart i 2-0-ledning. Men när det hade gått 35 minuter så hade Inter kvitterat. Sen tidigare under kvällen så har Como besegrat Parma med 2-1 och Roma har vunnit borta mot Torino med 2-0. Roma i serieledning just nu om Inter tappar poäng. Engelska Premier League, en match ikväll. Där är det 2-0-ledning för Leeds mot Newcastle. Kanske av underordnad betydelse för svenskt intresse med tanke på att Newcastles anfallare Anthony Elanga är skadad. Han ska undersökas. Där ska det bli klart hur allvarlig skadan är, hur länge Anthony Elanga blir borta från fotbollsspel. Han är i alla fall inte med i matchtruppen idag och på onsdag tar förbundskapten Graham Potter ut landslaget till Nations League.

0: First Aid Kit i Sportextra, My Silver Lining.
1: Degerfors är illa ute i den fotbollsallsvenska bottenstriden, ligger på kvalplats. Det blev förlust på bortaplan mot Sirius och Daniel Milleskog. Nu ska vi se så att jag säger rätt här, Christian.
0: Noel Milleskog.
1: Ja. Precis, Noel Milleskog. Spelade ju i Sirius för bara några veckor sedan, lämnade för Degerfors och fick se sitt nya lag släppa in mål på bortaplan mot just Sirius redan efter en dryg minut.
2: Jag vet ju hur Sirius vill inleda matcher och de vill få det precis dit de vill, och mål efter en minut typ. Så då får de publiken med sig, de får självförtroende och de får ett flow. Och då blir det svårt att stoppa, så det var väl precis här vi inte ville hamna, och så hamnar vi där direkt. Så det, och efter en minut dessutom, så det är väl den sämsta starten man kan få egentligen.
3: Men hur är det? Det här har varit ditt hem i flera års tid. Du kommer tillbaka hit och är nu istället på andra sidan, förlorarsidan, samtidigt som de firar och stormar mot ett SM-guld.
2: Jo, men det är såklart speciellt, men trots allt, det är väl bara fotboll. Och när jag fick reda på att jag borde söka mig någon annanstans och speltid, då vände jag blad och får söka mig någon annanstans. Det är så den här branschen är. Den må vara hård ibland och packa ur en lägenhet på 2 timmar och sen flytta någonstans. Det är klart att det är hårt, men någonstans får man sätta känslorna åt sidan och tänka på jobbet. Och nu har jag varit skadad till och från i 18 månader, så speltid var väl en viktig sak, och den erbjöd Degerfors med att möjligheten fanns här, och då ville jag ta den, även fast det kanske kom ganska tvärt och sånt där. Men jag har trivs bra de här 2 veckorna jag har varit här, och det är kul att spela fotboll igen.
1: Noel Milleskog till reporten Linn Nensén. Det var den sista fotbollsspelaren vi hörde i det här programmet.
0: I herrarnas fotbollsallsvenska, 2 matcher idag, båda färdigspelade. Sirius Degerfors 2-0 och Djurgården Gais 2-0. Sirius behåller första platsen, 7 poäng före Djurgården nu, som avancerar förbi Hammarby från 3:e till 2:a plats i Superettan.
1: 3 matcher denna afton där Varberg vann mot Norrby 2-1. Östersund besegrar Helsingborg 1-0. Oavgjort 1-1 Örebro mot Norrköping United.
0: Var på Sportextras måndagsexemplar tackar så mycket för närvaron. Oskar Lindholm, Torbjörn Wigart tekniker, Gustav Ränkeskog, Astrid Einarsson och Astrid Johansson i Digipatrullen, Jonas Enarsson och Christian Olsson sa alla rätt hela kvällen. Tack så mycket, hej då.
1: Kul.
4: Och det här är Karlavagnen, jag Hanna Silman i studion. Och ikväll blickar vi framåt så här dagen efter valdagen. Jag vill höra om just din 4-årsplan eller bristen på den. Är du den som har livet planerat flera år framåt med spikade mål och tydliga drömmar? Eller lever du helst i nuet och tar dagen som det kommer? Är du strategen med färdplanen och Excel-filen, eller mästaren på att leva i stunden? Och vad tänker du på när du tänker på framtiden? Kanske drömmer du om att byta bana helt, flytta eller starta eget företag. Kanske har du precis börjat plugga. Ring in 020 22 10 30. Jag vill höra just din historia. Är du planerare eller är du den som tar dagen som det kommer? 020 22 10 30. Jag tänker nog maanantai, så du kan även prata finska ja kertoa sinun tulevaisuuden suunnitelmistasi. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Niall har en dinner party där och vi pratar alltså om planer i Karlavagnen ikväll. Kanske hör du radion i bakgrunden samtidigt som du håller på att packa flyttlådorna, eller kanske har du suttit idag och planerat en resa med dina vänner. Ja, ring in på 020 22 10 30 och berätta. För är det inte så att politiker har pratat tillräckligt om sina planer och visioner och mål? Och ja, det har vi hört så himla mycket om. Så nu vill jag höra om era framtidsplaner. Själv känner jag att jag planerar hela tiden, men väldigt kortsiktigt. Det handlar om veckan som kommer, logistiken, måltiderna, är det något kalas vi ska på, ja, och så vidare och så vidare. Och nu när jag tänker efter så känns det faktiskt som att vardagen planerar åt mig. Ja, så kan det lätt bli. Och det här blir extra tydligt när jag och vänner försöker planera, ja, men låt oss säga en tjejhelg, att vi försöker ta kommandot och att hitta en helg då alla kan, 4-5 personer som alla är ganska så mitt i livet och har jobb och barn och familjer och aktiviteter och föreningar att ta hand om. Och där kan vi snacka om en utmaning att försöka lokalisera den där helgen då alla kan. Men jag tror jag tar i trä faktiskt, men jag tror att jag har hittat en sån helg med mina vänner under hösten. Men hur är det för dig? Har du en bild av hur ditt liv ska se ut om några år, om vi pratar om lite långsiktigare planering? Vad hoppas du ska vara annorlunda om du blickar framåt? Har du redan börjat jobba mot det? Eller finns det något du absolut inte vill ska förändras? Vill du behållas om allt som det är? Om du tänker så här att om allt går enligt plan, var är du om några år? Kanske drömmer du om att flytta utomlands eller till en annan stad eller till en annan del av landet. Har du i så fall satt något datum för flytten? Har du ett drömjobb som du jobbar mot eller har du bestämt dig för att byta bransch? Eller kanske har du sagt upp dig och tänkt och tänker, men vi får se vad som händer. Och även om vi pratar om framtidsplaner så kan vi blicka bakåt också. Har du varit med om att din stora plan faktiskt har funkat? Vad hände då? Bytte du yrke sent i livet? Tog du körkort efter 20 års planerande? Eller kanske la du upp en datingplan och faktiskt träffade kärleken? Eller har livet kastat omkull allt så att du har tvingats släppa taget och bara ta ett steg i taget och en dag i taget? Ja. Har en förändring eller en kris påverkat dina planer? Ring in med din historia, 020 22 10 30 är numret. Du kan såklart också mejla karlavagnen@sverigesradio.se och kommentera på sociala medier. Snacket är redan igång på Facebook, ser jag, om det här just. Hur är du? Är du en planerare eller är du en sån som tar livet som det kommer? Har du kanske medvetet valt bort alla traditionella planer? Kör du runt i Europa i en van, lever så kallat vanlife? Eller är du en säsongsarbetare som byter ort eller till och med land ett par gånger om året? Ring in och berätta, 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Där hörde vi Markus Grunegård med finländska Maustet Tytöt. En låt som är bara 10 dagar gammal. Vasan Katto Forever. Markus Grunegård har ju berättat i Sveriges Radio Finska att det här finska popduon Maustet Tytöt, att de har haft en stor del i det att han började göra musik på finska. Ja, Markus Grunegård som gjort en lång karriär på svenska men som numera också gör musik på finska. Mer om det på Sveriges Radio Finskas sajt. Men kanske har du, likt Markus Grunegård, bytt lite bana eller inriktning i din karriär, eller kanske har du ännu drömmar som du väntar på att ska gå till uppfyllelse. Jag vill höra just från dig. Ring in på 020 22 10 30 och berätta din historia när vi pratar om just framtidsplaner, dröm och mål här i Karlavagnen ikväll. Och nu har vi med oss Daniel Andersson från Tyresö. Hej!
1: Tjena, tjena.
0: Hur är läget med dig idag, måndag?
1: Det är underbart. Själv då?
0: Jo, men det är bra. Den här måndagen har jag haft så här känsla, lite det här girl new year-känslan, att nu är det höst, nu är det nytt år. Jag vet inte, på något sätt har jag haft en sån konstig känsla idag, ett ny start. Jag vet inte om det har med valet att göra, att det är över nu. Eller hur känner du? Känner du att året börjar? Något nytt är på gång?
1: Ja, jag tänkte samma. Politik för mig, det är ganska tråkigt faktiskt.
0: Ja. Men nu kan du fokusera på annat då, när valet är över. Hur är du? Har du någon så här 4-årsplan för framtiden?
1: Ja, gärna. För i alla fall 25... Eller fram till 25 september när Sverige spelar. Man vet inte om man ska se matchen hemma eller på krogen. Lite blandat där.
0: Är det fotboll du snackar om eller vilken sport?
1: Ja, precis. När vi möter Rumänien i Nations League.
0: Ja, det är väl Nations Leagues första omgång om jag inte missminner mig. Hur känns det att det drar igång?
1: Känns bra. Fast jag längtar mest till hockeyn.
0: Jaha, ännu mer alltså hockeyn. Jag tycker det är så väldigt roligt att det är nästan som att fotboll och hockey överlappar varandra här i Norden.
1: Ja.
0: när vi har de finaste, när vädret är som finast för fotboll, då har vi sommaruppehåll. Och sen börjar vi spela igen när det blir lite sämre väder. Ja, men vad är det med hockey som fascinerar?
1: Ja, det är allt möjligt. Det är mycket, mycket roligare än fotboll. Det går lite fortare. Man får tacklas och det är... Ja, man kastar lite handskar och slåss.
0: Men alltså, påverkar de här med matcherna och hockeysäsongen liksom din vardag och din planering framåt?
1: Ja, absolut. Kom ihåg, innan jag gifte mig med min fru så åkte vi överallt för att kolla på AIK. Att man planerar allting inför, alltså bara för att kolla på AIK.
0: Ja, det hörde lite dåligt, men bara för att kolla på AIK, det är alltså ditt favoritlag.
1: Exakt.
0: Men ge oss ett exempel, hur kan liksom en planering för en AIK-match se ut för dig?
1: Ja, om det är bortamatch så planerar man kolla resor och hotell och så vidare. Kolla om man kan slaga oss någon kompis längre ner i landet och så vidare.
0: Mm. Och sen själva matchdagen, vad planerar du för den dagen?
1: Själva matchdagen, ja, det blir väl mest... Ja, om man inte jobbar så blir det väl mest sitta hemma, kanske ta någon bira eller två. Ibland när det är lördagsmatch kanske man tar någon extra.
0: Och har du alltid samma kläder, så här bortamatchtröjan och hemmamatchtröjan eller?
1: Nej, faktiskt inte. Jag brukar mest köra casual.
0: Okej. Okay. Jaha, men din vardag, den formas alltså efter hockeykalendern?
1: Typ.
0: Ja. Hur långt planerar du framåt då?
1: Ja, planera. Jag lever fan för att ta en dag i taget.
0: Jo, för det var det jag tänkte, att det är ju lite i AIKs händer då, alltså hur din höst, vinter och vår blir.
1: Exakt.
0: Ja, hur blir våren då? Om det blir slutspel och så vidare, hur är den tiden för dig?
1: Ja, beroende på om man vinner första slutspelsmatchen, då, eller första två slutspelsmatcherna, då är livet en fest. Men vinner man, ska man första två, då är det inte lika roligt. Då vet man inte om man åker ut eller om det blir, om man vänder på serien och så vidare.
0: Och hur sen när det inte är hockey, hur lägger du upp planeringen när du inte har en hockeykalender att följa?
1: Ja, det kan jag ju säga, det är ganska tråkigt. Det finns absolut ingenting att göra förutom att träna på gymmet eller ta en promenad. Det händer ju ingenting om man ska vara helt ärlig.
0: Men den där Nations League och lite fotboll kunde du ändå tänka dig att se lite grann.
1: Ja, lätt. I alla fall 25. Ja, det är ju också en fredag.
0: Ja, men alltså är det bara den här matchen? Eller?
1: Nej, det är någon match 3 dagar senare också mot Polen, tror
0: Men det är alltså sport som styr väldigt mycket din kalender. Vad ger det att vara en del av liksom supporterkulturen och ja, men hela grejen med laget?
1: jag. Det gör nästan allt, vill jag säga. 100%.
0: Men vad är allt för dig?
1: Alltså det har liksom format den till där man är idag. Gemenskap. Träffa polare. Och
0: Men
1: så vidare.
0: har du alltid gått alltså på matchen? Eller hur gammal var du när du gick på din första match?
1: Första när jag var 3 år gammal.
0: Oj, okej.
1: Med farsan och min farbror.
0: Minns du än hur de där tidiga matcherna var?
1: Nej, man var ju typ bara 2, 3 år då.
0: Ja, men dina första tidiga minnen, hur är de?
1: Första minnet tror jag att det var 97 eller 98. Vi slog Djurgården på straffar. Wow, det kommer jag ihåg. Det var skithäftigt.
0: Och hur blev din pappa om du gick på matcherna med honom? Var han annorlunda på matcherna jämfört med hur han var hemma eller sådär?
1: Nej, han var alltid helt lugn. Jag vet inte varför jag har fått den andra känslan. Men jag är ju tvärt emot han. Det måste du säga.
0: Och vad roligt. Så hur är du då?
1: Jag är lite mer hålligång.
0: Men då kanske du ska bli hejaklacksledare. Har du funderat på det på någon
1: Ah, jag vet inte. Vi får ta lite lugn först, sen får vi se.
0: Men okej, vad roligt. Då är det alltså hockeyn som sköter planeringen åt dig på sätt och vis kan man säga.
1: Exakt.
0: Ja, vi hoppas att det blir en spännande säsong i alla fall.
1: Ja, det blir det. Jag vet att vi kommer gå upp. Så att upp till SHL.
0: Ja, och mycket känslor lär det bli, oavsett om det går bra eller dåligt. Och det måste jag fråga, din pappa, lever han fortfarande?
1: Ja, absolut.
0: Ja, går ni fortfarande på matcher tillsammans?
1: Nej, det har inte blivit så på länge. Jag vet inte varför.
0: Ja, men hoppas det blir någon mer match för er också, så kan du sitta där och jubla och han får ta det lite lugnt då. Tack så mycket för att du var med, Daniel.
1: Tack.
0: Ha det bra. Ja, har du också en hockeykalender som styr din vardag och din planering? Eller är det något annat som styr kalendern? Ring in 020 22 1030 och berätta. Nu när klockan slår 10 ska vi få ekonyheter med Veronica Mitrevska.
2: Dagen efter rysarvalet är det febril aktivitet inom partierna. På Sveavägen 68 i centrala Stockholm, Socialdemokraternas högkvarter, så har partiets verkställande utskott haft möte idag. Socialdemokraterna förbereder sig för ett regeringsskifte, säger partitoppen Morgan Johansson.
3: Vi har diskuterat hur eventuella förhandlingar ska läggas upp. Och mer säger man ju inte utåt.
4: I kväll möts Tidöpartierna för att diskutera hur man ska hantera valresultatet om nuvarande siffror står sig på onsdag.
5: Men Centerns partisekreterare Hannes Hervieu säger idag att det är Socialdemokraterna de vill regera tillsammans med.
6: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater, och det kommer inte bli. Centerpartiet är ett av valets vinnare, och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
5: SD har slagit fast att man kommer att fälla varje regering som man själv inte sitter i, och Centern har sagt att man inte kommer att stödja en regering som är beroende av Sverigedemokraterna.
2: Reportrar Hiva Abdelsade och Tobias Sandblad. Och tidigare kväll samlades ledarna för Tidöpartierna för middag hos statsminister Ulf Kristersson och för att diskutera läget efter valet. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch sa så här på väg in till middagen.
7: Nej, men vi kommer ju fortfarande, tror jag, att söka samarbete för Sveriges bästa oavsett vad som händer nu. Men vi har inte ens fått en ny talman för nästa mandatperiod. Det är verkligen väldigt tidigt. Nu tror jag är läge att ha en stor portion tålamod, se att vi har en god parlamentarisk ordning för hur vi hanterar och partierna ska försöka förvalta det här valresultatet som väljarna har gett oss.
8: Vad kommer ni prata om här ikväll då?
7: Nej, men det här är ju ett möte som vi har haft inbokat sedan tidigare. Och givet att vi är det enda regeringsalternativet, det finns ju inget annat samlat på andra sidan, så är det ju bra att vi fortsätter att förbereda oss och ser vad vi kan vara så konstruktiva som möjligt framåt.
2: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch, reporter Isak Krona. Och det var timslånga köer till vallokaler under gårdagen på flera håll i landet. I Umeå köade vissa i över 3 timmar. Enligt valmyndigheten beror det här på regeländringar för valsedlarna. Något som myndigheten varnade för redan 2022 inför att det användes för första gången i ett riksdagsval. Anna Nyqvist är kanslichef på valmyndigheten.
9: Vi tänker att det är väldigt allvarligt och tråkigt att det är så vid svenska val. Det är inte en utveckling som vi vill se.
10: Inför EU-valet 2019 infördes en regeländring efter kritik från EU-kommissionen att Sverige inte skyddade valhemligheten tillräckligt. Till skillnad från tidigare, när valsedlarna har legat framme öppet, var de tvungna att placeras bakom bås. Enligt Anna Nyqvist varnade valmyndigheten redan inför riksdagsvalet 2022 att det nya systemet skulle leda till längre köer och riktade kritik återigen efter valet. Mats Gren är moderat och vice ordförande i konstitutionsutskottet och berättar att man efter valet 2022 har tillsatt en särskild kommission för att utreda frågan.
11: Det här behöver fungera inför nästa

0: Men kan det bli så att Storbritannien bryts upp i olika delar?
1: Den pakt som de här tre partierna bildade idag är ingen tydlig handlingsplan och den är inte heller lagligt bindande på något sätt. Och läget är också lite olika för de här tre olika delarna av Storbritannien. Ledarna för Sinn Féin och för det skotska nationalistpartiet, de vill se folkomröstningar om självständighet och det inom kort. Ledaren för det walesiska nationalistpartiet vill inte sätta någon sån tidtabell. Och i ingen av de här landsändarna finns det idag någon helt tydlig majoritet för att bryta sig ut ur unionen och bli självständiga nationer enligt opinionsmätningarna. Men man får se det här som en markering mot regeringen i London att det kan bli mer tryck i de här frågorna framöver.
0: Och hur svarar regeringen i London på det här?
1: En talesperson för premiärminister Andy Burnham sa idag att premiärministern tror mycket på ett enat Storbritannien, så det var ingen öppning där. Och det är också centralmakten i London som har makten att besluta om ifall det ska bli några fler folkomröstningar. En sån har ju hållits tidigare i Skottland, det var 2014. Och den gången röstade befolkningen emot att bilda en egen självständig nation.
0: Säger Nina Benner, London-korrespondent. EU vill begränsa sociala medier och AI för unga. Och EU-kommissionen kommer senare i veckan att lägga lagförslag om åldersgräns för användning av sociala medier, videoplattformar, onlinespel och AI som anses riskfyllda för unga. Enligt nättidningen Politico ska bara föräldrar kunna skapa och kontrollera konton för barn under 13 år. Och det är först efter 15 år som man ska kunna skapa helt egna konton. Så tittar vi till vädret för imorgon tisdag. Där får hela landet till en början mycket sol, förutom i Östra Götaland som får sol. Ett område med regn eller regnskurar rör sig sedan österut över södra Sverige. Regn eller regnskurar även över södra Norrland under eftermiddagen som även når norra Norrland sen. Temperaturerna hamnar på 15-18 grader i söder och 10-15 grader i norr. I fjällen något lägre 5-10 grader. Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners i studion Veronica Mitrevska och allt om Ekos valbevakning. Vakning, nyheter, program och poddar hittar du i appen Sveriges Radio.
2: Radiosporten med oroande fotbollsbesked. Den svenska landslagsanfallaren Anthony Elanga är skadad och riskerar att missa de svenska landskamperna i Nations League om ett par veckor. Radiosportens expert Jon Persson om vikten av Anthony Elanga i landslaget.
3: Det är ju en av stjärnorna och kanske den som man förväntar sig lite ännu mer av, för han gjorde ett bra VM, har liksom slagit sig in i laget får man ju säga relativt nyligen, rivstartat Premier League och bidrar ju med någonting annat. Vi har ju såklart genier där framme, Alexander Isak, Gyökeres såklart, men det här är ju någonting annat med den snabbheten, med den avslutstekniken och sådär. Så att hans inträde i en trupp ger ju Graham Potter en helt annan typ av alternativ offensivt och jag ser inte speciellt många andra som liksom sitter på de egenskaperna, så på det viset är det ju en tung skada om det visar sig nu att han inte kan vara med.
2: Jon Persson där, Newcastle som ju är Anthony Langas klubb. Lagets tränare Mattias Jaisle säger till tidningen The Chronicle att Anthony Langa ska undersökas för att få besked om hur allvarlig skadan är. Och Anthony Langas Newcastle spelar just nu i Premier League utan Langa på plan då, alltså borta mot Leeds där Gabriel Gudmundsson spelar från start. Leeds leder med hela 3-0 i början av den andra halvleken. I den allsvenska fotbollen är avståndet till guldstriden oförändrat efter kvällens matcher. Sirius besegrade Degerfors och Djurgården vann över Gais. Båda matcherna slutade 2-0. Därmed leder Sirius allsvenskan med 7 poängs marginal till just Djurgården. 9 allsvenska omgångar återstår. I bottenstriden ligger Degerfors kvar på kvalplatsen efter förlusten i Uppsala. Ishockey i Linköping har värvat den NHL-meriterade finske backen Sami Niko. LHC har skadebekymmer på backsidan inför SHL-starten som ju sker till helgen där Linköping möter Timrå på hemmaplan. Volleyboll från EM. Sverige i en väldigt viktig match för att hänga kvar i turneringen. 16.00 imorgon mot Grekland direkt i appen Sveriges Radio.
4: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig Hanna Silman i studion. Är du en planerare eller tar du dagen som den kommer? Vi pratar om framtidsplaner i Karlavagnen ikväll. Har du en bok där du skriver var du vill vara om 5 eller 10 år? Vilka drömmar och mål har du? Kanske står du inför ett helt tomt blad

efter en stor livsförändring. Eller så har du ritat upp en exakt rutt för vart du ska. Jag vill höra just från just dig. Vad hoppas du att livet ger dig de kommande åren? Vad längtar du efter? Eller har du redan allt du behöver och bara vill fortsätta så? Ring in på 020-22-1030. Och nu när vi pratar om framtidsplaner, drömmar och mål. Om jag frågar dig att du får välja en dröm, en sak, ett mål som går i uppfyllelse under de kommande åren i ditt liv. Ja, vad skulle det vara? Alltså om vi leker med tanken, om du fick trycka på en magisk knapp och få en dröm att slå in de närmaste åren, vad skulle det vara? Ring in 020 22 10 30.

0: Della Langley, Choose in Texas. Ja, på Karla Vagnens Facebook-sida har vi diskuterat det här ämnet redan. Ja, några timmar, och det är många som skriver om det här med att planera. Marine skriver, jag försöker att inte oroa mig för framtiden och istället ta dagarna som de kommer. Livet blir lite som man gör det till. Jag lever här och nu och jag vill njuta, skratta och älska och inte dikteras av andra människors åsikter och krav på hur man ska vara och göra. Den dagen jag dör, vill jag ha levt till fullo. Ja, det är många som skriver om att de är lite både och, att de planerar men också kan vara lite spontana, som Thomas här har kommenterat och flera andra, att man kanske planerar vissa stora saker men också vill ha plats för spontanitet i livet. Och så är det här med hälsan. Det tycker jag faktiskt syns tydligt här, att många kommenterar att men på sätt och vis är det hälsan som ger möjlighet till planering. Magnus skriver, som det ser ut just nu så försöker jag ta en dag för dag. Jag tycker egentligen om att planera och ha framförhållning, men har inte den energin just nu. Försöker bara ta. Man försöker mest överleva dagen, känns det som nu. Och så är det också flera som skriver om saker som har hänt nyligen, som har just ställt det här till sin spets. Och Peter skriver, som sjukpensionär tar jag dagen som det kommer, men ligger inte på latsidan. Men det är väldigt tydligt att en god hälsa, oavsett om det handlar om fysisk hälsa eller psykisk hälsa, det ger ju verkligen möjligheter att planera. Annars är man kanske tvungen på grund av omständigheter att ta det en dag i taget, som Åke skriver. Efter en hjärnblödning för 18 månader sedan så värderar jag livet högt. Var nära att kasta in handduken för gott. Jag tar en dag i taget. Ja, hur tänker du som lyssnar? 020 22 10 30 är numret. Har det hänt något i ditt liv som gör att du numera inte planerar, eller tvärtom har börjat göra planer? Kanske satt du hemma under pandemin och märkte att det var något som skavde och bestämde dig att nej, nu ska jag göra något, jag ska göra en förändring. Vad satte du för planer? Hur går det med dem? Vad gjorde du för förändring? Eller har du en så kallad bucket list? Alltså lista över saker du vill göra, platser du vill besöka. Och försöka faktiskt bocka av sakerna på listan. Vilka saker står på din bucket list? Om du fick välja en av dem som gick i uppfyllelse under de kommande åren, vad skulle det vara? Vad finns det för saker du verkligen vill göra i livet? Har du nyss kanske sålt huset, sagt upp dig, flyttat utomlands eller till någon annanstans i Sverige? Varför gjorde du det? Var det planerat eller helt spontant? Jag vill höra just din historia. 020 22 10 30 är numret. Det är väldigt roligt att ni skriver på sociala medier, men framförallt vill jag ju prata med er. 020 22 10 30. Vad står på din bucket list eller på planeringslista? Om du fick välja en sak, en dröm som gick i uppfyllelse de kommande åren, vad skulle det vara? 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Mille mig, Kaukoa, Voidaks, Rikko, Hiljaisuus, kan vi bryta tystnaden, är den låten du hör den här i Karlavagnen i P4. Och nu har vi med oss Björn, tror jag. Hej!
1: Ja, det har ni.
0: Björn Göransson från Säter. Hur mår du?
1: Ja, jag mår relativt hyfsat.
0: Ja.
1: Det gör jag.
0: Ja.
1: Jag mår absolut sämre.
0: Mm.
1: Det kan jag säga att jag är bipolär.
0: Mm.
1: Och jag kan säga att jag har blivit felmedicinerad sedan 1984, kan jag intyga.
0: Oh, det låter otroligt jobbigt. Hur, när vi pratar om det här med planering, hur är din relation till det?
1: Jo, det här, jag kan säga på sätt och vis har jag haft tur nu. Mm. Fast det låter knäppt. Det är så här att när man har gjort något brottsligt så att säga och har en diagnos, då får man vård.
0: Mm.
1: Och på sätt och vis är det bra, för här kom de på att den här medicinen som de petade i med 2019 och tvingade mig med förvaltningsrätten och tvångsmedicinerad. Den medicinen var den skulle vara mot att bli manisk. Men den medicinen hade en biverkan på som vi en del råkade ut för. Och det gjorde jag. Jag var en på 100 som blev manisk av honom.
0: Okay.
1: Och sådana här grejer när man fått sådana... Jag håller på med en IVO-anmälan på det här faktiskt. Att,
0: ja. Men du nämnde att du hade haft... Förlåt, för du nämnde att du hade på sätt och vis haft tur när vi pratade om det här att planera.
1: Ja, jag är bra läkare faktiskt.
0: Ja, oh, mm.
1: Jag kan inte säga att jag har haft det förut. Mm.
0: Men du, hur gör du för att hålla fast vid, vad ska man säga, hoppet och framtidsdrömmarna, även om man inte själv kan bestämma över sin vardag och allt?
1: Du, jag har skrivit en hel del faktiskt.
0: Mm-hmm.
1: Jag skriver sånger och nidvisor och allt möjligt. Så här. Och ibland lite roliga historier också.
0: Vad fint. Vad skulle du... Är det på något sätt en bra grej? Eller hur påverkar det dina mål att dagarna kanske styrs av fasta rutiner och så här yttre ramar?
1: Du, jag har ju någonting att göra och sysselsätta mig med här.
0: Mm.
1: Så här och många av de här gissarna tycker många är roliga också. Jag skriver rätt mycket grejer med humor.
0: Ja.
1: Jag kan ta en liten rätt.
0: Ja, nej, du vet jag. Vi skulle ju inte prata om dikter. Vi skulle prata om planering. Jag kände att jag i förra samtalet pratade så mycket hockey också.
1: Vill jag ut och spela och sjunga.
0: Mm.
1: Och då, nu ska vi ta det här med planering.
0: Ja.
1: Så här, då sökte jag permission 2 dagar för att åka till Stjärnsund på musikfestival. Så jag kunde vara där. Och där skulle jag få sjunga 2 visor. Mm. Och så mycket visor som jag har gjort. Så jag tror att det skulle bli intressant senare. För det är det jag får igen. Jag har kunnat komma ut härifrån. Men jag vill inte ha det där för... hemtjänsten, för det skulle inte fungera för mig.
0: Mm.
1: Då blir man ju, det är ju husarrest kan man säga om man har dem 4 gånger om dagen. Mm.
0: Men du, jag tänker på det där att när man lever med fasta rutiner, de här ramarna, får du öva på planering på något sätt?
1: Du, det behöver inte jag egentligen så. Så här, men för nu jo, jag sökte det måste jag ta först då. Jag sökte permission för de där dagarna.
0: Mm.
1: Och då blir det förvaltningsrätten som avgör det. Och, men de hade hört med avdelningen så här om hur det gick så här. Och då hade advokaten ringde så här och sa att det var ingen idé. Läkarna sagt nej. Och då brukar det bli nej så här. Men jag tror att det hade jag kunnat slå ihop på faktiskt. För den där...
0: Förlåt, alltså, ursäkta att jag avbryter dig, men det är så himla svårt att ta upp såna här enskilda fall i direktsändning, så jag är ledsen att jag behöver avbryta där när vi pratar om planering.
1: Men jag tänkte bara säga som så att hur man kan bli bedömd av såna här läkare. De hade tyckt att jag var manisk, och det var på grund av att jag hade varit uppe och gått på nätterna. Och det när man har myrkrypningar, då lär man gå lite för att bli av med de krypningarna så man kan sova igen. Mm. Och sen var den andra grejen, det var att jag hållit på att sjunga. Och det var för att jag har hållit på att sjunga, det var för att jag höll på att träna på de där två sångerna jag ska sjunga för att kunna uppträda med dem.
0: Ja.
1: Man blir lite mörkrädd när man råkar ut för sånt där.
0: Men Björn, det var väldigt fint att höra att du fortfarande har framtidsdrömmar och planer. Fortsätt med det och hoppas det ger dig hopp och framtidstro även fortsatt i det här året. Tack för att du var med.
1: Tack själv.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Bo Kaspers orkester i samma bil. Och vi sitter ju i samma bil här i Karlavagnen i en radiobil. Men vart vi åker, ja, det är ni som bestämmer. För vi pratar om era framtidsplaner och mål eller alternativt bristen på dem om ni är personer som tar livet som det kommer, en tag i taget. Och vart vi ska åka nu, ja, men det får Jari berätta.
1: Vi ska åka bil.
0: Vi ska åka bil! Hej, ja. Jari Rekonius från Malå.
1: Yes.
0: Ja, vart ska vi då?
1: Vi ska åka midnattssolsrallyt.
0: Jaha. Hur länge har du planerat att göra det här?
1: Det kom i våras då det såg Hanna Jakobsson, en framtids cave inom rally i Sverige, så att säga. Mm-hmm. Och jag åkte själv rally från 77 till 2002. Ja. Och när jag såg henne och hennes glädje, hur glad hon var trots den lilla skadan hon blev, så då bestämde jag mig innan den här valperioden då är över, det är 4 år. Så ska jag ha åkt midnattssolsrallyt. Och jag bor ju uppe i midnattssolsrallyt, eller landet i så gott som i norra Sverige.
0: Så det här passar dig perfekt ju.
1: Mycket bra, mycket bra.
0: Jag blir också glad för att du säger att du har just tänkt att göra det här innan nästa val. För då ska jag påpeka detta till Radiosportens Christian Olsson. Att jo, vi hittade någon som hade 4 års mål.
1: Ja, precis. Så att, nej, men det är...
0: Ja. Men berätta lite mer för dem som inte... Jag har aldrig varit på midnattssolsrallyt. Vad är speciellt med just det rallyt?
1: Vad jag vet så startade det 1960. Mm. Och förmodligen gick i mål i Kiruna. Så att det är ett sommarrally alltså. Alltså, ja. Man åker bilar.
0: Ja, men kör man även på natten, tänker jag?
1: Ja, det är ju ljus dygnet runt.
0: Exakt. Ja, men är det så att man åker dygnet runt eller så här? Alltså, är det... Vad är förtjusningen?
1: Nej, nu har det ju kortats ner som nu sist. I år då startar det i tier på var 50 mil långt, så man kommer aldrig upp till middagssolen.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Så den flyttas ju runt så här då. Och tanken är att nej, jag ska åka den innan nästa val. Ja.
0: Vad behöver du träna på?
1: Jag behöver inte träna på något, utan jag köpte en bil för 2 veckor sedan jag måste ju återta alla papper och licenser och allting sånt.
0: Okej. Okay. Men du är annars helt... Du är redo. Det är bara... Gasa.
1: Jag är redo. Jag var i Vetlanda idag och hämtade rallydäck och så att men... det är ingen billig sport. Dottern, hon rider cowboytävlingar och det är lika dyrt som att åka rally, kan man säga.
0: Men om man har haft ett uppehåll, att om man inte har kört på något år, vad är det, någonting där man känner att man blir ringrostig, eller någonting där du känner att oj gud, det märks att jag inte har kört så mycket?
1: Nej, det tror jag inte, utan det är ju bara det att vägarna är bättre idag och bilarna har bättre väghållning, så att säga.
0: Okej.
1: Så att, nej, men det är full gas och bara styra och följa med.
0: Det är som att lära sig cykla. Kan man köra rally så glömmer man det aldrig alltså.
1: Nej, det gör man inte. Ja. Det sitter i ryggraden.
0: Ja. Men
1: så det gäller att våga.
0: Oh, ja, såklart. Men jag tänker att då är det också viktigt att man har en bra kartläsare.
1: Ja, och jag håller på att lära upp en nu.
0: Ja.
1: En gammal kompis här nere i... Jag sitter ju gärna nu i Sörmland.
0: Okej.
1: Okay. Och han har lovat att läsa åt mig, så att jag hoppas att han... Ja, att han vågar.
0: Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en kartläsare?
1: Hos en kartläsare, då är det viktigaste är ju att veta var är vi. Var är vi på sträckan? För att, om man jämför idag då, så 50 mil var ju årets middagsrally och 18 mil, då gick det i skog utan att man vet var man är. Och då är det viktigaste att kartläsaren vet var vi är någonstans. Mm. Och det hoppas jag att det kommer att ordna sig.
0: Ja, jag tänkte också att om man vill ha en kartläsare som ropar högt eller som pratar snabbt eller hur du föredrar att det här samarbetet funkar.
1: Ja, det är viktigt att vi förstår varandra. Helt klart så att, och jag har en svensk kartläsare, jag kan ju både finska och svenska, så att det spelar ingen roll om det blir en finsk kartläsare, men
0: kanske inte tvåspråkigt. Tänk om det skulle vara ojke, vassen, left, höger, alltså nej, nu kom det engelska också,
1: ja.
0: Det var så här, höger och vassen och ja, att man blandade, det skulle bli krångligt.
1: Ja, det skulle bli kul. Verkligen.
0: Okej, men då är alltså planen. Inom de närmsta åren ska du ha kört midnattssolsrallyt.
1: Ja, innan nästa val.
0: Innan nästa val. Snyggt.
1: Och det är 4 år.
0: Ja.
1: Och jag är 67, så att min tanke är att innan 71, då ska jag ha fullt där. Men det är sådana konstiga regler, och alltså bilen ska vara samma som 1960, och sen det hette Appendix K det här, så att det är jättekonstigt. Så att jag började med Amazon Volvo 1977, och tanken är att sluta med samma bil 1970 eller ja, när jag blir 70-71.
0: Det är lite som fotbollsspelare som kommer tillbaka till hemklubben för att spela
1: ja,
0: sista
1: ja,
0: säsongen.
1: Absolut, ja, absolut. Nej, men så är det ju. Men det är ju så jäkla kul. Och det var ju Hanna Jakobsson från Kolsva MS som startade mitt intresse.
0: Det är roligt. Och
1: hon är 22 år idag och en av Sveriges bästa i skogen, så att säga.
0: Ibland behöver man en inspiratör. Så är det.
1: Du, Jari, absolut, absolut. Jag hade ju glömt bort det här nästan.
0: Tack för att du var med. Roligt att höra om dina planer.
1: Hur vill du, Kaikille?
0: Kiitos.
1: Kiitos. Moi.
0: Moikka.
1: Moi.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Emilia med låten Big Big World här i Karlavagnen. Och vi har nästa samtal på tur. Hej Jonas Långström, hej.
1: Hej, hej.
0: Från vinden ringer du, tror jag.
1: Ja, exakt. Den är bra.
0: Vad har du för inställning till planer? Är du en person som planerar mycket eller tar du livet som det kommer en dag i taget?
1: Ja, det är både och. Det är både en dag i taget. Men sen är just nu en planering framåt.
0: Mm-hmm. Är det något särskilt som du tänker på då?
1: Ja, det är, vad heter det, min nykterhet som jag har varit klar av nu i över 3 månader och som jag ska fortsätta med.
0: Förlåt, jag vet faktiskt inte, får man gratulera så här till delmål till 3 månader? Grattis, eller?
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja, jag vet inte, det är, för ibland är det så man får inte önska en fiskare lycka till och inte en skådespelare, så jag visste inte.
1: Men, ja, nej. Nej, men tack så jättemycket.
0: Hur häftigt, hur känns det?
1: Det känns en fantastisk känsla.
0: Oh. Ja, för jag tänker mig att du lär ju vara väldigt stolt över dig själv.
1: Ja.
0: Vad heter det? Vad har varit
1: stolt?
0: Vad sa du, förlåt?
1: Mycket stolt är jag.
0: Mm. Vad har varit det svåraste?
1: Det svåraste har varit att vara jag är lite nervös. Kunna vara ärlig mot.
0: Och precis när vi pratar så fint så är det telefontäckningen som strular istället. Vi får se. Jonas, hör du mig nu?
1: Ja, jag hör dig.
0: Ja, oh, du bröt precis när du sa något väldigt fint, tror jag.
1: Ja, det jobbigaste har varit att vara ärlig mot sig själv. Mm. Ja.
0: Hur har du jobbat med det då?
1: Ja, jag har haft pratat öppet och haft familj och vänner och arbetskompisar och arbetsplatsstöttande och allt sånt där. Mm.
0: Jag tänker just när vi pratar om det här med att man planerar, och du sa att det handlar både om att planera och ta en dag i taget. Hur funkar det i praktiken när det kommer till att bygga upp ett nytt liv?
1: Både framåt och ta ett steg i taget och stanna upp lite grann och reflektera, och jag får annat.
0: Oh, nu blev det jättedålig telefonteknik precis när du pratade igen. Vi ser, jag tittar på tekniken David om vi kan göra någonting åt det. Eller, men det är nog inte i våra händer just det där. Om du kan stå still där du är, om när det funkar bra så får du gärna göra det.
1: Ja.
0: Jag tror att vi får försöka kanske lyssna på Klara Hammarström och sen får vi se om vi får det här att funka, Jonas, med telefonen, för att det har varit såklart jätteintressant att få prata mer med dig. Så vi lyssnar lite på Klara Hammarström så försöker vi återkomma till dig.
1: Ja,
0: blir det bra?
1: Gör det. Ja, tack så mycket.

0: Klara Hammarström med låten Gravity. Vi fortsätter att prata med Jonas som här innan låten berättade om... Vi pratade både om att planera och att ta det en dag i taget när Jonas berättade om att förändra sitt liv och om att vara nykter. Nu låter det lite oroväckande i mina hörlurar igen, men Jonas, hör du mig?
1: Ja, jag hör dig.
0: Det var något bankande som lät i bakgrunden. Men vi pratade om det, vad som hade varit svårast. Du nämnde att det var att vara ärlig mot sig själv och att det har hjälpt väldigt mycket att du har många runt om dig som du kan prata med om det här. Och du hade varit nykter i över 3 månader nu. Vad var det som gjorde att du bestämde dig för att bli nykter?
1: Ja, det var, vad heter det, att jag kände att jag måste, jag klarar inte av det. Det tog, det blev bara stopp. Och då ringde jag till mina föräldrar, mamma och pappa. Och sen kom min syster också och hjälpte mig. Och det är väl de jag ska tacka. Att jag har gjort en förändring också. Att jag tog steget och tog hjälp.
0: Ja, jag kan tänka mig att de är säkert också tacksamma över att du faktiskt bestämde dig och ringde dem. Men du sa också att du tog emot hjälp, eller går du något program, eller hur har du tagit emot annan hjälp?
1: Ja, jag hamnade på ett sjukhus och sen hade jag lite högt blodtryck, och så när jag var där, så då när de skulle skicka hem mig, så då var jag välkommen tillbaka till dit jag hamnade. Mm. Så att, då var jag där i ett par veckor och sen tog jag hjälp av vad det nu kallas för, kommunen eller
0: Så att, och nu har det gått 3 månader.
1: Ja, den 17 maj så blev det slut med alkoholintag. Så efter det så har jag fått mycket bra olika verktyg som jag använder nu. Och jag var sjukskriven och sen har jag kommit tillbaka till arbetet och jobba 100%. Nu gör jag en förändring, eller vad man säger, lång planering att fortsätta vara nykter och sen samtidigt ta en dag i taget och stanna upp och sen har jag blivit mer öppen och så länge man mer öppen och försöker och ringa, eller man kan ringa och man kan prata med det blir jobbiga situationer. Och nu hade jag i helgen det höll på att bli ett steg där, men då skulle jag träffa upp en kompis och han har varit en mycket bra stöttepelare och så jag hamnade hos han istället och köpte pizza och såg på en film, så att mycket bra.
0: Ja,
1: Det var jättenära att det kunde sluta med ett återfall, om man så säger.
0: Och hur känns det så här någon dag senare att det ändå inte blev det, utan att du klarade faktiskt det?
1: Nej, men det känns bra. Mycket bra. Ja. Sen har det varit ja, som dagen innan midsommar och sånt där, var ju en tung dag, men det var bara att försöka och vara med familj och vänner, de som man hade trygghet hos, och ja, det var väl första jobbiga dagen efter att komma hem. Sen var det ju jobbigt de första dagarna efter det. Ja. Efter jag tog hjälp, men som den dagen innan midsommar, det var en riktig sån här, för hjärnan funkar så att man ställer in på att det är sommar och sol och semester kanske början, och varmt var det den dagen, och då brukar jag ofta bli kalas i det sällskapet som jag brukar vara i förut. Eller som jag är i, det är jag ju. Jag har ju samma vänner som jag har förut. Men det är bara att bita ihop och se framåt.
0: Det är ju beroende, det är ju en sjukdom. Det är ju, det kräver ju väldigt mycket arbete att bli frisk. Precis. Så är det ju. Det är, Jonas, otroligt fint att få höra dig berätta. Och både om det kämpiga, det svåra, och också om att du har vänner kvar som fortfarande lever i det gamla, och sen samtidigt har du familjen som har hjälpt dig. Vi ska alldeles strax få nyheter. Finns det något du skulle vilja hälsa till den som kämpar med det här just idag och kanske lämna? Något väldigt kort.
1: Jag vill säga till den som kämpar med alkohol, droger och allt. Var mot sig själv och försök att prata öppet.
0: Fina ord från Jonas. Nu ska vi få nyheter från Ekot när klockan blir 11.
2: SVTs vallokalundersökning, den så kallade Valun, har sågats efter att den hamnade flera procentenheter fel i sin uppskattning av de två blockens andel av rösterna. Men valforskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som leder arbetet med Valun, menar att den tvärtom var mer träffsäker än vanligt. Så här sa han ikväll i SVTs valstudion.
3: Valu är en undersökning, vi tjatar om det hela dagen innan. Det är en väljarstudie som är tänkt att förklara varför väljarna röstar som de gör, hur de tänker, väljarströmmar, hur de ser på partiernas politik. För att förklara viktiga trender i svensk valdemokrati, det är ju huvudsyftet. Och vi försöker ju skatta 8 partier så nära vi bara kan.
4: Och varför slog den så fel?
3: Och det lyckades vi med. Det här var den tredje mest träffsäkra vallokalsundersökningen som vi har gjort.
5: Valun har gjorts varje val sedan 1991. Och presenteras i SVTs valvaka när vallokalerna stänger klockan 8. På valkvällen visade den att oppositionen hade 4,5 procentenheter mer röster än Tidöpartierna. Och valet sågs då som mer eller mindre avgjort. Så här lät det i SVTs valvaka strax efter klockan 8.
6: Magdalena Anderssons sida får 51,3 procent enligt Valu.
3: Här har vi då en blockskillnad på 4,5 procentenheter. Och det är mycket.
5: Men knappt 2 timmar senare kom SVTs nya prognos som baseras på faktiska räknade röster. Då prognostiserades det plötsligt att det bara skilde ett enda mandat mellan Tidöpartierna och oppositionen. Och i takt med att valdistrikt efter valdistrikt räknades blev det tydligt att den nya prognosen låg långt mycket närmare det faktiska resultatet mellan blocken. Och under måndagen har Valun fått hård kritik. Men Henrik Ekengren Oskarsson menar att Valuns syfte inte är att uppskatta blockens storlek, utan att mäta hur partierna växt eller krympt, och att visa på hur väljarna har rört sig. Och när det kommer till de enskilda partiernas andel av rösterna var Valun inte mindre träffsäker än vanligt. Tvärtom, menade Ekengren Oskarsson i SVT på måndagskvällen.
3: Medelfelet per parti är bara 0,53 procentenheter. Men en undersökning har ju felmarginaler och kanske var det så att många ställde förväntningarna väldigt högt på det här.
2: Reporter Hugo Bernhard. Och Ekot kan nämna att så här efter dagen eller efter valet är förberedelserna inför ett eventuellt maktskifte redan i full gång inom partiet. Centerpartiet stänger dörren till Moderaterna och är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en regering. Det säger Centerpartiets partisekreterare Hannes Herju.
4: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater och det kommer inte bli. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
2: Och tidigast onsdag väntas vi få ett slutgiltigt resultat. Och det var inga större cyberangrepp eller koordinerade utländska påverkanskampanjer mot det svenska valet. Det bedömer Myndigheten för psykologiskt försvar dagen efter valet. Nationellt cybersäkerhetscenter har inte heller noterat att några händelser som påverkat valens genomförande ur ett cyberperspektiv. 1100 anmälningar har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten efter att Sverigedemokraterna skickade ut politisk reklam via sms under helgen. Integritetsskyddsmyndigheten kommer att titta närmare på klagomålen. Det säger myndighetens rättschef David Törngren.
7: Vi har fått in de här klagomålen och vi kommer att hantera dem eller så kommer vi inleda en egen tillsyn av det här.
8: Det är en stor mängd. Hittills 1100 klagomål som har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten om oönskad politisk reklam från Sverigedemokraterna i ett sms strax före valdagen. Det finns flera regelverk kring politisk reklam och om Integritetsskyddsmyndigheten beslutar att gå vidare med en granskning av SDs utskick, då kommer man i första hand att titta på hur utskicken förhåller sig till dataskyddsförordningen, GDPR och behandlingen av personuppgifter.
7: Och genom de här utskicken så behandlar man personuppgifter och då behöver det finnas en så kallad rättslig grund eller laglig grund.
8: För att skicka ut politisk reklam krävs att mottagaren har samtyckt till att ta emot den. Politiska budskap via sms uppfattas som särskilt påträngande. Och två partier, Moderaterna och Sverigedemokraterna, har tidigare fått reprimander från myndigheten på grund av politisk reklam.
2: Och Ekot har sökt Sverigedemokraterna som inte vill kommentera. Reporter Margareta Svensson. EU skjuter upp förnyelsen av sanktioner mot nära 3000 ryssar och ryska enheter med en vecka, rapporterar AFP. Orsaken är en diskussion om en oligark som Frankrike vill stryka från listan. Enligt Financial Times handlar det om att få franska fångar i Azerbaijan frigivna. Sanktionerna skulle löpa ut nu på onsdag. Och en rysk oligark med kopplingar till Putin betalade för delar av festligheterna kring president Trumps son Donald Trump Juniors bröllop i våras. Det handlar om två nätter på en privat ö värda några miljoner kronor som paret fick i bröllopsgåva. Paret skriver i ett uttalande att de är tacksamma för gåvan och att generositet inte nödvändigtvis kommer med en agenda. Det engelska rockbandet Oasis ger sig ut på en ny stor turné nästa år. Det uppger bandet på sin sajt. Premiär blir det i Glasgow i maj innan turnén går vidare till andra europeiska städer och USA. Men Oasis kommer inte spela här i Sverige eller i övriga Norden. Så till sist vädret för imorgon. Där får hela landet till en början mycket regn förutom i östra Götaland som får en del sol. Ett område med regn eller regnskurar rör sig sedan österut över södra Sverige. Regn eller regnskurar över södra Norrland som på eftermiddagen även når norra Norrland. Temperaturer 15-18 grader i söder och 10-15 grader i norr. I fjällen 5-10 grader. Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska. Och vill du höra mer om Ekots valbevakning och nyheter och program och poddar så hittar du alltid det i appen Sveriges Radio.
0: Det här är Karla Vagnen med mig, Hanna Silman, i studion. Ja, tänker du 4 år framåt eller en dag i taget? Ikväll i Karlavagnen pratar vi om våra framtidsplaner, eller bristen på dem. Ja, vissa planerar alltid minsta detalj, oavsett om det gäller jobb, boende eller hemmet. Andra följer magkänslan och tar det som det kommer. Och så kan det också handla om

0: Orop och vilken dag. Och nu ska vi fortsätta prata om det här. Om man är en planerare eller en person som tar allt som det bara kommer. Jag är nyfiken på hur Benny funkar. Benny Widjestam från Stockholm som är nästa inringare. Hej!
1: Hej Hanna, hur är läget med dig?
0: Det är bra med mig. Hur är det med dig?
1: Det är jättebra med mig.
0: Ja, vad härligt. Ja. Ja. Är du en planerare?
1: Ja, när det gäller mat så är jag planerare. Då blir det mise en place.
0: Ja.
1: Det vet du väl vad det är för något?
0: Ja, är det inte det där att man gör så där jättesnyggt, nästan så här fotografiskt, att man lägger fram allting?
1: Ja, allt ska vara klart när man börjar laga maten.
0: Ja, jag tänker lite tv-kockkänsla.
1: Ja, fast det här är ju mer hemma på lägenhetens gasspis, liksom sådär.
0: Okej, men hur går det till alltså när du... Ja, jag ska inte ens ge mig ut på det där uttalet. Mise en place. Jag kan inte.
1: Mise en place.
0: Ja, hur
1: ja,
0: går det till?
1: Ja, det går ju. Det är jättebra.
0: Tack.
1: Du kan ju om du bara vill.

0: Ja, sant.
1: Jo, det är så. Jag läser ju gärna recept och sådär, men jag följer dem inte slaviskt så. Så att det blir ju att jag tar ju fram alla ingredienser som ska vara med i maträtten. Och så behöver man kanske hacka, skala och allting sånt. Eller mala eller ja, ta fram det så att det är lagom varmt till att göra ordning. Men allting ska vara liksom på plats innan man börjar laga maten.
0: Ja.
1: För sen behöver man inte stå där och klia sig i huvudet vad man ska göra. Eller säga, ja fan, jag missade att hacka tomaten där och sådär. Mm. Så då finns allting klart.
0: Ja, det här låter väldigt fascinerande och det låter väldigt klokt. För jag jobbar lite mer tvärtom.
1: Jag vet det.
0: Det är inte så mycket planering, utan det är så här mer, vad ska vi äta idag? Okej. Okay. Vad har vi? Ditta och detta och tutu.
1: Mm. Jo, men det kan man ju också göra. Bara liksom allting är färdigt när man ska börja laga. Det är ju inga problem. Men det är just det där att allting ska vara klart för att hamna i stekpanna eller i ugnen eller i kastrullen. Liksom. Man kan inte stå där i sista sekunden och tro att man ska klara allting. Liksom.
0: Jo!
1: Nej, det går inte!
0: Men har du alltid varit så här när det gäller just mat?
1: Ja, sen jag växte upp så att jag kom över spisen så har jag gjort det alltså. Det började nog med mamma och mormor så där. De höll ju på att laga jättemycket mat hemma. Mm. Och så stod man ju där på en stol och lyfte på lockerna och de blev irriterade och sådär. Men då lärde man sig lite grann saker från grunden liksom.
0: Ja.
1: Så här ska man göra.
0: Och är du lika noga med planering och förberedelser även utanför köket och annars i livet?
1: Nej, absolut inte. Det är bara maten det gäller. Liksom. Sådär. Sen kan det hända vad som helst utanför. Det struntar jag i. Liksom.
0: Ja. Vi kompletterar varandra väldigt väl.
1: Ja, så du får ta hand om det som händer utanför och så fixar jag käken.
0: Ja, det blir perfekt. Båda blir glada och nöjda. Ja. Och jag ska inte komma och stöka till dina mise en place.
1: Nej, det är ju en lång resa hit så att det blir nog lagom sådär. Så.
0: Mm. Mm. Ah, vad blir det nästa gång då?
1: Det tycker jag är viktigt att man tar hand om maten och ser till att den smakar bra och den ser trevlig ut när man serverar den så att alla blir mätta och glada. Sådär. Ja. Det tycker jag. Mm.
0: Planering är halva receptet eller halva matlagningen låter det som.
1: Ja, det är nog mer än halva faktiskt tror jag.
0: Ja.
1: Så är det. Mm.
0: Grattis Benny att du har fått den här gåvan i livet. Jag tror faktiskt att det gör vardagen lite enklare än att min taktik är lite sämre även om vi inte ska... Det är inte en tävling.
1: Nej, du får börja och planera lite. Det är det jag handlar om. Liksom. Miss on plus.
0: En dag ska det ske. Tack för att du var med.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Detsamma. Hej.

0: Hej ni pommorna! Jag vill höra vilka mål eller drömmar just du har för de kommande åren. Och då pratar vi alltså inte om politik, utan vi pratar om din vardag, ditt liv, dina drömmar, dina mål, din planering. Ring in på 020 22 10 30 och berätta. Eller är du en person som inte planerar utan tar allt som det kommer och så blir det som det blir? Men kanske har du ändå någon dröm eller något mål? Eller ja, hur gör du då? Ja, om du inte planerar alls. Eller kanske har du ett visst område i livet där du planerar. Ja, men lite som Benny berättade. Ja, men i köket planerar jag kring den måltiden jag ska laga. Då är jag faktiskt väldigt noga med planering. Till skillnad från mig. Ja, 020 22 10 30 är numret du ska ringa ikväll. Och nu har vi nästa samtal med oss, Jari Jönsson från Örebro. Hej!
1: Ja, hejsan!
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, tack. Jag är lite trött. Jag har varit och spelat bridge och det tar lite på krafterna och sånt. Och det börjar bli sent, men livet är trevligt.
0: Ja, härligt. Ja, hur gick det då med bridge?
1: Ja, inte så bra. Min sambo och hennes partner lyckades bättre än vad jag och min partner gjorde. Så då får vi gratulera dem.
0: Ja. Det är bara gratulera.
1: Ja, precis.
0: Och är det där i bridge du har dina stora framtidsdrömmar och mål?
1: Hon lockade in mig i bridge strax efter vi träffades på skvärdan. Så sen började hon tala om bridge. Och då slog min logiska hjärna till. Och tyckte det var kul. Och sen har vi spelat i 20 år ungefär tillsammans och med andra och sånt. Och för att göra en liten bisats emellan så flyttade vi faktiskt till Örebro eller strax utanför Örebro för 2019 på grund av att Bridgefestivalen ligger i Örebro eller äger rum i Örebro varje sommar. Och då tyckte vi att då kan man lika gärna bo här.
0: Ja.
1: Så då la jag ut, mitt jobb tog slut i Stockholm och hennes jobb tog slut och då frågade jag henne, ska vi flytta till Örebro? Ja visst, sa hon. Och så la jag ut en annons på Blocket, bostad sökes i Örebro. Det tog 2 minuter så hade jag ett telefonnummer. Jag ringde och allhelgona helgen 2019 var vi nere och tittade. 1 december 2019 flyttade vi in.
0: Ja, häftigt.
1: Det är ett tecken på icke-planering så att säga. Ja,
0: det är en fråga som många går runt och väntar på. Ska vi flytta till Örebro?
1: Ja, och sen nu i oktober förra året, det är snart ett år sedan, så flyttade vi in till stan. Ja. Så nu bor vi 4 minuter från Britslokalen och 4 minuter från Conventum där festivalen äger rum varje år. Men ja, det var Britsen det. Sen har jag haft en gammal dröm sedan länge så att säga. Och det har varit, redan innan vi träffades, det har varit att besöka alla Europas huvudstäder.
0: Oj!
1: Ja.
0: Hur kommer det sig att du drömmer just om det?
1: Nej, jag hade varit i några av dem och tyckte att detta var ju en kul idé. Och dessutom en idé som eventuellt skulle vara möjlig att uppfylla.
0: Ja.
1: Och så när vi kom tillsammans då för 20 år sedan ungefär, så tror jag att jag nämnde det vid något tillfälle. Hon tyckte väl det verkade lite spännande. Och då hade vi inte särskilt mycket pengar av olika anledningar så att säga. Men när jag fyllde 60 för 10 år sedan, då önskade jag mig en resa till Köpenhamn. Och då åkte vi till Köpenhamn. Och sen som sagt var nämnde jag det här med Europas huvudstäder för henne. Och sen för några år sedan, 2,5 år sedan någonting, så fick hon ett ganska stort arv efter sin biologiska pappa som var österrikare. Mm. Och det visade sig att det var 1,8 miljoner ungefär. Och det är ju alltid trevligt. Och då köpte vi en bil och så köpte vi en säng och så köpte vi lite andra saker som vi behövde. Och sen sparade vi resten och sen tog jag upp den här tanken igen. Och nu har vi påbörjat den här idén med Europas huvudstäder.
0: Häftigt!
1: Ja, så för... Ja, nu är jag inte riktigt säker på åren, men för 3 somrar sedan så var vi i Wien. Hennes biologiska pappa var österrikare, så vi var i Bregenz i västra Wien där han bodde.
0: Ja.
1: Och vi hade tagit hjälp av en advokat där nere och hjälpa oss med det här arvet. Så vi bara klev in på advokatbyrån där och sa hej, nu är vi här. Och sekreteraren tittade konstigt på oss, men så presenterade vi oss och då dök det upp en tanke i hennes huvud att jaha, det känner jag igen. Och så fick vi en timma med advokaten och han tog med oss till lägenheten där pappan hade bott och allt möjligt sånt och visade oss lite saker.
0: Och sen åkte vi till Wien för att bocka av den från listan.
1: Sen åkte vi till Wien för att ha roligt och gå på praten och sådana saker. Och sen hade vi tänkt åka till Rom förra sommaren. Men då var det mycket folk som varnade för att det är så varmt där nere på somrarna. Så det blev London istället förra sommaren.
0: Men jag tror det är ju över 40 städer. Det tar ju en stund.
1: 49 tror jag har fått det till. Det var någon som sa det att du får nog ta 2 om året om du ska hinna med.
0: Jag tänkte också att takten led lite långsamt.
1: Ja, precis. Men nu i våras blev det Rom i alla fall. Jag fyllde 70 i våras. Och i april. Och då fick vi med oss min bror och hans hustru också. Och det blev bara 4-5 dagar i Rom, men det var helt fantastiskt.
0: Mm.
1: Vi bodde på ett hotell där huset var byggt på 400-talet.
0: Oj, vad häftigt!
1: Ja, det var ungefär det vi sa också.
0: Ja, det är ett tänk! Ja. Alltså vilken historia det sitter i.
1: Ja, ja.
0: De väggarna. Och
1: jag frågade de som jobbade på hotellet, men det var ingen som egentligen visste. Jag har letat lite grann, men det... Ja, det finns lite fakta, men inte särskilt mycket. Ja. Men så det sen har vi, innan vi träffades så var en av oss har besökt lite olika städer. Men tanken nästa till kommande sommar är att åka till Helsingfors.
0: Oh. Du, måste jag faktiskt ge dig ett tips.
1: Ja.
0: Det är biblioteket i Helsingfors.
1: Ja. Ja.
0: Det kan man, det låter kanske lite udda, men det är allmänna biblioteket bara. Nej, men det är arkitekturen. Det är faktiskt det är värt att bara gå in. Den är väldigt speciell byggnad. Där, jag brukar inte ha några resetips, men det säger jag till
1: många.
0: Nej,
1: men det är jättebra. Ja. Jag har varit i Helsingfors för en massa år sedan. Och vad jag minns, dels körde den här underjordiska kyrkan, eller den nedsprängda kyrkan, eller vad den nu heter. Mitt i centrala Helsingfors. Eller är den insprängd i ett berg eller någonting sånt?
0: Ja, nu är det blind som leder blind för att jag vet inte heller.
1: Men vad som gjorde mest intryck på mig då, som jag fortfarande vill återuppleva, det var jag och min dåvarande hustru. Vi kom dit i juli tror jag det var. En strålande sommar och så kommer vi till ett stort torg mitt i Helsingfors där man säljer jordgubbar.
0: Ja.
1: Och man säljer inte jordgubbar som vi gör här i Sverige i kartonger och sånt, utan man hade ställt upp vagnar runt hela det här torget med högar med jordgubbar. Nu tecknar jag högarna här med min högerhand. Och solen sken och det var 20 grader varmt och den här doften som var där var helt fantastisk, så den vill jag återuppleva.
0: Du, ja, det är jättekul att få prata med dig. Vi ska väl hinna med att prata med några andra också. Annars det kommer bli väldigt långt om vi ska gå igenom alla huvudstäder här och era planer för dem. Men hoppas det blir toppen bra i Helsingfors och att ni sen får fortsätta med hela listan.
1: Det hoppas vi.
0: Lycka
1: Tack så
0: till
1: mycket för att jag fick vara med.
0: Tack själv. Hej då.
1: Tack. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Stella Lefty, Boston. Jag vet inte om vi ska till Boston eller vart vi ska i nästa samtal här i Karlavagnen. Hej Katarina Savimäki från Motala.
1: Hej!
0: Hej.
1: Här är inte Boston utan här är Motala.
0: Det är Motala.
1: Ja, det är
0: fint
1: Motala.
0: Det med.
1: Ja,
0: vi pratade
1: vad pratar vi om ikväll?
0: Nej, men
1: vi pratar om vad man skulle vilja göra.
0: Ja.
1: Ja, vet du vad jag skulle vilja göra? Mm. Jag vill åka till Disney World.
0: Jaha!
1: Jag är 54 år gammal. Jag har 500 Disney-böcker med Kalanka.
0: Ja.
1: Och ett helt rum som jag har fått utav min man. Med bara Disney.
0: Så du är en liten samlare alltså från början?
1: Absolut. Samlare. Ja. Absolut.
0: När började du samla?
1: 8 år. Mm. Mm. Jag älskade det där att när man var liten. Mobbad i skolan. Jag sökte mig till böckerna istället. På grund av att jag flyttade när jag var liten flyttade vi väldigt mycket för min pappa var resande. Aldrig haft någon fast punkt. Och jag var stockholmare och vart så retad för att jag pratade stockholmska. Så att jag sökte mig in i böckerna istället.
0: Och då var det alltså Ankeborg och de här andra
1: Ankeborg.
0: Som...
1: Farmor Anka som bjöd på äppelpaj och allt. Mm. Nu kan jag säga det att jag är vuxen idag. Så att jag har inte riktigt det. Men vet du vad? Jag läser fortfarande böckerna.
0: Mm.
1: Varje gång jag går och lägger mig.
0: Ja. Och jag kan själv komma ihåg det här när man var barn och läste en bra serie eller en bok oavsett vilken liksom vem som hade gjort den, men just spänningen och ofta slutade det alltid väldigt fint, så det fanns en trygghet i det också.
1: Jag tror att det är många barn idag. Jag har ju själv barn. Jag önskar att de delade Ankeborg med mig. De gillar att gå in i mitt rum där jag har, alltså det är tavlor, jag har telefoner som låter, det är Långben som svarar, det är Musse Pigg som svarar. Jag har massor här inne. Och jag vill ge dem en safe plats att känna att ja, det är okej att vara annorlunda.
0: Mm.
1: Och jag är 54 år och är annorlunda.
0: Och då är det alltså en framtidsdröm var det alltså att få åka. Och se.
1: Och det, jag och min man pratade om det och han sa så här att ja, han är finne. Och han tycker att vi åker Helsingfors, vi åker Åbo. Ja, jo, det har vi gjort i många, många, många år. Men han sa att of course ska du få åka till Paris någon gång. För det är väl det närmsta.
0: Ja.
1: Nu tänker jag inte åka till USA, men Paris. Oj, vilken resa det hade varit. Och få krama Kalle Anka, Musse Pigg, Långben.
0: Men vad tror du? Finns det här liksom inom räckhåll?
1: Ja. Jo, vi har planerat någon gång. Vi har varit ihop så, alltså vi har varit ihop i 32 år. Så att, of course, om jag bestämmer så blir det så.
0: Vad tror du? Om vi nu pratar 4-årsperioder, kommer det...
1: Inom 4-årsperiod. Ja, inom 5. Jag är Jag är realist. Inom 5-årsperiod så har jag kramat både Kalle Anka, Musse Pigg och Långben.
0: Du, har du redan, du som har tänkt på det här så länge, har du redan också föreställt vad du ska till exempel ha på dig eller vad du ska göra där? Och så?
1: Jag ska nog köpa en sån här jättetöntig grej uppe på huvudet och se ut som Mimmi Mus. Mm. Ja.
0: Ja. Nej, men det är väl inget töntigt med det. Så det är ju bara gå all in i sitt intresse.
1: Ja. Men däremot så skiljer ju intresset mellan Musse Pigg och det jag håller på med. För jag gör nämligen skräckscenarien med väldigt otäcka hus. Så att där kan ju det kanske krocka lite emellan. Jag bygger miniatyrer av skräckhus.
0: Det var verkligen kontraster, det har du rätt i.
1: Men jag går alltid tillbaka till Disney. Mm.
0: Det var verkligen, du jobbar med de ytterheterna, alltså, eller du har stora kontraster. Det är det trygga rummet med alla de här figurerna och sen är det miniatyrer och skräck.
1: Of course. Mm. Och där du tycker att Musse Pigg inte, eller Kalle Anka inte liksom funkar, ja, då går det in i de här skräckfigurerna istället.
0: Katarina, det låter underbart att du låter dina intressen styra och att du omfamnar dem.
1: Ja.
0: Det är väldigt fint. Jag önskar dig nu all lycka till med den här planen.
1: Ja,
0: inom 5 år
1: mycket.
0: Ska det ske.
1: Ja. Och ha en stor kram till er.
0: Samma. Hej då.
1: Ja, hej då.

0: Kai med låten Bara bada bastu. Ja, undrar om Kai hade planerat för det där stora genomslaget i Melodifestivalen 2025 eller om det var en liten spontan idé att delta i tävlingen. Men tänk vad mycket det förändrade för dem. Går du i liknande tankar? Det behöver inte handla om att delta i Mello, men har du en dröm som du hoppas går i uppfyllelse eller planerar du för något mål? Ja, ring in på 02022 1030 så kanske hinner du ännu vara med ikväll när vi rusar fram här i Karlavagnen i P4. Nu har vi med oss Birger Hillman från Vansbro. Hej!
1: Hej!
0: Från Lindesnäs närmare sagt. Hur är läget med dig?
1: Det är bra.
0: Ja. Hur är du? Är du en planerare eller tar du en dag i taget?
1: Ja, jag försöker planera vissa saker. Mm. Allt går ju inte i lås.
0: Nej, så. Det är väl det som är härligt med livet, men också lite jobbigt ibland.
1: Ja, både och. Ja. Mm. Ja, min planering nu, det kanske jag har nämnt vad det gäller.
0: Jaha, vad gäller det då?
1: En resa.
0: En resa.
1: Ja. Till till och från Hurtigruten.
0: Mhm. När ska det här ske?
1: Det skulle ha skett i fjol, men det sprack.
0: Nej.
1: Allt går inte i lås som jag sa. Nej, men okej. Okay. Jag planerade den här resan och sen sprack den. Men planeringen kvarstår. Jag ska göra den här resan, har jag tänkt. Mm-hmm. Hurtigruten. Du vet vad det gäller.
0: Ja, det vet jag ju. Men vad var det som hände att det inte blev av?
1: Den jag skulle åka med sa nej.
0: Okej, okay. Vad det...
1: Ja, det var lite kritiskt där. Mycket kritiskt skulle jag säga. Och därför kanske inte man ska planera allting så säkert. Jag kan säga så att jag satt på knappen och skulle kunna trycka på knappen och vi skulle iväg. Då fick jag det här beskedet. Nej, jag vill inte resa med dig.
0: Ja. Det är lite som jag sa i början, det är förtjusningen med livet, men det är också lite jobbigt när man behöver tänka om.
1: Det hade kostat mig mycket pengar om jag inte har hunnit med. Eller jag fick det innan jag hann att trycka på knappen att vi skulle iväg.
0: Ja, tur det då. Mm. Men du har planen kvar, och hur lurer den alltså?
1: Hur den, ja... Man åker från bergen till Kirkenes och tillbaka. Det är Hurtigruten i Norge. Och varför vill jag resa den? Jo, jag har sett Norge från insidan, om jag så säger, från landsidan. Mm. Men detta vackra land vill jag se från kusten, från utsidan. Komma in där i fjordarna och se det här vackra land. Otroligt. Och då ska man resa tur och retur så att man väljer när man åker upp, om jag så säger, från bergen till Kirkenes. Så man ser... Planera på det sättet att när man åker tillbaka, man kan ju inte sova hela vägen och inte vara vaken hela vägen. Utan planera så att när du åker upp så sover du där och då. När du åker tillbaks, då är du vaken. Alltså man får se hela rutten.
0: Ja!
1: Förstår du? Det kanske var svårt att förklara. Men...
0: Nej, men jag förstår det, vad du menar. För att maximera också upplevelsen för att kunna ta
1: idag,
0: till...
1: Idag då är jag vaken, då är jag i Geiranger. När jag åker ner, då sover jag i Geiranger.
0: Ja.
1: Ja, eller tvärtom.
0: Är det någon... Liksom en känsla du längtar efter eller en känsla du vill hitta när du tänker på det här och drömmer om det här?
1: Jag har varit i Norge så många gånger så det här är en dröm. Mm. Ja.
0: Hur tror du att det kommer vara då? Eller har... Ja.
1: Ja, det kan ju inte bli annat än bättre. Alltid när jag har varit i Norge så har det varit bra. Ja, skulle det bli någonting... Ja, jag inte vet jag om det skulle bli sämre, knappast. Jag pratade med henne, hon som jag pratade med i Slussen. Hon hade en kompis som hade jobbat på Hurtigruten. Sa hon.
0: Ja, det, och det, från början var det väl en snabb posttur. Det är väl det som namnet kommer ifrån egentligen. Eller snabb och snabb, men ändå det var det som var tanken. Men när du har ju nämnt den här kärleken till Norge. Vad är det med det Norge som lockar dig tillbaka igen och igen?
1: Ja, det är så mycket vackert. Det är så renare på något sätt. Städat. När man kommer dit. Sverige, det är... Naturen alltså. Natur, och de sköter sin natur. Titta på en fjällvägg i Norge. Nå fasiken har de kvar sin natur. De sköter sina gårdar, sina små sluttningar, allt. Ja.
0: När tror du att du kommer komma dit då nu? När ska Hurtigruten bli av?
1: Så fort som möjligt.
0: Så fort som möjligt.
1: Mm. Ja, nästa år hoppas jag. Och helst skulle jag vilja ha en reskompis, men är det någon som hör det här så får de gärna höra av sig.
0: Det är inte en bonde som söker fru, det är Birger som söker resekompis.
1: Ja, bara det. Och en annan sak när man reser den här. Jag sa att man ska ha en hytt hit och dit då. Man ska ha sviten uppe. Som man ser hela tiden. Du behöver inte se. Och ibland åker man upp om man har en koj eller en... Vad heter det? Ja. Du ser bara havet när du åker ut. Mm. Förstår du?
0: Ja.
1: Ja, utan man ska se till, och det kostar lite mer. Man ska ha en svit där man sitter ofta på den där fartygen som finns det ovanför eller under kommandobryggan. Det kostar lite mer, men då ser du hela tiden både kust och hav.
0: Jag hör på dig att det här är verkligen en dröm för dig och att du verkligen redan längtar dit. Jag hoppas att det blir av snart då.
1: Ja, planering. Och det här är någonting jag har planerat. Jag har planerat och planerat.
0: Nu ska det bara bli verklighet av planerna. Lycka till med det, Birger. Tack för att du var med.
1: Tack själv. Hoppas din resa blir av också.
0: Ja, det hoppas jag. Ha det bra. Hej då.
1: Ha det bra. Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bruno Mars, risk it all. Ja, ibland behöver man ta stora risker för att uppfylla sina drömmar. Kvällens sista samtal här i Karlavagnen idag kommer från Borås. Lennart Johansson finns där. Hej!
1: Hej, Anna.
0: Hej, hur mår du?
1: Jag mår jättebra. Jag har ätit surströmming.
0: Åh, ätit surströmming? Så
1: ja,
0: spontant en
1: så måndag. Jag är lite rund under fötterna men ganska klar i skallen ändå.
0: Vad härligt. Vad har du för drömmar och mål för framtiden?
1: Jo, jag jobbar på Gärdem Second Hand. Det är ingen reklam, det är samhällsinformation. Och så brukar jag, efter att jag har jobbat där och mött 700 kunder, så brukar jag ta en promenad på kyrkogården i Dalsjöfors. Och så mötte jag amerikaner där. Erik and Sue Anderson från Colorado, Minnesota, som sökte sitt ursprung.
0: Okay.
1: Och jag råkar känna han som äger skogen där deras förfäder kommer ifrån. Mm-hmm. Så nu är vi bjudna till Colorado. Vi fick ett mejl. If you happen to find yourself here in Colorado, you're very welcome to visit us.
0: Vad häftigt. Hur kom det sig att ni började prata med varandra där på kyrkogården?
1: När de gick där och yra, och så satt jag där och tog en cigg och försökte lugna ner mig efter. Det är ganska krävande att jobba på den här second handen då, men det är väldigt trevligt. Mm. Så jag brukar ta en liten promenad på kyrkogården efter då. Och då kom de fram till mig och frågade om det fanns någon ansvarig för kyrkogården så de kunde få information.
0: Ja, men vad tänker du?
1: Och då var det en på Gärdem Second Hand som visste att Sven-Erik äger ju skogen där deras förfäder kom ifrån.
0: Hur tänker du? Planerar du nu att åka till USA?
1: Jag vet inte. Sven-Erik är ju 88 och jag blir 65. Mm. Så jag vet inte om vi pallar den resan. Men Sven-Erik och jag har blivit lite närmare kompisar nu då, så jag brukar hjälpa han i trädgården lite på måndagar och så bjuder han mig på middag.
0: Oh, vad fint.
1: Så en lite tyngre arbeten som inte han pallar längre då. Mm.
0: Och kanske då kan det bli alltså Colorado?
1: Ja, maybe.
0: Maybe.
1: Hopefully.
0: Maybe.
1: Annars har man ju andra planer. Man skulle vilja bo på Tolkiens östra strand.
0: Okej, hur kommer det sig att du drömmer om det?
1: Men jag har alltid velat bo där, men det blir för långt. Det har varit för långt till jobbet.
0: Okej.
1: Men nu blir jag ju pensionär och då har man ju kvällssol och så kan man gå ut och dra en abborre på morgonen där.
0: Mm.
1: Och bada bastu, det finns en bastu i en liten by där som heter Lerbäck.
0: Ja. Det låter som att du har en väldigt tydlig bild av det här,
1: ja,
0: i ditt huvud.
1: Jag har lite drömmar och det är inte bara drömmar utan det är faktiskt planer då.
0: Ja.
1: Men för många år sedan tänkte jag att man vill bo i en röd liten stuga med en schäferhund nära en sjö då. Mm. Min farfar hade en stuga vid Öresjö men på fel sida sjön då. Så det är morgonsol och jag är jävligt morgontrött. Så jag vill ju bo på andra sidan.
0: Ja, vad betyder det för dig i vardagen, Lennart, att ha de här drömmarna eller målbilderna?
1: Jo, man måste ha drömmar och visioner och planer. Och, förra inringaren han pratade om hurtigrutten. Jag vill åka med farsan.
0: Ja.
1: Ja. Så jag kan hänga med han.
0: Ja, det blir perfekt.
1: Kan vi förmedla kontakt, tror du?
0: Då har vi löst det alltså.
1: Jajamän, jag har varit i Nordkopp. Jag frågade i bastun här i Borås. Det finns en kommunal bastu om det var någon som ville åka med mig till Haparanda.
0: Ja.
1: Och då var det en som nappade på det. Så vi åkte. Men han sa att jag vill åka till Nordkopp och Lofoten med. Så vi körde 525 mil på 10 dagar.
0: Oj, det lät som en spontan grej. Och men du, Lennart...
1: Och han, Conny heter han, han har planerat resan i minsta detalj. Vad jättebra hämt... planering. Så vi bodde på vandraren och fick bauta frukost hela tiden. Och då kunde man ju stå på 50 mil direkt då innan man...
0: Ja. Och jag får tacka där, Lennart. Tack för att du var med, för att nu är det verkligen dags att runda av kvällens program av Karlavagnen. Tack alla ni som ringt och lyssnat när vi pratat om det här med planering. Producent var Paulina Rinne och dialogdirektör var Meini Randala. Och när ni ringde så var det Renata Dos Santos och Martina Henriksson som svarade. Och ljudtekniker ikväll var David Hellgren. Vi alla tackar så mycket. Nu ska ni få nyheter från Ekot. Därefter fortsätter Vaken här i P4. Jag, Hanna Silma, säger tack och godnatt.
2: Och först Ekot om tillståndet för demokratin i världen. Samtidigt som det svenska valet ännu inte är färdigräknat så kommer en ny rapport som visar att demokratin globalt backat kraftigt. Och det gäller inte minst i USA.
3: Det som är nytt i den här rapporten, det är ju också att vi ser väldigt kraftiga nedgångar i den amerikanska demokratin.
4: Annika Silva Leander är en av cheferna på Idea International, ett mellanstatligt institut som årligen mäter demokratiutvecklingen i världen. Och rapporten målar en rätt dyster bild av läget. Den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer. Men något av det som ändå kanske sticker ut allra mest är den branta sluttningen för USAs demokrati.
3: Vi ser en väldigt snabb urholkning av den amerikanska demokratin bara de senaste 1,5 åren. Framförallt då sen Trump kom till makten. Vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
2: Och reporter här, Jakob Hallerström. I USA stoppar en federal domare nu Trump-administrationens regler som skulle begränsa hur länge utländska studenter och journalister får stanna i landet utan att ansöka om förlängning. Regeln stoppades dagen innan den skulle börja gälla. Efter den hårda kritiken mot Valun, alltså SVTs vallokalundersökning, säger nu forskaren Henrik Ekengren Oskarsson som leder arbetet med Valun att undersökningen i år tvärtom var mer träffsäker än vanligt. Valun hamnade ju flera procentenheter fel i sin uppskattning av de två blocken, men Ekengren Oskarsson säger att valens syfte inte är att uppskatta blockens storlek utan att mäta hur partierna växt eller krympt. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.
5: Tack så mycket för det, Mats. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Nu Taylor Swift.

0: I knew it, I knew you. Här vaka med Peter och Lisa. Jag och Lisa Friberg, vi ska sända nattradio fram till klockan 6.
1: Vem är du då, kanske de undrar, om du inte presenterar dig själv?
0: Peter Sundberg.
1: Okej, bra.
0: Din vän i eten, faktiskt.
1: Mm, det är du verkligen.
0: Du, det är 15 september.
1: Det går så fort.
0: Alltså, det är så jag har ju väldigt många gånger sagt att tiden går väldigt fort.
1: Ja, det är du som myntade det.
0: Alltså, jag vet inte, det känns inte som att jag har liksom fått så mycket medhåll av dig. Förlåt. Alltså, i alla fall inte i den dignitet jag kan tycka vore passande. Det känns som att du liksom, Jag tycker att det går så fort att man, jag vill hålla i mig.
1: Men jag får ju tyvärr lite dödsångest ibland när folk säger sånt där. Däremot tycker jag att jag kan säga det själv, för du har kontroll. Men när andra säger det kanske, jag vet inte, jag kanske viftar undan det då för att jag får lite panik ibland.
0: Alltså, jag har tänkt att det, orsaken att du liksom lite grann så rycker på axlarna när jag säger det är för att du har så små barn. Och att jag kan tänka så här ibland att tiden går fort, men så tittar jag på någon kompis barn att ungen är fortfarande bara 3 år. Alltså, jag tycker det känns, de... Det liksom går inte i...
1: Ja, nej, tvärtom.
0: Alltså,
1: att det, alltså när man är förälder...
0: Att då går det ännu snabbare.
1: Ja.
0: Du tycker att det har börjat gå snabbare som du blir förälder?
1: Jättemycket.
0: Ah, okay. Jag tycker att det är liksom de små barn som man har i sitt umgänge gör att jag håller i mig och inser att ja, det går fort, men inte så fort som jag känner. Men samtidigt, alltså, så att det går fort. Jag har faktiskt letat efter bevis, bland annat på internet, och tänkte presentera några vattentäta liksom fakta som bevis på att tiden går väldigt snabbt, ifall att du skulle känna
1: tvärtom. Men jag får hålla i mig nu då.
0: Ja, alltså 2016, det var ett decennium sedan, det är 10 år sedan. Covid-epidemin.
1: Covid? Förlåt. Ja.
0: Covid.
1: Förlåt.
0: Damp ner för 7 år sedan. Alltså, det är 7 år sedan.
1: Ja, det är... Ja, men det är... Där får jag...
0: Hallå?
1: Där.
0: Hur kan det vara 7 år sedan?
1: Nej, men sluta, känner jag bara där nu. Det räcker.
0: Det var ju typ 3 år sedan.
1: Igår.
0: Ja, alltså det är ju... Hallå?
1: Alltså, jag har fortfarande... 7 år sedan? Jag kramar inte folk fortfarande. Tycker det är konstigt att det är liksom så okej att hålla på.
0: Och jag tvättar fortfarande händer och tvingar fortfarande mina middagsgäster att gå och tvätta händerna på toan innan de sätter sig ner och äter.
1: Spritade du studion även innan covid?
0: Ja, det gjorde jag ju.
1: Okej, ja. Det är en annan läggning.
0: Det gjorde jag, men jag gjorde det ju inte lika... jag gjorde det innan. Nu kan jag ju göra det. Sen covid kom så kunde jag ju hålla på medan min kollega var i studion.
1: Ja,
0: innan det
1: inte.
0: Så gjorde jag det ju med andra eget medtagna liksom, verktyg. Alltså, när covid kom, då liksom... fick jag ju från Sverige, blev liksom typ något som jobbet betalade. Är du med?
1: Du kunde
0: innan
1: vara mer...
0: det så hade jag egen utrustning som jag tog fram och tog med till studion för att det skulle vara rent och fräscht.
1: Du kunde vara med dig själv under covid.
0: Ja, men ja, då pratade jag ganska många gånger om att jag i och med covid faktiskt kände att jag kunde vara mig själv.
1: Ja, men...
0: Speciellt hemma när man hade gäster, att man kunde be dem gå och tvätta händerna om de kommer från tunnelbanan. Jag tycker inte att mina kompisar är äckliga, men jag tycker det är äckligt när de åker tunnelbana.
1: Ja,
0: och jag vet hur de
1: med.
0: Håller på i tunnelbanan. De tar

0: 2044.
1: Det där är för svårt för min hjärna. Jag fattar den.
0: Fattar du? Nej, så det blir galet.
1: Det jag blir inte, det där når inte mig.
0: Nej.
1: För att det är för, det är för.
0: Men 2044 är ju sen som 100 år tillbaka. Alltså framåt i tiden.
1: Ja, det känns.
0: Alltså det låter så himla långt fram.
1: Mm.
0: Det är det inte det.
1: Nej. Nej, jag vet, det är ju, ja, det är ju sinnes faktiskt.
0: Och den här kanske kan smaka för dig. Folk som föddes 1986, för dem är det bara 10 år sedan, 10 år tills de fyller 50.
1: Ja, det är jag väldigt medveten om.
0: Jag vet. Det är du och Lady Gaga.
1: Mm.
0: En annan sak, sjätte beviset, det är bara 4 månader kvar till 2027.
1: Mm.
0: Det är också hallå, 2027. Det var
1: 4
0: typ
1: månader
0: någon,
1: låter långt, det är nästan ett halvår.
0: Men jag minns bara när de började med någon slags tunnelbygge här i Stockholm och den skulle vara kvar, var klar medan 2026-2027. Jag tyckte bara, oh shit, kom igen. Alltså det kändes då som när de började bygga den tunneln, att jag inte är jag ens vid liv då. Alltså det kändes då så långt bort. Värst av allt för mig, om jag ska gå i pension när jag är lika gammal som min pappa var när han gick i pension, vet du hur många år jag har kvar att jobba då?
1: Nu på hur gammal din pappa var när han tog pension.
0: Han var 64 år.
1: Ja, det är, då är det 14 år.
0: Ja. 14 år. Det kommer gå hur fort som helst. Bäst att hålla i sig.

0: Foo Fighters, Learn to Fly.
1: Det var ju val häromdagen.
0: Ja, det var verkligen.
1: Det är kanske någon som har missat.
0: Nej, men vi hade någon slags valvakare igår.
1: Jag pratar för alla som har vaknat ur en koma och undrar vad som har hänt. Mm. Jag, vet du, jag är så arg på mig själv att jag inte använde alltså valvaken. Så att vi skulle ha en valvaken och kanske ha lite mer
0: chips. Ja, faktiskt när du säger det så känner jag mig lite så här förvånad. För det känns som en sån sak som du hade kunnat mynta igår.
1: Det gjorde jag också, men jag menar vi skulle kunna ha haft det mer all in, alltså att vi hade en vaka.
0: Lite chips och dipp och
1: ja,
0: sånt.
1: Ja, och kanske lite mer
0: gurkstavar.
1: Ja, alltså känslan att det var en, och kanske lägga upp lite på stories att vi har en valvaken. Liksom,
0: ja,
1: valvaken
0: gjorde vi
1: med
0: typ
1: oss.
0: Ingenting i sociala medier igår.
1: Nej,
0: gud vad dåligt.
1: Jag vet, men det var också vår första arbetsdag. Då är man lite, man vände dygn.
0: Ja, så hade vi ganska mycket fokus på sändningen, på valresultatet, på alltså vi hade ju en hel del att stå i. Och då blev det ju som att det kändes tramsigt att tramsa ut något på Instagram som inte hade med valet att göra. Eller som bara hade med hur långa morotstavar man ska ha.
1: Ja, vi var lite spänt läge och vi är bara två personer och man vill ha tungan rätt i mun och så vidare.
0: Men
1: man
0: om fyra år, då vet vi det. Då har vi övat upp oss.
1: Vi får en chans igen om fyra år. Du, det är ju var fjärde år man går och röstar. Mm. Och vi pratade ju mycket om det här med att folk som inte orkade gå och rösta igår och långa köer och sådär. Och jag lite raljant sa att, jag tror i alla fall att jag sa det, eller så tänkte jag det, skäms oavsett, att det var kanske de yngre som inte orkar stå i kö. Och att det är unga som kanske inte orkar gå och rösta. Alltså typ att de hellre vill hem och sitta och gamea istället för att stå i en kö i två timmar. Medan de kanske är äldre står där i kön, för de är det gamla gardet som orkar.
0: Mm. Förutom då att det kanske är jättejobbigt om man är 85 att stå i kö i tre timmar.
1: Ja, då får man ju ha en rullator eller stol. Alltså rullstol kanske. Mm. Alltså, jag vet inte. Man får läsa.
0: Du får komma ihåg den då.
1: Jag är ju den som tycker att man ska gå och rösta. Alltså det tycker jag ändå man ska ta sin demokratiska rätt till.
0: Absolut.
1: Och skyldighet i detta.
0: Och man har ju så lång tid på sig också. Alltså det är ju typ, man har ju typ nästan två veckor på sig att förhandsrösta.
1: Ja, men det var ju långa köer där också tydligen. Det var ju långa köer överallt. Men i alla fall, Hans var, Stjernström kom till vallokalen 2 minuter innan stängning i Uppsala. Och det var hans son då, Elias, som hade tvingat honom att gå dit. Jag tror inte han hade gjort det annars. Ska vi lyssna?
2: Nej, men du var ju lite tveksam där. Och sen sa jag, det är nog bra att rösta var fjärde år. Så det, då...
3: Och jag hade annat att göra egentligen, men jag la undan de sakerna. Och...
4: Elias och Hans Stjernström på plats i vallokalen i Västra Kungsängen i Uppsala.
5: Okej, så du hade tänkt att kanske inte rösta, menar du?
3: Ja, kanske. Alltså att det varit så att jag varit för dåligt med tiden på slutet.
0: Ja.
1: Han hade lite annat att göra och stå i. Och det var lite dåligt med tid. Det lät som att han... Det här lät som att han... Jag tänkte inte komma på den här biblioteksföreläsningen. För jag hade lite annat att stå i. Men jag la undan de sakerna och så kom jag hit. Alltså det lät inte så viktigt. Och det var hans 17-åriga son som inte får rösta. Som bara, du ska du inte rösta. Vi åker dit nu, pappa.
0: Ja. Och då, vad kan man då annat göra om ens 17-åriga son som inte får rösta säger det till en? Alltså det är bara att lägga undan de där prylarna som egentligen är viktigare för en och gå och rösta.
1: Alltså jag, här är jag återigen så att jag vill veta. Han verkar så himla. Han är ju säkert.
0: Du vill veta vad han gjorde.
1: Han är inte pensionär, men han är väl någonting. Han är 17, hans pappa kanske inte är pensionär då, men något liv har han där han har annat mycket för sig liksom.
0: Ja, det var ju en söndag och då vill man ju typ hinna sånt som man inte kan göra under jobbveckan. Så han höll kanske på
1: att
0: fixa någonting hemma, skulle kanske laga något. Nej, men jag förstår det. Du vill veta vad han gjorde. Som var så viktigt att han inte hade tid att gå och rösta.
1: Det var i alla fall Siri Kristiansen och Cecilia Korfitsen på P4 Uppland som hade fångat dem. Ja, men jag vill ta tillbaka så att det inte bara är unga.
0: Nej.
1: Utan även äldre gardet tyckte att det var jobbigt att hasa sig iväg.
0: Ja, vi kan se det som en rättelse där då.
1: Mm. Och om vi ska ha demokrati, om vi ska ha det, får man tycka vad man vill om, så tycker jag att man ska rösta.
0: Gå och rösta.

0: Ella Tiritiello med Vad är det med dig här baken med Peter och Lisa.
1: Jag tänkte ta och torda igen. För nu ska vi prata om det här.
2: Tusen kartonger.
3: Du Erik, jag skulle behöva 6000 kartonger till om 10 minuter.
2: Maledetto sfruttatore. Io qua lavoro da 12 giorni e notti senza pausa e tu osi venire qua a rompermi le balle e darmi ancora più lavoro. Io me ne vado da questo ristorante cazzuto. E sai, fai le pizze schifose. Vaffanculo!
0: Oj.
3: Vaffanculo.
0: Ja, det där var ett vokabulär som kanske inte passar sig i radio.
1: Jag tror inget är på italienska på riktigt. Det är ju lille Erik när han i Bert, du vet, när han viker 1000 pizzakartonger.
0: Jag har aldrig sett.
1: Förlåt.
0: Jag liksom, referensen flyger över mitt huvud.
1: Okej, okay, det är en av de starkaste scenerna i min uppväxt.
0: Ja, jag förstår, men du är ju lite yngre än mig.
1: Och sen säger han typ, nej, för han säger något så här också semi-konst, alltså 90-talet språkbruk, men vad då är du inte invandrare eller något sånt där, utlänning?
0: Ja.
1: Nej, jag får mig slöv. Alltså han har bara lite svart hår, typ. Han är inte italienare liksom.
0: Jag fattar.
1: Det är väldigt kul, men vi ska prata om pizzakartonger. Och jag kunde inte låta bli att klippa ut det här på grund av min uppväxt, barndomsminnen. Han viker ju då 1000 pizzakartonger, tyckte han var jobbigt. En annan grej kan vara jobbigt med pizzakartonger. Vad då, Peter? Har du tänkt på någonting som du stör dig på pizzakartonger?
0: Att de blottnar upp.
1: Vadå?
0: Alltså att de blir lite så här saggiga.
1: Aha.
0: Alltså att man har dem förlängd, är det med? Ja. Att de inte liksom, när man äter ur dem, att det liksom, att man känner att de inte riktigt är resistenta från, alltså att det blir, att den ger smak.
1: Kartongen. Okej. Halva Sverige är jätteförvirrad nu, för du vet vad saggy betyder i Skåne.
0: Nej.
1: Okej. Sad typ.
0: Jaha.
1: Ja, så att det blev väldigt konstigt för halva Sverige nu.
0: Ja, men sagge.
1: Nej, ja, men saggig.
0: Saggig är ju sladdrig.
1: Jag vet, jag håller med dig, men jag lever med en person som inte, som tycker att jag inte får använda det ordet.
0: Nej.
1: Men vi ska i alla fall prata om att pizzakartongerna, hur de är utformade. För det har några stört sig på.
4: Det går ju inte att transportera på ett bra sätt liksom med, i bilen eller sådär. Utan den glider omkring och du får i plastpåsar och ja, det välter och läcker.
0: Mm-hmm.
1: De här de här såserna.
0: Ja. Men, och så tänker jag också pizzan, alltså pizzakartongen, alltså när man har beställt en pizza och så ska man frakta den i bil hem och så sätter man i sätet, så är det, lutar det lite grann. Så sen när man öppnar den så är typ hälften av liksom fyllningen på ena sidan, för den liksom har runnit ner.
1: Ja, det har de inte gjort någonting åt. Mm. Däremot så har de då Alex Wångdal och Jerker Karlgren har tagit fram en ny pizzakartong där man alltså kan bära hem såsburkarna så att man sätter ner dem i så att det blir som hål för burkarna. Vi tar och lyssnar.
5: Man tar en såsburk, trycker ner.
6: Ja, kartongen har försänkningar i locket där burkarna kan sättas ner. Ett 15-tal pizzerior runt om i Skaraborg testar nu produkten, men alla är inte helt övertygade.
5: Pizzagubbar är lite konservativa en del. De vill gärna att det ska vara som det alltid har varit. Så de är lite skeptiska en del. Men det är nog mest att det är nytt.
0: Alltså hur många gånger har man inte fått, alltså man inte gått hem med just pizzasallad eller pizzasås, och så har man typ, har de rullat iväg, så man har fått springa ner för gatan för att hämta själva såsburken.
1: Nej, jag vet, alltså jag har inte så mycket sås på mina pizzor, men jag fattar, jag har ju andra köpt åt andra och så har det blivit så. Jag tänker bara att det läcker väl ut luft om man trycker, alltså jag tänker att det ska hållas varmt och så.
0: Ja.
1: Det kan ju bli problem om man har massa...
0: Men det kommer ju sippra ändå ut, tänker jag.
1: Ja, men alltså, det är det här jag undrar, hur kall blir det? Hur mycket kall, hur kall snabbare blir den?
0: Men du gör ju ett hål och så stoppar du in en burk som kanske anpassar
1: men
0: för det hålet.
1: Men också. Du vet ju hur jag gillar plast och värme.
0: Det var ju inte positivt.
1: Men vi får se, det här, jag vill inte negga för mycket.
0: Nej.
1: Men det kanske är lite bra balans för att de tror nämligen, eller det är klart de tror på sin egen idé och försöker marknadsföra den, det är ju jättebra. Den kanske revolutionerar världen. Kommer vi kunna se alltså Teenage Mutant Ninja Turtles liksom ha pizzakartonger med sådana lock för såserna i framtiden? De tror det, kanske.
4: Ja, det är lite svårt att greppa liksom att det kanske kan bli väldigt stort och att vi är på väg mot en förändra pizzakartongen liksom.
6: David Nyström, P4 Skaraborg.
1: Så får du greppa att pizzakartongsrevolutionen, att de står bakom.
0: Trots att pizzagubbarna är så konservativa.
1: Men det här kanske blir, alltså tänk om det här är en ny era av pizzakartonger.
0: Ja.
1: Eller tänk om det inte är det. Vi får se. Ja. Vet du vad? Tiden som du pratade om, will tell.

0: Justin Timberlakes Can't Stop the Feeling här i baken med Peter, Lisa och nu också Katja Magnusson från Eko-redaktionen. Välkommen in, Katja.
1: Tack.
0: Du, vi ska börja prata om det, ja, om riksdagsvalet helt enkelt.
1: Ja, jag tänker att vi ska väl börja med att säga att det faktiskt inte är klart än. Alla röster är inte räknade, men det preliminära resultatet nu ger ändå den rödgröna sidan 176 mandat och Tidöpartierna 173. Så det är just nu bara en skillnad på 3 mandat. Och den stora frågan som har varit idag, det är ju utifrån det här resultatet, om det skulle hålla, vem ska ta vem, hur ska en regering bildas? Och där har det hänt en del under dagen och kvällen. Till exempel så åt Tidösidan middag tillsammans i Sagerska huset, alltså i statsministerns bostad. Det var planerat redan före valet och då stod Ekot och en rad andra journalister där för att fråga partiledarna hur de ser på vägen framåt. Och bland annat så sa Liberalerna Simona Mohamsson att hon har försökt locka över Centerpartiet till Tidösidan.
0: Nu blir det fel ljud här. Jag vet inte riktigt vad som hände, men nu kommer hennes kommentar.
2: Jag tycker att vi har försökt. Jag har flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand, försökt få Centerpartiet att, vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag. Men de har ju ändå valt väldigt många gånger att stå med händerna i kors, och idag var de väldigt tydliga med att de vill ha Magdalena Andersson som statsminister.
0: Mm, och vad har Centerpartiet sagt, Katja?
1: Ja, men när det gäller Centerpartiet så har de idag upprepat att de vill prata i första hand med Socialdemokraterna och Magdalena Andersson. Men de har också fått väldigt många frågor som de har dubbla röda linjer. Dels så vill Centerpartiet inte ingå i en regering med Sverigedemokraterna, men inte heller tillsammans om vi får ministerposter. Och så här sa partisekreterare Hannes Hervieu när han satt tillsammans med Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson i SVT om hur han ser på Vänsterpartiets roll i en framtida rödgrön regering.
3: Ja, vi har sagt att Vänsterpartiet ska inte sitta i nästa regering, och jag, stort grattis till ett fint valresultat. Jag tycker det är roligt när det går bra även för andra. Men vår approach in i det här är ju att vi tror inte att nästa regering skulle må bra av att ha Vänsterpartiet i sig.
1: Och Vänsterpartiet å sin sida, de har ju också en röd linje. De vill ha ministerposter. Så frågan är ju hur de här olika röda linjerna ska gå ihop. Och Vänsterns Ida Gabrielsson sa att hon gärna skulle vilja träffa Centerpartiet och Hannes Hervieu även utanför tv-studion för att kunna prata mer.
4: Men också säga till Hannes att vi måste sluta träffa så här. Jag tror att vi måste sätta oss vid förhandlingsbordet, kavla upp armarna och ta de här diskussionerna. Om egentligen är sakpolitiken, ja, men då måste vi ändå ses.
0: Mm, så säger Ida Gabrielsson. Men Katja, vad säger du de två partier som verkar bli störst, alltså Socialdemokraterna och Moderaterna, om just regeringsfrågan?
1: Ja, justitieminister och moderaten Gunnar Strömmer mötte i SVT Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin, och först sa ju båda att först måste allt räknas klart innan vi kan veta. Men Strömmer pekade ganska tydligt på svårigheterna. De rök nästan ihop. Han pratade om de röda linjerna på den rödgröna sidan. Medan Socialdemokraternas Tobias Baudin sa att om de får uppdraget att försöka, så tror han att de skulle kunna gå i mål.
5: Vi kommer få ihop en regering. Sen kan det se olika ut. Det kan vara ett parti i en regering. Det kan vara två eller flera. Men det kommer också hitta olika former av samarbeten. Och jag är ändå rätt trygg i att det där kommer vi att lösa. Det har vi gjort det ganska många gånger innan också i historien.
0: Ganska många gånger innan. Men Katja, det låter ändå som att det kan bli komplicerat.
1: Ja, men det här kan nog ändå bli krångligt. Vi får ju se också. I tidigare omgångar så har ju talmannen bjudit på småkakor och tomater för att lätta upp stämningen. Nu vet vi ju inte vem som blir talman den här gången, men vi får se vad det kan vara för lockelser för att få dem att faktiskt enas och komma i mål.
0: Vi följer detta. Tack så mycket, Katja.
1: Tack.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In här i baken med Peter och Lisa och också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in.
1: Tackar, tackar.
0: Hur är läget i trafiken?
1: Jo, men jag kommer koncentrera mig väldigt mycket på Strängnäs nu faktiskt. För det är där som det har lite grejer att berätta. Mm. Vi kan börja på E20 mellan Strängnäs och Nykvarn i höjd med Mariefred ungefär. Mellan Läggesta och Nygårdshaga där så inträffade en olycka för en stund sedan. En personbil som har kört på vildsvin och vägen är då avstängd i riktning mot Stockholm. Senaste prognosen jag har fått där att det kommer vara avstängd ungefär en halvtimme till. Och sen har vi då också Riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping norr om Strängnäsbron. Där pågår en bärgning efter en olycka sedan tidigare. Och där kan det vara så att det är lite köigt i båda riktningarna norr om Strängnäsbron alltså. Mm. Det får man börja på.
0: Om man vill tipsa trafiken,
1: då ringer man 020 999 444.
0: Tack för att du kom in.
1: Tack.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande här i Vaken med Peter och Lisa. Du Lisa, alltså jag snackade ju här om dina pizzakartonger. Mm. Och Delia kommenterade det och sa att jag tycker det är så jobbigt för när man har dem på sätet så lutar ju alltid pizzakartongerna. Mm. Och inte bara glider såsen liksom ner på sätet utan fyllningen glider också ner. Och då var det någon som skrev här nu att man förvarar ju alltid, när man köper pizza med bilen själv, så förvarar man ju pizzakartongen på golvet för att just det inte ska ske.
1: Men där lägger jag allt skräp.
0: Ja, där har ju man gått med fötter.
1: Och jag har skräp där.
0: Ja. Och så sen tänker jag att där har ju folk haft sina skor.
1: Ah,
0: och så ska man sätta pizzakartongen på där man har haft skorna.
1: Och sen ska han upp på köksbänken. Och sen
0: ser
1: jag
0: hellre att jag har en liksom, en fyllning på pizzan på ena sidan.
1: Mm. Det borde finnas en sån behållare man kan ha i bilen så att det blir rakt.
0: Ställ man fäller ut.
1: Pizzaställ. Ja. För jag lägger ju mina pizzakartonger i lite Bob Marley i bakgrunden för mig.
0: Ja.
1: Kör.
0: Jag visste inte att du skulle.
1: Men jag kan ha en lite låg bara. Jag lägger alltid mina pizzakartonger på barnstolarna. Alltså när det är tomt, inte på barnen. Men
0: är det platt?
1: Det lutar jättemycket mer. Ja. Så,
0: då får du all fyllning och därför blir du den enda som blir mätt.
1: De är helt oljiga mina, för all olja har ju runnit ut på dem några gånger.
0: Därför dina barn alltid ser lite så kladdiga ut.
1: Nej, det är...

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Dance with somebody. Här är Vaken med Peter och Lisa.
1: Du behöver inte prata lika fort som de sjunger.
0: Nej, men jag kände att jag blev... Visst, kände du att jag blev lite stressad?
1: Du kan prata i ditt tempo.
0: Mm. Jag liksom bara hakade på.
1: Mm. Det är en utställning i Tommelilla just nu i Skåne som fick mig att tänka på dig lite. För du gillar ju basta.
0: Ja, väldigt mycket.
1: Mm. Men rubriken är naken.
0: Låt på det.
1: Reklam bara. Alltså. Se den, ska jag. Nej, men det finns ju många utställningar i Tomelilla. Men
0: kanske, det är en ganska liten ort.
1: Men jag tänker, är det inte också typ Österlen? Det är mycket så konstgrejer runt omkring där.
0: Jag älskar Tomelilla som stad.
1: Mm. Min kille är ju typ därifrån.
0: Jaha.
1: Mm. Alltså från början, de trakterna.
0: Mm. En av mina bästa semester som barn var i Tommelilla. De hade ett sommarland.
1: Jag vet.
0: Älskade.
1: Det heter inte Tosselilla eller något sånt där.
0: Tommelilla sommarland.
1: Nu gör vi reklam till.
0: Jag var liten. Ja, men jag vet inte om det
1: finns kvar. Åk till Tommelilla! Grattis!
0: Jag hade det så himla kul där. Men det hade jag visserligen på alla sommarland som jag var på. Okay. Det finns ju många.
1: Ja. Men i alla fall. Jag tror inte ens den finns kvar. Skitsamma. Nu sitter någon i Skåne. Mejla inte oss om det. Vi kan kolla det själva. Nakenchocken i Tommelilla. Besökare uppmanas klä av sig. Du kanske ska få ha din bästa semester någonsin igen.
0: Dit vill jag.
1: Men rubriken är ju lite så här Aftonbladet Go, eller Sveriges Radio Goes Aftonbladet.
0: Ah,
1: för att när man lyssnar på klippen sen så är det inte så här nakenchocken i Tommelilla. Besökare uppmanas klä av sig. Utan det är lite mer nedtonat än så. Han Quintiros Soto som är utställare då, han är nog lite tveksam, för det är precis tvärtom hans poäng med utställningen.
2: Jag tror att de fluktade kommer bli besvikna.
3: Christian Quintiros Soto vill visa besökarna att kroppar är naturliga. Han tror inte att det kommer vara ett problem att folk kommer för att tjuvkika på andra.
2: Då kanske de bara upptäcker hur tråkig kroppen är. Och det är liksom också det som är det bästa med de här filmerna. Att det är liksom, jag har verkligen bara satt en kamera och går in och badar. Och på något sätt så ser man bara så här, ja, det är ju inte mer än det. Det är ju bara kroppar som njuter av vatten.
0: Alltså han har filmat kroppar som bastar, eller?
1: Mm, mm.
0: Jag trodde att man skulle sitta och liksom basta i någon slags offentlig bastu. Så kunde typ du... som inte gillar att basta lika mycket, kom in och titta på mig.
1: Men han har ju en utställning som handlar om det här, alltså folk som bastar. Men sen kan man också på sista timmen på lördagar så är det valfritt att klä av sig då, medan man går in och tittar.
0: För att så det lördag bli... i slutet på dagen man ska dit om man vill basta?
1: Om man vill det här. Ja. Men som sagt, då han tror att du kommer bli, alltså att det är liksom inte så spännande med nakna kroppar egentligen. Vi har bara gjort en stor grej av
0: jag
1: det.
0: Jag tänker mer att det är kul med en gratis bastu.
1: Men, men det är ingen bastu där inne, Peter. Släpp det.
0: Jaha.
1: Det är hans bilder visas.
0: Ja, men vad ska man göra sista timmen då?
1: Man kan klä sig naken och kolla på bilderna. Och gå omkring naken.
0: Ska man vara naken? Jaha, nu fattar jag. Jag trodde man skulle få basta där.
1: Nej, man går vet du det? Ja. Det är ingen, jag fattar att du vill verkligen basta så pass mycket att du bara... En gratis bastu! Men jag tycker det är kul att eller hans poäng är att kroppar inte... Utställningen är så, det är bara kroppar som njuter av vatten och man kan klä av sig sista timmen, det är inte... Och för så är det bara... Vadå? Nakenchocken! Besökare uppmanas klä av sig! Fnitter, fnitter! Och han bara, det är bara... Alltså, det är inte så spännande. Alltså, det är liksom, min poäng är att kroppen är bara en kropp, typ. Men... Sveriges Radio bara, tänk om Hugh Hefner hade tänkt så. Man märker att det finns två lägen när det kommer till att, alltså, hur man ser på en naken kropp här.
0: Ja, absolut.
1: Och vi lyssnar lite till på vad han har att säga om den här sista timmen då.
3: Som besökare är det valfritt att ha kläder sista timmen på lördagar. Annars är det påklätt som gäller.
2: Kanske det kan vara en liten stund där människor som inte känner varandra kan få mötas utan att döma varandra.
3: Isis Wikén, P4 Kristianstad.
0: Mm. Men varför ska man klä av sig om man inte får basta? Jag förstår inte grejen.
1: Man tittar på filmer på människor som bastar och badar. Mm. Och som en del av det här så har han väl för att... Annars hade väl inte Sveriges Radio åkt ut dit? Hade nej. Sverige åkt ut Sverige?
0: Nej, men
1: att
0: man ska uppleva som en konstupplevelse att gå själv naken och titta på andra nakna kroppar och se hur det känns.
1: Dels det, sen kanske det är också lite så PR och också kanske lite så som han sa, att möta andra, att avdramatisera den nakna kroppen. Mm. Nu är inte jag Christos, eller Christian Quintero Soto, men sen är det väl jättebra PR-kamp. Alltså, det här gör ju så att folk sätter den här rubriken och jag pratar om det här, till exempel. Men han vill då avsexualisera kanske lite också. Att det är kroppar bara. Mm. Men det gick ju så där med dig. Dels fokade du jättemycket på att få basta.
0: Nej,
1: och
0: du
1: sen...
0: börjar ju med att säga att jag älskar att basta. Och då tänkte nu ska jag få och basta. Ja, men jag gillar också konst. Jag förstår det nu efter att jag smält det här. Och jag blev lite nyfiken. Mm. Så jag kan tänka mig att det blir som en annorlunda upplevelse att gå och titta på någonting utan kläder.
1: Mm. Skulle du vara bekväm med?
0: Nej, nej, inte absolut heller. Inte.
1: Nej, det är ju det där. Alltså, det är det. Jag kanske också...
0: Alltså, jag tror bara att enda stället som jag skulle kunna vara bekväm med att gå utan kläder bland folk är i en bastu.
1: Mm. Alltså som kvinna... Okej, mina bästa år kanske inte... Alltså, de kanske inte är nu, men ändå jag är ung kvinna. Jag tror inte att... Alltså, även om han... Bara, det är inte... Kroppen är mer en sexuell, alltså, avsexualiserad, så skulle jag liksom, samhället har gjort allt i hela mitt liv för att jag ska förstå att min kropp är sexualiserad. Så det är jättesvårt att ta av den bilden av en kvinna. Alltså,
0: du kommer inte, om du skulle gå på den utställningen så skulle du inte heller gå den sista.
1: Jag skulle inte känna att det bara var en kropp för andra. För mig är det ju det, många gånger. Men för andra, och sen så, men det kanske är ljuset är jätteosmickrande där inne. Så att det bara blir kroppar, inte vet jag. Men det är också, då, är det, ändå vill man ju inte heller klä sig själv om det är sånt omklädningsrumsljus.
0: Jag är så glad att vi använder kläder. Alltså jag är faktiskt väldigt glad över det.
1: Ja, jag med faktiskt.
0: Och så tänker vi skulle gå omkring här utan kläder. Men det var gängse. Att liksom vi levde i en nudistvärld.
1: Men inte vi. Har du sett en yrroll?

0: Dafur med Tove Lo och Stromae. Mats Karlsson Lennart är här. Nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Att vara ambassadör för Sverige i andra länder ska inte vara reträttposter för tidigare partiledare. Det menar forskaren Björn Gerdén vid Utrikespolitiska institutet i en debattartikel i Dagens Nyheter. Gerdén skriver att kompetens måste väga tungt vid diplomatiska utnämningar och att regeringsformen kräver sakliga grunder som förtjänst och skicklighet. I Storbritannien går nu Skottland, Wales och Nordirland samman och kräver i en gemensam skrivelse till regeringen i London ökat självbestämmande, det rapporterar vår korrespondent.
4: Skottland, Wales och Nordirland har alla tre begränsat självstyre idag med regionala parlament. Och för första gången så leds alla de här tre parlamenten helt eller delvis av partier som vill bryta sig loss från unionen. Och ledaren för det skotska nationalistpartiet som heter John Swinney, han kallar det här för ett avgörande ögonblick för Storbritannien.
5: It's a pivotal moment. For the first time in history there are Scotland, Wales and Northern Ireland who believe that their countries should decide their own future.
6: Och hur svarar regeringen i London på det här?
4: En talesperson för premiärminister Andy Burnham sa idag att premiärministern tror mycket på ett enat Storbritannien, så det var ingen öppning där. Och det är också centralmakten i London som har makten att besluta om ifall det ska bli några fler folkomröstningar. En sån har ju hållits tidigare i Skottland, det var 2014. Och den gången röstade befolkningen emot att bilda en egen självständig nation.
3: London-korrespondent Nina Benner i samtal med Veronica Mitrevska. USAs krig mot Iran har tömt viktiga amerikanska vapenlager. Det är enligt en oberoende rapport från försvarshögkvarteret Pentagon som NBC News tagit del av. Trump och försvarsminister Hegseth har tidigare förnekat brist. Irankriget uppges fram till juni har kostat USAs militär motsvarande över 325 miljarder kronor. Det var Ekot.
0: Tack så mycket Mats. Du är vaken med Peter och P4, Peter och Lisa i studion. Nu Sebastian Tellier och hans kompisar med Thrill of the Night.

0: Ja, alltså ja. Du lyssnar på Vaken med Petra på P4. Klockan närmar sig 5 minuter efter 1 i natten mot tisdagen den 15 september.
1: Det är många som hör av sig på pizzakartongsgate. Ja.
0: Och jag snackade ju om det här med att om man lägger pizzakartongen på sätet så liksom glider fyllningen åt ena hållet. Mm. Det är ju lite synd. Om man ska, ja. Att man ska dela pizzan så får en mest fyllning.
1: Och så var det också en, det är ju de här uppfinnarna som vi pratade om innan som har kommit på det här med att ha såsen i fack på pizzakartongen som gör att det inte, så att det är lättare att bära hem utan att det åker
0: en
1: omkring.
0: En helt ny uppfinning.
1: Ja.
0: Som vissa tycker verkar vara helt genial.
1: I Skaraborg, vi får se om den tar över världen. Men då är det fler som säger att pizzakartongerna kan läggas i bilens bagageutrymme på golvet där. Då blir det ju inte äckligt och smutsigt.
0: Det är lite smartare.
1: Skriver Steffe. Och sen så är det vissa som också menar på det är en påse runt pizzan. Så det blir inte smutsigt och äckligt.
0: Mm, det är det ju sällan.
1: Jag har inte heller påse.
0: Nej, jag har aldrig fått en påse. Birgitta skriver, det är ju bara att lägga något längst in på sätet mot ryggstödet, typ ett par handskar. Då står ju kartongen rakt. Det brukar jag göra. Birgitta, du är en smart person. Jag tror faktiskt att jag någon gång har gjort så själv. Men det är ju inte alltid man tänker att det behövs. Ibland är man lite stressad.
1: Vet du vad? Solveig lägger också handskar.
0: Det är så smart.
1: Alltså, bor ni ihop, Solveig och Birgitta? Alltså, så smart grej.
0: Ja.
1: Men... ja, det här är kanske också för att bära hem. Om man bär hem dem så kanske man har dem där som ramlar ner på marken och så. Men intressant med ny uppfinning. Får se om den tar över världen. Man skulle också vilja veta vilka sådana där kanske lite mer vardagliga uppfinningar som skulle underlätta ens liv som man vill, som finns där ute. Alltså om det är något annat folk stör sig på som de vill att de här ingenjörerna i Skaraborg eller andra uppfinner åt dem. Vad skulle det vara?
0: Mm.
1: Jag skulle vilja ha massa saker då.
0: Vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. 72250, det är sms-numret. Inled med vaken, tryck mellanslag. Så kan man ringa också på 020-99-5500.
1: Jag vet vad jag vill ha. Jag har alltid tänkt på det här. Alltså när bilens... jag förstår inte varför inte någon... varför det är så här. Och nu kanske jag är dum i huvudet. Men när bilen får en sån gul varningslampa att något är fel...
0: Ja.
1: Varför kan den inte tala om för mig vad som är fel? Om den vet att något är fel så har den ju upptäckt någonting.
0: Mm.
1: Varför kan den inte också vara så smart att den berättar så man slipper... Alltså så här, det kostar ju, man blir ju av med pengar när man åker in till sådana. Då är det bättre att veta vad det är. Så blir man också inte lurad och sånt på...
0: Nu menar inte att alla lurar. Liksom också, i och med att man får veta vad det är kan man också trycka på en infoknapp. Så den säger hur man ska göra för att åtgärda det.
1: Ja, kanske man kan lösa själv. Det kanske bara är AdBluen eller vad det nu är.
0: Ja.
1: Alltså ibland står det ju det om det är AdBluen. Men jag menar, kan man inte få veta vad det är för fel på bilen?
0: Vad är AdBlue?
1: Förlåt?
0: AdBlue.
1: Nej, men du har bara haft elbil hela ditt liv.
0: Vad sa du att AdBlue?
1: Alltså det är, om man har en sån dieselmotor så behöver den kylas ner, tror jag. Jag kan inte motor jättebra. Men
0: det är
1: man,
0: något fel med det som du brukar
1: ibland få. Ibland får man upp att man måste fylla på den, annars startar inte bilen av säkerhetsskäl. Så man fyller på den lite då och då.
0: Mm.
1: Det är som spolar vätska. Det är blott också.
0: Mm.
1: Så det gäller att ta rätt.
0: Ja. Ta
1: det är ganska
0: bil,
1: svårt att ta
0: när man ska tanka.
1: Det.
0: Mm. Hade du ju varit med om också.
1: Nej, ja, inte
0: din
1: jag.
0: Din sambo.
1: Mm.
0: Vi outar honom.
1: Gud.
0: Du, om du fick beställa en helt ny uppfinning, vad skulle den i så fall göra? Det vill vi veta. Ring mig på 020-99-5500 och hinner jag inte svara, lämna jättegärna ett meddelande på röstbrevlådan.
1: Sambo? Är det så osexigt ord?
0: Tycker du?
1: Ja, usch. Kalla inte mig sambo någonsin igen.
0: Men du är ju hans sambo.
1: Jag vet. Men nej.

Summan av noll med Eva Dahlgren. Ja, om du fick beställa en helt ny uppfinning, vad skulle den göra då? Det är ganska många som är inne på att bota sjukdomar. Vi har Magnus som skulle ha en uppfinning som skulle bota hans fru från ME och fibromyalgi. Och vi har också en Louise som skriver att den skulle bota min mamma från MS. Sen har vi Mikael som tänker att han skulle behöva ett vaccin som gör att man aldrig någonsin vill göra någon annan något ont. Och så där. Sen är det, ja, men det är någon här som heter Dennis som skulle vilja uppfinna en, ha en liten här uppfinning som tog bort AI från världen. Det blev av med eländet. Och sen är det ganska många som ja, men tänker på det här med sjukdomar och så. Daniela, ja, hon vill ha en uppfinning som skulle köra hem matinköpen åt henne. Och när man tittar igenom de här sakerna så är det faktiskt vissa saker som redan finns. Tänk på det här Lisa sa. Någon som sa vad den lampan betyder. Tänk att hon lyser med den med sin sökfunktion i telefonen. Så kommer hon att få svar.

0: middag i P3.
1: Hej på er, det här är Kristoffer och Assad.
2: Vad händer idag?
1: Ska jag berätta det för dig?
2: Jättegärna.
1: Okej. Meteorologen Pia Hultgren kommer förbi för att snacka om väderfenomenet El Niño.
2: Vet inte alls vad något av det betyder, men det jag vet att det också finns en La Niña.
1: Och den här El Niño sägs bli den starkaste någonsin. Men vad fan betyder det? Det hoppas vi att Pia kan reda ut.
2: Vi börjar 15.30. Puss.
1: Kram.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Bara mellan oss med Oskar Lindros. Ja, om du fick beställa en ny uppfinning, vad skulle den göra? Det är lite fredsmaskiner och diverse sjukdomar som ska ordnas här. Bra tänkt. Kristina skulle vilja ha en robot som fixar alla de renoveringsprojekt som hon har. Och Håkans uppfinning skulle tillverka den perfekta giftfria gödningen. Sen har vi Mikael som skulle behöva en förbränningsmotor som går på vatten. Sen är det lite tidsmaskiner och annat så att man ska kunna få träffa nära och kära som inte längre finns med oss. Och sen har vi Jocke som skriver: jag skulle vilja ha en mackapär som hade kunnat övervaka i stort sett hela landet dygnet runt. Och hade den sett ett pågående brott utomhus så hade den kunnat kontakta polis med mera som hade kunnat komma dit på nolltid och till och med spårat upp flyende brottslingar vid eventuell jakt. Det hade Jocke velat ha. Detta medan Elisabeth tänker helt annorlunda. Hon har ett annat fokus. En klädgalge som bara hänger 5 centimeter från klädstången. Då är det lättare att hänga en klänning trots att skåpet bara är 1 meter högt.

0: The Van med Bleachers här i Vaken. Ja, ganska många finurliga uppfinningar rasslar in här i inkorgen och det är många som vill ha ekonomisk oberoendehet och annat, evighetsmaskiner. Men Marie tänker lite närmare. Ett par vantar till barn som är vattentäta, varma och ett tyg som sitter på handen likt fingervantar. Tänk vad bra, inga stora klumpiga vantar som gör att barnen inte kan leka ordentligt. Men trots det skulle de vara helt vattentäta. Kygo nu tillsammans med Tina Turner, What's Love Got to Do With It?
1: You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

0: två, du lyssnar på Vaken. Katja Magnusson från Ekoredaktionen är här. Välkommen tillbaka, Katja.
1: Tack.
0: Du, valet är ju inte färdigräknat än. Hur många röster är det kvar att räkna?
1: Nu kommer det bli lite siffror här, men enligt Valmyndigheten som har gjort den första räkningen av alla de distrikt som skulle räknas på valdagen, en preliminär räkning, det handlar om mer än 6 000 valdistrikt. Men sen finns det något som kallas uppsamlingsdistrikt. Det handlar om 314 distrikt och det är till exempel utlandsröster och så är det de som förtidsröstade på valdagen. Mm. Det var till exempel 89 000 personer som förtidsröstade på själva valdagen och de här kommer räknas på onsdagen. Och då ska man komma ihåg att det är väldigt jämnt just nu mellan blocken. Det skiljer egentligen bara, om vi har räknat helt rätt, 33 541 röster. Och det är bara 3 mandat också som skiljer. Så frågan är ju om de här onsdagsrösterna då kommer att ändra någonting i det slutgiltiga resultatet. Mm. Och det är just för att det här ännu inte är klart som politikerna är ganska försiktiga fortfarande när de kommenterar resultatet. Och så här säger Jan Theorell som är professor i statsvetenskap om möjligheten att något faktiskt ändras.
2: Nej, men det brukar vara så att med de här så kallade onsdagsrösterna flyttar något mandat. Det har hänt oftare än att det inte har hänt, så att säga. Jag kan till och med flytta flera mandat, men att det skulle flytta 2 mandat i just de här konstellationerna, det är inte jättesannolikt. Men det är mycket som inte har varit sannolikt i den här valrörelsen och det här valet, så att osvuret är bäst.
0: Och hur går då själva liksom räkningen till nu?
1: Dels så ska man ju räkna de här onsdagsrösterna på onsdag, men sen också så kontrollräknar man alla röster och det sker på länsstyrelser runt om i landet. Och så här lät det när P4 Kalmars Anton Lindskog var med på länsstyrelsen i Kalmar.
3: Så den här ordningen ska det räknas. Man vet hela tiden att man börjar.
4: Kristina Karlberg är kommunikationschef.
3: Det har pågått sedan 9 i morse.
4: Lokalerna på länsstyrelsen är fullsmockade av kuvert, påsar och röstkort. Och i korridorerna trängs rösträknare med säkerhetsvakter och folk som går raskt fram och tillbaks med stora lådor.
3: Vi har ett 60-tal rösträknare här nu.
4: Och stämningen är god, säger Kristina Karlberg, trots det hårda arbetet.
3: Det är många som återkommer och vill göra det här viktiga uppdraget. Det här är ju demokratins yttersta bevis liksom, på att vi lever i en demokrati.
1: Och sen när alla röster har kontrollräknats så registreras till sist det slutgiltiga valresultatet. Men ibland kan man också behöva räkna många gånger om. Det säger Anki Mattsson som Lotta Myrén träffade vid räkningen på Länsstyrelsen i Stockholm.
5: Alltså vi kan ju också räkna fel. Vi gör ju det här helt manuellt liksom med våra gummitutor och fingrarna så att vi ska få bara ett papper i taget. Och då kommer en kollega och hoppar in och räknar en gång till. Så att det räknas jättemånga gånger så att det är otroligt säkert.
6: Men kan det kännas lite jobbigt här? Det är ju väldigt viktigt att det blir rätt. Kan du känna så här, tänk om jag gjorde något fel här?
5: Ja, absolut. Jag får puls när jag känner att jag inte får ihop siffrorna. Liksom. Det ska vara 729 och så blir det bara 728. Det är jättejobbigt.
0: Gud, vad stressande. Men Katja, när kan det bli helt klart då?
1: Ja, men det slutgiltiga resultatet för riksdagsvalet det brukar eller beräknas vara fastställt ungefär en vecka efter valdagen enligt Valmyndigheten. Men när det gäller alla andra val, också kommun- och regionval, då kan det hända att de inte är färdigräknade och resultaten fastställda från ungefär 2 veckor efter valdagen.
0: Så fortfarande en hel del dagar kvar innan vi vet precis hur det slutar.
1: Innan vi vet exakt vilka som har valt och exakta procent och allting.
0: Katja Magnusson från Ekot, tack för att du kom in.
1: Tack.

Gin in a bottle med Christina Aguilera. Sorry Christina, att jag pratar i munnen på dig. Du är vaken med oss. Det är P3 och P4 som står på. Peter Sundberg håller sällskap nu in i morgonen. När vi pratar om, ja, men om du hade fått beställa en uppfinning, vad hade den då gjort? Då skriver Kenneth, vattenkranen, ja, det kan gå tungt att vrida upp kranen. Då kan man sätta en större muff på kranen och få en större kraft att öppna. Sån vill Kenneth ha. Ett botemedel mot den hemska dödliga sjukdomen ALS. Bara måste komma snart, skriver Mia. Det finns ju självkörande bilar, men inte ett viktigt botemedel för ALS. Skandal ju. Sen har Anna en önskan. Hon vill ha en uppfinning som skulle, ja, men ett ställ till ugnen för att kunna ställa bröd på om hon rostar eller värmer korvbröd. Ja, men det ska vara ett skydd under också för smulor eller mot smulor. Smart där. Daniel skriver, alltså jag har drömt om två maskiner i hela mitt liv. Jag kollade på Star Trek redan som barn och teleportören måste ju vara den ultimata uppfinningen. Jag skulle beställa den omedelbart om det bara gick. Star Trek bjuder ju även på en uppfinning till som jag också hade beställt, nämligen replikatorn. Att bara kunna beställa en kopp te eller en ny t-shirt och så materialiseras den från tomma intet. Vilken maskin!

Allt just nu med Mauro Scocco i vaken här med P3 och P4. Vi undrar ju över det här med uppfinningar. Om du hade beställt en sån, vad hade det, eller den uppfinningen du hade gjort? Och då har vi här en till som tänker på det här med teleportering. Och då har vi till exempel Jocke som skriver: en fungerande teleportering hade varit fantastiskt, så att man kan flytta eller sända saker och även människor och djur mellan olika platser, så man slipper ta tåg, buss eller bil dit man ska. Det hade varit underbart, supersnabbt. Väldigt bra också om man glömmer saker någonstans. Då är det bara att teleportera sig dit. Sen har vi också fått ett meddelande från Annette. En uppfinning skulle göra fred i världen. Jag önskar mig en maskin som tog bort allt beroende också, sug på alkohol och narkotika, för att jag och andra ska slippa oroa sig för att närstående ska bli fulla eller odrägliga, så att vi alla kan få må bra. Det skriver Annette. Det vore en fantastisk uppfinning, Annette, verkligen. Rut skriver: hej Peter, jag hade önskat för flera år sedan att någon hade uppfunnit någon slags larm som piper så att min son fattar att toapappret är slut, eller att mjölkkartongen är tom. Lägg liksom inte tillbaka i kylen. Ett sånt larm så att han hade fattat det. Nu är han ju vuxen och inte lika dum längre. Tack herregud, skriver hon. Det här, det är Lady Gaga. Låten heter Applause. Du hör den här i vaken med P3 och P4.

0: Jag har haft så dåligt samvete.
1: Jaha.
0: Över hur jag var mot dig förra avsnittet.
1: Ja.
0: Det var här inte liksom så snällt, jobbar du med din sårbarhet, din mjuka sida av din manlighet.
1: Ja.
0: Och så fångar jag liksom inte upp det.
1: Nej.
0: Ah, nej, men jag vill bara uppmuntra dig att fortsätta jobba på din blödiga
1: sida. Ja, just det.
0: Sida.
1: Är det, vadå, ska det här vara att jag ska känna mig mer trygg nu?
0: Förlåt. Jag ska...
1: Kanske inte ett,
0: alltså, nej, det blev inte riktigt så bra som jag hade föreställt mig att det skulle bli.
2: Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: but I want more. More med Robin Bengtsson.
1: Bästa vi har.
0: Ja, första ledtråden i vår tävling Nattjakten står nu redo. Jajamensan, vi ska tävla. Du kan vinna en sovmask eller en tygkasse. Det står vaken med P3 P4 på dem. På tygkassen står det jag, hjärta natt. Och sovmasken är stämplad med vårt programnamn som en förklaring till att du kanske använder den på dagen. Så är det, du kan också vinna en låt om du inte vill ha något materiellt. Det är tre låtar, de har en gemensam nämnare som vi tänkte ut här på redaktionen. Och första ledtråden, den kommer här.

Miley Cyrus med Wrecking Ball. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten, när nattens omgång faktiskt gjorde min kollega Kalle. Kan hända att det kommer hjälpa dig, vad vet jag, men det är så det är i alla fall. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Du kan ju avvakta till ledtråd 2 och 3 kommit och sen bara smälla till, eller så börjar du gissa redan nu, det bestämmer du själv. Kom också ihåg att bifoga namn och nummer. Det kan ju vara så att det var precis som igår, att det var typ en person som skickade in rätt svar. Det vill jag jättegärna ha just ditt nummer.

0: Smathers med Metallica i baken. Ja, fler ledtrådar i nattens arenaattacken får du här efter att Mats Karlsson Lena gett oss de senaste nyheterna.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I USA stoppar nu högsta domstolen president Donald Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet senare i höst. Och det här betyder att USAs delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val. Däremot utesluter inte högsta domstolens beslut att begränsningar av poströstning kan ske i framtiden. Sverige är nu den ansvarige för SVTs vallokalsundersökning, professor Henrik Ekengren Oskarsson, kommenterar nu kritiken mot valen efter att den hamnade flera procentenheter fel i sin uppskattning av hur de två blocken låg till. Så här säger Ekots politiska kommentator Helena Gissén om valen.
4: Den var ju oduglig helt enkelt den här gången, för att den har ju tappat sitt värde kan man säga som prognos då.
5: Men Henrik Ekengren Oskarsson menar att valens syfte inte är att uppskatta blockens storlek utan att mäta hur partierna växt eller krympt. Och när det kommer till de enskilda partiernas andel av rösterna var valen inte mindre träffsäker än vanligt. Tvärtom, menade Ekengren Oskarsson i SVT på måndagskvällen.
6: Medelfelet per parti är bara 0,53 procentenheter.
3: Och reporter här Hugo Bernhard. Så till konflikten i Jemen. Efter Houthi-rebellernas senaste erövring av öar i Bab el-Mandeb-sundet, alltså Röda havets in- och utlopp, är risken nu stor för att denna, en av världens viktigaste farleder, stängs på nytt. Det säger sjöfartsforskaren Johan Voxenius vid Göteborgs universitet.
7: Det blir väldigt svårt att skydda sig mot anfall ifrån de här öarna. Det blir väldigt korta skjutavstånd och man kan skjuta med enklare och billigare vapen än man kunde tidigare.
8: Hur viktigt är det sundet för sjöfarten skulle du säga?
7: Det är väldigt viktigt sund med väldigt stor andel av världshandeln.
3: Och reporter här Filip Ramqvist. Sist i Ekot, Mats Karlsson Lennart.